0: Predposledná májová gospel paráda Rádia Lumen rezonuje tvorbou pozoruhodných slovenských kresťanských muzikantov, ale aj láka na živé koncerty, na ktoré by ste si mohli zájsť. Pokiaľ listujem koncertným kalendárom košickej speváčky, multiinstrumentalistky Dominiky Gurbaľovej, vidím, že sa chystá 29. mája zaspievať v rámci Noci kostolov v Piešťanoch. A má veru pekne koncertami napakovaný aj mesiac jún. 3. júna ju nájdete v Košiciach na podujatí Hudba v lese. 6. júna v Prešove na akcii Slova plus Mamám. 7. júna opäť v Košiciach na Veritas mea grati. 13. júna nájdete Dominiku Gurbaľovú v Spišských Vlachoch. 14. júna v Banskej Štiavnici na IT púti a zároveň 14. júna za vami pocestuje aj do Piešťan na Deň rodiny. 18. júna v Trstenej zaspieva počas misie Františkánov, 21. júna v Šuňave za jazerom. A tiež dúfam, že nebude počas leta chýbať ani na národnom stretnutí mládeže v Poprade, ktoré sa koná 31. júla až 2. augusta. Preto to podujatie napísala a s Marianom Čekovským naspievala chytlavú pieseň, ktorá vás v gospel paráde teší už 3. týždeň. 145 bodmi ste jej zabezpečili 8. priečku rebríčka dnes. A hlasmi sa pripájajú Anna Krivdová, Martin Némety s gitarou Peter Tomko. Za kvalitným zvukom stojí Marek Brostl. Nech vám znie príjemne duet Dominiky Gurbaľovej s Marianom Čekovským. Nad nami všetkými.
1: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Ježiš vystúpil na nebesia a rovnako ostáva s nami so všetkou slávou, ktorú dostal od Otca. Ježiš porazil smrť a už nikdy nezomrie. Preto jeho prítomnosť bude sprevádzať ľudí až do skončenia sveta. Veľmi pekne túto pravdu našej viery vystihuje pozdrav grécko-katolíkov. Kristus medzi nami. Odpoveď je a bude. Nech sú tieto slová pre nás opakujúcou sa modlitbou v duchu, ktorý v nás zapaľuje radosť, akú mali apoštoli v Galiléji. Povzbudzuje dominikán Matej Šulík, ale aj ďalší hudobník, pripravený zvučne sa hlasom oprieť do piesne Eden na vlnách Rádia Lumen, pastor apoštolskej cirkvi Andrej Studenčan, užívajúci umelecké meno Andres. Pri práci na treťom pokračovaní albumu Piesne knihy, inšpirovanom Bibliou, a teda aj pri tejto piesni mu pomáhali muzikanti Andrew Thiessen s Randym Knepom. Andresovmu Edenu fandíte vytrvalých 9 týždňov. Aktuálne ste ho 149 bodmi zavolali na 7. priečku súťažného rebríčka Gospel Parády.

Práve v jednoduchosti každodenného života sa začína evanjelium. V rodine, v rozhovoroch, v láske, v odpustení, aj v otvorenom srdci pre druhých. To, čo rastie doma, môže postupne prinášať svetlo aj svetu okolo nás. Pristavujem sa pri myšlienke bratov Saletínov a už periférne zrakom zaostrujem na ďalších vami podporovaných aktérov mladej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Na hlbinu srdca sa pokúsia piesňou Zuzky Frideckej po siedmikrát v rebríčku zatiahnuť členovia kapely Chananel, čo v preklade z hebrejčiny znamená Boh je milostivý. Ich domovom je farnosť Sedembolestnej Panny Márie v kostole v Martine na sídlisku Sever. Autorský repertoár sa im podarilo vydať pod vydavateľskou strechou týmu Healing Grooves Production na albume Cesta v roku 2026. A jednej z jeho piesní 170 bodmi pekne fandíte už 7. týždeň v rebríčku Gospel Parády. Zo 6. priečky dnes spievajú a hrajú členovia martinskej skupiny Chananel.

0: V Bratislave a v okolí pôsobí kresťanská komunita Ebenezer. Záväzné katolícke charizmatické spoločenstvo ľudí všetkých generácií a stavov. Pričom aktuálne najpočetnejšiu skupinu tvoria rodiny s deťmi. Spája ich osobná skúsenosť s Božím láskyplným dotykom a jeho povolanie do spoločenstva, ktoré je priestorom pre rast vo vzťahu k Bohu aj vo vzájomných vzťahoch a zároveň základňou pre misiu a službu na vonok. V spoločenstve Ebenezer sa cíti doma a duchovne rastie aj Peťo Bosák s manželkou. U nás v gospel paráde známy pod reperským menom Voice. Práve z jeho albumu Lepšie ako dopamín z roku 2025 som sa rozhodla opäť načrieť. Ako ste počuli v novinkách minulého vydania Relácie. Zdá sa, že vám do uší pekne cvengla pieseň Najviac. Neváhali ste jej pripísať 196 bodov. Čo stačilo na to, aby zaznela opäť z piatej priečky súťažného rebríčka Gospel parády Rádia Lumen v podaní repera Voice.
1: Chvála ti, Pane, smerom k tebe dvíham svoje dlane. Pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovoriť ti, aký si, že si najviac, že si najviac, že si najviac, že si Pán, že si král, môj záchranca, celého vesmíru tvorca a môjho srdca vládca, múdry radca. Aký si veľký a mocný, ja tu čakám len na teba, tak príď, tak sama prosím dotkni. Chvála ti, Pane, že si láska, že si pokoj, radosť, že si krása, moja spása, cesta, po ktorej chcem kráčať, aj keď viem, že nebýva vždy ľahká, ale je správna, lebo si pravda, ktorú chcem hlásať. Aj keď masa ma bude mať za blázna, nevzdám sa a ty ma nenecháš tápať. A keď budem totálne na dne, ty spravíš zázrak, pretože si Boh, pre ktorého nič není nemožné. O tom som sa presvedčil už viackrát.

0: chvála ti, Pane. Smerom k tebe dvíham svoje dlane, pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovorí ti, aký si, že si najviac. Že si najviac. Najviac.
1: Pochádzam zo starého Medvedzia. Narodila som sa v 68. Už ako približne 8-ročná som navštevovala cirkevný zbor v Tvrdošíne, ktorý založil Marcel Šiškovič. Ako dieťa a v dospievajúcich dievčenských rokoch som účinkovala v rôznych predstaveniach. Jesus Christ Superstar, v Halmovej omši, v omšiach pre deti, v tvorbe Marcela Šiškoviča, Petra Bedricha a ďalších aj neznámych autorov. Srdiečko ma však neskôr zavialo na Spiš do Bijacoviec, kde som svoje áno dala manželovi Alojzovi. Spolu sme vychovali 10 detí. Tie nám raz kúpili poznávací zájazd na miesta svätých sedmopočetníkov. Zážitky boli hlboké a tak vznikla táto skladba, a to akurát v čase, keď sa deti z domu vytrácajú. Duch Svätý si vanie kam chce, to predsa vieme. A tak vám ponúkam, čo mám na mysli a na srdiečku, a pozdravujem vás. Do svojho životného príbehu nás necháva nazrieť, hudbu a text k najbližšej piesni napísala pani Euka Šiškovičová. S produkciou jej pomohol Mário Kubas, ktorý spolu s Petrom Bedrichom hrá aj na gitare. Basgitaru pripája Ondrej Štyrák. Hlasmi kontrujú Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom. V piesni Škovránok. Spomedzi minulých noviniek ste ju 209 bodmi pozvali na štvrtú priečku gospel parády Rádia Lumen dnes. Spieva a za priazeň, pozorné ucho i srdce ďakuje Eva Šiškovičová.

Prosme o to, aby nám Duch Svätý dal svetlo svojej zbožnosti, jasný deň a odpočinok ducha, aby sme bežali po ceste Pána s radostným srdcom a aby sme robili s potešením, ba dokonca s túžbou aj to, čo sme predtým robili smutne a s odporom. Svätý Bernard z Clairvaux, francúzsky opát, teológ, mystik 12. storočia, naše srdce inšpiruje. A v trojlístku najsledovanejších piesní súťažného rebríčka Gospel Parády už o vašu pozornosť usiluje pieseň Kríž, čo zmenil svet. Rozíma nad Ježišovou obetou a čerpá z duchovných zápiskov svätej Veroniky Giuliani, mystičky kríža, ktorá hovorievala: Kríž je kniha, v ktorej sa učíme láske. Už vytrvalých 11 týždňov fandíte, aktuálne 299 bodmi, na tretiu priečku rebríčka pozývate Duo Indeo, dvojicu z Fintíc pri Prešove, Tereziu Knašinskú s Jurajom Gočom a prizvaným huslistom Jánom Komišákom. Príjemné počúvanie.

Duchu Svätý, prosím ťa o dar múdrosti, aby som teba a tvoju dokonalosť lepšie poznal. Prosím ťa o dar rozumu, aby som lepšie chápal tajomstvá svätej viery. O dar poznania, aby som sa v živote riadil prikázaniami tejto viery. Prosím ťa o dar rady, aby som vždy vo všetkom hľadal radu u teba a vždy ju nachádzal. Prosím o dar sily, aby ma žiadny strach ani ľudské ohľady od teba neodvrátili. Prosím o dar nábožnosti, aby som vždy slúžil tvojmu majestátu so synovskou láskou. Prosím ťa o dar bázne voči Bohu, aby som sa bál hriechu, ktorý teba, ó Bože, uráža. Amen. Modlitbou, ktorú sa Ján Pavol II. Modlil po celý svoj život, hľadám premostenie k ďalšej kapele veriacich hudobníkov. Na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne sa pohybujú od roku 2013. V 2021. vydali debut Prestávam sa báť a v tomto roku pekne finišujú s ďalším albumom Nič nie je stratené. Členovia košického zoskupenia Hero, muzikanti šíriaci príjemný elektropobrok v aktuálnej zostave Adam Lupták elektrická gitara, Dávid Baláš basgitara, Jozef Šarišský klávesové nástroje, za bicími Michal Čerevka s hlasom lídra Marcela Matyho. Ako si ich môžete vypočuť v kúsku lásky v tejto sviežej piesni, ktorej už tretí týždeň fandíte. Aktuálne 496 bodmi podporujete Hero na striebornej druhej priečke Gospel Parády Rádia Lumen.

S Duchom Svätým vidíme všetko veľké. Vidíme veľkosť malých skutkov, ktoré robíme pre Boha, ale aj veľkosť malých omylov. Pripomína Jean-Marie Vianney, francúzsky kňaz a svetec. Milí priatelia, na vlnách Rádia Lumen počúvate súťažnú prehliadku slovenskej kresťanskej muziky. 15 ostrosledovaných piesní aktuálnej 18. tohtoročnej gospel parády. Vďaka, že aj dnes s nami tento pestrý hudobný terén sluchom mapujete a tiež aktívne bodovaním svojich obľúbených interpretov podporujete. O čom svedčí aj skvelý fanklub, ktorý tentokrát 573 bodmi na víťaznú priečku suverénne vedie hudobníkov a spevákov zboru Gregos z Gregoroviec. Už 12 týždňov v súťažnom rebríčku pod taktovkou Renátky Štefančíkovej spievajú a hrajú pieseň Martina Rusnáka Boží dotyk.

Aj tou dnešnou hudobnou 90 minútovkou podávame správu o stave súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Snažíme sa zrkadliť, že je táto zväčša amatérska hudobná scéna celkom pestrá, ekumenická, viacgeneračná, rôznožánrová a usiluje sa o autenticitu duše umelca, veriaceho hudobníka, textára. Pokiaľ ste s nami zostali doposiaľ, už poznáte všetkých 15 piesní súťažného rebríčka 18. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen. A keby ste chceli tie vaše práve počuté obľúbené piesne do ďalšieho kola posunúť, prerozdielte im prosím maximálne 15 bodov. A stihnite to do stredajšej polnočnej uzávierky do 27. mája 2026. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na www.lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hit parády prihlásiť, alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás.

Podobne ako z mŕtvych stanie, ani Turíce nie sú jednorázovou záležitosťou. Autor Skutkov apoštolov opisuje, ako ich prvé kresťanské spoločenstvo zažilo znovu. A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení. Všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo. Pre Grékov bolo zemetrasenie znamením, že modlitba bola vypočutá. Nie je dôležité, či sa pri modlitbe spoločenstva naozaj zatriasla zem. Podľa

Anselma Grüna je o mnoho dôležitejšie to, že táto modlitba rozhýbala spoločenstvo. To nabralo ešte väčšiu silu a odhodlanie ísť a rozprávať o tom, čo jeho členovia zažili. Duch vanie kam chce. Aj my môžeme zažiť Turíce. Bez ohnivých jazykov, bez trasenia zeme, ale s chvením srdca. Takéto Turíce prichádzajú vtedy, keď preukážeme lásku, aj v malom. Pretože duch je láska. Už tým sa zatrasieme my sami a rozhýbeme sa k činnosti. To, čo pre naše Turíce môžeme urobiť, je túžiť po nich. Vtedy prídu. Vo chvíli a možno aj na mieste, keď to budeme najmenej čakať. Pokojný neskorý večer vám svojim mini zamyslením aj naďalej želá teológ, výrečný textár Jozef Husovský a z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen tiež pokoj a dobro do nasledujúcich dní žičia. Technik Peťo Reguli a od mikrofónu redaktorka Diana Rauchová.

0: heart break when the heart breaks? Does your heart break?
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Dobrý deň. Cenu Košického samosprávneho kraja za rok 2025 na slávnosti, ktorá sa konala začiatkom mája, získali aj košický arcibiskup, metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober, ich sudca apoštolského tribunálu rímskej roty, dominikán Miroslav Konštanc Adam. Ten pochádza z Michaloviec a v súčasnosti patrí medzi najvyššie postavených Slovákov v Vatikáne. Obaja ocenení budú hostiami dnešného Svetla nádeje. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián. Biana Mária Čigášová. Vitajte pri rádiách.
1: Povstaň nádej, je nový deň.

dnes je pochoden. Vidím záblesk skleslých očiach, čerstvý nádych a nový pohľad. Vidím stvoriteľa svetla, ako beží k nám.

0: Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober je vnímaný ako stabilná duchovná autorita, ktorá spája tradíciu s citlivým vnímaním súčasných výziev. Spolupracuje s Košickým krajom pri riešení mnohých tém. Je známy tým, že dokáže vytvárať mosty spájajúce ľudí.
1: My máme jednu výhodu, že nie sme politická strana. Môžem s každým sa stretnúť bez obav, či je z takej alebo takej strany. Dajme tomu, keď hovorím o politike, keď hovoríme o ľuďoch, tak takisto nemám problém sa stretnúť, či je to hriešnik alebo svetec. Tak je určitá výhoda. A jasná vec, že cirkev má ľudí spájať. Cirkev má byť v službe ľuďom a robiť premostenia. Toto som si dal ako svoje také motto, ešte keď som bol vysvetený. A to som si zobral to motto od pápeža, teraz už svätého Jána 23., ktorý povedal, že musím zostať verný svojmu predstavzatiu. Chcem byť dobrý za každú cenu, vždy a so všetkými. A to je práve to stavanie mostov. Aj samotný najvyšší náš pastier, rímsky biskup, pápež, má takisto pomenovanie, že je pontifex. To znamená, že staviteľ mostov. Pontifex Maximus, najvyšší pontifex, staviteľ mostov, spájať toto občianske, civilné s tým cirkevným, toto materiálne s tým duchovným, a to je naša úloha. Tak myslím, že toto robím, ak si to všimli, či už v parlamente, alebo aj tu u nás v Košiciach i v kraji, tak som rád. Robím jedno a to isté, nemôžem robiť dvojako, len to, čo som sa naučila. Myslím, že celé moje kňazstvo je práve v tomto duchu prežívané, že chcel by som naozaj každému priblížiť Boha. A ak sa to dá, tak priblížiť aj človeka k Bohu bližšie. Ak sa to dá, tak je to veľká milosť Božia, to nie sú len slova, to je treba s tým vždy rátať, že nikto nepríde k Bohu, pokiaľ ho nepriťahne. Môj otec to povedal, Ježiš Kristus. Takže pritiahnuť niekoho k Bohu znamená naozaj ako si zapojiť nielen ľudské, aj keď je treba ľudský hlas, ľudské schopnosti, dajme tomu, že aj taktiky, ale predsa len je tu treba s tým počítať stále, že treba sa za každého modliť, aby tá milosť Božia dopadla každému nielen do uši, ale aj do srdca. A ak to naozaj takto vnímajú aj v našom kraji, tak som veľmi rád, že som bol postený práve tou nomináciou.
0: Práve modlitby vám, otec arcibiskup, pomáhajú v tom, keď idete riešiť nejaký ťažký problém? Predsa len máte zodpovednosť na svojich pleciach?
1: A myslím, že áno, jasná vec, že na dialog treba vždy dvoch ľudí, to je jedna vec. Druhá vec, že mám ľudí okolo seba, ktorí mi tiež niečo povedia, a bez nich, ako keby bol veliteľ bez vojska, to sa nedá jednoducho. Pre každú jednu oblasť nám treba vždy nejakú radu, konzultáciu konzultorov. A myslím, že mám takýchto vo svojom týme. A okrem toho, dobre sa mi jednalo tu aj napríklad či v meste, alebo aj v kraji, pretože títo ľudia nastúpili, dajme tomu, že už majú dve obdobia za sebou a sú asi kandidáti do ďalšieho obdobia, ale našiel som nejaké také porozumenie s nimi, takže dá sa povedať, že otvorene rozprávame. Nikoho nechcem kupovať a nikoho nechcem ani donúcovať k ničomu, ale oni vidia, že vždy vec, ktorá je dobrá a nielen osobne pre nejaké výhody, ale všeobecne dobrá, že to treba podporiť. Ja myslím, že tie naše stretnutia sú požehnaním nielen pre naše vzťahy, ale predovšetkým pre rozvoj mesta a programov, ktoré či už mesto má, alebo kraj.
0: Aké oblasti ste dokázali vyriešiť spolu s krajom doteraz?
1: Kraj má široký záber, pochopiteľne, ale mali sme tu napríklad aj také stretnutie mladých, alebo stretnutie rodín, že keď som sa obrátil na pána župana aj cez jeho sekretariát, vždy som našiel dvere otvorené. Je to potom oblasť aj sociálna, predovšetkým máme DSS-ky a je tu potom oblasť aj tých našich bezdomovcov. V tejto oblasti je veľmi dôležité, aby sme našli spoluprácu, lebo nemôže to robiť iba cirkev. To nie je len téma pre cirkvi a pre cirkev, ale je to téma všetkých nás, ktorí tu žijeme, a to sú tie také malé alebo veľmi krehké ohnívka, ktoré je treba vždy spájať, budovať a tak ďalej. Takže našiel som práve v týchto, dá sa povedať, troch oblastiach také porozumenie a myslím, že mám aj iné plány, aj väčšie plány, ale na tie treba možno, že väčšiu odvahu, alebo nie tak z mojej strany, ako možno, že z kraja, ale aj väčšie možno, že prostriedky na to, na tie veľké plány zatiaľ sme nesiahli, aj keď naše rozhovory a debaty alebo plány a posuvy sú jednoznačne, že pozitívne a dopredu. Len máme tu ešte veľa vecí, ktoré by bolo treba možno aj na stavecom období doriešiť.

0: Brat môj.
1: Môžete aspoň naznačiť, ktoré to budú oblasti, ktoré budete riešiť v budúcnosti práve v kraji Košickom?
2: Tak ja by som chcel, že by napríklad už DSS-ka tu na juhu bola nám napomocná, pretože to je staršia budova, aj keď ja si myslím, že ona kedysi patrila cirkvi, ale dáme tomu, je to teraz tak, je to výpožička a tak ďalej, chceli by sme tam urobiť nejaké predsa len opravy. A ďalšia vec, máme tu taký veľký plán postaviť napríklad dom pre bezdomovcov, alebo pre neúplné rodiny. Ja keď viem, že v tejto oblasti sa aj iní angažujú, pochopiteľne, naša charita samotná, ale toto je dôležité, aby sme napríklad týchto ľudí, ktorí sú, dá sa povedať, určitým spôsobom taký na periférii, či sa sami tam dostali, alebo ich vytlačil štýl života, alebo nejaký pád, ani možno, že nie osobný, a týmto ľuďom treba pomôcť. A radi by sme práve dôstojné miesto vybudovali a vrátiť týmto ľuďom dôstojné, pokiaľ sa ešte len dá. Treba s nimi pracovať a treba mať aj také prostredie, ktorom by naozaj cítili, že nie sú iba pohodení ľudia, alebo ľudia vyhnaní na okraje, kde si spoločnosti, a tam sa musí každý alebo na nich nazlostiť, alebo sa zmilovať, že im nejakú odrobinku zo svojho daru nejaký dá. Takže toto by sme chceli urobiť. Je to sociálna oblasť, dalo by sa tak povedať.
1: Ja si myslím, že tie rodiny by boli šťastné, alebo prípadne aj ľudia, ktorí ostali bez domova, možno nie vlastnou vinou.
2: Deťom už nenahradíme úplne, pochopiteľne, celú rodinu, pretože tam chýba jeden z tých rodičov. A to prostredie, ktoré oni žijú, ich poznačilo už a bude ďalej značiť. Prispiejame k tomu, že tí ľudia budú vždy problémovi. Ak naozaj nestretnú niečo, čo ich pozitívne osloví a že ich dvihne správne na nohy a že dá právú úctu alebo dokonca vybuduje v nich dôstojnosť. Ale treba im pomáhať. Dostali sa tam naozaj nezavinenie. To nemajú patvoštieku napísané, že ty budeš taký celý život. Jednoducho to stálo tým, že prišli na svet a rodina bohužiaľ nie je pevná. Dneska tie zväzky rodinné praskajú na začiatku, niekedy po pár rokoch a niekedy aj po ďalších rokoch, a tam je vidieť naozaj tú citlivosť, ktorá sa otlačila práve na dušu týchto malých detí. Tí istotne budú mať v živote vždy ten pocit, že nedostal som to, čo som vlastne mal dostať.
1: Vy ako teraz predseda konferencie biskupov Slovenska isto máte ešte nejaké vízie, kam by mala cirkev v dnešnej dobe smerovať? Možno v krátkosti, ktoré sú také oblasti, kde by teda cirkev mohla pomôcť, niečo posunúť?
2: My hovoríme o tom, že ten dialog by mal byť v spoločnosti, aby sme sa nedelili iba napravo, naľavo, alebo dajme tomu ešte nejaký stred tu robiť. Ten dialog je veľmi dôležitý, aby sme jednoducho mali na pamäti, že všetko to, čo cirkev chce robiť a čo chce aj spoločno robiť, malo by to byť pre človeka, pre jednotlivca, pre rodiny a pre kvalitu života. Takže ten dialog by som chcel v tej spoločnosti možno, že tak počiarknúť, aby bol, aj bolo zo strany aj cirkvi ochota sadnúť si, nevrajím, že politicky riešiť, ale sadnúť si práve s predstaviteľmi, či už možno, že regiónov, ale aj samotného štátu, a takisto viesť taký úprimný dialog a ďalej participovať na tom, čím by sme ako cirkev mohli viac prispieť, či je to už pri výchove napríklad aj deti, alebo pri upevňovaní napríklad aj sebavedomia, lebo toto myslím, že u nás nejak tak sa stráca pre rôzne vplyvy, či už veľkej globalizácie alebo všeobecnej globalizácie, že ako si strácame zo svojho národného slovenského čosi. Toto myslím, že bolo by dobre také sebavedomie trošku viac vzbudzovať v našich ľuďoch, nechváliť iba všetko, čo je za hranicami, čo je u susedov, ale aj jednoducho prispieť k tomu, čo by našej krajine možno, že ako Slováci mohli by sme krajšie žiť, ale aj brať za to zodpovednosť. Tak to je ďalšia oblasť. Tej politickej oblasti by som ani do toho nešiel, ale tej kultúrnej, to znamená, že tam, kde naozaj sú projekty, tie hodnoty, kde sa človek sám cíti človekom, kde tie vzťahy buduje na dobrej úrovni. Toto i bolo treba tou našou kultúrou aj evanjeliom pochopiteľne viac ešte upevňovať. Myslím, že sú to také tri oblasti, ktoré sú dosť vážne. No a potom ochrana života. Ochrana života, pretože naozaj ako si neceníme život počatého dieťaťa, ale vôbec cez celý život, ako si sa tu viac a viac ukazuje taká neslušnosť, taká vandálstvo, to na jednej strane to na možno, že prírode vidieť, ale tie vzťahy sú nedobré, tie opovážlivosti, tie nadávky, osočovania, tešenia sa napríklad z nešťastia tých druhých, alebo pokorovanie tých druhých a vyzdvihovanie seba. To je nezdravé a v tejto oblasti by cirkev tiež mohla.
0: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

0: priateľov. Ocenenie Košického samosprávneho kraja získal aj sudca apoštolského tribunálu a bývalý rektor Pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského v Ríme, rodák z Michaloviec, Miroslav Konštanc Adam. Jeho profesia ho privádza aj do takých končín sveta, kde o Slovákoch a Slovensku ešte nepočuli, čím robí o svetu Slovenska a svojmu rodnému kraju.
1: Mám viac takýchto funkcií, úradov by som povedal, pretože som univerzitným profesorom. Som profesorom kanonického práva na Pápežskej univerzite svätého Tomáša Akvinského, ktorá je známa pod skratkou Angelicum, Angelicum po taliansky, a som doživotným sudcom na apoštolskom tribunáli rímskej roty, čo je odvolací tribunál, papežský odvolací tribunál pre celý katolický svet. Takže týmto dvom hlavným činnostiam sa venujem. Samozrejme, že spolupracujem aj s dikasteriom pre nauku viery, kde im riešim mesačne 4 až 6 prípadov pre papeža priamo, ktoré nevedia si rady, tak mi dajú spisy, aby som to vyriešil. No a potom niekedy pre dikasterium pre východné cirkvi, lebo aj tejto oblasti som odborníkom, aj oni ma žiadajú o niektoré služby v tom zmysle, aby som im poradil, čo majú robiť v nejakom špeciálnom prípade, akú procedúru použiť. A samozrejme, že aj s inými, lebo rímska kuria má veľa dikasterií, to je ako ministerstva v civilnom ponímaní. A keďže väčšina prípadov, ktoré prichádzajú do Ríma, sú problémy, ktoré majú právny podklad a iba právnici, odborníci na cirkevné kanonické právo im môžu pomôcť, tak sa na nás obracajú často. To preto aj sa často vraví, že tí, ktorí vyštudujú právo, je to strata času, lebo nikdy nemajú voľný čas potom. Stále musíme riešiť nejaký prípad.
2: Aké problémy riešite?
1: Na súde, tribunáli sú to vyhlásenie manželskej nulity, neplatnosti manželstva, to je 90% zhruba prípadov. Potom sú to spory majetkoprávne o nehnuteľný majetok, ktorý majú najčastejšie diecézy, biskupstva s reholníkmi napríklad, komu patrí putnické miesto, kostol, ale aj pozemky, polia, lesy, alebo majere nejaké, viete, lebo niekedy to nie je jednoduché a má tu veľkú hodnotu, takže nemôžeme to zľahčiť, že to nie je dôležité. No a potom sú to trestné prípady klerikov, duchovných osôb, najmä kňazov, ktorí, keď sa dopustia ťažkých morálnych deliktov s dospelými osobami, tak na druhej inštancii, my sme odvolací tribunál, pre celý svet riešime tieto. A potom, ak sa dopustia s maloletými osobami, na to sú špeciálne tribunály, na dikasteriu pre nauku viery. I tam som bol v niektorých špeciálnych prípadoch vymenovaný pápežom, lebo v každom prípade sme traja alebo piati sudcovia. No a potom sa súdia na našom tribunáli farári medzi sebou, alebo farár proti svojmu biskupovi. A jedná sa poškodenie dobrej povesti, dobrého mena. A žiadajú nielen verejné ospravedlnenie jeden od druhého, ale aj finančnú kompenzáciu. Tieto prípady sú typické pre Spojené štáty americké. Z Európy takmer nie sú, alebo z iných kontinentov. No a to je zhruba 98% prípadov, ktoré riešime. No a na kongregácii pre nauku viery tam žiadajú milosť. To znamená, že ak sa zasobašila nejaká stránka, ktorá nebola katolícka z nepokrstenov, alebo dve nepokrstené a medzi tým sa jedna stala katolíckou alebo sa pripravuje na krst a medzi tým sa ich manželstvo rozpadlo, tak sa neide na súd o vyhlásenie ich neplatnosti, ale pápež z najvyššej moci kľúčov, ktorú dostal svätý Peter od pána Ježiša, môže im udeliť milosť, to znamená inými slovami, že rozviaže ich platný manželský prirodzene platný zväzok a dovolí im zosobašiť sa tak, aby ten druhý bol už sviatosný. Lebo pápež nemôže rozviazať sviatosný manželský zväzok, len nesviatosný. A táto inštitúcia je od čias svätého apoštola Pavla v cirkvi. Nie je to nejaká novinka, ale jednoducho treba zistiť všetky náležitosti, či pápež môže taký dispens udeliť. Najmä to, že aspoň jedna stránka nebola pokrstená v prvom manželstve a po druhé, že tá druhá stránka, ktorá sa teraz ide ženiť alebo vydávať s tou treťou stránkou, nespôsobili rozpad ich prvého manželstva. Lebo ak spôsobili rozpad, pápež im nemôže dať povolenie, lebo to by im dal medailu za manželskú neveru a za rozpad platného manželstva. Takže tieto veci, samozrejme ešte iné veci sa tam študujú, no ale všetko berie čas, samozrejme, je to v rozličných jazykoch. No a na tribunále rímskej roty používame 10 jazykov, 9 živých a 10. latinskom všetko píšeme. Každý dekret, každé rozhodnutie, každý rozsudok, lebo nemôžeme písať vo všetkých jazykoch sveta. môžeme čítať v jazykoch rozličných, ale správne písať rozsudky, ktoré sú verejné dokumenty, nakoniec nemôžeme vo všetkých jazykoch. Mohli by sme iba v niektorých jazykoch, a iným by sme museli dávať v preklade. A nakoľko sme pred Bohom všetci rovní, tak nemôžeme sudcovia, ktorí sme vysluhovatelia spravodlivosti, hneď sa dopúšťať nespravodlivosti, keď jedným dáme rozsudok v rodnej reči a druhým v preklade. Tak preto sa rozhodlo, že bude stále len v jednom jazyku, a to je latinský.
2: Čiže vy ste tiež súčasťou nejakého súdneho senátu, že viacero sudcov rozhoduje?
1: Áno, na tribunáli odvolácom nemôže byť samo sudca. To znamená, že vždy sme senát troch alebo piatich sudcov. To znamená, že jeden je ponens, hlavný sudca, by sme povedali, jemu potom aj prislušujú menej všetkých sudcov napísať spoločný rozsudok. No a samozrejme, že tých prípadov je veľa, tak ročne každý jeden z nás vyniesieme zhruba 100 rozsudkov. A nás je 21 sudcov pre celý svet a v každej kauze sme traja alebo piati, tak každý tak zhruba toľko rozsudkov vyniesie. Takže keď vyniesiem 100 rozsudkov, to znamená, že tretina sú moje vlastné, musím napísať tých 35 rozsudkov a v ostatných dvoch tretinách som prisediaci sudca, takže mi odpadá povinnosť písať rozsudok. Súd niekedy musím prečítať 800 strán, a to iba popoludní do noci, lebo na druhý deň ideme vynášať rozsudok, diskutujeme o detailoch prípadu a nemôžem ich čítať na pokračovanie tie spisy niekoľko dní dopredu, lebo medzi tým stretnem toľko ľudí a toľko iných prípadov riešim, že by som si nič už z toho nepamätal. To znamená, že keď napríklad zajtra vynášam 1, 2 alebo 3 rozsudky, čím viac rozsudkov, tým viac spisov. A každý spis má niekoľko stoviek strán a každý v inom jazyku. Takže keď do poludnia prednášam, jak skončím obe, trošku vypnem a potom čítam až do tmy súdne spisy a idem takto spať, nemôžem ísť nikde sa rozstrediť na nejakú večeru s niekým alebo čo, lebo by som zabudol polovicu z toho, čo som preštudoval.
2: A tá zodpovednosť vlastne na tom rozhodnutí konečnom, ktorá je?
1: Lebo my sme v cirkevnej oblasti sudcovia. Od našich rozsudkov niekedy závisí, môžem tak povedať, aj spása tých ľudí. To znamená, že nemôžeme hazardovať, že odbijem to, to nie je dôležité. Viete, všetko je dôležité. Niektorí môžu aj o vieru prísť takto, lebo budú považovať za nespravodlivé rozhodnutie. No a predsa musíme prísť k tomu, aby sme zistili, kde je pravda. Podľa toho vynies aj rozhodnutie, rozsudok.
2: A ten váš výsledný ortieľ, ten je platný aj v tej civilnej oblasti alebo platí predovšetkým pre cirkevné rozhodnutie a pre cirkev?
1: Závisí, ako je urobený konkordát, zmluva medzinárodná medzi štátom a Svetou stolicou. Španielsku, Taliansku, Brazílii, Portugalsku a v Dominikánskej republike je tak, že tieto rozsudky štát uznáva za vlastné. To znamená, že keď napríklad po rozpade manželstva požiadajú o nulitu a dostanú ju, nemusí ísť na rozvod. Štát to uzná ako nie že rozvod, ale ako neplatnosť aj v civilnej oblasti. U nás napríklad základná zmluva o tom nepojednáva. To znamená, že u nás je treba buď, aby boli už rozvedení, alebo ťažko rozpadnuté manželstvo bez nádeje, aby sa znovu vrátili k spoločnému životu, takže môžu začať priamo aj proces manželskej nulity. No ale keď ho dostanú, takýto rozsudok musia formálne požiadať o rozvod, lebo nemá účinok v civilnej oblasti.
2: My sa stretávame na odovzdávaní ocenení Košického samosprávneho kraja. Získali ste ho za to, že robíte nám dobré meno Košickému kraju a vôbec Slovensku.
1: Tým, že som v Ríme, a keď mnohí zistia, že som zo Slovenska, niektorí ani nevedia, kde Slovensko je. A potom cez Google mapy pozerajú, kde to je, lebo sú zvedaví. No ale nie len v Ríme a v Taliansku. Veď ja som pri svojej pôsobnosti musel chodiť na rozličné konferencie, kongresy. Napríklad 5 rokov v lete som chodil učiť všetkých sudcov do Venezuely, lebo nevedeli, ako majú súdiť procesné právo, procedúry. Tak nikto tam nechcel ísť z Ríma, z tých profesorov, tam sme medzinárodná zostáva, lebo tam je socializmus, chudoba, liskový systém. Ja hovorím, no tak mi ich bolo ľúto, hovorím však španielsky viem, žil som v socializme v bývalom Československu 27 rokov, tak čo mi môžu urobiť? A tak som šiel, viete, boli prekvapení, že som Slovák a že som tam a že ich učím španielsky a som ochotný. 5 krát som bol, 5 rokov po sebe v lete. Takisto, keď som chodil učiť do Kieva, som prednášal v ukrajinčine na Ukrajine. Potom som bol obhajcom zväzku 3 roky po sebe na Metropolitnom tribunáli v Los Angeles. Tiež nevedeli, kde je Slovensko, zisťovali to a tak ďalej. Alebo aj v iných krajinách, lebo naozaj som toho veľmi veľa precestoval za ten svoj život. No a aj im vysvetľujem, kde to Slovensko je, ale oni nevedia. Tak vám poviem, že bývalé Československo, tak to už počuli, to už vedia, ale i tak nevedia geograficky si to zaradiť. Tak vďaka mne napríklad sa dozvedia viac niečo o Slovensku, lebo hovoria som prvý Slova, ktorého v živote stretli. Páči sa im moja povaha, lebo ja som srdečný, som extrovert, spoločenský, priateľský a to sa mnohým ľuďom páči. Takže otváram srdcia a tým, že som kňaz, predsa nemôžem byť iný, lebo som aj kňaz, nie? A okrem toho aj liečím mnohých všade, kde som, lebo som veterinárny lekár a od 1. júla 90, keď som skončil svoju veterinárnu prax trojročnú a som šiel do kláštora dominikanského, lebo som aj dominikan, stále s tými, ktorými bývam, ich každodenne liečím. I so mnou teraz na papeskej nurite v Ríme býva 70 dominikanov z celého sveta, väčšina sú z tretieho sveta, oni nemajú poistenie, Taliansko, lebo je veľmi drahé, tak ja ich liečím. Určím im diagnózu, idem do lekárne, zaplatíme celú cenu za liek, lebo tým, že som lekár, tak mi dajú každý liek, okrem tých opiových preparátov, na to sú špeciálne recepty, tak to nie. No a potom im nasadím antibiotika, pichám im injekcie od bolesti. Keď zistím, že treba im odbornú pomoc, predsa im nebudem robiť očnú operáciu alebo ortopedický vyjatie, alebo slepé črevo operovať, tak ich odvediem tam, kde treba. No a tak fungujem. Tak som rád, že môžem aj svoju bývalú profesiu využiť pre dobro a oni tiež žasnú, nevedia to pochopiť, tak im vysvetľujem, že v bývalom Československu sme zdedili po Rakúšanoch z monarchie našej Rakúsko-Uhorskej bývalej to, že lekármi vojska, armády vždy boli veterinárni lekári. Nás tak pripravovali, že musíme vedieť liečiť aj ľudí, amputovať, operovať, asistovať pri pôrodoch, keď bola vojna, zemetrasenie, kataklizma, ideme a musíme. Lebo máme doktorský titul z medicíny. Tam, keby som nemal doktorát z medicíny, tak nie je to nutné, ale tým, že ho mám, tak musím vedieť. Tak je to možno zaujímavé pre poslucháčov, že aj tejto veci môžem povedať niečo.
2: Máte niečo, čo vám pripomína domov v Ríme?
1: Čo mi pripomína, tak je to mentalita Talianov. Lebo ja som z Zemplína a my sme veľmi takí veselí, temperamentní. Taliani vo všeobecnosti tiež, až na výnimky. Takže ja sa tam cítim doma, môžem povedať. Ako keby som bol doma.
0: Našimi hostiami boli košický arcibiskup metropolita Bernard Bober a sudca apoštolského tribunálu rímskej roty Miroslav Konštanc Adam. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
6: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
6: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Králíky. V čase, keď som sa starala o mamičku, párkrát som odišla na dovolenku za našimi sestričkami do Králík. Pamätám sa, že tam bol štátny majetok. Pri zvieratách aj na poli pracovali internovaní rádovi kňazi z kláštora. Z jedného kňaza tam vtedy doktori urobili úplnú trosku. Pripomínalo mi to Mengeleho pokusy na väzňoch. Kňazi vraj dostávali lieky, ktoré nepotrebovali. O pomeroch internovaných kňazov v Králíkoch sa hovorilo všetko možné. Rozprávali mi o tom sestričky, s ktorými som sa tiež stretla na exercíciách alebo na stretnutí delegátok k voľbám na kapitule. Kňazi treli biedu s núdzou. Bola im zima, nebolo uhlie ani drevo. Bol tam napríklad jezuita páter Štefan, vzdelaný kňaz s doktorátom. Srdce mi plakalo, keď som ho videla, ako s podlomeným zdravím musel kýdať hnoj. Komunisti tam kňazom zakazovali chodiť do kláštorného kostola. Keď sa bez toho vraj nedokážu zaobísť, nech si zriadia kaplnku. Kňazi tým neuveriteľne trpeli. A keď sa chcem pridržať pravdy, musím spomenúť, že som u sestier vnímala nejednotu. Väčšina sestier, Bohu vďaka, pochopila nespravodlivosť páchanú na cirkvi, na reholiach, na kňazoch. A preto, kde sa dalo, snažili sa mierniť ťažké životné podmienky internovaných kňazov. Ale našli sa i opačné výnimky, ktoré striktne vykonávali pokyny civilných nadriadených. A tu sa kňazi nestretávali s láskou, ale s tvrdosťou a bezohľadnosťou. Tieto sestričky strpčovali život i tým sestričkám, ktoré kňazom ťažký údel, hlavne neustálu zimu v kamennom kláštore v horách, chceli uľahčiť. Keď nad tým všetkým teraz na sklonku života premýšľam, musím povedať, že sme vôbec nepochopili vážnosť doby, keď nastúpili komunisti. Nevedeli sme napríklad, čo sa deje s kňazmi, že sú v Jáchymove, v uránových baniach. Nevedeli sme, čo sa deje s politickými väzňami. Nevedeli sme, že bolo v roku 1950 v nemocnici v Semilách zriadené internačné oddelenie, kde postupne usmrcovali režimu najnepohodlnejších kňazov a reholníkov. Páter Přemysl Coufal. S pátrom Přemyslom Coufalom som sa stretla v Ľubici v našej skupine podzemnej cirkvi. Jeho identitu poznala len naša vedúca. Premietal nám náboženský film, povzbudzoval nás vo viere. Až po jeho odchode nám vedúca prezradila, s kým sme mali tú česť stráviť čas a načerpať silu. O niečo neskôr sme sa s hrôzou dozvedeli, čo sa s ním stalo. Známa pracovala v pohrebnej službe v Moravskej Třebovej. Keď doviezli truhlu s jeho pozostatkami, podľa zvyku ju nechala otvoriť bez toho, aby si prečítala sprievodný list, v ktorom bolo prísne zakázané truhlu otvárať. Niekoľko prítomných ľudí videlo jeho telo a boli zhrození nad stavom jeho pozostatkov a čo všetko asi musel prežiť pred svojou smrťou. Ale všetci sa o tom báli hovoriť. Komunistické neľudské praktiky za korejskej vojny. Mám knihu o pánovi biskupovi Vojtašákovi zo Spišského Podhradia. Žasnem, aké neuveriteľné veci tento statočný muž vytrpel. Že komunistický režim páchal na nevinných ľuďoch zločiny. To som vedela. A čo si zažila aj sama na vlastnej koži. Ale to, čo sa dialo v 50. rokoch, v čase korejskej vojny vo väznici Kartúzy, Valdice, a v nemocnici vo Vrchlabí, to som si predstaviť nedokázala. Ďaka valdickému väzňovi pánovi biskupovi Vojtašákovi
ktorého prípravný proces blahorečenia už, ďaká Bohu, beží, viem teraz viac. Spišského biskupa mučili najprv vo vyšetrovacej väzbe v Prahe Ruzini, potom vo Valdiciach, kde s ním boli uväznení ešte ďalší štyria biskupy – Buzalka, Gojdič, Zela a Matocha. Bežným týraním väzňov vo Valdiciach bolo tzv. T-čko – reťaz okolo zápestia, ktoré sa priťahovalo až po zlomenie ruky. Dozorcovia ponižovali väznených kňazov a biskupov aj inak – zapriahaním po troch do pluhu, ktorým orali záhradu, alebo tým, že sa pred strážcami museli vyzliecť do naha a skláňať sa pred nimi, pričom sa ich pýtali. A vy ešte veríte? Z Valdic vtedy prichádzali vybraní väzni na odber krvi do nemocnice do Vrchlabí. Vy a vy sa pripravíte, zajtra pôjdete na odber krvi. Väzni nič netušili. Znelo to neškodne. Lenže späť sa už živí nevracali. Vysilených ich potom prevážali do väznice do Opavy, kde potom umierali a sú pochovaní v spoločných hroboch v troch radoch nad sebou a bez truhiel. Ten ťažko uveriteľný prípad vynieslo na svetlo viac ľudí. Napríklad bývalý väzeň Juraj Fedor. Dosvedčil, že Valdického vrchného zdravotného radu doktora Otta Roubička poznali určití ľudia, ktorí prežili Osvienčim ako spolupracovníka nacistického vraha doktora Mengeleho. Roubíček práve vo Valdiciach určoval, koho pošle do nemocnice vo Vrchlabí na istú smrť. Milí poslucháči, stáva sa pravidlom, že ľudia na sklonku svojho života píšu pamäti, aby jedných potešili, iných povzbudili, alebo aby sme na nich iba v dobrom spomínali. Kniha sestričky Jany Lapšanskej vyzerá, ako keby patrila do tejto skupiny pozbieraných knižných životných spomienok, no jej pamäti sú akosi iné, lebo vôbec nevznikali pre cielené budúce knižné spracovanie. Donedávna som pracoval na oddelení orálnej histórie pre Ústav pamäti národa, kde som nahral stovky životných svedectiev z obdobia neslobody. A keďže jedno z nich patrilo aj sestričke Jane Lapšanskej z rehole nepoškvrneného počatia Panny Márie, je pre mňa veľkou cťou, že sa vám môžem aj touto cestou prihovoriť. Jej životný príbeh som prečítal jedným dychom. Je v mnohom odlišný od iných. Možno i preto, lebo sestrička Jana si pamätá veľa dôležitých udalostí. Jazyk, ktorý si zvolila, je pre čitateľa príťažlivý, jednoduchý, ľudový a pritom jasný a zrozumiteľný. Príbeh ma nadchol aj preto, lebo som ju osobne poznal. V hluku moderného sveta nebýva zvykom, aby vám niekto len tak podhalil tajomstvá a hĺbku svojej duše. Sestrička Jana nám prezradila radosti i starosti, šibalstvá aj hrdinstvá, odvahu aj obavu, strach i neistotu. Alebo jedinú istotu, od ktorej závisí každé Božie dieťa. Cítila sa ako Božie dieťa. Jej slová nám ponúkajú návod, ako ho môžeme objaviť aj v sebe. Do kláštora v Levoči odišla 76 rokov pred vydaním tejto knihy. Študovala v Spišskej Novej Vsi na odbornej škole pre ženské povolania. Následné štúdium na učiteľskom ústave v Levoči prerušil nástup komunizmu a zoštátnenie cirkevných škôl a tým aj Vojtašákovho učiteľského ústavu.
Po nástupe komunistov k moci sa situácia v cirkvi prudko zhoršovala. Na jar v roku 1950 nariadil ústredný výbor komunistickej strany Československa likvidáciu mužských reholí. Takzvanú akciu K kláštory naplánovali v noci z 13. na 14. apríla. Cieľom akcie bolo obsadiť kláštory, vysťahovať reholníkov a zmocniť sa majetku cirkvi. Akciou K bolo na Slovensku postihnutých 1180 reholníkov z 15 reholí, ktorí žili v 76 kláštoroch. Po akcii K režim sústredil pozornosť na likvidáciu ženských kláštorov. V dňoch 28. až 31. augusta 1950 nasledovala akcia R reholníčky. Komunistické bezpečnostné zložky a ľudové milície násilne obsadili 137 cirkevných objektov a do 16 kláštorov sústredili 1962 reholníčok. Ďalších viac ako 1600 reholných sestier ostalo aj naďalej pracovať v nemocniciach, keďže režim za ne nemohol nájsť adekvátnu náhradu. Po prijatí proticirkevných zákonov bol zriadený Slovenský úrad pre veci cirkevné, ktorý cirkvi kontroloval. Komunisti zrušili všetky náboženské spolky a prakticky celú cirkevnú tlač. Biskupi a kňazi museli skladať sľub vernosti. Kňazi potrebovali na výkon duchovnej služby štátny súhlas. Reholníci boli v nasledujúcich rokoch uväznení spolu na 5 rokov doživotí, 756 rokov väzenia a reholníčky na 312 rokov väzenia. V roku 1951 reholné sestričky vyviezli do českého pohraničia na práce vo vlhkom prostredí a v textilných fabrikách. Neskôr ich prijímali za ošetrovateľky do ústavov sociálnej starostlivosti k ťažko telesne postihnutým ľuďom, pretože o túto prácu nemali civilné ošetrovateľky záujem. V čase neslobody pomohlo martýrium reholí mnohým ľuďom prelomiť strach a postaviť sa režimu na odpor. Rehole majú mimoriadnu zásluhu v tom, že za 40 rokov sa komunistom nepodarilo totálne ovládnuť cirkev a vykoreniť vieru našich otcov. Konečne až po novembri 1989 mohli rehole vo svojej činnosti oficiálne pokračovať. A tak aj v príbehu sestričky Jany cítiť nový elán, ktorý vlial krv do žíl jej reholného života po novembri 1989. Preto ako vtedajší predseda správnej rady Ústavu pamäti národa som v roku 2015 udelil sestričke Jane Lapšanskej z rehole nepoškvrneného počatia Panny Márie pamätný list a ďakovnú medailu za celoživotný príklad, hrdinské postoje a verné prežívanie svojho zasveteného života od barbarskej noci. Ondrej Krajňák, júl 2019, Bratislava.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Liturgia, tradícia a pokrok sa doplňajú a dávajú rásť životu kresťana, povedal pápež v katechéze.
0: Leo 14. odsúdil nedávne zintenzívnenie útokov na Ukrajine.
1: Prinášame aj editoriál Andreu Tornieliho o novej pápežovej encyklike Magnifica Humanitas.
0: V stredu 27. mája vás z Ríma od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Pápež dnes počas generálnej audiencie pokračoval v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. V druhej katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium hovoril o obnove liturgie. Pripomenul slová Benedikta XVI. Neraz tradíciu a pokrok nešikovne staviame proti sebe, zatiaľ čo v skutočnosti sa tieto dva koncepty doplňajú. Leo XIV. Vyzval kňazov, aby vždy zachovávali úctu k textom a predpisom liturgie. Na námestí svätého Petra opäť nechýbali pútnici zo Slovenska, tentoraz ich bolo vyše 60 z farnosti Veľký Lapáš a z okolia. Myšlienky a srdce pápeža Leva XIV. Sú neustále obrátené ku krajinám zraneným vojnou. V závere generálnej audiencie povedal:
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina.
0: So znepokojením sledujem vojnu na Ukrajine, ktorá v týchto dňoch zaznamenáva silné zintenzívnenie. Chcem vyjadriť svoju blízkosť všetkým, ktorí trpia v dôsledku nedávnych útokov, namierených aj proti civilistom. Vojna nerieši problémy, ale ich zhoršuje. Nebuduje bezpečnosť, ale rozmnožuje utrpenie a nenávisť. Tam, kde padajú rakety a drony, padajú aj nádeje. Ničia sa domy a miesta modlitby, lámu sa nevinné životy. Zverujem všetky národy zranené vojnou pod ochranu Panny Márie, kráľovnej pokoja.
1: V úvode generálnej audiencie zaznelo čítanie z listu Rimanom. Všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z písma mali nádej. Boh trpezlivosti a potichy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša a tak jednomyselne jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vítajte. V encyklike Mediator Dei, Boží sprostredkovateľ, ctihodný Pius XII. Píše, že cirkev je živým organizmom a preto aj pokiaľ ide o posvetnú liturgiu, pri zachovaní integrity svojho učenia rastie a rozvíja sa, prispôsobujúc sa a zosúľaďujúc sa s okolnosťami a potrebami, ktoré sa v priebehu času vyskytujú.
1: V plnej kontinuite s týmto princípom druhý Vatikánsky koncil v úvode konštitúcie Sacrosanctum Concilium uznáva, že je jeho povinnosťou osobitným spôsobom sa postarať aj o obnovu a rozvoj liturgie. Koncilové zhromaždenie sa totiž zišlo s cieľom čoraz väčšmi rozvíjať kresťanský život medzi veriacimi, lepšie prispôsobiť potrebám našich čias ustanovizne podliehajúce zmenám, zveľaďovať všetko, čo môže prispieť k jednote všetkých veriacich v Krista a oživovať to, čo pomáha povolať všetkých do lona cirkvi.
0: V tom historickom období sa silne pociťovala nevyhnutnosť obnovy liturgických foriem, prostredníctvom ktorých cirkev už celé stáročia uskutočňovala oslavu Boha a posväcovanie kresťanského ľudu. Vďaka liturgickému hnutiu dozrelo presvedčenie, ktoré neskôr vyjadril svätý Ján Pavol II., že existuje totiž veľmi úzky organický vzťah medzi obnovou liturgie a obnovou celého života cirkvi. Cirkev nielen pôsobí, ale aj vyjadruje seba samu v liturgii, žije z liturgie a z liturgie čerpá silu do života.
1: Aby sa uľahčil prístup veriacich k bohatstvu darov milosti rozdeľovaných svetou liturgiou, konštitúcia Sacrosanctum Concilium veľmi výstižne naznačuje smer, ktorým sa treba uberať. Aby sa zachovala zdravá tradícia a pritom sa otvorila cesta oprávneného pokroku.
0: Pápež Benedikt XVI. V tomto vyhlásení o zámeroch vnímal program reformy koncilových otcov ako v rovnováhe s veľkou liturgickou tradíciou minulosti a budúcnosti, pričom poznamenal, že neraz tradíciu a pokrok nešikovne staviame proti sebe, zatiaľ čo v skutočnosti sa tieto dva koncepty doplňajú. Tradícia sama o sebe určitým spôsobom zahŕňa pokrok. Je to ako povedať, že rieka tradície nesie v sebe aj svoj prameň a smeruje k ústiu.
1: Koncil potvrdzuje legitimitu takéhoto pokroku zakoreneného v autentickej tradícii, pričom v rámci liturgie rozlišuje nemennú časť, pretože je z Božieho ustanovenia, od časti podliehajúcich zmene, ktoré sa časom môžu, ba aj musia meniť, ak azda do nich prenikli prvky, ktoré už celkom nezodpovedajú vnútornej povahe samej liturgie, alebo sa ukázali menej vhodnými. Zmeny tohto druhu sa v priebehu storočí neustále vyskytovali s cieľom umožniť veriacim prostredníctvom rituálnych úkonov plodnú účasť na Kristovom veľkonočnom tajomstve, ktoré je základom kresťanskej viery. Cirkevný kult sa tak vtelil do kultúrnych foriem každej doby a bol schopný na ne pôsobiť a dokonca ich premeniť. Liturgia bola tak po stáročiach hnacou silou evangelizácie. Dnes je potrebné obnoviť túto energiu v kontinuite s autentickou a živou katolíckou tradíciou, teda podľa dynamiky zameranej na uvádzanie veriacich do plnosti pravdy.
0: Je teda pochopiteľné, prečo konciloví otcovia odporúčali, aby sa revízia obradov, ak korešponduje s opravdivým a zaručeným úžitkom cirkvi, vždy vykonávala s ohľadom na to, aby nové formy istým spôsobom organicky vyrastali z foriem už existujúcich. Pre dobro celej cirkvi musí každej reforme vždy predchádzať dôkladný teologický, historický a pastoračný výskum. Koncilové magistérium takýmto spôsobom pozýva, aby sa zabránilo dezorientácii veriacich a odrádza každého od toho, aby svojvoľne v liturgickej oblasti niečo pridával, vynechával alebo pozmenil. Pokrok, o ktorom hovorí koncilová konštitúcia, v žiadnom prípade neohrozuje cirkevnú jednotu, skôr ju má potvrdiť a podporiť.
1: Vyzývam preto všetkých, ktorí sú povolaní pripravovať slávenie Božích tajomstiev, osobitne kňazov, ktorí vykonávajú službu liturgického predsedníctva, aby vždy zachovávali tú úctu k textom a predpisom liturgie, ktorá pramení z vnútorného postoja ochoty a odovzdanosti Bohu, prejavujúc pokoru pred jeho veľkosťou a úprimnú vernosť cirkevnému spoločenstvu.
0: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. V encyklike Magnifica Humanitas pápež Leu vyzýva k tomu, aby sme rozvíjali techniku bez toho, aby naše srdce regredovalo, píše v editoriáli Andrea Tornielli, edičný riaditeľ vatikánskych médií. Prinášame plné znenie jeho textu.
1: V dobe umelej inteligencie, keď ľudská dôstojnosť riskuje, že bude zatienená obrovskou koncentráciou technologickej moci mimo akejkoľvek kontroly a novými formami dehumanizácie, nás pápež Leu vyzýva k naliehavej povinnosti zostať hlboko ľudskými. V ére polarizácie a násilia, v ktorej sa rozšíruje kultúra moci s vojnou, rehabilitovanou ako nástroj medzinárodnej politiky, nás nástupca svätého Petra žiada, aby sme rozvíjali techniku bez toho, aby sme nechali srdce cúvať. Vyzýva nás, aby sme prijali obmedzenia a krehkosť ľudstva bez toho, aby sme ich považovali, ako to robí technokratická ideológia, za chybu, ktorú treba napraviť. Nabáda nás, aby sme sa na svet nepozerali z pohľadu veľkých, ale z dola, očami tých, ktorí trpia, počnúc s tými najmenšími. Očami Boha, ktorý na seba vzal našu slabosť a premenil ju na miesto spásy, lebo aj keď stroje vynikajú v efektívnosti, stredom dejín ostáva ľudská tvár, ktorá žiada byť videná.
0: Magnifica Humanitas, prvá encyklika Leva XIV, nie je v prvom rade analytickým textom o umelej inteligencii a nezaoberá sa podrobnosťami procesov, ktoré sú v neustálom vývoji. Je to skôr suma, ktorá uplatňuje princípy sociálnej náuky katolíckej cirkvi na našu dobu, ktorá je dobou umelej inteligencie, a upevňuje a aktualizuje kľúčové body magistéria. Je to text, ktorý zároveň ukončuje omyl tých, ktorí, dôverujúc absolútnej slobode trhov a nových technológií, majú tendenciu považovať pápežské magistérium za sporné učenie, pokiaľ ide o požiadavku spoločného ľudského riadenia umelej inteligencie, o integrálnu ekológiu, o ekonomické štruktúry, ktoré sa stávajú štruktúrami hriechu, o odmietnutie vojny. Pápež Leu XIV, ktorý prijal meno od autora Rerum Novarum, pápeža Leva XIII, v čase digitálnej revolúcie žiada každého z nás, aby sme prevzali aktívnu úlohu, pretože budovanie civilizácie lásky sa realizuje vďaka súhrnu malých a vytrvalých prejavov vernosti, schopných zabrániť dehumanizácii. Je to teda úloha, ktorá sa týka nás všetkých, a to veľmi úzko.
1: Leo nám pripomína, že nespravodlivosti nevznikajú len na základe nesprávnych rozhodnutí jednotlivcov, ale aj v dôsledku štruktúr, mechanizmov, ekonomických a kultúrnych usporiadaní, ktoré vedú k nerovnosti, a že nie je ľudský taký rozvoj, ktorý zvyšuje spotrebu niektorých a náklady a rany skladá na iných, alebo ktorý odsúva celé regióny do podriadených úloh, ako sa to žiaľ dnes deje aj v oblasti nových technológií a zdrojov, ktoré si vyžadujú. V encyklike sa píše, že sociálna funkcia súkromného vlastníctva je istou doktrínou cirkvi a dnes medzi dobrá, ktoré sú univerzálne určené pre všetkých, musíme zahrnúť aj nové formy vlastníctva, patenty, algoritmy, digitálne platformy, technologickú infraštruktúru údaje, aby sa zabránilo vzniku alebo upevňovaniu nových foriem vylúčenia a obmedzovania slobody. Technika totiž nie je len jednoduchým nástrojom a keď sa stane kritériom, nakoniec určuje, čo je dôležité a čo možno odmietnuť, čím redukuje ľudí na súčiastky systému, ktorý má byť stále výkonnejší.
0: Dnes kontrola nad platformami, infraštruktúrou, údajmi a výpočtovým výkonom nie je výsadou štátov, ale veľkých ekonomických a technologických činiteľov, ktorí stanovujú podmienky prístupu, pravidlá viditeľnosti a samotné možnosti účasti. Keď sa takáto moc sústredí v rukách len niekoľkých ľudí, má tendenciu stať sa neprehľadnou a uniknúť verejnej kontrole, čo so sebou prináša riziko zdeformovaného vývoja, ktorý vytvára nové závislosti, vylúčenie, manipulácie a nerovnosti. Pápež, zdôrazňujúc prekonanie teórie spravodlivej vojny, žiada, aby používanie umelej inteligencie vo vojenskej oblasti podliehalo najprísnejším etickým obmedzeniam, pretože neexistuje algoritmus, ktorý by mohol urobiť vojnu morálne prijateľnou. Okrem toho sa umelá inteligencia stala rozhodujúcim prvkom pri ovplyvňovaní verejnej mienky prostredníctvom manipulácie s obrazmi a obsahom, čím sa stále viac sťažuje rozlišovanie pravdy od lži. Existuje mnoho neznámych faktorov, ktoré sa týkajú trhu práce. Encyklika v tejto súvislosti pripomína, že už nie je možné spoliehať sa len na neviditeľnú ruku trhu. Úlohou politiky je nasmerovať ekonomicko-technologické dynamiky k spoločnému dobru, podporovať dôstojnú prácu, sociálnu inklúziu a spravodlivé rozdelenie prínosov inovácie.
1: Zostať ľudskými, riadiť procesy, vyhýbať sa aj v tejto oblasti monopolom, ktoré nakoniec posilňujú moc niekoľkých na úkor životov mnohých. Cesta, ktorú naznačil pápež, nestavia barikády ani a priori neodmieta využívanie umelej inteligencie. Naopak, poukazuje na jej mnohé pozitívne aspekty a užitočné aplikácie, ale zároveň vysvetľuje, že nestačí klásť si etickú otázku o dobrom alebo zlom účele, na ktorý sa používa. Je totiž nevyhnutné zasiahnuť skôr a pýtať sa aj na to, ako je systém navrhnutý a aká predstava o človeku a spoločnosti je zakotvená v údajoch a modeloch, ktoré ho riadia. Na to sú potrebné primerané právne rámce, nezávislý dohľad, vzdelávanie používateľov a predovšetkým opäť raz politika, ktorá sa nezriekne svojej úlohy. V opačnom prípade bude zmena riadená iba technokratickou logikou a bude prezentovaná ako potrebná a nevyhnutná, čím sa nakoniec vnútia pravidlá diktované tými, ktorí vlastnia údaje, infraštruktúru a výpočtové kapacity. Je teda nevyhnutné odzbrojiť umelú inteligenciu, to jest narušiť túto rovnocennosť medzi technickou silou a právom vládnuť. Nie preto, aby sme sa vzdali technológie, ale aby sme jej zabránili ovládnuť človeka. Musí sa stať diskutabilnou, spochybniteľnou a teda obývateľnou. Práve preto, aby sme sa nezriekli našej ľudskosti, ktorá je tak krehká a tak nádherná.
0: Toľko editoriál Andreu Tornielliho. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. Spojení s našimi predkami stojíme dnes plní dôvery, Matka, pred tebou, a chceme ti odovzdať našu minulosť a tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odovzdávame našu minulosť. K tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej Cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov, svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Pros za nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru v vzácne dedičstvo otcov odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odovzdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Bol si ochotný a chcel si podstúpiť hrôzu temnej smrti z lásky, aby sa nám tak ukázala cesta a brána nebies.
1: Ty práve rušíš starobilý obrad a robíš zadosť svedectvám prorokov. V nesmiernej láske priťahuješ nebo, veď máš s ním zmluvu.
0: Súcitný strojca neslýchanej zmluvy, dal si sám seba za pokrm na oltári, obetoval si záloh pokoja, ty jediný svätý.
1: Kriste, na dreve kríža pozdvihnutý, všetko si k sebe pritiahol a ranil si srdcia láskou. Chceme Trojici spievať pieseň chvály navždy. Amen. Amen. Otec pre Kristovu krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi. Bože, Ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k Tebe.
0: Za Tebou prahne moja duša, za Tebou túži moje telo.
1: Ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť Tvoju moc a slávu.
0: Veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
1: Celý život ťa chcem velebiť a v Tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.
0: Z ťa na bohatej hostine sa nasíti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
1: Na svojom lôžku myslím na Teba. O Tebe rozjímam hneď za rána.
0: Lebo Ty si mi pomáhal a pod ochranou Tvojich krídel budem plesať.
1: Moja duša sa vynie k Tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Otec pre Kristovu krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi.
1: Všetko je stvorené skrze Krista a v Kristovi. Velebte Pána všetky jeho diela. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
0: Velebte Pána nebesia. Velebte Pána jeho anieli.
1: Velebte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
0: Velebte Pána slnko a mesiac. Velebte Pána hviezdy na nebi.
1: Velebte Pána dáždi rosa. Veleb Pána každý vietor.
0: Velebte Pána oheňa páľava. Velebte Pána chlada horúčosť.
1: Velebte Pána rosa a srieň. Velebte Pána mráza zima.
0: Velebte Pána ľada sneh. Velebte Pána noci a dní.
1: Velebte Pána svetlo a tma. Velebte Pána blesky a oblaky.
0: Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
1: Velebte Pána vrchy a kopce. Velebte Pána všetky rastliny na zemi.
0: Velebte Pána moria a rieky. Velebte Pána pramene.
1: Velebte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velebte Pána všetky nebeské vtáky.
0: Velebte Pána všetka zvera dobytok. Velebte Pána synovia človeka.
1: Veleb Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
0: Velebte Pána vy jeho kňazi. Velebte Pána jeho služobníci.
1: Velebte Pána duchovia duše spravodlivých. Velebte Pána svätý a pokorný srdcom.
0: Velebte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
1: Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom. Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
0: Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe, hoden chváli a slávy na veky.
1: Všetko je stvorené skrze Krista a v Kristovi. Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu cirkvi, ktorá je jeho telom. Spievajte Pánovi pieseň novú. Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
0: Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
1: Nech oslavujú jeho meno tancom. Nech mu hrajú na bubne a na citare.
0: Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
1: Nech svätí jasajú v sláve. Nech sa veselia na svojich lôžkach.
0: Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný.
1: Aby sa pomstili na pohanoch a potrestali národy.
0: Aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy.
1: A aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým

0: To bude na slávu.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu cirkvi, ktorá je jeho telom. Preto, keď prichádza na svet, hovorí: nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Vtedy som povedal: hľa, prichádzam, vo zvitku knihy je napísané o mne, aby som plnil tvoju vôľu, Bože. Najprv hovorí: obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili. A oni sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme posvetení obetou tela Krista Ježiša raz navždy. Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.
1: Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.
0: Hlboko v srdci mám tvoj zákon.
1: Aby som plnil tvoju vôľu.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.
0: Nech sú všetci jedno, Otče, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud.
1: A zbudil nám mocného spasiteľa, z rodu Dávida svojho služobníka.
0: Ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
1: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
0: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu.
1: Na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov.
0: Aby sme mu bez strachu slúžili.
1: Vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
0: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu.
1: A poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
0: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti.
1: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Nech sú všetci jedno, Otče, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy, ty naplňaš svojimi dobrodeniami všetkých, čo k tebe prichádzajú. My, tvoje deti, začíname tento deň a skrze Krista s ním a v ňom ťa prosíme. Pane, vypočuj nás.
1: Pane, vypočuj nás. Ježišu Kriste, Syn Boha živého, priveď nás do svetla svojej pravdy.
0: Pane, vypočuj nás.
1: Kriste, Božie slovo, ty si u Otca od vekov až na veky, zbuď vo svojich veriacich ochotu ohlasovať evanjelium.
0: Pane, vypočuj nás.
1: Ježišu, pomazaný Otcom v Duchu Svetom, zachovaj svoju cirkev vo svetosti.
0: Pane, vypočuj nás.
1: Kriste, veľkňaz nového zákona, odej kňazov svojou svetosťou na slávu Otca.
0: Pane, vypočuj nás.
1: Kriste, Božia múdrosť, náš pokoj a naše zmierenie, daj, aby sme nažívali v Tvojej cirkvi vo svornosti a jednote.
0: Pane, vypočuj nás.
1: Kriste, večný kňaz a sláva Otca, daj, aby naša obeta slúžila na chválu Tvojej večnej slávy.
0: Pane, vypočuj nás. Spomeň si na nás, Pane, vo svojom kráľovstve a nauč nás modliť sa. Otče náš,
2: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Bože, Ty si na svoju slávu a na spásu ľudského pokolenia ustanovil svojho jednorodeného Syna za najvyššieho a večného kňaza. Daj, aby tí, ktorých si vyvolil za vysluhovateľov a správcov Tvojich tajomstiev, boli v sile Ducha Svätého verní vo vykonávaní prijatej služby. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk. Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Vláda vyčlenila pre Košický kraj takmer 3 milióny eur. Napriek prímeriu Spojené štáty opäť útočili na Irán. Pekné ráno, je štvrtok 28. mája a pripravené máme prvé krátke správy. Dnes Alžbetou Paulíkovou.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Vláda na včerajšom výjazdovom rokovaní v obci Haniska neďaleko Košíc vyčlenila pre obce a subjekty v Košickom kraji viac ako 2,9 milióna eur. Kabinet zároveň schválil úlohy pre rezorty, ktoré sa zameriavajú na rozvoj priemyselného parku Valalíky a príchod automobilky Volvo. Premiér Robert Fico.
7: Návrh uznesenia obsahuje opatrenia a 41 úloh pre rezorty zamerané na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie okresov Košice, okolie Spišská Nová Ves a Gelnica.
5: Jednou z úloh, ktoré na výjazdovom rokovaní pri Košiciach schválil kabinet, je vypracovať zámer rozvoja regiónov Dolný Zemplín a Slovenský Tokaj s cieľom revitalizovať kúpeľnú zdravotnú starostlivosť v okrese Sobrance. Minister zdravotníctva Kamil Šaško uviedol, že za posledný rok smeruje do nemocníc a projektov v Košickom kraji takmer 50 miliónov eur.
8: Dnes sme hovorili konkrétne o investícii, ktorá bude v krátkej dobe realizovaná, predovšetkým v troch oblastiach, a síce obnova sobraneckých kúpeľov v hodnote takmer 5 miliónov eur, rekonštrukcia siete verejných služieb a zdravotných služieb v regióne Slovenský Tokaj, no a tretia v danej obce je investícia v hodnote zhruba 200 000 eur do nového rentgenového prístroju pre mesto Sečovce.
5: Poslanci Národnej rady ukončili včerajšie rokovanie debatou o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Jeden predložila skupina poslancov Za hlas SD a nezaradený poslanec Roman Malatinec, druhý má v parlamente SNS. Oba návrhy sú v druhom čítaní a rokuje sa o nich v tzv. Zlúčenej rozprave. Ozbrojené krídlo palestínskeho radikálneho hnutia Hamas potvrdilo smrť svojho veliteľa Muhammada Avdu, ktorý prišiel o život pri izraelskom útoku v Gaze. Podľa Hamasu pri útoku zahynula aj Avdova manželka a ich dve deti. Napriek prímeriu a prebiehajúcim rokovaniam o ukončení vojny, Spojené štáty podľa správ médií opäť zaútočili na ciele v Iráne. Údery boli zamerané na zariadenie, ktoré predstavovalo hrozbu pre americké ozbrojené sily a komerčnú lodnú dopravu. Ako uviedla stanica CNN, americká armáda okrem toho zachytila drony vystrelené z Iránu. V Ríme sa stretlo viac ako 100 národných riaditeľov pápežských misijných diel z celého sveta, aby sa zúčastnili na svojom každoročnom generálnom zhromaždení. Toto podujatie, ktoré potrvá do 3. júna, je príležitosťou na utvrdenie poslania týchto diel v novej misijnej dobe. Program zahŕňa okrem odborných diskusí aj duchovné aktivity, ako sú sväté omše, púť k svätej Filoméne či návšteva Neapola. Vrcholom programu bude pondelková audiencia u pápeža Leva. Slovenskí reprezentanti v malom futbale vstúpili do domácich majstrovstiev Európy víťazne. Vo včerajšom úvodnom stretnutí A skupiny v Bratislave zdolali Grécko 3-1. V drese Slovenska nastúpili aj bývalí futbaloví reprezentanti Juraj Kucka a Erik Jendrišek.
9: Ťažký zápas, prvý, človek chce dobre vstúpiť do turnaja a som rád, že ten prvý krok máme za sebou úspešne a samozrejme aj vďaka fanúškom, ktorí tu boli. A ja som spomínal už pred turnajom, že pre mňa je to veľká motivácia si zahrať doma pred našimi fanúškami a ten sen sa mi splnil, som tu, hrám a čo si viac môže futbalista prijať.
5: Zverenci rumunského kormidelníka Mariusa Mitua odohrajú ďalší zápas na zimnom štadióne Ondreja Nepelu už dnes proti Bosne a Hercegovine.
6: Počasie.
5: Bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Denná teplota 21 až 26, na severe 16 až 21 a na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 8 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
6: Dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite za Novým Mestom nad Váhom smerom na Potvorice, tu sa však výrazne nezdržíte. Pozor si však dajte na D1 za Trenčínom smerom na Trnavu, horí tam veľkokapacitný kontajner a blokuje pravý pruh. A pozor aj na D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu, sú v pravom pruhu popadané kovové tyče, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
10: Vo štvrtok po slávnosti zoslania Ducha Svätého sa v katolíckej cirkvi slávi sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Budeme o ňom hovoriť v dnešnej Lumenáde. Je 28. máj, 6 hodín 5,5 minúty a požehnané ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 6 hodín 10 minút, príjemné ráno. Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sa začal sláviť najprv v Španielsku. Dnes už svätý pápež Pavol VI ho oficiálne povolil sláviť v španielskych diecézach v roku 1970. O zavedení tohto sviatku pre celú cirkev rozhodol pápež Benedikt XVI v roku 2012 s tým, že ak o to jednotlivé biskupské konferencie požiadajú, môžu so súhlasom Svätej stolice zaviesť tento sviatok do svojich partikulárnych liturgických kalendárov. O zavedení sviatku na Slovensku rozhodli otcovia biskupy ešte v tom istom roku. Evanjeliové texty dnešného sviatku zdôrazňujú Ježišov kňazský rozmer, predovšetkým v dvoch udalostiach. Pri jeho na nebo vstúpení evanjelista Lukáš uvádza, že požehnal svojich učeníkov. Práve žehnanie bolo v židovskom náboženstve úkonom, ktorý bol osobitným spôsobom rezervovaný kňazom. Druhým zásadným okamihom je Ježišova posledná večera. Počas nej Boží syn použil slovník, ktorý sprevádzal prinášanie obiet v Jeruzalemskom chráme, keď hovorí o svojom tele, ktoré sa vydáva, obetuje, a o svojej krvi, ktorá sa vylieva. Už to však nie je obeta zvierat, ale samotný Ježiš Kristus prináša svoj život ako obetu.

Aj dnešná naša ponuka pre vás je pestrá. Čas do 11. patrí Lumenáde. O 8:30 vám prinesieme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude Radoslav Bujdoš, farár vo farnosti Riečka a riaditeľ diecéznej charity v Banskej Bystrici. Po 11:00 dostane priestor príhovor monsňora Jozefa Haľka, pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy. O 12:30 bude pokračovať projekt najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026, Biblia za rok. Krátko po 13:00 sa vám prihovorí Martin Šajgalík v Lumenfore a bude s vami do 17:00. Dnešné dianie zosumarizuje Julia Kavecká a súhrn vám prinesie o 17:30 v Infolumene. Nasledovať bude priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule. Celebrovať ju bude Robert Neupauer, moderátor Teologického inštitútu. Situácia v strednej Európe na začiatku 16. storočia bude v našej pozornosti v relácii História a my o 20:10. Ani dnes nebude chýbať o 21:30 gospel paráda. Verím, že vás naša ponuka zaujala a zostanete s nami. O 6:17 vám prajem príjemné ráno.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Dnes slávime sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Jedným zo zásadných okamihov Ježišovho kňazského rozmeru je posledná večera. Počas nej Boží syn hovorí o svojom tele, ktoré sa vydáva, obetuje, a o svojej krvi, ktorá sa vylieva. Už to nie je obeta zvierat, ale samotný Ježiš Kristus prináša svoj život ako obetu. A v ranej téme nám dnes môžete napísať a podeliť sa s nami, čo prežívate, keď myslíte na Ježišovú obetu. Spájate niekedy svoje tiché prosby s malou, skrytou obetou srdca a dokážete zabudnúť na seba a obetovať sa pre druhých? Máte niekoľko možností, ako sa s nami môžete podeliť. Môžete napísať e-mail a poslať na adresu tema@lumen.sk, alebo môžete napísať SMS správu a poslať na číslo 0911 913 933. A taktiež môžete písať na facebookovú stránku Rádia Lumen k dnešnej rannej téme. V závere Lumenády jedného z vás odmeníme a máme pripravenú knihu Modlitby k Panne Márii, ktorej autorom je pápež František.

0: Dnes oslavuje 73. narodeniny trnavský arcibiskup monsignor Ján Oroš a svoje meniny nitriansky diecézny biskup monsignor William Judák. Blahoželáme. A teraz 4 minúty pred pol siedmou dáme priestor dejinným záznamom pri dátume 28. máj.
1: Historický kalendár.
0: V roku 1453 sa v konštantínopolskom chráme Hagia Sofia konala posledná kresťanská bohoslúžba. Spoločne ju slávili pravoslávni a katolícki kňazi. Pred 215 rokmi vypukol požiar na Bratislavskom hrade. Zničil hlavný palác, priľahlú budovu nového paláca a vyše 70 domov v okolí. Pred 115 rokmi sa narodil v Trstenej spisovateľ, básnik, dramatik a publicista Ján Doránsky. Rýchlik Orient Express, premávajúci medzi Parížom a Bukurešťou, sa pred 65 rokmi vydal na svoju poslednú cestu a po 78 rokoch ukončil svoju premávku. Právnik Peter Benson vydal pred 65 rokmi výzvu v londýnskom denníku Observer proti väzneniu, mučeniu a popravám ľudí z politických a náboženských dôvodov. Na základe jeho iniciatívy vznikla ešte toho roku medzinárodná organizácia na pomoc väzňom Amnesty International. Pred 15 rokmi sa v referende 53% maltských voličov vyslovilo za zavedenie možnosti rozvodu. Malta bola jedinou európskou krajinou, ktorá nepovoľovala rozvody. Manželia mohli iba požiadať o anuláciu cirkevného manželstva.

V nasledujúcich týždňoch budeme po roku opäť svedkami kňazských vysviacok. Je to veľmi intenzívny čas. Budeme mať možnosť veľa počúvať a uvažovať o sviatosti kňazstva. Je to čas veľkej radosti, lebo veriaci ľud dostáva nové prírastky v kňazských radoch. Počas roka sú dva dni, ktoré sú špeciálne venované tejto sviatosti. Prvým je Zelený štvrtok, ktorý označujeme ako Deň kňazov. Vo štvrtok pri poslednej večeri náš Pán odovzdal apoštolom dar sviatosti Eucharistie. Zároveň vyslovil slová: "Toto robte na moju pamiatku." A tak ustanovil sviatosť kňazstva, aby sa stále mohla v spoločenstve veriacich sláviť pamiatka na jeho smrť a zmrtvých vstanie. Preto sa v tento deň v mnohých diecézach stretávajú kňazi so svojím biskupom, aby si obnovili kňazské sľuby. Avšak popri bohatstve veľkonočných udalostí, ktoré sa začínajú Zeleným štvrtkom sláviť, nemusíme mať možnosť a čas dostatočne sa zamyslieť a uvedomiť si, čo kňazstvo vlastne znamená. Práve k tomu nám môže poslúžiť dnešný sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, ktorý sa v celej cirkvi začal sláviť od roku 2012 na podnet pápeža Benedikta XVI. Pamätajme v dnešný deň na svojich kňazov a poďakujme za ich nenahraditeľné poslanie.

Vypočuli ste si zamyslenie, ktoré napísal Matej Fečo, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Sú 4 minúty po pol siedmej. Prajem vám príjemné sviatočné ráno.

0: Je 6 hodín 38,5 minúty a kolegyňa zo spravodajstva Alžbeta Pavlíková má pre nás informácie o tom, čo je naplánované na dnešný 28. majový deň. Krásne ráno.
1: Dobré ráno. Tak dnes bude pokračovať 52. schôdza Národnej rady. Tá sa začne o 9. hodine. Potom o 9.30 má naplánovanú tlačovku strana Sloboda a Solidarita. Ich témou bude Erik Tomáš ohrozuje deti v náhradnej starostlivosti. Po nej bude zas tlačová konferencia strany Smer SD na tému Toxická hlina nechceme. Neskôr bude ešte spoločná tlačovka opozičných strán, ktorí chcú podať návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi. Poludní o 14.30 bude slávnostné otvorenie pavilónu M Národného onkologického ústavu. Zúčastní sa na ňom aj prezident Peter Pellegrini. No a pozrieme sa aj na udalosti vo svete. V Bruseli príjme generálny tajomník NATO Mark Rutte bulharského premiéra Rumena Radeva a predsedu maďarskej vlády Petra Maďara. Maďar sa potom v Bruseli stretne aj s belgickým premiérom. Na pláne je dnes záverečný deň neformálneho rokovania šéfov diplomacie Európskej únie a v Najdili sa začne štvrtý summit fóra India-Afrika. Tento summit bude poprvý raz po 11 rokoch.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračinský vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Situácia v strednej Európe na začiatku 16. storočia bola zložitá.
2: Jednu z tých dôležitých vecí, aj čo sa týkalo toho náboženského usmernenia, vyriešenia tejto situácie, riešil pápežský legát, teda špeciálny diplomat Lorenzo de Campeggi, ktorý pôsobil 7 mesiacov v Uhorsku.
1: Dejinné súvislosti si priblížime dnes o 20. hodine 10. minúte v relácii História a my.
3: Súťažný rebríček 15 piesní z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, za ktorý ste hlasovali, si odložíme na budúce. Pretože chceme nazrieť do tvorivej dielne detského hudobného súboru Pod zámok z Bolerázu. Ochutnávkou z autorských muzikálov aj rozhovorom s Jurajom Gonšorom a Veronikou Cenknerovou. A radi vás vtiahneme aj do súťaže o hudobné albumy Keď Mária bola malá a 12. Viac sa dozviete už dnes večer o 21.30 v relácii Gospel Parada.
4: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
5: Tento raz budeme putovať od kostola Najsvätejšej Trojice ku kostolu Všetkých svätých v Tvrdošíne. Navonok nenápadné chrámy majú impozantné vnútro. A to nie len kvôli oltárom a obrazom.
6: Má charizmu, ktorú majú iba staré kostoly. Zrejme je to miliónmi modlitieb, ktoré išli k Bohu. Že keď vojdete do tohto kostola, tak vás to vtiahne do lavice. Chvíľku zostať v takej Božej prítomnosti, zažijete pokoj.
5: Vyrážame v piatok o 16:30.
4: Poďte s nami na pútnický víkend.

Príjemné ráno, je 6 hodín 50 minút. Spolu s náboženskými redaktormi otvárame cirkevné kalendáre na dátume 28. máj. V rímskokatolíckom je svätý William, mních, a v gréckokatolíckom prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup. Priblížia nám ich Ján Krupa a Ján Sabol.

Svätý William bol vnukom franského majordóma a vojvodu Karola Martela. Sprvoti aj on bol vojvodcom. Kráľ a neskorší cisár Karol Veľký ho poveril obranou tzv. Španielskej marky. Bolo to územie na južnom pohraničí terajšieho Francúzska. William musel veľa bojovať. Podrobil si Baskov a vytlačil mohamedánskych Maurov z Pirenejskej oblasti. On prispel v roku 801 aj k oslobodeniu Barcelóny spod maurskej okupácie. Po roku 801 William opustil vojenský život. V decembri 804 založil v jednom pirenejskom údolí kláštor Chelon a priviedol tam mníchov z Aniane. On sám prijal v tomto kláštore mníšske rúcho. Ako mních bol vzorom poníženosti a poslušnosti. Pracoval väčšinou ako kuchár a pekár.

Veľa sa modlil a konal prísne skutky pokánia. William zomrel 28. mája v roku 812. Hneď po jeho smrti si ho uctievali ako svätca. Úradne ho vyhlásil za svätého pápež Alexander XI. V roku 1066. Na jeho počesť v 12. storočí opáctvo Želon premenovali na svätý William v Pustatine. Dnes si ešte osobitne uctievajú tohto svätca vo francúzskych diecézach Montpellier a Toulouse.

Grécko-katolícka cirkev dnes pamätá na chalcedónskeho biskupa Nikitu. Jeho meno má grécky pôvod a znamená víťaz. Prepodobný Nikita bol v 9. storočí biskupom v bitinijskom meste Chalcedón. O jeho živote chýbajú presné bibliografické údaje. Počas obrazoboreckých sporov pravdepodobne ako obranca úcty k ikonám podstúpil mučenie. Dnešný svetec je uctievaný len vo východných cirkvách a vďaka tomu, že bránil ikony, priradili mu prívlastok vyznávač.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: 30 rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
3: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
2: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Slovensko by mohlo nájsť aj tretieho dodávateľa tankov. Spojené štáty uvalili sankcie na iránsky úrad dohliadajúci na Hormuzský prieliv. Dobré ráno, bolo 7 hodín. Pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Slovensko by mohlo nájsť aj tretieho dodávateľa tankov, ktoré ministerstvo obrany plánuje obstarať. Myslí si to minister obrany Robert Kaliňák, spomenul aj kolesový transportér.
6: Bude diskusia o cene, bude diskusia o možnostiach zapojenia obranného priemyslu a tým pádom sa to bude vyhodnocovať tak, že budete aj vy vidieť jednotlivé veci, ktoré budú. Vieme o dvoch, ale ja si myslím, že vieme nájsť ešte aj tretí pásový a k tomu ešte je stále tento kolesový, ktorý je otázka, či dokáže mať namiesto 105 mm hlavne aj 120 mm hlave.
4: Sudca špecializovaného trestného súdu odmietol obžalobu na bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a celú vec vrátil prokuratúre. Dôvodom sú závažné procesné chyby a porušenie práva na spravodlivý proces. Prokurátor totiž podľa súdu nepredložil kompletný spis a v spise chýbali aj viaceré dôkazy. Ministerstvo financií Spojených štátov oznámilo uvalenie sankcií na iránsky úrad dohliadajúci na Hormuzský prieliv. Ide o novozriadenú agentúru zo strany Teheránu, ktorá vyberá poplatky za plavbu cez túto strategickú vodnú trasu. Vyhlásenie okrem toho rozšírilo hrozbu sankcií na kohokoľvek, kto tieto poplatky zaplatí. Iránske sily medzitým v noci spustili paľbu na 4 lode, ktoré sa pokúšali preplávať cez Hormuzský prieliv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlásil nové protiúdery na ciele v ruskom vnútrozemí. Pripravované útoky sa podľa neho budú naďalej zameriavať predovšetkým na ruský ropný priemysel, čím chce Kyjev obmedziť príjmy Moskvy z exportu energií. Pápež Leo XIV. Podpísal listinu o zriadení novej riadiacej komisie na obnovu nadácie Dom na úľavu od utrpenia. Významné talianske zdravotnícke centrum vzniklo v meste San Giovanni Rotondo zo sna svätého Pia z Pietrelčiny. Cieľom komisie bude identifikovať najlepšie riešenia na posilnenie efektívnosti nadácie, jej účinnosti a dlhodobej udržateľnosti. Hokejisti Caroliny zvíťazili vo štvrtom zápase finále východnej konferencie NHL na ľade Montrealu 4-0 a už iba krok ich delí od postupu do boja o Stanleyho pohár proti Vegas. Hurricanes vedú v sérii 3-1 na zápasy a postup môžu spečatiť v noci na sobotu. Slovenský útočník Juraj Slavkovský odohral za domácich vyše 17 minút a v stretnutí nebodoval.
5: Počasie.
4: Bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 21 až 26, na severe 16 až 21 a na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 8 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Pozor si dajte, medzi Gočaltovom a Jelšavou je tam na ceste spadnutý strom v zákrute, takže zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Radary hlásite na výjazde z Liptovskej Teplej do Liskovej, na výjazde do Lipian z Pečovskej Novej Vsi a v Čiernom nad Topľou merajú na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Ježiš prijal Božiu vôľu, stal sa kňazom, oltárom i obetným baránkom. Táto obeta kríža sa sprítomňuje pri každej svätej omši a takto Ježiš ostáva medzi nami, prítomný v Eucharistii ako večný a najvyšší kňaz. V ranej téme nám môžete napísať, čo prežívate, keď myslíte na Ježišovú obetu. Spájate niekedy svoje tiché prosby s malou, skrytou obetou srdca a dokážete zabudnúť na seba a obetovať sa pre druhých? Napíšte nám a podelte sa s nami. Príjemné ráno vám o 7 hodine 4 minúte praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 7 hodín 8 minút, príjemné ráno. Aj v nasledujúcich minútach budeme hovoriť o dnešnom sviatku nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Nebude chýbať kalendár prírody a v ňom si zaspomíname aj na niekdajšie kosenie trávy.
2: Za mesačného svitu pri počúvaní zásnubného volania chrapkáčov a prepeličiek mi kozba pripadala akási ľahšia, ako by to nebolo nič namáhavé.
1: Spojíme sa aj s meteorológom, aby nás poinformoval o počasí. A pripomínam vám aj rannú tému, čo prožívate, keď myslíte na Ježišovu obetu. Spájate niekedy svoje tiché prosby s malou skrytou obetou srdca a dokážete zabudnúť na seba a obetovať sa pre druhých. A pani Anna sa s nami podelila takto. Ďakujem Ježišovi, že za nás i za mňa zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme mohli žiť večne. Každý deň pri svätej omši odovzdávam Ježišovi všetky svoje starosti i radosti celý deň. Odovzdávam mu celý svoj život do jeho rúk i jeho svätej vôle. Keď druhí potrebujú pomoc, rada pomôžem. Naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa dnes s nami podeliť, čo prežívate, keď myslíte na Ježišovu obetu. Spájate niekedy svoje tiché prosby s malou skrytou obetou srdca a dokážete zabudnúť na seba a obetovať sa pre druhých?
3: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: 2 minúty bude 4 na 8. Príjemné ráno. Vo štvrtok po slávnosti zoslania Ducha Svätého sa v katolíckej cirkvi slávi sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Tento sviatok sa začal sláviť najprv v Španielsku. Dnes už svätý pápež Pavol VI ho oficiálne povolil sláviť v španielských diecézach v roku 1970. Pokračuje Pavol Jurčaga.
1: O zavedení tohto sviatku pre celú cirkev rozhodol pápež Benedikt XVI v roku 2012 s tým, že ak o to jednotlivé biskupské konferencie požiadajú, môžu so súhlasom Svätej stolice zaviesť tento sviatok do svojich partikulárnych liturgických kalendárov. O zavedení sviatku na Slovensku rozhodli biskupi ešte v tom istom roku. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
2: On bol známy už dlhšie, najmä v krajinách aj Latinskej Ameriky, v Španielsku. A viem, že naši slovenskí otcovia biskupi pred niekoľkými rokmi, ešte som nebol biskupom, rozhodli o zavedení tohto sviatku aj pre Slovensko na požiadanie vtedajšieho dikasterie pre Boží kult a sviatosti, aby odsúhlasili a bol zavedený. Vždy je to štvrtok po zoslaní Ducha Svätého. Opäť krásne prepojenie. Duch Svätý a kňazstvo. Duch ma pomazal, Ježiša pomazal a začína ohlasovať evanjelium. Duch Pána je nado mnou a to zaznieva pri kňazskej, diakonskej, kňazskej, biskupskej, vysviackej. A tak je to nádherné prepojenie aj úlohy kňaza, že my všetci máme účasť na jedinom kňazstve. Jediné kňazstvo Ježiša Krista. A ja som do tej miery kňazom, biskupom, že mám účasť na jedinom kňazstve Krista. Veľkňaza. Tam je potrebné čítať aj celý list Hebrejom, ktorý autor listu Hebrejom, to je novozákonný spis, nádherný, ktorý sa zamýšľa nad tým, čo sa to dialo v starom zákone, keď Boh prikázal urobiť svätyňu v Jeruzalemskom chráme, svätyňu svätých, archu, kde mohol vstúpiť iba veľkňaz a len raz do roka. A zamýšľa sa potom nad Ježišom Kristom a jeho nazýva, že je veľkňazom. Tam je to ten biblický výraz, že Ježiš je ten najvyšší veľkňaz, lebo on porovnáva, že v starom zákone kňazi, viete dobre, že pochádzali z jedného rodu, z rodu Lévyho. Z 12 synov Jakubových Boh vybral jeden kmeň a povedal, tento kmeň, jeho synovia, potomci vždy budú plniť kňazskú úlohu v Jeruzalemskom chráme, budú mať rozdelenie na kňazov, na levitov, na pomocníkov, na spevákov, hudobníkov a tí, čo prinášajú obety a tak ďalej. A teda otec to bude prenášať na syna, bude to dedičné. Ale zrazu prichádza zmena, ten autor listu Hebrejom hovorí, toto bolo dedičné, otec na syna. Ale Ježiš ustanovil nové večné kňazstvo, ktoré nie je na základe pokrvenstva, ktoré nie je na základe odovzdávania života, že otec, syn a tak ďalej, ale na základe povolania, ktoré dáva Boh. A ako príklad uvádza starozákonný obraz Melchizedecha. Melchizedech, kráľ Salemu, čo bol Jeruzalem, ktorý stretáva Abrahama, je to v knihe Genesis, príbeh a prináša mu chlieb a víno. A list Hebrejom v tom vidí predobraz, potom aj kňazstva, aj posledné večere, chlieb a víno. A hovorí, o Melchizedechovi nevieme, ani jeho potomstvo. Ani nepatril do rodu Leviu, lebo sme ešte pred Abrahamom, takže ešte nebol ani Jakub na svete, ale jeho synovia. A predsa v ňom vidíme predobraz tej veľkňazskej služby a hovoria, toto je Ježiš, ktorý nie na základe prináležitosti nejakému kmeňu, ale večný veľkňaz, Bohom ustanovený, prichádza na tento svet, aby priniesol obetu vlastného života a zároveň, aby povolal synov, povieme svojich bratov, ľudských synov, aby pokračovali v tomto úrade kňaza alebo napojili sa na to jediné kňazstvo. Takže pre mňa osobne je to vždy taký sviatok aj môjho povolania kňaza, teda už aj v tej službe biskupa, aj plný vďačnosti, ale vždy aj s takou veľkou bázňou to, čo hovorí autor Petrovho listu. Máte jediného pastiera a biskupa vašich duší, Ježiša Krista. Viete, ja som biskup, ale pred Pánom Ježišom ja nie som biskup. Pred Pánom Ježišom ja som jeho služobník. Lebo Sväté písmo mi hovorí, jediný pastier a biskup vašich duší je Ježiš Kristus. A to je pre mňa záväzok. Áno, dostal som dar služobného kňazstva vo sviatosti kňazstva, ale tak, aby som bol v službe bratom a sestrám, pre ktorých ma Ježiš povolal. Povolal ma ten, ktorý jediný pastier a biskup ľudských duší, Ježiš Kristus.

0: Kalendár prírody. Príroda, terénne názvy, nárečie, čriepky ľudovej slovesnosti a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov. To všetko zaznamenal prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom. Čarokrásna záhrada Eden. Prvú časť príbehu s názvom Nezabudnutelné chvíľky so svetoznámym knižným a filmovým protagonistom Adamom Kurom číta Alfred Svan.
1: Na júlové noci s chrapkáčom poľným a prepelicou poľnou z čia zraného detstva, keď som vedno so staršími bratmi Milanom a Metodom pomáhal rodičom chystať seno pre kravy na Cabalinkove pod vrchom Stráža, nikdy nezabudnem. Zážitky z tohto pre mňa najkrajšieho obdobia života sú nezmazateľne napálené a bezpečne uložené nielen v pamäťovej jednotke mozgu, ale navyše duplicitne zálohované aj v nedobytom trezore srdiečku. Rozprávkové chvíľky, keď som smel sám neskoro do noci zostať na pokosenej alebo pohrabanej lúke a počúvať charakteristické dvojslabičné volanie chrapkáča poľného rep, rep a prepelice poľnej huť, huť, huť, huť, huť, huť zo susedného Milanova a vzdialenej Mogury patria k nezabudnutelným. Rovnako tak aj vzácne okamihy, keď sme zavčasu ráno ešte za tmy stúpali s otcom a najstarším bratom Milanom popod hviezdičkovú oblohu chodníkom cez veľkú lúku, náprotivie a salášik na Cabalinkovo, pričom putovanie dobre známym vyšliapaným chodníčkom nám spríjemňovalo vábivé volanie týchto operených nočných stvorení, ako aj zelenkasté fosforeskovanie svetlušiek obyčajných a svetojánskych, ktoré poletovali v početných, vzorovo sformovaných rojoch okolo kríkov a na okraji lesa. Bola to veru romantika ako z vymyslenej rozprávky, až kým sme pravda neprišli na miesto výkonu práce a nezačali s namáhavou kozbou. Kosenie trávy, a to aj včasne ráno, keď bola tráva orosená, bola poriadna drina. Najmä psice tuhej, čo však, chvála Bohu, nebol prípad lúky na Cabalinkove. Za mesačného svitu pri počúvaní zásnubného volania chrapkáčov a prepeličiek mi kozba pripadala akási ľahšia, ako by to nebolo nič namáhavé. Pri počúvaní polnočného koncertu chrapkáča rapkáča a prepeličky poďkajčičky, ako som si tieto dva operence sám pre seba v detstve nazval, bola pre mňa aj tá najťažšia práca na lúke doslova malinou. Keď sa mi naskytla náhodou čo je len krátka chvíľka voľného času, čo však pri kosení trávy a sušení sena nebývalo veru často, a ako najmladší som mal počas prestávok, keď otec so staršími bratmi v túni liesok spokojne odpočívali, povinnosť zájsť po vodu do studničky alebo aj domov po chutný obed. Každé jedlo, aj to, nad ktorým som doma ohrňal nosom, mrvenica, polovina zemiaky s trhancami, švábka na kyslúo a iné v tých časoch pre mňa neveľmi chutné jedlá, ktoré sa však medzičasom stali pre mňa delikatesami, mi v prírode náramne chutilo, preto chutný obed. Pri vykonávaní lúčnych a poľných prác platila na mňa takáto zvláštna prírodná zákonitosť nadmernej chuti do jedla. Hoci naša mama varili tie najvýberanejšie jedlá, aké tento svet pozná, predsa len som bol doma občas prieberčivý. Toto mi však drasticky odkrajovalo z voľných chvíľok drahocenné sekundy.
2: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Príjemné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
1: Je na celom území krásne slnečno?
2: Môžem povedať, že áno, aj keď sem tam nejaké tie oblačiky sa tu nájdú, napríklad teraz je to tak od Bratislavy smerom na Záhorie, kde predsa len nie je úplne jasno, ale tak v celku prevažuje malá oblačnosť. No, teploty sú zaujímavejšie. Môžeme povedať, že včera, keď prechádzal studený front a prejavil sa aj nejakou búrkovou činnosťou, tak front je už preč, už je dokonca až niekde pri Čiernom mori, ale za tým frontom sa k nám dostal chladnejší vzduch, takže dnešné ráno už nebolo také teplé ako tie predchádzajúce, že sme boli takmer na hranici tropickej noci, že tesne pod hranicou 20 stupňov. Teraz napríklad Bratislava má už takmer 18, ale to je teraz, keď už vyšlo slnko, takže už tá teplota ide hore a dosť rýchlo. V priebehu hodiny je schopná ísť až o 4, 5, 6 stupňov, takže to nočné minimum bolo v Bratislave okolo 15 stupňov. No a teraz, ako som už povedal, tak už teplota je na hranici 18. A podobne takýto rýchly zvrat v teplote je treba aj v horských oblastiach. Na Orave Liesek má o 7 hodine už 8 stupňov, čo je si môžeme povedať, že celku v pohode, ale nočné minimum boli len 3 stupne. A v Poprade je to niečo podobné. Tam bolo nočné minimum len 4 stupne, ale už teraz majú takmer 11. Hej, takže stačí, že vyjde slnko, teplota ide hore a to, že je pekne slnečno, súvisí aj s tým, že teda už za tým studeným frontom sa k nám znovu rozšírila tlaková výš a teda bude pekne aj dnes a bude aj zajtra.
1: Môžeme sa teda tešiť na krásne slnečné májové dni?
2: Ja myslím, že áno, ale tak ako včera prechádzal ten studený front a prejavil sa búrkovou činnosťou, ale zase nie všade. No, najviac, najsilnejšie sa prejavil búrkovou činnosťou asi na Orave. Tam napršalo pri búrke asi 10-11 mm. Štrbské Pleso hlásilo 9, Poprad 6. A ešte napríklad Lomnický Štýr už len 3 a Chopok už len 2 mm. Takže veľmi nejako výrazne sa nestihol prejaviť a treba na západnom Slovensku Bratislava, treba Piešťany, Lučenec, celá táto oblasť ostala v podstate bez zrážok, bola len zväčšená oblačnosť, čiže niečo podobné predpokladám, že by malo prísť asi v sobotu, takže je pred nami zase celku pekné počasie. Ale keďže dnešná noc bola taká trošku chladnejšia, predpokladám, že by to tak malo byť ešte aj zajtra. Takže jedna noc ešte studená a potom sa vrátime k 30 stupňovým teplotám.
1: A dnes budú aké teploty?
2: Tak dnes predpokladám, že bude teda akože pekne, slnečno a rátam s tým, že by teplota mala vystúpiť maximálne, no, môže to byť, 30-ky nebudú, tak maximálne asi 25-26. No a ešte stále môžeme povedať, že tu bude taký letný deň, ale sever Slovenska bude mať o 10 stupňov menej. Hej? No a k tomu ešte, keď sa pridá, aj stále bude fúkať severný vietor. Môže v nárazoch dosahovať až 50 km za hodinu. To sú také špeciálne oblasti ako Košická Kotlina, oblasti Piešťan, Záhorie. Tu všade by to mohlo byť trošku veternejšie, ale bude to už viac menej teda bez zrážok a nebudú 30-ky, ale bude, ako som povedal, maximálne asi 26 stupňov. V podobnom duchu to bude aj v piatok. Tiež tlaková výš bude zasahovať. Jej stred je niekde v západnej Európe, takže my budeme vlastne na prednej strane ešte stále v severnom vetre. A ešte stále môže byť aj nepríjemný nárazový vietor. Ale v horských dolinách a na miestach, kde teda by nemal až tak veľmi fúkať vietor, môže sa stať, že zajtra ráno budú len 2 stupne. Keď dnes mali na Orave 3, tak zajtra už môžu byť len 2. A to už je dosť také nepríjemné, pretože pri tej teplote 2 stupne sa môže vyskytnúť prízemný mraz. Takže s tým v podstate tam treba rátať. Na juhu bude tiež chladnejšie, možno len 10 až 13 stupňov, ale to sa v celku dá vydržať. No a cez deň sa bude vyvíjať kopovitá oblačnosť, ale malo by to byť v piatok ešte bez zrážok a najvyššia teplota 28. Takže keď dnes 26, aj tá 28. a na sobotu už by sme sa mohli vrátiť aj k hranici 30 stupňov. Lenže zase bude pribúdať oblačnosť, zase bude prichádzať frontálne rozhranie, môžeme povedať, ktoré by malo priniesť búrkovú činnosť, alebo aspoň prehánky. Ale na juhu 30 stupňov, to si myslím, že je celku dobré. Len ten vietor bude stále nepríjemný a v nedeľu si to zopakujeme. Ešte zase to môže byť v južnej časti, v južnej polovici Slovenska až 30 stupňov. Ale stále prehánky alebo aj búrky. Takže celkom zaujímavý prechod z mája do júna.
1: A tieto záverečné májové dni, najmä ten 28. je niečím zaujímavý z pohľadu meteorológie?
2: 28. No, v kalendári máme Williama. William z Akvitánie v cirkevnom kalendári sa spomína, ale ani nemáme na Williama nejaké pranostiky. Niečo sa dá spomenúť, keďže nám trošku popršalo, takže hovorí sa, že v máji, aby palica pastierovi neoschla, alebo že v mesiaci máji padajú najväčšie rosy, sa hovorí. No to je práve takto, že keď bude jasno, ale v noci sa vychladí a rýchlejšie bude klesať teplota, tak preto to môže ísť až, že sa budú vytvárať vo väčšej miere rosy, alebo rosa sa bude vytvárať. No a keď už hovorím o tej rose, o vlhkom vzduchu, tak spomeniem jedného zaujímavého človeka dnes. 28. maja 1918 zomrel v Giessene v Nemecku meteorológ Richard Assmann. Zaujímavé je, že on bol lekár v Magdeburgu a zaujímal sa o meteorológiu, bol konštruktérom meteorologických prístrojov, skonštruoval ich napríklad aj pri balónovom výstupe. Vtedy bol problém, ako zmerať vlhkosť vzduchu v balóne, kde stále svieti slnko. A to samozrejme potom nie sú tie údaje ako také nejaké aktuálne, alebo že sa dáva nespoľahnúť. No a tak on musel vymysleť nejaký vlhkomer, psychrometer, a si to vymyslel taký, že zobral dva teplomery, obidva vložil do nejaké rúrky, aby slnko na ne nesvietilo, ale zase bolo dôležité, aby fúkal vzduch, taký ventilovaný, aby bol, ako sa hovorí. No a tak vlastne takto vznikol Assmannov psychrometer na meranie vlhkosti vzduchu. No takže preto som ho dnes takto ako spomenul.
1: My ďakujeme a prajeme vám krásny deň.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Pripájame ešte pohľad na hodinky, 7 hodín 38,5 minúty. Príjemné ráno.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Situácia v strednej Európe na začiatku 16. storočia bola zložitá.
1: Jednu z tých dôležitých vecí, aj čo sa týkalo toho náboženského usmernenia, vyriešenia tejto situácie, riešil pápežský legát, teda špeciálny diplomat Lorenzo de Campeggi, ktorý pôsobil 7 mesiacov v Uhorsku.
0: Dejinné súvislosti si priblížime dnes o 20:10 v relácii História a my.
2: Súťažný rebríček 15 piesní z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, za ktorý ste hlasovali, si odložíme na budúce, pretože chceme nazrieť do tvorivej dielne detského hudobného súboru Podzámok z Bolerázu. Ochutnávkou z autorských muzikálov aj rozhovorom s Jurajom Gonšorom a Veronikou Cenknerovou. A radi vás vtiahneme aj do súťaže o hudobné albumy Keď Mária bola malá a 12. Viac sa dozviete už dnes večer o 21:30 v relácii Gospel Parada.
0: Napriek všetkým neprajným okolnostiam sestry Salesianky si po sústredení do centralizačných kláštorov, ako aj ďalšom odvezení na ťažké poľnohospodárske práce, našli spôsob žiť svoj duchovný život.
3: Sestry prišli o svoje domovy, o možnosť slobodne žiť svoje povolanie, často aj o zdravie, no nestratili to najprv.

Večer o 20:15 s Jánom Krajčíkom a jeho hostiami, Marianom Bublincom a Jánom Viglašom, v téme Mesiac s pápežom Levom XIV.

V nasledujúcich týždňoch budeme po roku opäť svedkami kňazských vysviacok. Je to veľmi intenzívny čas. Budeme mať možnosť veľa počúvať a uvažovať o sviatosti kňazstva. Je to čas veľkej radosti, lebo veriaci ľud dostal

Dával nové prírastky v kňazských radoch. Počas roka sú dva dni, ktoré sú špeciálne venované tejto sviatosti. Prvým je Zelený štvrtok, ktorý označujeme ako Deň kňazov. Vo štvrtok pri poslednej večeri náš Pán odovzdal apoštolom dar sviatosti Eucharistie. Zároveň vyslovil slová: "Toto robte na moju pamiatku." A tak ustanovil sviatosť kňazstva, aby sa stále mohla v spoločenstve veriacich sláviť pamiatka na jeho smrť a zmrtvých vstanie. Preto sa v tento deň v mnohých diecézach stretávajú kňazi so svojim biskupom, aby si obnovili kňazské sľuby. Avšak popri bohatstve veľkonočných udalostí, ktoré sa začínajú Zeleným štvrtkom sláviť, nemusíme mať možnosť a čas dostatočne sa zamyslieť a uvedomiť si, čo kňazstvo vlastne znamená. Práve k tomu nám môže poslúžiť dnešný sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, ktorý sa v celej cirkvi začal sláviť od roku 2012 na podnet pápeža Benedikta XVI. Pamätajme v dnešný deň na svojich kňazov a poďakujme za ich nenahraditeľné poslanie.

Zamyslenie, ktoré napísal Matej Fečo, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 7 hodín 54 minút. Prajem vám príjemné ráno.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte. S dovolením.
4: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
0: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
2: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
4: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
0: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
2: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo alebo zamierte na lumen.sk.
5: Prvé testovacie autá začne Volvo vyrábať už na jeseň. Norsko sa zapojí do iniciatívy týkajúcej sa jadrového odstrašenia. Bolo 8 hodín, pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Prvé testovacie elektrické automobily začnú podľa predpokladov v novom závode Volvo pri Košiciach produkovať na prelome leta a jesene. Informovala o tom ministerka hospodárstva Denisa Saková po návšteve strategického projektu Valaliky a automobilového závodu Volvo. Ministerka zároveň potvrdila dodržiavanie termínov pri budovaní výrobných kapacít, ako aj logistické a energetické infraštruktúry. Plnú výrobu elektromobilov plánujú v závode Volvo spustiť v budúcom roku.
7: Spolu aj so všetkými subdodávateľmi hovoríme o 10 000 nových pracovných miestach, ktoré tuto na východnom Slovensku vzniknú. Spoločnosť by mala produkovať približne 250 000 vozidiel ročne, ktoré budú plne elektrické a samozrejme vie zvýšiť svoje kapacity ďalšími investíciami až na výrobu 500 000 aut ročne.
5: Združenie miest a obcí Slovenska rešpektuje vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica o tom, že samosprávy pri zostavovaní rozpočtov nebudú limitovať obmedzenia vyplývajúce z tzv. Dlhovej brzdy. Žiada však zároveň o to, aby v tomto zmysle dostalo písomné usmernenie od ministerstva financií. Ako jeden zo záverov snemu z MOSu to uviedol predseda združenia Jozef Božík.
8: Toto je téma, ktorá je pre nás veľmi dôležitá a my potrebujeme ako úvery, tak aj možnosť čerpať peniaze z rezervných fondov. Ale pokiaľ to bude možné a pokiaľ ministerstvo financií napíše, že žiadna samospráva nebude sankcionovaná, pretože sa našli únik zo systému dlhovej brzdy, my v tomto prípade samozrejme to budeme rešpektovať, pretože budeme vedieť povedať našim poslancom, že schvaľujeme rozpočet akceptáciou, že ministerstvo financií povedalo, že aj keď zoberieme úvery, aj keď budeme čerpať rezervné fondy, tak neporušujeme zákon o dlhovej brzde, respektíve zákon o rozpočtovej zodpovednosti.
5: Kresťanskí seniori najmä zo stredného Slovenska putovali na Staré hory. Pútnický program v Bazilike Minor zahŕňal modlitbu posvetného ruženca, svetu omšu a pobožnosť krížovej cesty. Svetu omšu slávil banskobystrický biskup Marian Chovanec.
9: Vo všeobecnosti sa hovorí, že staršia generácia, seniori, sú modliaca sa čiastka cirkvi. Čiže tá, ktorá má viac času a viac ochoty, aj viac sily vyprosovať Božie požehnanie pre seba aj pre celý svet. A za toto som seniorom vďačný, lebo som tu už 14 rokov a oni pravidelne každý rok, či je lepšie počasie alebo horšie, prídu, aby sme tu spoločne prosili Pána Boha prostredníctvom Panny Márie o požehnanie.
5: Norsko sa zapojí do iniciatívy týkajúcej sa jadrového odstrašenia a dostane sa pod ochranu francúzskeho jadrového dážnika. Oznámil to norský premiér Jonas Gahr Støre. S francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom podpísal novú obranú dohodu. Premiér vysvetlil, že toto rozhodnutie Norska súvislí so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v Európe, vrátane rozsiahleho zbrojenia Ruska a vojny proti Ukrajine. Zdôraznil však, že v čase mieru nebudú na norskom území rozmiestnené jadrové zbrane. Americký prezident Donald Trump vyjadril podporu arménskému premiérovi Nikolovi Pašinianovi pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré sa v tejto krajine uskutočnia už na budúci mesiac. Ďalej uviedol, že Spojené štáty a Arménsko čoskoro spoločne položia základný kameň projektu TRIP, ktorý transformuje Južný Kaukaz a pomôže americkým energetickým spoločnostiam získať prístup od Strednej Ázie až po Spojené štáty. Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Vajs mladší. 61-ročný kormidelník sa vrátil k reprezentácii po 14 rokoch a v júnovom asociačnom termíne ho čakajú prípravné zápasy proti Malte a Čiernej Hore.
10: Nejaké kroky sa urobili, nie je to všetko ešte úplne uzavreté, áno, vieme, že odišiel masér, jeden odišiel prakticky celý trénerský stav a ja som si privedol svoj trénerský tím, asistentami alebo trénermi pri mne budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamžík, Štefan Markulík, Podbrezové a bude Vlado, môj syn, ktorý bude takisto súčasťou trénerského štábu, aj keď začína ešte len trénerskú kariéru, ale určite som presvedčený o tom, že to puto medzi ním a hráčmi je stále dobré a tú charizmu, ktorú má, že ju odozdá medzi mňa a mužstvo, tak aby to bolo plusové.
4: Počasie.
5: Bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 21 až 26, na severe 16 až 21 a na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 8 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite v Žiline na Rondli smerom do centra. Zrazili sa tam 3 autá a blokujú stredný pruh. Radary hlásite v Nitre na Bratislavskej smerom do centra, v Banskej Bystrici v Jakube smerom do centra. Merajú na R1 pri výjazde Banská Bystrica sever smerom na Brezno. Na začiatku D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš, v Liptovskom Mikuláši v Demenovej smerom do centra, takisto v Čoltove smerom na Rožňavu medzi Sečovcami a Novým Rusom. Tam merajú v oboch smeroch a pozor aj na výjazde z Vranova na Topľov po Dlhej ulici. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
11: Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, vyzýva celú cirkev, aby rozjímala o svetosti a kráse Kristovho kňazstva a oduševňuje všetkých veriacich v úsilí o svetosť. A v dnešnej ranej téme sa pýtame, čo prežívate, keď myslíte na Ježišovu obetu. Spájate niekedy svoje tiché prosby s malou skrytou obetou srdca? Dokážete zabudnúť na seba a obetovať sa pre druhých? Podeľte sa s nami a napíšte nám. Je 8 hodín 7 minút a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: lepší. Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 8 hodín 13 minút, príjemné ráno. Francúzski biskupi reagujú na nárast počtu krstov, podrobnosti odznejú v dnešnom ďalekohľade. O 8:30 sa začne priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude Radoslav Bujdoš, farár vo farnosti Riečka a riaditeľ diecéznej charity v Banskej Bystrici. A dnešná ranná téma je zameraná na obetu. A tu sú vaše odpovede, ktoré ste nám na túto tému napísali. Prvá obeta je, keď náš Pán sa obetoval ako prvý, aby nám ukázal, ako nás miluje svojou milosrdnou láskou a naozajstný vzor odovzdanosti pre nás je preukazovať obetu lásky pre blízkeho, ale aj takého, ktorý nám ubližuje. Moja obeta bola a stále je pomáhať chorým, a kde to Pán potrebuje. Najkrajšia obeta je, keď sa vieme postarať o svojich rodičov, za to, čo pre nás mohli spraviť, kým mali zdravie a silu, a čo obetujem Pánovi, aby mi pomáhal kráčať v údolí bolesti a smútku, doprial síl a vytrvalosť plniť jeho vôľu, lebo len on vie, aký má s ním plány. Priniesť Pánovi obetu je to najkrajší dar pre jeho úľavu na rany, ktorý mu ubližujeme deň čo deň. Obetujme Pánovi v srdce a on ho premení. Obetujme mu všetko a on sa naozaj postará. Len mu treba veriť, aj keď výsledok nie je hneď, ale môže odpoveď prísť v tichom zamyslení, cez ľudí, na omši v kázni. Len treba veriť a nezúfať, aj keby to trvalo roky k pochopeniu. Koľký možno prinášajú obety a ani o tom nevedia, koľko obety prinášajú chorí. O všetkých obetách vie Pán, napísala pani Lína. Naďalej sa s nami môžete podeliť a v ranej téme napísať, čo prežívate, keď myslíte na Ježišovu obetu. Spájate niekedy svoje tiché prosby s malou, skrytou obetou srdca a dokážete zabudnúť na seba a obetovať sa pre druhých?
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Príjemné ráno. Je 8 hodín 19 minút. Na nárast počtu krstov a reakcie francúzskych biskupov je zameraný dnešný ďalekohľad. Pripravil ho Ján Krupa, číta Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Ako francúzski biskupy reagujú na nárast počtu krstov? Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Francúzsko je už niekoľko rokov považované za akési laboratórium pre otázku náboženskej budúcnosti Európy. Pozornosť tam pravidelne vzbudzuje najmä počet krstov dospelých a vyvoláva aj špekulácie o možnom kresťanskom obrodení. Podľa údajov katolíckej cirkvi vo Francúzsku bolo len v roku 2025 pokrstených približne 10 400 dospelých. K ním sa pridalo asi 7 400 mladých ľudí vo veku od 11 do 17 rokov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamenalo pozoruhodný nárast krstov dospelých o 45%. Francúzski biskupi chcú tento vývoj interpretovať nielen zo štatistického hľadiska, ale skôr z pastoračného a duchovného hľadiska. Už v apríli minulého roka ohlásili rozsiahly konzultačný projekt biskupy cirkevnej provincie Île-de-France, medzi ktorými sú Paríž, Versailles, Créteil, Saint-Denis a Nanterre. V centre pozornosti je otázka, ako bude možné v budúcnosti sprevádzať katechumenov a novopokrstených a ako ich silnejšie integrovať do cirkevného života. Prvá fáza konzultácií sa začala už na začiatku roka. Podľa informácií katolíckeho denníka La Croix sa na nej zúčastnilo približne 30 000 ľudí, ktorí prispeli asi 3 000 príspevkami. Na programe sú tri hlavné témy: sprevádzanie katechumenov a novopokrstených, ich účasť na cirkevnom živote, ako aj z toho vyplývajúce zmeny pre celkovú pastoráciu. Do konca júna sa práca najskôr sústredí na otázku prijatia a sprevádzania novopokrstených. Ešte skôr, ako sa mohla poriadne rozbehnúť obsahová práca, prišla z Ríma skôr intervencia z hľadiska cirkevného práva. Vatikán nezasiahol do samotnej diskusie, ale do názvu projektu. Doteraz sa hovorilo o provinčnom koncile. Takýto koncil, nazývaný aj provinčná synoda, je podľa cirkevného práva zhromaždením biskupov cirkevnej provincie pod vedením príslušného metropolitu, v tomto prípade parížského arcibiskupa Lorenta Ulricha. Cirkevné právo výslovne stanovuje takéto zhromaždenia. Majú slúžiť na ochranu a podporu viery, ako aj na identifikáciu a nápravu pastoračných nedostatkov. Už Tridentský koncil v 16. storočí vyzýval na pravidelné konanie takýchto provinčných koncilov. V praxi však na mnohých miestach zostali výnimkou. V aktuálnom francúzskom prípade však vznikol problém z hľadiska cirkevného práva. Okrem 131 členov s hlasovacím právom, medzi ktorými sú biskupy z daného regiónu a francúzsky vojenský biskup, sa na zasadnutí zúčastňuje aj množstvo ďalších hostí. Každá z 9 diecéz vysiela navyše 16 delegátov, k ním sa pridáva 44 pozorovateľov bez hlasovacieho práva, medzi ktorými sú protestanti a traja pravoslávni kresťania. Práve táto široká účasť nevysvetených osôb spôsobila, že z pohľadu Vatikánu bolo označenie provinčný koncil problematické. Preto Rím naliehal na zmenu názvu. Odteraz sa bude hovoriť o provinciálnom cirkevnom zhromaždení. Francúzski biskupy tento pokyn prijali bez väčšej verejnej diskusie. Veď predsa z hľadiska obsahu ani organizácie sa tým nič nemení. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. V deň sviatku nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Radoslav Bujdoš, farár v Riečke a riaditeľ diecéznej charity v Banskej Bystrici. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 256 a 115. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, všetkých vás vítam na tejto svätej omši. Dnes slávime sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, aby sme túto svätú obetu prežili s čistým srdcom, ponorme sa do svojho vnútra a oľutujme všetky svoje hriechy a previnenia. Zmiluj sa nad nami, Pane, lebo sme sa prehrešili proti Tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Čítanie z knihy Genesis. Abraham a Izák došli na miesto, ktoré mu ukázal Boh. Abraham postavil oltár, poukladal naň drevo, zviazal svojho syna Izáka a položil ho na oltár, na drevo. Potom Abraham vystrel ruku, vzal nôž a chcel obetovať svojho syna. Ale v tom naň zavolal anjel Pána z neba. Abraham, Abraham, on odpovedal, tu som. Anjel mu povedal, nesťahuj svoju ruku na chlapca a neublíž mu. Teraz viem, že sa bojíš Boha, veď si mi neodoprel svojho jediného syna. Abraham zdvihol oči a uzrel barana zachyteného rohami v krovi. Vzal ho a obetoval na miesto svojho syna. A toto miesto nazval Pán sa stará. A tak sa až podnes hovorí, na vrchu Pán sa stará. Anjel Pána znova zavolal z neba na Abraháma. Na seba samého prisahám. Taký je výrok Pána, pretože si toto urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi, ako piesok na brehu mora. A tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov. A pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Počuli sme Božie slovo.

0: s vami
1: i s duchom tvojim.
0: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ježiš prišiel s učeníkmi na pozemok, ktoré sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa. Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. A doľahli na ňu smutok a úzkosť. Vtedy im povedal: moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou. Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich, no nie ako ja chcem, ale ako ty. Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: to ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou. Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Znova odišiel a modlil sa: Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa. Počuli sme slovo Pánovo. Tak, bratia a sestry, keď som tak rozmýšľal a uvažoval nad tým dnešným evanjeliom a že budem konkrétne teraz práve tu slúžiť svätú omšu, koľko kňazov, koľko ľudí, možno aj práve v tejto chvíli sa nachádzajú v Getsemanskej záhrade. Prežívajú možno nejakú krízu, možno sú pred nejakým ťažkým rozhodnutím, ako dnes Kristus. Keď si všimneme, ak sme pozorne počúvali, že, a poznáme to, Kristus v Getsemani nezmenil otcovú vôľu, ale modlitba aj v týchto chvíľach, keď prežívame, alebo tí, ktorí prežívajú tú svoju Getsemani, zmenila ľudské srdce tak, aby to dokázalo prijať a správne rozhodnúť. Ten dnešný deň môžeme nazvať aj takým kňazským dňom. A keď tak zase budeme uvažovať, tak ľudia nepotrebujú dokonalých kňazov, ale potrebujú takých, ktorým pomôžu v tom zápase, v tom životnom zápase, ktorí sa budú za nich modliť. Tako aj my bez vás, bratia a sestry, je dôležité, že aby si sa modlili za nás kňazov. Ako kňazi sa modlíme za nami zverený ľud. Prežívame vo svojich životoch a budeme možno ešte prežívať tú Getsemani. Cez modlitbu to dokážeme. Cez modlitbu možno nám, keď odídeme z tej modlitby, možno nám Boh nezoberie ten kríž, ale posilní naše srdce, aby sme dokázali zvládnuť možno tú konkrétnu ťažkú situáciu.

0: Ťahol do samoty na modlitbu. Pozbudený jeho príkladom a slovami, bdejte a modlite sa, prednesme svoje prosby nebeskému Otcovi a spoločne volajme. Buď vôľa Tvoja, Otče. Buď vôľa Tvoja, Otče.
1: Prosme za kňazov, aby boli horlivými mužmi modlitby, vždy ochotnými obetovať sa za spásu ľudí.
2: Buď vôľa Tvoja, Otče.
1: Prosme za našu vlasť, aby na nej spočinulo Božie požehnanie, plynúce z obety najvyššieho kňaza Ježiša Krista.
2: Buď vôľa Tvoja, Otče.
1: Prosme za všetkých povolaných do duchovnej služby, aby s pohľadom upretým na svojho majstra rozvíjali v sebe dary prijaté v sviatostiach.
2: Buď vôľa Tvoja, Otče.
1: Prosme za tých, ktorí trpia pokušeniami proti viere, aby bol pre nich trpiaci Kristus útočiskom a útechou.
2: Buď vôľa Tvoja, Otče.
1: Prosme za nás samých, aby účasť na slávení svätej omše posvedcovala náš každodenný život.
2: Buď vôľa Tvoja, Otče.
1: Prosme za zomrelých kňazov, aby im Kristus, večný kňaz, dal účasť na nebeskej liturgii.
2: Buď vôľa Tvoja, Otče.
1: Prosme za darcov a patrónov Rádia Lumen.
2: Buď vôľa Tvoja, Otče.
1: Prosme za Božiu pomoc pre rodinu Petrovskú.
2: Buď vôľa Tvoja, Otče.
0: Nebeský Otče, Tvoj Syn Ježiš Kristus, najvyšší a večný kňaz, uzavrel s nami novú zmluvu, vypočuj naše prosby a obdaruj nás milosťami, ktoré nám On sám daroval pre našu spásu. On s Tebou žije a kráľuje na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám. Náš prostredník Ježiš Kristus, nech urobí tieto dary príjemnými Tebe, Pane, a nech nás zároveň so sebou prinesie, ako Tebe milú obetu, lebo On žije a kráľuje na veky vekov. Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
1: Máme ich u Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobre a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo Ty si svojho jednorodeného Syna pomazal Duchom Svätým. Ustanovil si ho za veľkňaza novej a večnej zmluvy a milostivo si rozhodol, že jeho jediné kňazstvo bude neprestane trvať Tvojej cirkvi. Veď Kristus nielen povýšil Tvoj vykúpený ľud na kráľovské kňazstvo, ale s láskou brata povoláva si z neho učeníkov a vkladaním rúk im

dáva účasť na svojej posvetnej službe. V jeho mene obnovujú obetu nášho vykúpenia a rodine tvojich veriacich pripravujú veľkonočnú hostinu. S opravdivou láskou slúžia tvojmu ľudu, živia ho tvojim slovom a posvecujú sviatosťami. Zasvetia svoj život k tebe a spáse svojich bratov, majú sa pripodobňovať Ježišovi Kristovi a tebe stále dosvedčovať vernosť a lásku. Preto ťa aj my, Pane, spolu so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a radostne voláme.

0: Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosím, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť. Vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery, smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmrtvých stanie vyznávame,
1: kým nepríde sláva.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodný stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nie na všetkých, ktorí máme účasť v Kristovom tele a krvi, združí v jedno duch svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske. V jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomrali v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista.
0: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Prijali sme

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánu, nech je vždy s vami.
1: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdravie.

Tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem Ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do Tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa Ti vo sviatosti Tvojej lásky. Túžim Ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý Ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia a sviatosného prijatia chcem Ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k Tebe. Kiež Tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím Teba, dúfam Teba, milujem Ťa, nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nás oživuje božská obeta, ktorú sme priniesli a prijali, aby sme boli večnou láskou spojení s Tebou a prinášali ovocie trvajúce na veky skrze Krista nášho Pána. Amen. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len svojej obety sa nás svet znova posvetí. Amen.
1: Chcem pripomenúť, že aj tieto miesta v Banskej Bystrici, katedrála svätého Františka Xaverského, naša rozhlasová kaplnka svätého Michala Archaniela, ale aj farský kostol na Nebovzatia Panny Márie sa zapoja už v piatok do podujatia Noc kostolov. Budete si môcť pozrieť priestory, či už tu v katedrále, vedľa orgána alebo našej rozhlasovej kaplnky, takže večer ste srdečne pozvaní. A zároveň chcem pripomenúť, že v rámci duchovno-relaxačného pobytu do Brusna od 8. júna máme posledné voľné miesta. Pobyt bude viesť dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza, takže u nás v Rádiu Lumen sa môžete prihlásiť. Pán Boh zaplať.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach v deň sviatku nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Radoslav Bujdoš, farár v Riečke a riaditeľ diecéznej charity v Banskej Bystrici. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
4: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop.lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
5: Lumenáda s rádiom Lumen.
6: Je 9 hodín 13 minút a príjemné predpoludnie vám praje Andrea Čelková.
7: Počasie.
6: Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Už nebude tak horúco ako v predchádzajúcich dňoch, ale celkom príjemných 21 až 26, na severe 16 až 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor, v nárazoch ojedinele okolo 15 metrov za sekundu.
7: Dopravný servis.
6: V Bratislave na diaľnici D1 na začiatku prístavného mosta smerom od letiska sa v ľavom pruhu zrazilo osobné auto s dodávkou. Zdržíte sa 10 minút. Nezabúdajte na uličku záchrany. Na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen na 128. kilometri skončili dve autá vo zvodidlách. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Košiciach, v križovatke Rastislavova Poľská, sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Polícia úsek uzavrela. Obídete to po južnej triede. V kolóne si počkáte na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta pol hodinu. Rýchlosť sa oplatí dodržať aj v Bratislave na Panonskej smerom do centra pri Tesku, za obcou Nižný Klátov smerom do Košíc, v Prešove pod Kalváriou smerom do centra a v Čani na hlavnom ťahu smerom do Košíc. Za volantom buďte opatrní. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: V Košiciach sa konal Deň dobrodincov.
8: Na východnom Slovensku je veľké množstvo dobrodincov ACN a chceme sa s nimi stretávať aj osobne, nielen prostredníctvom e-mailov a telefonátov, a chceme byť bližšie k ním.
6: Viac sa dozviete o niekoľko minút. A iste vás zaujme aj každodenná a bežná vec, môže byť symbolom solidarity, kreativity a podpory ľudí v núdze.
9: Sú to vlastne ponožky, ktorých dizajn vytvorili dobrovoľníci pod vedením pána učiteľa Semana, ktorý je učiteľom našej školy umeleckého priemyslu v Prešove.
6: Máme pripravenú aj rubriku Viera pre každého jednoducho a zrozumiteľne. A v ranej téme nám naďalej môžete napísať, čo prežívate, keď myslíte na Ježišovú obetu. Spájate niekedy svoje tiché prosby s malou, skrytou obetou srdca a dokážete zabudnúť na seba a obetovať sa pre druhých. Vaše e-maily čakáme na adrese tema@lumen.sk, SMS správy na čísle 0911 913 933 a komentáre na facebookovej stránke Rádia Lumen.

ranej téme sa dnes pýtame, čo prežívate, keď myslíte na Ježišovú obetu. Spájate niekedy svoje tiché prosby s malou, skrytou obetou srdca a dokážete zabudnúť na seba a obetovať sa pre druhých? Dávame priestor ďalším vašim odpovediam. Čo cítim pri obete Ježiša? Lásku bezhraničnú, pre mňa nepochopiteľnú. Čím som si to zaslúžila? Ja, hriešna žena, že sa za mňa obetoval dobrovoľne, z lásky, len aby ma zachránil. A nikdy mi to nevyčíta, aj keď ho zrádzam. Obetujem a odovzdávam mu moje zlyhania a prosím o milosť odpúšťať, keď je mne ublížené, a nie túžiť po pomste. O silu vedieť sa obetovať ako manželka a matka bez výčitiek, bez zatrpknutosti, podelila sa pani Jana. Ďalšia odpoveď. Keď myslím na Ježišovu obetu na poslednej večeri, vždy ma zaplaví hlboká vďačnosť, ale aj veľký obdiv. To, že niekto dokáže vymeniť svoj život za spásu druhých a dať nám celé svoje srdce, je to najčistejšie a najväčšie posolstvo lásky. Svoje tiché prosby spájam so skrytou obetou srdca veľmi často. Život nám niekedy prináša ťažké chvíle, nepochopenie alebo rany od najbližších, ktoré musíme v tichosti niesť. Moja malá obeta srdca spočíva v tom, že sa učím odpúšťať, prehltať horkosť a namiesto hnevu radšej posielam tichú modlitbu. Keď ma niečo bolí alebo trápi, obetujem túto moju osobnú bolesť za pokoj v rodine a za to, aby bolo mojim blízkym dobre. Dokázať zabudnúť na seba a obetovať sa pre druhých je občas nesmierne ťažké, najmä ak človek sám prežíva prechodné a neisté obdobia. Ale verím, že práve v tom sebaobetovaní, keď potlačíme vlastné pohodlie, aby sme pomohli, vypočuli alebo podržali niekoho iného, nachádzame skutočnú kresťanskú silu. Každá jedna takáto malá skrytá obeta robí náš svet o niečo svetlejším. Takto sa podelila pani Petronela z Bratislavy. A naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa s nami podeliť, čo prežívate, keď myslíte na Ježišovu obetu. Spájate niekedy svoje tiché prosby s malou skrytou obetou srdca a dokážete zabudnúť na seba a obetovať sa pre druhých. Môžete napísať e-mail a poslať na adresu tema@lumen.sk alebo môžete napísať SMS správu a poslať na číslo 0911 913 933 alebo si môžete otvoriť facebookovú stránku Rádia Lumen a k dnešnej rannej téme napísať komentár.

0: Túžba po pokoji je v každom z nás, zvlášť keď je naše okolie plné konfliktov. A práve o pokoji bude reč v nasledujúcich minútach.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: Pokoj vám. Týmito slovami pozdravil Ježiš apoštolov po svojom zmrtvých vstaní. Nie je náhoda, že práve pokoj patrí medzi prvé slová vzkrieseného Krista. Po pokoji totiž túži každý človek. Túžime po svete bez vojen, po pokoji v rodinách, medzi priateľmi, ale aj vo vlastnom srdci. A predsa vidíme, koľko nepokoja je okolo nás, aj v nás samotných. V časoch Ježiša existoval tzv. Rímsky mier, Pax Romana. Navonok bol pokoj, pretože Rím ovládal veľkú časť sveta. Tento mier však často stal na sile, strachu a útlaku. Ježiš prináša iný pokoj. Nie pokoj založený na moci, ale pokoj, ktorý vyrastá zo spravodlivosti a lásky. Spravodlivosť znamená priznať každému človeku to, čo mu patrí. Dôstojnosť, slobodu, rešpekt a právo na život v pokoji. Znamená to nevyužívať druhých pre vlastný prospech, nezneužívať moc a neponižovať slabších. Štát, spoločnosť a jednotlivci majú chrániť človeka, nie ho zraňovať. Prečo je však vo svete toľko nepokoja? Koreň problému je hlbší. Sväté písmo ho nazýva hriechom. Človek sa často stavia na miesto Boha, chce mať moc nad druhými, presadzovať seba za každú cenu. Z toho vzniká egoizmus, nespravodlivosť, hádky, nenávisť či vojny. A toto pokušenie sa netýka len mocných ľudí. Každý z nás vie, aké ľahké je myslieť najmä na seba. Kristus preto neprináša len pekné myšlienky, ale nový spôsob života. Učí nás zlatému pravidlu. Čítame to v Matúšovom evanjeliu. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. To je základ pokoja a spravodlivosti. Ježiš nám však nedáva len pravidlo. Daruje nám aj silu žiť podľa neho. Byť kresťanom znamená žiť z priateľstva s Kristom a z jeho lásky čerpať silu pre vzťahy s druhými. Každý človek pritom musí priznať, že nie je vždy spravodlivý. Niekedy myslíme len na seba, zraňujeme druhých slovami alebo skutkami a zabúdame na lásku. Preto Ježiš hovorí, a opäť to čítame v Matúšovom evanjeliu, robte pokánie. Pokánie znamená vrátiť sa k Bohu, priznať si vlastnú vinu a začať odznova. Znamená prosiť o odpustenie a zároveň odpúšťať druhým. Ježiš to vyjadruje veľmi jasne. Ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Pokoj nevzniká silou ani nátlakom. Rodí sa tam, kde ľudia dokážu odpustiť, zmieriť sa a začať odznova. Aj preto majú kresťania vo svete osobitné poslanie. Prinášať zmierenie, spravodlivosť a pokoj. Nie vlastnými silami, ale s pomocou Krista. Byť kresťanom znamená stále znovu vstávať, obracať sa k Bohu a začínať odznova. Každý deň.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Deň dobrodincov usporiadala v Košiciach dobročinná katolícka nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi. Stretnutie patrilo všetkým, ktorí podporujú trpiacich kresťanov všade vo svete, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo v núdzi. Dobrodinci pomáhajú službou evangelizácie a zdieľaním svedectiev viery, modlitbou aj milodarmi. Podujatie sa nieslo v znamení spoločnej modlitby, hudby aj neformálnych stretnutí dobrodincov s organizátorom, nahrávala Martina Mištaničová.
1: Vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí pomáhajú trpiacim kresťanom vo svete, sa organizácia ACN rozhodla v meste Košice už po tretí raz. Deň dobrodincov sa začal svätou liturgiou s vladykom Cyrilom Vasilom v chráme narodenia Presvätej Bohorodičky a pokračoval spoločným stretnutím s pohostením, hudbou aj programom pre deti. Dobrodinci pritom pomáhajú rôznymi spôsobmi. Viac už národný riaditeľ Slovenského úradu nadácie ACN Miroslav.
2: Na východnom Slovensku je veľké množstvo dobrodincov ACN a chceme sa s nimi stretávať aj osobne, nielen prostredníctvom e-mailov a telefonátov, a chceme byť bližšie k ním. Dobrodinci pomáhajú takými asi dvomi hlavnými spôsobmi, a ten prvý spôsob je práve prostredníctvom modlitby. A druhým spôsobom práve prostredníctvom takých materiálnych skutkov lásky, a teda finančnými darmi, ktoré poskytujú na podporu projektov pomoci, ktoré nadácia ACN má vo svete.
1: Riaditeľ nadácie Pomoc trpiacej cirkvi na Slovensku hovorí, že slovenskí dobrodinci patria medzi mimoriadne štedrých podporovateľov. Pokračuje opäť Miroslav Dzurek.
2: Slovenskí dobrodinci sú úžasní ľudia a veľmi si ich vážim. V roku 2025 poskytli viac ako 1,8 milióna eur na podporu projektov, ktoré nadácia ACN vo svete má. Rodina dobrodincov ACN sa každým rokom rozrastá a je ich stále viac a viac, a koncom minulého roka tá rodina dosiahla 9826 členov.
1: V uplynulom roku organizácia ACN podporila 5368 projektov vo viac ako 140 krajinách sveta. Na tejto pomoci sa podieľali aj dobrodinky Viera a Ingrid Lábaničové, ktoré priblížili, čo pre ne táto pomoc znamená.
3: Mňa oslovila ACN vlastne cez sociálne siete, som sa dozvedela o tom a veľmi to so mnou pohlo. Začal mi chodiť časopis o vlastne kresťanoch, ktorí trpia vo svete. Som si uvedomila, čo všetko ja mám a čo oni nemajú. A tak som sa rozhodla darovať ako peňažný dar.
4: Ja som sa vlastne rozhodla pomôcť trpiacej cirkvi, lebo sa cítim jej súčasťou. A niekedy som možno chcela ísť na také tie misie do Afriky. A keďže nemôžem ísť ja, tak posielam aspoň to málo, čo môžem poslať tak, aby to šlo na konkrétne ciele, cez konkrétnych ľudí, na konkrétne projekty. Je to raz do roka, naozaj je to veľmi milé sa to aj stretnúť.
1: K príjemnej atmosfére Dňa dobrodincov prispela aj speváčka Dominika Gurbáľová.
5: Keď ma oslovili, tak som sa veľmi potešila, a určite všade, kde môžeme prispieť tým, čo my môžeme dávať a darovať, tak radi prídeme. Takže som vďačná, že sme aj s Jankom Kopčakom a s Peťom toto mohli zahrať na tomto podujatí.
1: Organizátor podujatia verí, že príbehy trpiacich kresťanov budú aj naďalej spájať ľudí ochotných pomáhať.

0: Tradičný deviatník a púť k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu bude vo farnosti Litava od 4. do 12. júna. Slávnostné sväté omše a modlitby sa konajú v kostole svätej Margity Antiochískej, ktorý je významným pútnickým miestom Banskobystrickej diecézy. V týchto dňoch budeme vysielať odtiaľ viaceré priame prenosy, pokračuje Pavol Jurčaga.
1: Od 4. do 12. júna budeme v našom vysielaní prinášať deviatník z Litavy. V tejto chvíli hovoríme s farárom tejto farnosti, Jozefom Poliakom. Poď nám trošku priblížiť, aká je história tohto deviatníka.
2: No opäť srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumena, v tejto chvíli hlavne ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Opäť sa blíži slávnosť k Božskému srdcu Ježišovmu aj s patričným deviatníkom, ktorý začína vždy na slávnosť Božieho tela. Tieto deviatníky majú nie takú starodávnu históriu, ale môj predchodca, farár Jozef Kraus, ktorý bol farárom v Litave 11 rokov, on vlastne založil tradíciu týchto deviatníkov v takejto podobe, že začínajú vždy na Božie telo a každý deň prichádza iný host, iný kňaz, ktorý sa

0: ako taký základný zákon cirkvi. Tak preto som vybral túto tému, aby sme lepšie, bližšie spoznali jednotlivé blahoslavenstvá.
1: Poďme našim poslucháčom priblížiť jednotlivé dni a témy, ktorým sa budeme venovať.
0: Ako som už spomenul, deviatník vždy začína na slávnosť Božieho tela. Teraz je to 4. júna a tento prvý deň je pozvaný hosť generálny vikár našej Banskobystrickej diecézy, otec Branislav Kopal. No a ten sa bude venovať prvému blahoslavenstvu, blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Druhý deň je pozvaný hosť otec Peter Lupták, ktorý je tajomníkom diecézneho biskupa a ten bude mať tému blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Ďalším hosťom je otec Marián Gregor, ktorý je farárom vo farnosti Sielnica a jeho téma je blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. V nedeľu, kedy je svätá omša o 10:30, je téma blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení a tejto téme sa zhostí dobre známy duchovný otec Boris Brutovský, ktorý je známy poslucháčom Rádia Lumen. Ďalšia téma blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo, pán farár Dominik Markoš, farárom farnosti Sliač. Ďalšie blahoslavenstvo, blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Tu je pozvaný pán farár Peter Repiský, ktorý je farárom farnosti Štefultov. Ďalšie blahoslavenstvo, blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Tu je pozvaný pán farár Michal Baláš, farár farnosti Svätý Anton. A posledné 8. blahoslavenstvo, blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Tu prijal pozvanie pán farár Branislav Markovič, ktorý je farárom farnosti Oslany.
1: 12. júna je slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Priamy prenos začíname o 9:40. Kto bude hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše?
0: Hlavným celebrantom bude náš diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec, diecézny biskup Banskobystrickej diecézy. Aj z toho dôvodu som ho pozval, lebo Banskobystrická diecéza si pripomína tento rok 250. výročie svojho založenia, svojho vzniku.
1: Ako by znelo na záver také tvoje pozvanie pre všetkých, ktorí sú z okolia Litavy, ale aj pre tých, ktorí nás budú počúvať prostredníctvom nášho vysielania?
0: No samozrejme, všetkých veľmi rád privítam, nielen v tú samotnú slávnosť 12. júna, ale aj v tie jednotlivé dni, aby ste prišli, kto máte takú možnosť, ktorí ste nie až tak zďaleka. No a tí, ktorí nemôžete pricestovať a nemôžete sa osobne zúčastniť týchto slávení, tak pozývam k rádiovým prenosom, ktoré budú každý deň vysielané v priamom prenose cez Rádio Lumen.

0: Ponožky, ktoré podporujú grécko-katolícku charitu v jej úsilí vybudovať v Prešove nové zariadenie pre ľudí bez domova, tzv. Charitanožky, navrhli a vyrobili študenti školy umeleckého priemyslu v Prešove. Tieto ponožky s originálnym dizajnom majú byť symbolom solidarity, kreativity a podpory ľudí v núdzi. Viac nám o projekte v príspevku Márie Čigášovej povie riaditeľka školy Linda Pločicová.
1: Sú to vlastne ponožky, ktorých dizajn vytvorili dobrovoľníci pod vedením pána učiteľa Semana, ktorý je učiteľom našej školy umeleckého priemyslu v Prešove. Žiaci, teda dobrovoľníci, vytvorili 81 dizajnov, z ktorých 27 bolo reálne vytvorených vďaka výzve poslancov PSK a ich finančnej podpore.
2: Čiže reálne tie ponožky existujú teraz?
1: Existuje vlastne 27 dizajnov v počte 1000 kusov, ktoré sa nám podarilo z týchto finančných prostriedkov reálne vyrobiť a budú slúžiť vlastne na také dve úrovne. Jedna úroveň je priamo klientom zariadenia, priamo klientom útulku, ktorým veríme, že urobia radosť, a tá druhá úroveň je, že časť bude ako prezent pre darcov grekokatolíckej charity.
2: Ako vyzerajú tie ponožky? Čím sú výnimočné?
1: Pre mňa sú výnimočné tým, že decka, naši dobrovoľníci, do nich dali časť duše a časť svojich snov, časť svojho videnia sveta. Námet bol, alebo teda malo to byť v duchu kľúče k domovu, takže všetko, čo pre nich znamená domov, a či to boli nejaké domáce zvieratka, domáci miláčikovia, papuče, pocit istoty, dokonca aj labute, rôzne motívy, tak pre mňa je to odkazom toho, že sny stále existujú, že existujú v mladých ľuďoch a že skrze to, keď sa zomknú a chcú vytvoriť niečo dobré, tak vedia slúžiť dobru, vedia slúžiť v konečnom dôsledku aj prešírenie evanjelia a prešírenie tej dobrej správy a spasenia. A ja som na nich nesmierne hrdá, že toto dielo môže teraz žiť možno 10 ročia, je farebné, tie ponožky sú hravé, sú zo 100% bavlny, takže sú aj príjemne nositeľné, majú v podstate aj signatúru charitanožiek, takže je to hotový produkt porovnateľný s inými vlastne komerčnými značkami na trhu.
2: Môžu sa nejakým spôsobom naši poslucháči dostať k takýmto výnimočným ponožkám?
1: Myslím, že môžu, lebo ako som teda spomínala, tak čas bude aj pre darcov grekokatolíckej charity, takže treba si pozrieť stránku www.kľúčekdomovu.sk a tam sa vlastne vaši poslucháči dozvedia viac o tom, akým spôsobom ich môžu získať.
2: Bol to prvý váš projekt pre charitu alebo vôbec taký charitatívny projekt?
1: Áno, bol to prvý projekt, ktorý nosím v srdci tak zhruba 5 rokov a som šťastná, že sa mi ho teraz podarilo naplniť, a bolo to z úcty voči Bohu a z lásky voči ľuďom, aby mohol slúžiť dobru a mohol byť nositeľom nejakého dobrého cieľa, a práve teraz bola tá vhodná príležitosť, že aj takto sme mohli prispieť k tomu, aby sa vyzbieralo dostatočné množstvo finančných prostriedkov pre nový útulok, ktorý má vzniknúť v Prešove na ulici Pod Táborom.
2: Ako to prijali študenti a kolegovia, keď ste prišli s tým nápadom?
1: Ja si myslím, že mám skvelých kolegov, ako nie každý je veriaci, takže samozrejme snažím sa možno osloviť tých, kde viem, že nenarazím na nejaký odpor, ale tá odozva bola perfektná. Kolega Vladimír Seman sa zhostil tejto úlohy a bol v podstate mentorom pre mnohých dobrovoľníkov, ktorí pracovali pod jeho vedením pri tvorbe týchto ponožiek, a nie každý autor bol reálne teda aj vyrobený, alebo nie každý dizajn bol reálne vyrobený, ale v podstate výrobca sám rozhodol o tom, že vytvorí dizajny zhodou okolností troch autoriek, takže v podstate tie dizajny, ktoré môžete vidieť, tak sú dielom troch dievčat.
2: Rodí sa nejaký ďalší nápad vo vašej mysli?
1: Cítim k sebe povolanie byť možno hlasom tých, ktorí nemajú až takú vážnosť spoločnosti, a veľmi rada budem participovať ďalej na projektoch, ktoré budú pracovať s marginalizovanými skupinami, s rómskym etnikom alebo s mentálne postihnutými ľuďmi, proste s tými, ktorí potrebujú pomoc a ktorí nie sú možno dostatočne videní a počutí v našej spoločnosti.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Ministerstvo zdravotníctva pripravuje kampaň na podporu očkovania. Spojené štáty uvalili sankcie na iránsky úrad dohliadajúci na Hormunský prieliv. Bolo 10 hodín. Pekný deň pri správach praje Alžbeta Paulíková.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Poľnohospodárske škody spôsobené počasím musí komplexne riešiť Európska únia. Myslí si to predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast. Sucho nie je totiž problém len Slovenska, ale celej Európy. Problém je zároveň dlhodobý a už teraz je podľa neho ťažké odhadnúť škody. Upozornil, že pri škodách treba rozlišovať ich prejavy v nákladoch poľnohospodárov a prejavy v odbytových cenách plodín, ktoré určuje trh.
5: Na poľnohospodárom sa to určite prejaví, že menší výnos, nastáva problém pre nás, nastáva problém s kvalitou, takže to je rad a sled veci, ktoré musí znášať poľnohospodár. A druhá vec je odbytová cena. Tá odbytová cena, to treba jednoznačne povedať, tá sa netvorí na Slovensku. My fungujeme v nejakom európskom, respektíve na globálnom trhu, kde sa tvoria tieto ceny. Lebo to znamená to, že niekde my tu môžeme mať extrémne lokálny problém, ale všade inde môžu vzniknúť nadúrody. Ale teraz môžeme jednoznačne povedať, že tieto problémy so suchom prekračujú úroveň Slovenska.
3: Predseda komory sa už podľa svojich slov stretol aj s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom a o téme diskutovali. Dodal, že je tu aj možnosť schémy štátnej pomoci, ktorá je takisto otvorená. Ministerstvo zdravotníctva chce pripraviť informačnú a komunikačnú kampaň na podporu očkovania, uviedol to minister Kamil Šaško. Chce, aby mu návrhy predstavili do mesiaca. K téme očkovania absolvoval aj pracovné stretnutie s predsedom Slovenskej akadémie vied Martinom Venhartom a hlavnou hygieničkou Tatianou Červeňovou. Pokles očkovania je podľa Šaška celoeurópsky problém.
6: Je to trend, videli ste, že žiaľ v krajine, ako je Česká republika, to už malo aj jeden konkrétny tragický koniec. Ja som preto požiadal, že pokiaľ ide o tieto povinné očkovania, ktoré tu máme roky, rokuce, 10 ročia, tak aby sme spoločne pripravili ale efektívnu jednak aj komunikačnú kampaň, informačnú kampaň, regionálne výjazdy a všetko v spolupráci s úradmi verejného zdravotníctva, s hygienikmi, ale aj s našimi vedcami, výskumníkmi.
3: Nemecký minister obrany Boris Pistorius vyzval spojencov v NATO, aby podnikli rozhodné kroky na posilnenie svojich ozbrojených síl v reakcii na rastúcu neistotu vo vzťahoch so Spojenými štátmi. USA boli podľa neho v posledných 10 ročiach spoľahlivým partnerom, no súčasná vláda vo Washingtone niektoré veci mení tak, aby vyhovovali jej vlastným zámerom. Bližšie sa k tomu odmietol vyjadriť. Ministerstvo financií Spojených štátov oznámilo uvalenie sankcií na iránsky úrad dohliadajúci na Hormuzský prieliv. Ide o novozriadenú agentúru zo strany Teheránu, ktorá vyberá poplatky za plavbu cez túto strategickú vodnú trasu. Vyhlásenie okrem toho rozšírilo hrozbu sankcií na kohokoľvek, kto tieto poplatky zaplatí. Iránske sily medzitým v noci spustili palbu na 4 lode, ktoré sa pokúšali preplávať cez Hormuzský prieliv. V Ríme sa stretlo viac ako 100 národných riaditeľov pápežských misijných diel z celého sveta, aby sa zúčastnili na svojom každoročnom generálnom zhromaždení. Toto podujatie, ktoré potrvá do 3. júna, je príležitosťou na utvrdenie poslania týchto diel v novej misijnej dobe. Program zahŕňa okrem odborných diskusí aj duchovné aktivity, ako sú sväté omše, púť k svätej Filoméne či návšteva Neapola. Vrcholom programu bude pondelková audiencia u pápeža Leva. Slovenskí reprezentanti v malom futbale vstúpili do domácich majstrovstiev Európy víťazne. Vo včerajšom úvodnom stretnutí A skupiny v Bratislave zdolali Grécko 3-1. V drese Slovenska nastúpili aj bývalí futbaloví reprezentanti Juraj Kucka a Erik Jendrišek.
7: Ťažký zápas, prvý. Človek chce dobre vstúpiť do turnaja. Som rád, že ten prvý krok máme za sebou úspešne a samozrejme aj vďaka fanúškom, ktorí tu boli. A ja som spomínal už pred turnajom, že pre mňa je to veľká motivácia si zahrať doma pred našimi fanúškami a ten sen sa mi splnil, som tu, hrám a čo si viac môže futbalista prijať.
3: Zverenci rumunského kormidelníka Máriusa Mitua odohrajú ďalší zápas na zimnom štadióne Ondreja Nepelu už dnes proti Bosne a Hercegovine.
4: Počasie.
3: Bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 21 až 26, na severe 16 až 21 a na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 8 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen. Skončili tam dve autá vo zvodidlách, blokovaný je jeden jazdný pruh. Pozor si dajte za Dúbravami smerom na Detvu, je tam pokazená dodávka. A v Drienovskej Novej Vsi na hlavnom ťahu sa pokazil vlak na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazdný, obísť to môžete cez Petrovany a Drienov. No a radar hlásite za Starou Túrou smerom do Nového Mesta nad Váhom. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Ježiš naplno prijíma otcovú vôľu a stáva sa kňazom, ktorý prináša Bohu obetu. A v ranej téme sa s nami ešte stále môžete podeliť a napísať nám, čo prežívate, keď myslíte na Ježišovú obetu. Spájate niekedy svoje tiché prosby s malou skrytou obetou srdca a dokážete zabudnúť na seba a obetovať sa pre druhých. O 10.06 vám príjemné predpoludnie praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Slnečné ráno sme mali na Slovensku a ako bude cez deň, vám povieme o pár minút. Vo svetle sveta vám priblížime včerajšiu generálnu audienciu svätého otca Leva XIV. Potom spolu s nami môžete prelistovať kresťanskú tlač a dáme priestor ďalším vašim odpovediam v rannej téme. Kým sa tak stane, ešte stále nám môžete napísať a podeliť sa s nami, čo prežívate, keď myslíte na Ježišovú obetu. Spájate niekedy svoje tiché prosby s malou, skrytou obetou srdca a dokážete zabudnúť na seba a obetovať sa pre druhých.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Môžeme sa tešiť na krásne slnečné májové dni? Odpoveď má meteorológ Peter Jurčovič.
2: Ja myslím, že áno, ale tak ako včera prechádzal studený front a prejavil sa burkovou činnosťou, ale zase nie všade. No, najviac, najsilnejšie sa prejavil burkovou činnosťou asi na Orave. Tam napršalo pri burke asi 10-11 mm, takže je pred nami zase celku pekné počasie. Ale keďže dnešná noc bola taká trošku chladnejšia, predpokladám, že by to tak malo byť ešte aj zajtra. Takže jedna noc ešte studená, potom sa vrátime k 30 stupňovým teplotám.
1: A dnes budú aké teploty?
2: Predpokladám, že bude pekne slnečno a rátam s tým, že by teplota mala vystúpiť maximálne 25-26. No a ešte stále môžeme povedať, že tu bude taký letný deň, ale sever Slovenska bude mať o 10 stupňov menej. No a k tomu ešte, keď sa pridá, aj stále bude fúkať severný vietor. Môže v nárazoch dosahovať až 50 km za hodinu. To sú také špeciálne oblasti ako Košická kotlina, oblasti Piešťan, Záhorie. Tu všade by to mohlo byť trošku veternejšie, ale bude to už viac menej teda bez zrážok. A nebudú 30-ky, ale bude, ako som povedal, maximálne asi 26 stupňov.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Pápež Leo XIV. Včera 27. mája počas generálnej audiencie pokračoval v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. V druhej katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium hovoril o obnove liturgie. Pripomenul slová Benedikta XVI. Nieraz tradíciu a pokrok nešikovne staviame proti sebe. Zatiaľ, čo v skutočnosti sa tieto dva koncepty doplňajú. Leo XIV. Vyzval kňazov, aby vždy zachovávali úctu k textom a predpisom liturgie. Viac povie duchovný otec Pavol Jurčaga. Pekný deň.
2: Pekné predpoludnie. V encyklike Mediator Dei, Boží sprostredkovateľ, ctihodný Pius XII. Píše, že cirkev je živým organizmom a preto aj pokiaľ ide o posvetnú liturgiu, pri zachovávaní integrity svojho učenia rastie a rozvíja sa prispôsobujúca a zosúlaďujúca okolnostiami a potrebami, ktoré sa v priebehu času vyskytujú. V plnej kontinuite s týmto princípom druhý Vatikánsky koncil v úvode konštitúcie Sacrosanctum Concilium uznáva, že je jeho povinnosťou osobitným spôsobom sa postarať o obnovu a rozvoj liturgie. Koncilové zhromaždenie sa totiž išlo s cieľom čoraz väčšmi rozvíjať kresťanský život, život medzi veriacimi, lepšie prispôsobiť potrebám našich čias ustanovizne, podliehajúc zmenám, zveľaďovať všetko, čo môže prispieť jednote všetkých veriacich v Krista a oživovať to, čo pomáha povolať všetkých ľudí do lona cirkvi. Pápež v závere povedal, vyzývam preto všetkých, ktorí sú povolaní pripravovať slávenie Božích tajomstiev, osobitne kňazov, ktorí vykonávajú službu liturgického predsedníctva, aby vždy zachovávali túto úctu k textom a predpisom liturgie, ktorá pramení z vnútorného postoja ochoty a odozdanosti Bohu, prejavujúc pokoru pred jeho veľkosťou a úprimnú vernosť cirkevnému spoločenstvu.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Tridsať rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
2: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
1: Zaspomínajte si na doktora Karola Mikua na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
0: Milé rodiny, chcete prežiť spoločný týždeň v radosti z Božej prítomnosti, zdieľania a oddychu? Pozývame vás na stretnutie rodín s názvom Rodiny Boh vás miluje, animované komunitou blahoslavenstiev. Čaká na vás program pre manželov s prednášajúcimi manželmi fare zo Španielska a dobrodružný program pre deti od 3 rokov. Neváhajte, príďte medzi nás do Rodinkova od 26. júla do 1. augusta. Prihlásiť sa môžete cez stránku Rodinkova www.rodinkovo.sk.
3: Minútu po pol jedenástej vám dáme do pozornosti najnovšiu kresťanskú tlač. Výber z nej pripravil náboženský redaktor Jan Sabol, číta Marián Michael Mackovič.
4: Milí poslucháči, vitajte pri vydaní prehľadu katolíckej tlače v 28. májový deň. V tento deň v roku 1453 sa v konštantínopolskom chráme Hagia Sofia konala posledná kresťanská bohoslužba, ktorú slávili spoločne pravoslávni a katolícki kňazi. Isto aj dnešný deň prinesie množstvo iných udalostí a v tejto chvíli aspoň krátky sumár vybranej kresťanskej tlače. Najnovšie katolícke noviny sa venujú téme stmeľovania. Podľa sociológa Ondreja Štefaňaka rozdeľuje akúkoľvek spoločnosť nedostatok pochopenia. Nesnažíme sa iných pochopiť, ale presvedčiť o svojej pravde. Salezián Peter Týmko vysvetľuje, že k stmeľovaniu vedie pokojný rozhovor a nie tvrdosť. Ochota vstúpiť do dialógu je nevyhnutná, ale sama nestačí. Bez úprimného hľadania pravdy a vnútornej slobody sa rozhovor rýchlo zmení na prázdnu zdvorilosť alebo sofistikovaný boj o dominanciu, hovorí Don Peter Týmko. O sociálnej kohézii sa katolícke noviny rozprávajú so sociológom Hugom Glossom. Ten vysvetľuje, že dôležitá je dôvera, ktorá sa buduje cez vzťahy. Politici či médiá síce nastavujú atmosféru, ale súdržnosť sa dá budovať aj z dola, v rodinách, susedstvách, vo farnostiach, na pracovisku. Prvá vec, ktorú môže urobiť každý, je budovať vzťahy. Dôvera sa nebuduje intelektom, ale vzťahom, hovorí Hugo Gloss. Katolícke noviny sa boli pozrieť neďaleko Prešova, kde sa ukrýva pastoračné centrum pre Rómov s názvom Savore Sigurd. Je to miesto, kde došlo k premene srdca už u stoviek ľudí. Prinášajú príbeh autistu Samka Deča, ktorý si plní svoje sny a nielen s legom. Samko prešiel mnohými skúškami, dokázal však viac než niektorí jeho zdraví rovesníci. Značením vystavuje Lego, moderuje a vyhráva súťaže v rôznych športových odvetviach. V misiách sa katolícke noviny venujú africkému Burundi. Prví katolícki misionári, známi ako Bieli otcovia, dorazili do tejto krajiny v roku 1879. Ich dielo však sprevádzali ťažkosti, choroby a odpor miestnych vládcov. Májové slovo plus je o tom, ako budovať mosty medzi generáciami. V najnovšom magazíne nájdete mnoho inšpirujúceho čítania o generačných rozdieloch. Psychologička Michaela Sokoliová v rozhovore vysvetľuje, prečo medzi generáciami vznikajú konflikty, na čo slúžia, ako i to, v čom sa generácie môžu navzájom inšpirovať. Okrem tohto rozhovoru v rámci Témy Plus prináša mesačník aj článok, v ktorom čitatelia nájdu rozdelenie generácií, tipy ako komunikovať, či biblický príklad Noemi a Ruth. Magazín Slovo Plus prináša aj stále rubriky Svedectvo s príbehom psychologičky Sáry Páterek, Vzťahy o súrodeneckých konfliktoch, Duchovný život a v ňom inšpirácia, ako si vybrať z bohatstva katolíckej cirkvi, Psychológia o emocionálnej inteligencii, Sexualita, kde hovoríme o dôležitosti fyzických dotykov. Mnoho inšpirujúceho čítania prinášajú aj rubriky Financie, Lifestyle, Poradíme vám, či List svedca. Magazín Slovo Plus vychádza ako mesačník od decembra 2016, od júla 2018 aj s cirkevným schválením miestneho biskupa arcibiskupa Monsignora Jána Oroša. Veríme, že aj dnes sme vám niektorou z tém dali podnet na čítanie katolíckej tlače. Nerušené počúvanie na vlnách Rádia Lumen vám želajú redaktor Ján Sabol, technik Peter Reguli a od mikrofónu Marián Michail Mackovič.

Čo prežívate, keď myslíte na Ježišovu obetu? Spájate niekedy svoje tiché prosby s malou, skrytou obetou srdca a dokážete zabudnúť na seba a obetovať sa pre druhých? O tom ste nám dnes písali v rannej téme. Dávame priestor ďalším vašim odpovediam. Čo prežívam, to sa nedá niekedy ani slovami vysloviť. Náš Pán dal za nás, za mňa, život. To je najviac, čo mohol dať. Nedá sa to zaplatiť, len splácať. Áno, i na úkor svojho pohodlia, alebo aj keď mi blížny nemá čím odplatiť či vynahradiť, často sa snažím pomôcť, len tak nezištne. Lebo ako píše evanjelista Ján, či iní evanjelisti, alebo skutky apoštolov, máme sa snažiť a žiť milovať sa navzájom, aby to bolo vidno ako prví kresťania, teda plniť Božiu vôľu celú. Dopomôž nám k tomu, Pane, pokorne prosím. Takto sa s nami podelila pani Monika. V starom zákone mali obety prinášané Bohu zásadnú úlohu vo vzťahu človeka k Bohu. Ježiš Kristus hovorí, že neprišiel zrušiť zákon, ale ho naplniť. Áno, on sa za nás dokonale obetoval Bohu, ale to neznamená, že my nemáme vo vzťahu voči Bohu sa tiež nejakým spôsobom obetovať. Máme obetovať spolu s Kristom celý náš život Bohu, a to predovšetkým v principiálnej, existenciálnej poslušnosti voči Bohu. V tom je pokoj, zmysel a nakoniec aj radosť nášho života, píše pán Pavol z Bratislavy. Ivan sa podelil takto. Obetovať sa za druhých aj tým, keď s nimi strávime náš voľný čas, ktorý by sme niekedy len tak premrhali, a takto môžeme aspoň druhých potešiť našim záujmom o nich. Vážme si, že môžeme byť spolu ako rodina. Ďalšia odpoveď je od Antona a Márie, ktorí píšu: Ďakujem Ježišovi za jeho obetu, že nás zachránil a chce nás mať pri sebe. Chce všetkých spasiť. Vlastne on to už vykonal, takže sme jeho utrpením a zmŕtvychvstaním vykúpený a zachránený. Vďaka za kňazov, ktorí sa tiež obetujú a nám sprostredkujú Božie pravdy. Áno, spájam svoje prosby s obetovaním a odovzdaním do Božích rúk, celú rodinu a všetkých, ktorých stretnem. Toľko z vašich odpovedí v rámci dnešnej rannej témy. Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám napísali, a odovzdávame dnešnú cenu, ktorou je kniha Modlitby k Pane Márii, pápež František, a získava túto publikáciu pán Pavol.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračinský vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Situácia v strednej Európe na začiatku 16. storočia

0: Užíme na budúce, pretože chceme nazrieť do tvorivej dielne detského hudobného súboru Podzámok z Bolerázu. Ochutnávkou z autorských muzikálov aj rozhovorom s Jurajom Gonšorom a Veronikou Cenknerovou. A radi vás vtiahneme aj do súťaže o hudobné albumy, keď Mária bola malá a 12. Viac sa dozviete už dnes večer o 21.30 v relácii Gospel Parade.
1: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
2: Tento raz budeme putovať od kostola Najsvätejšej Trojice ku kostolu Všetkých svätých v Tvrdošíne. Navonok nenápadné chrámy majú impozantné vnútro. A to nie len kvôli oltárom a obrazom.
3: Má charizmu, ktorú majú iba staré kostoly. Zrejme je to miliónmi modlitieb, ktoré išli k Bohu. Že keď vojdete do tohto kostola, tak vás to vtiahne do lavice a chvíľku zostať v takej Božej prítomnosti. Zažijete pokoj.
2: Vyrážame v piatok o 4:30.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.
4: Lumenáda s rádiom Lumen.
5: Dnešná Lumenáda dospela k záveru. Po 11. sa započúvajte do príhovoru monsignora Jozefa Haľka, pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy. O 12:30 dostane priestor ďalšie pokračovanie projektu najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026. Biblia za rok. Krátko po 13:00 sa vám prihovorí Martin Šajgalík v Lumenfore a prihovorí sa vám aj teraz, keď povie, čo všetko bude popoludní vo vysielaní. Krásny deň.
6: Dobrý deň, milí priatelia. Želám príjemné chvíle pri Rádiu Lumen. Pevne verím, že aj tie popoludnejšie po 13:00 pri počúvaní dnešného Lumenfóra budú pre vás príjemné, užitočné a aj poučné. Hneď po 13:00 vám ponúkneme reportáž nášho kolegu Ľudovíta Malíka o tom, že Spolok svätého Vojtecha predstavil román Snúbenci. V čom je tento román možno špeciálny alebo v čom môže byť taký zaujímavý?
7: Tento román sa vlastne venuje témam, ktorými žije každý človek a je jedno, v ktorej to je dobe, či to bolo v 20. storočí, 19., 18. Tie témy sú stále rovnaké a je to ľudská túžba po láske, závisť, intrigy, ale napríklad v Snúbencoch veľmi rezonuje téma moru, teda nejakej epidémie, ktorá zasiahla ľudstvo.
6: Manconiho román Snúbenci vám predstavíme dnes po 13. hodine 30. minúte v Rádio Relaxe. Po 14. v Lumenfore nás čakajú potulky, budeme sa túlať po Slovensku, konkrétne zavítame na Oravu, konkrétne na Babiu horu.
8: Babia hora z južnej strany, jej vody tečú do Čierneho mora a zo severnej strany tečú do Baltického mora. Takže to je rozvodie Európy. Babia hora má výšku 1725 metrov, čiže Oravské Beskydy sú tretie najvyššie pohorie Slovenska.
6: Babia hora, Slaný prameň, cyklochodníky, Oravská polhora. Skrátka, toto je destinácia, kam vás zavedieme dnes popoludní po 14. hodine. Vyberte sa spolu s nami. Po 15. vo vysielaní nechýba korunka Božieho milosrdenstva a čítanie na pokračovanie a po 16. hodine v rámci rubriky Cirkev dnes sa dozviete, čo sa dialo na púti seniorov, ktorá sa uskutočnila na Starých horách.
9: Tie púte majú aj význam takého stretnutia sa spoločenstiev. Nie len to jedno spoločenstvo, každé, ktoré prichádza, ale dnes sa tu zišli napríklad pútnici, ktorí prišli až z východoslovenského kraja. My sme Bratislavčania, sú tu Martinčania, miestni z Krupiny, takže sa tu stretlo, dá sa povedať, že celé Slovensko.
6: No a do 17. vám okrem toho stihneme predstaviť aj výstavu Tajomstvá Zoborského kláštora. Ak sa chcete dozvedieť viac, radi vás privítame pri počúvaní medzi 13. a 17. hodinou.
5: A dnešné dianie zosumarizuje Julia Kavecká a súhrn vám prinesie v infolumene o 17.30. Nasledovať bude priamy prenos svätej omše z kaponky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule. Celebrovať ju bude Robert Neupauer, moderátor Teologického inštitútu. Toľko z ďalšieho programu. V dnešnej Lumenáde sa vám prihovárala Andrea Čelková. Prajem vám príjemný deň.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
3: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
2: Viac než len recepty.
4: Matúš Šutaj Eštok chce zvýšiť policajné platy. Čína bude podporovať Kubu v boji proti americkej politike. Bolo 11 hodín. Pekné predpoludne praje Alžbeta Paulíková.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok plánuje zvyšovať policajné platy. Jeho koaličná strana Hlas SD tým podmieni prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok. Rokovania o príprave rozpočtu sa podľa neho začali v týchto dňoch. Minister hovoril o novej platovej triede.
6: Urobím všetko preto, aby súčasťou budúceho rozpočtu bolo aj zvýšenie platov policajtov. Zásadné zvýšenie platov policajtov. Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok Hlasu. Bez toho rozpočet schválený nebude.
4: Rekonštrukcia nemocnice s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci za viac ako 3,5 milióna eur z plánu obnovy a odolnosti pokračuje podľa harmonogramu. Navštívil ju minister zdravotníctva Kamil Šaško počas kontrolného dňa. Ocenil, že práce sa darí realizovať za plnej prevádzky, čo nie je jednoduché a je to obrovský záväzok voči pacientom. Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi sa počas rokovaní s kubánskym rezortným kolegom Brunom Rodriguezom Parilom v New Yorku zaviazal podporovať Havanu a postaviť sa proti politike sily a šikanovaniu. Karibský ostrov čelí americkej blokáde, ktorá spôsobuje nedostatok energetických surovín a výpadky dodávok elektriny. Čína bude podľa ministra naďalej hájiť spravodlivosť a vystupovať v prospech Kuby, podporovať spravodlivú vec kubánskeho ľudu. Poslanci poľského sejmu v druhom čítaní prerokovali vládne návrhy zákonov o statuse najbližšej osoby vo vzťahu a o dohode o spolužití. Vládne strany podporili ďalšie prerokovanie návrhov, opozičné strany Právo a spravodlivosť a Konfederácia podali návrhy na ich zamietnutie. Poslanec Michal Vojčík označil návrhy za útok na inštitút manželstva, definovaný ústavou ako zväzok muža a ženy. Eparchiálny úrad a katedrálu povýšenia Svätého kríža v Bratislave navštívil Edvard Melsík, diecézny biskup z Clevelandu. Stretol sa s prešovským arcibiskupom Jonášom Maximom a bratislavským eparchiálnym biskupom Milanom Lachom. Ich spoločný rozhovor sa sústredil na život grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, jej výzvy a príležitosti na rast a evangelizáciu. Diskutovali o tom, ako môže cirkev v Spojených štátoch napomáhať šíreniu evanjelia a podporovať miestne spoločenstva v strednej a východnej Európe aj prostredníctvom finančnej pomoci. Hokejisti Caroliny zvíťazili vo štvrtom zápase finále východnej konferencie NHL na ľade Montrealu 4-0 a už iba krok ich delí od postupu do boja o Stanleyho pohár proti Vegas. Hurricanes vedú v sérii 3-1 na zápasy a postup môžu spečatiť v noci na sobotu. Slovenský útočník Juraj Slavkovský odohral za domácich 17 minút a v stretnutí nebodoval ani nevystrelil na bránku.
5: Počasie.
4: Bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšina oblačnosť, denná teplota 21 až 26, na severe 16 až 21 a na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 8 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala medzi Košťanmi nad Turcom a Turčianskými Teplicami pri Príbovciach. Zrazilo sa tam osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazný. Obísť to môžete cez Valču a Trebostovo. Pozor si dajte pred Pezinkom. V klesaní z Pezinskej Baby spadol tam strom na kábel. Úsekom prechádzajte mimoriadne opatrne. A tiež v Nitre na Štefánikovej triede dokončujú práce na križovatkách so Staničnou a Rázusovou. Semafóry sú tam vypnuté. Na radar si dajte pozor v Košiciach na Štefánikovej, merajú tam obojsmerne. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Požehnané štvrtkové predpoludnie, milí poslucháči. Vitajte pri rozhlasovom seriáli, ktorý je vytvorený s príhovorov monsignora Jozefa Haľka, bratislavského pomocného biskupa. Ten na svojom facebookovom profile napísal: Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš. Máj nazývame mesiacom lásky. Mnohí si tento citát vyberajú aj na svadobné oznámenia a nie náhodou. Skutočná láska totiž nie je len o pekných chvíľach, emóciách a úsmevoch. Je aj o vernosti, odpustení, trpezlivosti a ochote niesť jeden druhého aj v ťažších dňoch. Kríž v láske neznamená koniec, znamená hĺbku. Znamená rozhodnutie milovať aj vtedy, keď to nie je jednoduché. A práve vtedy sa ukazuje, či je láska skutočná. Lebo láska bez obety zostáva na povrchu a kríž bez lásky sa stáva bremenom. Nech je tento mesiac pripomienkou, že najkrajšia láska nie je dokonalá, ale verná. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. V nasledujúcich minútach ponúkame slová monsignora Jozefa Haľka, bratislavského pomocného biskupa, na tému Povoľ prístupy aplikácií ducha, kázeň z turíčneho predvečera.
1: Milí bratia v kňazskej službe, milí bratia ministranti, drahí hudobníci, milí priatelia, bratia a sestry, jeden z takých veľmi silných zážitkov môjho života bolo, keď sme raz na Vianoce kvôli srdcovej nevoľnosti museli s mojou mamičkou ísť na pohotovosť a prežili sme teda štedrý večer v čakárni. A potom, keď ju zobrali dnu, ja som čakal vonku, tak mi prišiel povedať lekár, museli sme jej urobiť kardioverziu. Páni doktori a zdravotníci, mi ste prepáčia, ak sa to teraz pokúsim vysvetliť, že v podstate kardioverzia, ak tomu dobre rozumiem, znamená, že elektrické impulzy v srdci sú v určitom momente chaotické a srdce nefunguje dobre. A tá kardioverzia spočíva v tom, že umelým spôsobom zvonka lekári vyšľú do srdca silný elektrický náboj, ktorý spôsobí, že to srdce znovu naskočí, tak povediac, a začne fungovať. A to je vlastne aj východisko nášho dnešného uvažovania, pretože tá iskra ducha, ktorú pravidelne každý rok na Turíce očakávame, má spôsobiť to, že ak sa čosi v našom srdci, v tom duchovnom zmysle slova, stalo chaotickým, nejasným, zmeteným, nejednoznačným alebo nečistým. Dnes prichádza duch, aby nám povedal, ja ti ponúkam duchovnú kardioverziu a nastavíme tvoje srdce tak, aby znovu tlklo rytmom lásky. Keď Ježiš dnes hovorí o tom, že máme byť smední a piť z vody, ktorá tečie z jeho vnútra, z prameňov živej vody, je to v podstate tiež o tom, to zvnútra, ten smet, tá voda, tá príšťiaca voda nie je o ničom inom ako ponuka, že tým našim duchovným kardiologom bude on a podľa svojho srdca nastaví naše srdce, keď nám dá oheň, keď nám dá rusu, keď nám dá vánok, keď nám dá silu Ducha Svätého. Mohli by sme to azda prirovnať k tomu, čo je už asi taká celkom bežná zručnosť, že keď si sťahujeme do aparátu aplikáciu, tak tá aplikácia sa nás ale najprv opýta, dávate, povolujete prístup k mikrofónu, povolujete prístup. K fotografiám povolujete prístup. Ku kontaktom povolujete prístup. Vašej polohe povolujete prístup. A tým dovolujeme, aby tá aplikácia mohla pracovať s tým, kde práve sme, s kým zvykneme byť, aké sú momentky nášho života v obrazoch a aký je náš život vo zvukoch, ktoré vysielame, vyriekneme alebo počujeme. A dnes nám Ježiš hovorí, ak si naozaj smedný, ak naozaj chceš piť z mojho vnútra, ak naozaj chceš, aby sme boli takto hlboko spojení, že ty svoj smed budeš nasycovať tým, čo ti ponúka moje srdce, teda ja ti ponúkam aplikáciu, aktualizovanú aplikáciu Ducha Svätého, dávaš aj mne v duchovnom a osobnom zmysle slova prístup k tomu, kde si, s kým si, čo je obraz tvojho života a čo sú zvuky tvojho života? Začnime tým povolením prístupu Ducha Svätého, toho žriedla, vody, ohňa, výchru a vánku do našej polohy, kde sa práve nachádzame na našej duchovnej ceste, odkiaľ a kam ideme a kde práve sme. Zdôrazňujem to aj z toho dôvodu, že máme niekedy taký zvyk prežívať našu vieru ako nostalgiu po tom, čo bolo, alebo ako spomienkový optimizmus alebo pesimizmus, alebo to projektujeme do toho, čo bude, ako plány, ako obavy, ako projekty. A takto sa minulosť a budúcnosť nejakým spôsobom pobijú o prítomnú, aktuálnu, jedinečnú sekundu, ktorá je vlastne jedinou plnou pravdou, lebo jedinou plnou pravdou je prítomný okamih, ktorý spolu vytvárame tým, ako do toho vstupujeme. A teda chceme Ježišovi povedať, áno, Pane, povolujeme prístup k aplikácii Ducha Svätého, povolujeme tejto aplikácii prístup k našej polohe, kde práve som, lebo práve som pod signálom Ducha. Na praktickej vykonávacej úrovni to, drahí bratia a sestry, znamená uvedomenie si, že tvoja prítomnosť v chráme, tento sobotný, vigilný, svetodušný večer je dôsledkom pôsobenia Svätého Ducha. Pane, tu som, tu sa nachádzam, tu je moja duchovná poloha, tu práve som, tu sa práve nachádzam. No a keďže nie sme nikdy sami, nikdy nekráčame sami, tak sa nás Ježiš pýta, dobre, dávaš mi prístup k tomu, kde práve si. Ale to nejde bez toho, aby si mi nedal prístup aj k svojim kontaktom, teda v zmysle vzťahom, s kým kráčaš, s kým ideš. Pane, a čo sa stane, keď dáme tvojmu ohňu, tvojmu duchu, tvojmu vánku, tvojej vode, tvojmu žriedlu tej živej vody, keď dáme prístup k našim kontaktom? No prvé, že budeš vedieť oči odpúšťať. Oveľa lepšie ako bezo mňa. Bezo mňa to nedokážeš. Ale budeš vedieť aktívne milovať. Už nepôjde len o tom, že kde si, ale s kým si. A tam, kde si, čo vyžaruješ, čo dávaš tým, ktorí sú okolo teba. Tak áno, Pane, áno, dávam ti nielen prístup, ale ťa prosím, vstúp nielen do toho, kde som, ale do toho, s kým som a aký som voči tým, ktorí sú okolo mňa. No dobre, ale to, že mi dávaš prístup, hovorí Ježiš aj cez toto evanjelium, to, že mi dávaš prístup k tomu, že kde si a s kým si, nejde bez toho, aby si mi nedovolil dotknúť sa tvojich zvukov, tvojho mikrofónu. Dávaš mi prístup k mikrofónu a reproduktoru, k tomu, čo hovoríš a k tomu, čo počuješ? Aha. Ja viem, Pane, že ty hovoríš, že som zodpovedný za každé slovo, ktoré vyjde z mojich úst. A Ježiš hovorí, ale keď tvoj jazyk, tvoje slova, tvoje zmýšľanie, tvoje srdce, tvoje úmysly prežiari aplikácia Svätého Ducha, Duch sám, jeho oheň, ktorý všetko preniká a všetko pretavuje a všetko premieňa a všetko prežaruje, tak tam, kde si a s kým si, to budeš v tvojej komunikácii naplňať slovami, ktoré budú mať jadro, obsah, silu, spružujúcu energiu voči tým, ktorých stretneš. No ale keď mi teda dávaš prístup k tomu, kde si, s kým si a čo hovoríš a čo počuješ, ja ešte potrebujem mať aj prístup k tvojim fotografiám. Potrebujem vidieť momentky tvojho života. Dovol mi, aby som videl celý film tvojho života. Lebo každá tá fotografia zaznamenáva nejaký konkrétny úsek tvojho života. Áno, Pane, povolujem, pozývam, vpúšťam ťa do obrazov môjho života, do tých minulých, prosím, spáli vo svojom milosrdenstve všetko, čo bolo nedobré, všetko, čo ty, a možno len ty si videl vo mne, len ty si videl tie obrazy, len ty si videl tie momentky, len ty si bol tá tajná kamera v skrytosti môjho srdca. Prosím ťa, Pane, spál to v ohni svojho milosrdenstva. Prosím, Pane, si milosrdný a ja chcem piť vodu tvojho milosrdenstva z hĺbky tvojho srdca, zo žriedla tvojho srdca. A obrazy, ktoré budú, prosím ťa, nedovol, nedopusť, aby boli iné ako obrazy, z ktorých je cítiť lásku. A preto ti, Pane, odovzdávam aj túto chvíľu, tento obraz, ktorý vytváram s tým, kde som, s tým, s kým som, s tým, čo počujem a s tým, čo hovorím. Nech toto je obraz, ktorý vytvára nejaká faktická situácia, ktorý spolu vytvárajú tí, ktorí sú so mnou, tam, kde som, ale nech ten vklad, ktorý ja prinášam, je vždy, Pane. A nikdy nedovol, aby to bolo inak. Prosím, aby vždy som do toho priniesol kúsoček lásky, kúsoček dobroprajnosti, kúsoček empatie. Viem, drahí bratia a sestry, že ste si možno pri tomto všetkom povedali, ono je to síce slovami veľmi pekne vyjadriteľné, povedateľné, zobraziteľné, ale v každodennej praxi, Otče, viete, čo všetko my zažívame v práci, čo všetko zažívame v rodine, čo všetko zažívame s tými, s ktorými komunikujeme? To je jedna vec povedať, naznačiť, vyzvať, pozvať, naliehať, ale život. No a nehovorí to svätý Pavol v tom dnešnom čítaní, také radikálne slova, zvíjať sa v pôrodných bolestiach. Až to bolí, keď to počujeme. Až to preniká do špiku kosti, keď počujeme, ako svätý Pavol hovorí, a to je skúsenosť dlhodobá ľudstva, zvíjať sa v pôrodných bolestiach. Ľudstvo sa zvíja v pôrodných bolestiach, lebo stále platí tá logika, že čo nič nestojí, za nič nestojí. Ak niečo má byť vzácne, tak sa to rodí z bolesti, tak sa to rodí z obety, tak sa to rodí z rozhodnutia, tak sa to rodí znovu a znovu z nového z mŕtvych vstávania. A my to dnes zažijeme. My dnes budeme klačať pred oltárom a budeme veriť, že ten duch, po ktorom túžime, ten vyvierajúci prameň živej vody z Ježišovho boku, z Ježišovho srdca, budeme dnes okusovať naozaj. My dnes zažijeme, bude kulminovať náš kňazský deň, keď tu s chlebom v ruke budeme vyriekať slová eucharistického premenenia. Stojíme tu v spoločenstve veriacich. Obrazom je táto liturgia a zvukom sú jej modlitby. Pane, všetko toto ti otvárame, všetko máš plný prístup ako pán a král a vládca a tvorca prítomnej chvíle. Ty tvoríš prítomnú chvíľu vrátane tej, keď budeme hovoriť, toto je moje telo, toto je moja krv. To sú veľmi špecifické, veľmi hutné turíce, keď duch spôsobí, že zrazu Ježiš je prítomný a ten, ktorý k nám prehovoril v evanjeliu a nás pozval dotknúť sa, piť, čerpať z jeho srdca, prichádza ako chlieb. Eucharistia je z ducha, tvoja viera je z ducha, tvoje amen pri svetom prijímaní je z ducha a keď teda prídeš prijímať, tak to je špeciálny turičný moment, keď Duch Svätý je, tak povedať, z každej strany a je to niečo tak reálne, tak rukolapné, tak osobné, že nás to môže jedine fascinovať. A toto by som vám rád, drahí bratia a sestry, povedal ako úplný záver. Ježiš má cez to pozvanie piť zo žriedla jeho srdca tú vodu života. Bez vody nič nemôže existovať ani vo fyzikálnom zmysle slova. Vo všetkom je voda. Bez vody nejestvuje existencia, aby bolo toto všetko symbolom toho, že ani bez ducha neexistuje existencia v plnom a duchovnom zmysle tohto slova. A preto ti Ježiš dnes chce dať osobný darček, osobný plamienok. Nie náhodou sa na Turíce ten plameň objavil nad každou hlavou. Nie jeden oheň nad všetkými, ale špeciálne je biblicky vyšpecifikované. Plamene sa rozdelili a nad každým človekom bol, nad každým Ježišovým učeníkom bol plameň. A to je model toho, čo sa stáva vždy na Turíce a čo očakávame a čo máme právo očakávať z biblického posolstva. Dnes má Ježiš pre teba iskru šitú na mieru, pre teba. Špeciálnu iskru šitú pre teba. Dôležité je, aby sme neboli ani vodovzdorní, ani vzduchotesní, ani ohňovzdorní. Keď to sú materiály, keď to sú predmety, je to výborné. Ohňovzdorné materiály, vodotesné materiály, vzduchotesné vákuové materiály máme dokonca uvedené ako reklamu. Ale v duši nesmieme byť ani vzduchotesný, lebo duch je vánok, duch je výchor, ani vodovzdorný, lebo duch je voda, duch je rosa a nesmieme byť ani ohňovzdorný, lebo Ježiš chce tú iskru, ten oheň hodiť do nášho srdca, tú kardioverziu duše, aby znovu to srdce tlklo veľkou horlivosťou a horľavosťou. Horľavosť, keď prijímame, horlivosť, keď odozdávame, aby sme potom mohli zažiť osobné Turíce, znovu reštart do toho, aby sme ďalšie obdobie vedeli ohlasovať Ježiša Krista. Ježiš prichádza, tešme sa na to, vyznáme mu krédo, to bude z ducha, potom povieme, prosíme ťa, vyslyš nás, to bude z ducha, potom prinesieme obetné dary v mene nás všetkých a seba všetkých prinesieme, to nemôže byť inak ako z ducha, a potom prídete prijímať Eucharistiu, čo nemôže byť inak ako z ducha, ktorého máte už len preto, že ste prišli a budete mať ešte viac, pretože odídete naplnený na presiaknutý živou vodou z Ježišovho srdca potom, ako ho prijmete v Eucharistii. Tak s takou vnútornou fascináciou, vnútornou slobodou, ľahkosťou bytia, túžbou po stretnutí so živým Ježišom vstúpme teraz do ďalšieho slávenia a môžeme si byť istí, že vyjdeme nielen občerstvení, ale nadšení. Nadšení ohlasovať živého Ježiša, ktorý je jediným zmyslom nášho života. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.

0: Teraz budete počúvať slová monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa, na tému Rúže svätej Rity, patronky diskrétnosti. Homíliu povedal v Mariánke 22. mája roku 2025.
1: Drahí spolubratia v kňazskej službe, milé sestričky, milí bratia ministranti, milí bratia reholníci, milí bratia a sestry, v neďalekej Lúrskej jaskyni, len niekoľko desiatok metrov odtiaľ to, je veľmi veľa ďakovných tabuliek. Každá jedna z nich vyjadruje nejakú ľudskú skúsenosť a niektoré z nich aj vyvolávajú otázky. Napríklad, ďakujeme za úspech v podnikaní. Je skvelé, keď podnikatelia vedia ďakovať za úspech v podnikaní, veď aj to môže byť Božia milosť. Trošku v rozpakoch človek zostane, keď pod tým nápisom vidí podpísanú bezpečnostnú firmu, ktorá vytvára kvalitné bezpečnostné zámky a dvere. Čiže dobre sa u nás zrejme predávajú bezpečnostné dvere, bezpečnostné systémy a bezpečnostné zámky. A teda úspech majú u nás bariéry, keď sa bojíme, keď sa izolujeme, keď sa zatvoríme, keď je medzi nami napätie. Áno, vyvoláva to otázky, či je to naozaj v konečnom dôsledku úspech, že sa míňajú prostriedky na to, aby ľudia medzi sebou stavali bezpečnostné bariéry. Lebo dnešná svetica, jej život pohnutý, je symbolom pravého opaku. Ako vieme, žila v období, keď platila tzv. Krvná pomsta. Ak bol niekto zavraždený, ako napríklad jej manžel, tak potom niekto sa rozhodol, že vraždu pomstí vraždou. Ako napríklad jej synovia urobili takéto rozhodnutie. Svätá Rita, napriek tomu, že bola súčasťou takejto mentality, čerpajúc z Ježiša Krista, začala presadzovať niečo celkom opačné, ako bolo zaužívané. Milosrdenstvo, odpustenie, zmierenie. Mala osobitnú danosť, osobitnú milosť, že vedela takým spôsobom kontaktovať znepriatelené rodiny v atmosfére legitímnosti, takzvanej legitímnosti krvnej pomsty, predsa dokázala takým spôsobom komunikovať so znepriatelenými rodinami, že tie sa zmierili a ona bola vlastne tvorkyňou pokoja, mostov, otvorených dverí, kde sa ľudia jeden druhého už nemuseli báť. Na konci svojho života požiadala svoju spoločničku, aby jej donesla rúžu. A aj keď tá požiadavka uprostred zimy bola absurdná, stal sa zázrak a ona tú rúžu naozaj dostala. Stále nám je jasné, o čo tu ide. Že tak ako svätá Rita vo svojom prostredí bola niečo nové, nečakané, išlo to úplne proti prúdu, podobne ako je nezvyklé, keď sa uprostred zimy nájde rúža. Rúža je symbolom spojenia krásy a bolesti. Sotva môžeme chytiť normálnu rúžu bez toho, aby sme sa ňou aspoň trošku nepopichali. Tie trne, tie ostne, ktoré sú tam, sú symbolom tej bolesti. A je zvláštny kontrast medzi tou bolesťou tej stonky a krásou toho kvetu a toho puku. A vo Svätej Rite sa to spájalo. Ona cez bolesť, ktorú zažívala celý svoj život najrôznejším spôsobom, vrátane bolestnej rany na čele, napriek tomu, alebo práve preto, že to vedela prijať ako obetu, bola naozaj ruža duchovná, duchovne krásna v tej svojej snahe nastoliť lásku, o ktorej Ježiš hovorí aj v dnešnom evanjeliu. Už od starolatinských čias existuje slovné spojenie sub rosa. Keby ste napríklad išli do katedrály svätého Martina a dobre si všimli tamojšie spovednice, všimli by ste si, že sú tam namalované rúže. Lebo okrem toho, že rúže sú symbolom zvláštneho prepojenia a podmienenia toho, čo bolí s tým, čo je krásne, sú rúže aj symbolom diskrétnosti. Pochádza to zo starobilej mytológie, keď mytologická postava Afrodite žiadala boha ticha, aby mlčal o tom, čo ona nechcela, aby sa prezvedelo, a podplatila ho rúžou. Takže už starí Rímania, ešte nie kresťania, už starí Rímania, keď mali diskrétne rozhovory, vešali na povalu rúžu, aby bolo jasné, že čo sa v tej miestnosti povie, musí zostať tajomstvom. A toto potom prešlo aj do kresťanskej ikonografie, že ten puk chránený tými osňami je symbolom diskrétnosti a tajomstva. Žijeme v dobe, ktorú by sme okrem iného mohli charakterizovať ako dobou veľkej krízy diskrétnosti. Priam sme zavalení ohováraním a osočovaním, vynášaním súkromných, diskrétnych informácií, prezrádzaním tajomstiev, že si musíme dokonca až dávať veľký pozor, aby nás to, čo je informačne hriešné, nezačalo dokonca zaujímať, že by sme sa to snáď aj pokúsili dávať ďalej. No a éra internetu a sociálnych sietí samozrejme spôsobili, že anonymné strelby argumentami, blatom a kameňmi sú na dennom poriadku, že niekto je ukameňovaný slovami, že niekto zavalený blatom osočovania a ohovárok. Viete si predstaviť svätú Ritu bez toho, aby bola diskrétna? Viete si predstaviť, že by ona zmierovala rodiny a pritom nemala v sebe dar veľkej diskrétnosti a jemnocitu, ako narába s tým, čo sa dozvie od jednej a druhej strany? Viete si predstaviť, že by ona všetko, čo počuje na jednej strane, povedala na druhej a všetko, čo počuje na druhej strane, povedala na tej prvej? Svätá Rita nás učí, rúža nás učí, diskrétnosť nás učí, že je situácia okolností, keď niečo treba povedať, ale sú niekedy situácie a sme s nimi konfrontovaní v logike každodenného života, keď treba niečo nepovedať. Všimnite si, že je rozdiel povedať alebo vyjadriť to tak, že netreba to povedať, ako keď poviem, že to treba nepovedať. Už sme si odvykli, lebo je to okolo nás, že jednoducho sú veci, ktoré sa nehovoria. Sú veci, ktoré sa nehovoria kvôli tomu, že musíme zachovať dôstojnosť druhého človeka, dôstojnosť nejakého prostredia, chrániť dobré meno a česť každého človeka bez výnimky. A tak keď budem požehnávať rúže, ktoré ste si mnohí priniesli, budem pre seba i pre vás, okrem iného, vyprosovať aj to, aby sme vedeli byť v takom tom skutočne duchovnom zmysle slova ľuďmi sub rosa, ktorí vedia zachovať tajomstvo, vedia byť diskrétni a jemnocitní, keď hovoria, A keď hovoria, tak svojim jazykom, svojou rečou vyžarujú pozitívne myslenie, vyžarujú otvorené dvere, vyžarujú postavené mosty, vyžarujú podané ruky. Áno, my dnes v znaku pokoja, ktorý si jeden druhému podáme, vlastne vyjadríme čo? Že medzi nami nie sú zabuchnuté, zatvorené, zabarikádované dvere. Že sme bratia a sestry, ktorí chceme mať jeden k druhému slobodný a voľný prístup. Že chceme byť bratia a sestry, tak ako potom túžila aj svätá Rita, aby ľudia boli bratia a sestry, nie ľudia, ktorí sa chystajú úkladne a organizovane zabiť, pripraviť o život toho druhého. A pripraviť o život toho druhého možno tým, že ho niekto zlikviduje fyzicky, ale dajme pozor veľký aj na to, že niekoho možno zabiť aj slovami, jedinou vetou, jedinou vypustenou informáciou, jediným hoaxom, ktorý pustíme do kolobehu. A keď dnes príjmeme Pána Ježiša na jazyk, ten jazyk, ktorý vie sekať aj hladkať, aj ubíjať, aj dvíhať, keď sa dotkneme Ježiša, eucharistického Krista, ktorý dnes hovorí, ak bude vo vás moja láska, ja budem vo vás, tak ako je otcová láska vo mne, a tu vám chcem odovzdať tú lásku, ktorá buduje pokoj, mier a zmierenie medzi ľuďmi. Pomyslíme na tých, ktorí sú okolo nás, možno v konflikte, možno v napätí, možno dokonca v dlhodobom nepriateľstve. A prosme Svätého Ducha, subroza v diskrétnosti, ale s otvorenými dverami srdca voči druhým, voči Ježišovi, voči Bohu, voči sebe navzájom. Pane, chcem byť tvorcom pokoja, chcem byť mostom medzi ľuďmi, chcem byť dverami, cez ktoré sa stretnú tí, ktorí si už možno povedali, že my sa už nikdy neuvidíme a nestretneme. A preto najúžasnejším momentom dnešného slávenia bude, keď vám pred oči zdvihneme premenený chlieb eucharistického Ježiša. Ježiš chce vstúpiť do tvojho srdca. Chce otvorené dvere tvojho srdca. A keď vám povieme telo Kristovo, a teda toto je Ježiš, ty povieš svoje dnešné, jedinečné amen. Amen, Ježišu, moje dvere, mojej duše sú otvorené, vstúp a zostaň doma. Vstúp a zostaň doma. Chcem, aby ma prenikla tvoja láska a aby som túto lásku mohol odovzdávať každému, koho stretnem. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.

uplynulých minútach sme ponúkli slová z príhovorov monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa, ktoré ponúkneme aj opäť o týždeň. Požehnaný čas spoločnosti našej katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú Peter Reguli a Pavol Jurčaga. Do počutia.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe. Anjel Pána, dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za Božie požehnanie pre vnuka Jakuba a vnúčku Dominiku, prosí rodina Tkáčová. Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána.
2: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo
2: a prebývalo medzi nami.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
2: I s Duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Abraham zviazal svojho syna Izáka a položil ho na oltár na drevo. Úryvok z knihy Genesis, ktorý nám dnes cirkev predkladá ako prvé čítanie, židovskí rabíni volajú akedah, čiže zviazanie. Izák sa v ňom totiž dobrovoľne necháva zviazať Abrahámom, hoci tuší, čo bude nasledovať. Poslušný Izák sa tak stáva pred obrazom Ježiša, ktorý na seba poslušne vzal kríž, zomrel na ňom za naše hriechy a tým nás vykúpil. Dnes sa to isté, čo sa kedysi očakávalo od Izáka a Ježiša, v istom zmysle čaká aj od nás. Prečo? Pretože od svojho krstu máme aj my účasť na kráľovskom kňazstve a sme kňazmi Ježiša Krista. Vo všetkých dnešných čítaniach i v žalme pritom počúvame, že podstatou kňazstva je prinášanie obety. Svätý José Mária Escrivára spovedal, že by si prial, aby všetci kňazi aj laici mali kňazské srdce. Tým vyjadril túžbu, aby si každý kresťan osvojil ducha obety a aby tak prinášal za druhých duchovné obety, ktoré sú Bohu veľmi milé. Takou duchovnou obetou môže byť čokoľvek, čo robíme z lásky k Bohu a blížnym, aj keď sa nám do toho veľmi nechce, alebo nám to je výslovne nepríjemné. Môže to byť pôst, namáhavá starostlivosť o starého či chorého člena rodiny, alebo aj pomoc druhému človeku, keď by sme radšej robili čosi iné. Ba môže to byť aj trpezlivé znášanie vlastnej choroby alebo chvíľ, keď nám niekto nespravodlivo krivdí. A ako presne sa majú tieto obety prinášať? Napríklad takto. Predtým, ako sa pustíš do danej veci, na chvíľu sa zastav a povedz Bohu: Pane, toto robím pre teba. Prípadne môžeš dodať: obetujem ti to za konkrétneho človeka alebo konkrétny úmysel. V duchu spoj tieto svoje ťažkosti s Ježišovým utrpením na kríži alebo v Getsemanskej záhrade. A potom sa už len pusti do danej práce s vedomím, že je obetou milou Bohu, za ktorú ťa raz odmení. A ak je tvoja obeta mimoriadne ťažká a horká, môžeš si podľa príkladu svätého Luja Martina, otca svätej Terézie z Lízie, opakovať slová, ktoré Boh povedal Abrahámovi. Neboj sa, tvoja odmena bude veľmi veľká. Pane Ježišu, daj, aby som spolu s tebou prinášal otcovi obety, ktoré budú mať v jeho očiach veľkú cenu.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Situácia v strednej Európe na začiatku 16. storočia bola zložitá.
2: Jednu z tých dôležitých vecí, aj čo sa týkalo toho náboženského usmernenia, vyriešenia tejto situácie, riešil pápežský legát, teda špeciálny diplomat Lorenzo de Campeggi, ktorý pôsobil 7 mesiacov v Uhorsku.
1: Dejinné súvislosti si priblížime dnes o 20. hodine 10. minúte v relácii História a my.
3: Súťažný rebríček 15 piesní z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, za ktorý ste hlasovali, si odložíme na budúce. Pretože chceme nazrieť do tvorivej dielne detského hudobného súboru Podzámok z Bolerázu. Ochutnávkou z autorských muzikálov aj rozhovorom s Jurajom Gonšorom a Veronikou Cenknerovou. A radi vás vtiahneme aj do súťaže o hudobné albumy Keď Mária bola malá a 12. Viac sa dozviete už dnes večer o 21.30 v relácii

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

pózy a postoje, každý má oboje, na tele, na duši, čo chceš a čo sa sluší, čo ti viac pristane, keď žiješ na hrane, postoja či póza, priamo a či spóza, hladíš či vyzeráš, pravda či kariéra, človek či funkcia, zámeno a či ja. Každý má oboje, zmierenia súboje, na tele, na duši, čas, čo ich osúší. A ako obstojíš, keď žiješ v postoji a niekto pohrozí, že patríš do pózy, tak kvôli postoju neváhaj, zabojuj.

víno nepovie, čo zažíva duša, keď telo ju pokúša pridať sa k udavu a žiť len pre slávu, či bez moci peňazí padnúť no zvýťaziť. Čestne nie zbabelo aj s dušou, aj s telom, nie len život tu a dosť.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 148. deň. Dnes si prečítame 6. kapitolu 1. knihy Kráľov. Taktiež budeme čítať 9. kapitolu 2. knihy Kroník. A vrátime sa na začiatok knihy Žalmov a prečítame si 4. žalm. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Dnes majme na pamäti, že budeme pokračovať v čítaní prvej knihy Kráľov a venovať sa kráľovi Šalamúnovi, ktorý stavia chrám. V tejto súvislosti budeme počuť množstvo rozmerov udávaných v lakťoch. Ak si chcete vytvoriť presnejšiu predstavu o tom, ako mohol chrám vyzerať, možno vám pomôže, ak si na počítači alebo mobile vyhľadáte niečo ako Šalamúnov chrám, respektíve rozmery Šalamúnovho chrámu. Nájdete tam aj obrázky a rekonštrukcie chrámu, pretože ľudia sa už od dávna pokúšali predstaviť si, ako tento chrám mohol vyzerať. Pri 6. kapitole 1. knihy Kráľov to môže byť naozaj užitočné, pretože táto kapitola je veľmi podrobná. Je úžasná, ale niekedy môže byť ťažké predstaviť si všetko len zo slovného opisu, ktorý máme v texte. Takže ak chcete vidieť vizuálnu predstavu chrámu, stačí do vyhľadávača zadať Šalamúnov chrám, rozmery Šalamúnovho chrámu alebo obrázok Šalamúnovho chrámu a nájdete množstvo rekonštrukcií aj s rozmermi chrámu. Prípadne si môžete pozrieť aj rekonštrukčnú kresbu Šalamúnovho chrámu v našej knihe Sprievodca Biblia za rok 2, ktorú ponúkame ako doplnkový materiál k podcastom. Ako som už spomenul, dnes sme na 148. dni a vypočujeme si 6. kapitolu 1. knihy Kráľov, 9. kapitolu 2. knihy Kroník a pomodlíme sa 4. žalm. 1. kniha Kráľov, 6. kapitola. V 480. roku po východe synov Izraela z egyptskej krajiny, vo 4. roku Šalamúnovho kráľovania nad Izraelom, v mesiaci Ziv, to je druhý mesiac, začal stavať Pánovi dom. Dĺžka chrámu, ktorý kráľ Šalamún staval Pánovi, bola 60 lakťov, jeho šírka 20 a jeho výška 30 lakťov. Predsieň pred budovou chrámu mala dĺžku 20 lakťov pred šírkou chrámu, šírku 10 lakťov pred dĺžkou chrámu. Na chráme dal urobiť husto zamrežované okná. K múrom domu dookola primuroval prístavby. K múrom domu okolo budovy aj príbytku a dookola vybudoval poschodia. Spodná prístavba bola 5 lakťov široká, stredná 6 lakťov široká a tretia 7 lakťov široká, lebo na múro chrámu urobil zvonku dookola výstupky, aby nemusel rýpať múry domu. Keď stavali chrám, stavali ho z hotových kameňov z kameňolomu, takže kladivá, kresačky a vôbec železné nástroje nebolo počuť v chráme, keď ho stavali. Vchod do spodnej prístavby bol na pravej strane chrámu. Točité schody viedli do strednej a zo strednej do tretej. Keď dokončil vymurovanie domu, pokryl ho cédrovými hradami a doskami. Prístavby k celému domu primuroval vo výške 5 lakťov a spojil ich s domom cédrovými hradami. Vtedy Pán oslovil Šalamúna. O tomto dome, ktorý mi staviaš, vec. Ak budeš kráčať podľa mojich prikázaní, plniť moje ustanovenia a zachovávať všetky moje príkazy a budeš sa podľa nich riadiť, na tebe splním svoje prisľúbenia, ktoré som dal tvojmu otcovi Dávidovi. Budem bývať uprostred synov Izraela a neopustím svoj ľud izraelský. Šalamún teda staval chrám a dokončil ho. Steny chrámu znútra obložil cédrovými doskami. Od podlahy domu až po hrady stropu ich obložil drevom a dlážku domu vyložil jedľovými doskami. 20 lakťov od zadného múru domu postavil z cédrových dosiek priečku od dlážky až po hrady. Tak vytvoril vnútri príbytok, čiže veľsvätyňu. Sám chrám pred ňou bol dlhý 40 lakťov. Znútra bol teda dom cédrový, s rezbami kolokvintových ružíc a pootvorených kvetov. Všetko bolo z cédra, kameň vidieť nebolo. Dnu, vnútri domu, urobil príbytok, kde mali uložiť pánovu archu zmluvy. Príbytok bol 20 lakťov dlhý, 20 lakťov široký a 20 lakťov vysoký. Obtiahol ho rídzim zlatom a urobil oltár z cédrového dreva pred príbytok. Potom Šalamún obtiahol aj chrám znútra rídzim zlatom a platne pripevnil zlatými klincami. A tak celý dom obtiahol zlatom, úplne celý dom. Aj celý oltár, ktorý bol pred príbytkom, obtiahol zlatom. Potom dal v príbytku urobiť dvoch cherubov z olivového dreva. Ich výška bola 10 lakťov. 5 lakťov bolo jedno krídlo a 5 lakťov druhé krídlo cheruba. 10 lakťov od konca jedného krídla po koniec druhého krídla. Aj druhý cherub mal 10 lakťov. Obaja cheruby mali rovnaké rozmery a rovnaký tvar. Jeden cherub mal výšku 10 lakťov a takisto aj druhý cherub. Cherubov umiestnil dnu do najvnútornejšieho domu. Cheruby mali roztiahnuté krídla. Krídlo jedného sa dotýkalo steny a krídlo druhého cheruba sa dotýkalo druhej steny a v prostred chrámu sa im krídla dotýkali vzájomne. Aj cherubov obtiahol zlatom. Na všetky steny chrámu dookola dal povyrezávať rezby v podobe cherubov, paliem a polootvorených kvetov vo vnútornej i vonkajšej budove. Aj podlahu domu obtiahol zlatom vo vnútornej i vonkajšej budove. Na vchod do príbytku urobil dvere z olivového dreva. Veraje boli päťuholníkové. Obe krídla dverí boli z olivového dreva. Dal na ne povyrezávať rezby v podobe cherubov, paliem a polootvorených kvetov a obtiahol ich zlatom. Totiž cherubov i palmy potiahol zlatom. Podobne dal do vchodu budovy urobiť rám z olivového dreva, ale štvoruholníkový. A dvoje dverí z jedľového dreva, obidve krídla dverí boli dvojité a otočné. Dal na ne povyrezávať cherubov, palmy a polootvorené kvety a obťahol ich zlatom, ktoré tesne priliehalo na rezby. Potom postavil vnútorné nádvorie, tri vrstvy kvádrov a vrstvu cédrového dreva. Vo štvrtom roku v mesiaci Ziu boli položené základy pánovho domu. A v 11. roku v mesiaci Bul, to je 8. mesiac, bol dom dokončený so všetkým svojim náradím a príslušenstvom. Staval ho 7 rokov. Druhá kniha Kroník, 9. kapitola. Keď kráľovná Sáby počula o Šalamúnovom chýre, prišla Šalamúna skúšať hádankami do Jeruzalema s veľmi veľkým sprievodom a ťavami, ktoré niesli voňavky, množstvo zlata a drahokami. Prišla k Šalamúnovi a povedala mu všetko, čo mala na srdci. A Šalamún jej dal odpoveď na všetky otázky. Pred Šalamúnom nebolo nič také skryté, aby jej nebol odpovedal. Keď kráľovná Sáby videla Šalamúnovu múdrosť a dom, ktorý postavil, jedla na jeho stole, kreslá jeho úradníkov, vysluhovanie jeho sluhov a ich šatstvo, jeho čašníkov a ich šatstvo, jeho celopaly, ktoré obetoval v pánovom dome, bola celkom bez seba a povedala kráľovi. Pravdivá bola reč, ktorú som vo svojej krajine počula o tebe a o tvojej múdrosti. Neverila som tým rečiam, kým som neprišla a nepresvedčila som sa na vlastné oči. Veru mi nepovedali ani polovicu o tvojej veľkej múdrosti. Prevyšuješ chýr, ktorý som počula. Blažení sú tvoji ľudia, blažení tvoji sluhovia, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť. Nech je zvelebený Pán, tvoj Boh, ktorý má v tebe záľubu a posadil ťa na svoj trón za kráľa pre Pána, tvojho Boha. Pretože tvoj Boh má rád Izrael a chce ho na večnosť upevniť, ustanovil ťa nad ním za kráľa, aby si vysluhoval právo a spravodlivosť. Potom dala kráľovi 120 hrivien zlata, veľké množstvo voňaviek a drahokami. Nikdy nebolo takých voňaviek, ako boli tie, čo dala kráľovná Sáby kráľovi Šalamúnovi. Ale aj Hiramovi sluhovia a Šalamúnovi sluhovia, ktorí priviezli zlato z Ofíru, dopravili ebenové drevo a drahokami. Z ebenového dreva dal kráľ urobiť schody v pánovom dome a v kráľovskom dome. Ďalej citary a harfy pre spevákov, v judskej krajine predtým nebolo takých vidieť. A kráľ Šalamún dal kráľovnej zo Sáby všetko, čo chcela a žiadala si. Viac ako sama doniesla kráľovi. Potom sa vybrala a išla so svojím služobníctvom do svojej krajiny. Váha zlata, ktoré došlo Šalamúnovi za jeden rok, bola 666 hrivien zlata, okrem toho, čo donášali obchodníci a kupci a tiež králi Arábie a správcovia krajiny, ktorí donášali Šalamúnovi zlato a striebro. Kráľ Šalamún dal zhotoviť 200 štítov z rídzeho zlata. 600 šeklov zlata upotrebil na jeden štít. Ďalej 300 pavés z rídzeho zlata. 300 šeklov zlata upotrebil na jednu pavézu. Kráľ ich uložil v libanonskom lesnom dome. Potom dal kráľ urobiť veľký trón zo slonoviny a obtiahol ho čistým zlatom. Trón mal 6 stupňov a podnožie mal trón zlaté. Pri sedadle z oboch strán boli operadlá a pri operadlách stáli dva levy. 12 levov však stálo na 6 stupňoch z jednej i druhej strany. Takí nezhotovili pre nejaké kráľovstvo. Každá nádoba na pitie u kráľa Šalamúna bola zo zlata a všetky nádoby libanonského lesného domu boli z rídzeho zlata. Striebra si v Šalamúnových časoch vôbec nevážili. Lebo kráľ mal lode, ktoré s Hiramovým mužstvom chodili do Taršišu. Raz za 3 roky prichádzali taršišské lode a dovážali zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy. Kráľ Šalamún bol teda väčší ako všetci králi zeme, i bohatstvom, i múdrosťou. Všetci králi si žiadali vidieť Šalamúnovú tvár, aby počuli jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca. Pritom každý doniesol rok po rok svoj dar. Strieborné a zlaté nádoby, šatstvo, zbrane, voňavky, kone a murice. Šalamún mal 4000 konských jasiel, ďalej vozy a 12000 jazdcov. Umiestnil ich po vozatajských mestách a pri kráľovi v Jeruzaleme. Bol vládcom nad všetkými kráľmi od rieky až po krajinu Filištíncov a až po hranice Egypta. A kráľ nahromadil do Jeruzalema toľko striebra ako skál a také množstvo cédrov, ako by to boli sykomory z nížiny. Kone obstarávali Šalamúnovi z Egypta a zo všetkých krajín. Ostatok Šalamúnových dejín, prvších i neskorších, je napísaný v dejinách proroka Nátana, v proroctve Šílana Ahiáša a vo videní vidca Jedu proti Nabatovmu synovi Jeroboamovi. Šalamún kráľoval v Jeruzaleme nad celým Izraelom 40 rokov. Potom sa Šalamún uložil k svojim otcom a pochovali ho v meste jeho otca Dávida. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Roboam. Žalm 4. Bože, ty spravodlivosť moja, vyslíš ma, keď volám o pomoc. V súžení si mi uľavil. Zmiluj sa nado mnou a vyslíš moju modlitbu. Ľudia, dokedy ešte budete mať srdcia tvrdé? Prečo máte záľubu v márnosti a vyhľadávate klamstvá? Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého. Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám. Hneváte sa, ale nehrešte. Uvažujte vo svojom srdci. Rozímajte na svojich lôžkach a upokojte sa. Obetujte pravú obetu a dôverujte Pánovi. Mnohí hovoria, kto nám ukáže šťastie? Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie. Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu, než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím. V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí. Nebeský Oče, ďakujeme ti a chválime ťa. Ďakujeme ti za dar tvojho slova. Ďakujeme ti za dar pokoja a oslobodenia, Pane, pretože nás vyslobodzuješ od našich nepriateľov. Aj keď prežívame úzkosť, aj keď sa zdá, že sa svet okolo nás rúca, aj keď sa zdá, že nám do cesty prichádzajú samé prekážky a naozaj sa v živote stretávame s mnohými ťažkosťami, ty nás ukladáš na spánok a nechávaš nás odpočívať v bezpečí. Pane, keď nemôžeme spať, keď nevieme nájsť odpočinok, keď je naša myseľ nepokojná a rozptýlená a cítime sa vyčerpaní, vtedy si uvedomujeme, že sa potrebujeme spoľahnúť na tvoju milosť a tvoje milosrdenstvo. Bože, keď sa modlíme, osloboď ma od tohto ostňa, osloboď ma od tejto skúšky, odpovedáš nám slovom, ktoré si povedal svätému Pavlovi. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto uznávame svoju slabosť, aby sme mohli prijať tvoju silu. Vieme totiž, že je to pravda. Tvoja milosť nám stačí na každý deň i na každú chvíľu nášho života. A tak ťa chválime. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dobre teda. V 9. kapitole 2. knihy Kroník sme si vypočuli príbeh. Chcem však povedať ešte jednu krátku poznámku. Najbližších pár dní, vlastne asi 2 týždne, si od 2. knihy Kroník dáme menšiu prestávku. Od zajtra totiž začneme čítať knihu Kazateľ, jednu z múdroslovných kníh, ktorá sa tradične pripisuje kráľovi Šalamúnovi. Jej čítanie nám zaberie približne 5 dní. Je to zároveň významný moment. Prečo? Pretože sa dostávame ku koncu Šalamúnovho života. V nasledujúcej, teda v 10. kapitole 2. knihy Kroník, nastúpi na trón Roboám a to bude, povedzme si úprimne, dosť veľká katastrofa. Po tejto krátkej prestávke sa presunieme k 12. kapitole 1. knihy Kráľov, ktorá rozpráva Roboámov príbeh a zároveň aj k 10. a 11. kapitole 2. knihy Kroník, kde budeme o ňom čítať tiež. Takže si teraz na najbližších 5 dní dáme krátku prestávku, aby sme trochu zosúladili časovú os. Od zajtra sa ponoríme do čítania knihy Kazateľ a potom do Evanjelia podľa Marka, ktoré prejdeme celé, od 1. až po 16. kapitolu. Toto je teda len malý prehľad toho, čo nás čaká v najbližších dňoch. Dnes sme počúvali 9. kapitolu 2. knihy Kroník, ktorá opisuje záver Šalamúnovho života. Jedna z hlavných vecí, ktoré tieto kapitoly zdôrazňujú, je, že Šalamún bol mimoriadny staviteľ. Keď sme boli v Izraeli, Jeff Kevin z nás upozorňoval na to, že Šalamún nielen budoval, ale zároveň pre izraelský ľud a pre pánov chrám zhromaždil aj nesmierne bohatstvo. Keby sme si zo 6. kapitoly 1. knihy Kráľov, ktorá opisuje stavbu chrámu, mali zapamätať len dve slová, pravdepodobne by to boli slová zlato a lakeť. Tieto dva výrazy v istom zmysle vystihujú podstatu celej kapitoly. Dobre, teraz sa na chvíľku zastavme. Dúfam, že ste mali možnosť pozrieť si nejakú rekonštrukciu alebo umelecké stvárnenie Šalamúnovho chrámu, teda pokus umelcov predstaviť si, ako mohol chrám približne vyzerať. Možno by vám dokonca pomohlo vrátiť sa k tejto časti ešte raz, znovu si ju vypočuť alebo prečítať priamo v Biblii a pritom sa pozerať na obrázky chrámu. Človek si potom zrazu povie: aha, takže toto bolo usporiadané takto. Takto vyzerali jednotlivé priestory. A text začne dávať ešte väčší zmysel. Je to naozaj ohromujúce. V podstate všetko na tom chráme pôsobí neuveriteľne. Máme tu spomenutú ešte jednu veľmi zaujímavú vec ohľadom kameňov. Aký príkaz dal Šalamún robotníkom? Povedal im: kamene na stavbu chrámu budete opracovávať priamo v kameňolome. Na mieste chrámu sa nesmie používať kladivo ani dláto a na stavenisku nebude počuť údery nástrojov. Toto je jedna z tých drobností, ktoré človek veľmi ľahko prehliadne, ak si na ne nedá pozor. Šalamún tým vlastne hovorí: toto nie je môj dom. A nie je to ani váš dom. Toto je Boží dom. Práve preto v ňom vládne určitý druh posvetného ticha. Neviem si predstaviť, že by na stavbe chrámu bolo 7 rokov úplne ticho. Ale aby sa v čo najväčšej miere zamedzil hluk, kamene boli opracovávané vopred, priamo v lome. Tesári a kamenári ich pripravovali mimo chrámového vrchu, aby sa potom na mieste už len ticho osadili na svoje miesto. A tým sa zdôrazňuje niečo veľmi hlboké. Pod všetkým tým zlatom, pod cédrovým a cyprusovým drevom sa nachádzajú kamene zasvetené pánovi. Je v tom niečo nádherné. Predstava, že pripravené kamene prichádzajú na svoje miesto a v tichosti sa stávajú súčasťou Božieho domu. A tým to nekončí. Neskôr totiž svätý Peter hovorí: aj vy ste živé kamene v pánovom chráme. A hoci nie sme na svoje miesto ukladaní, už dokonale pripravení, Boh nás postupne opracúva a umiestňuje tam, kde máme byť, aby sme sa stali živým chrámom pána. Ďalej sa tu píše, že všetko bolo pokryté drevom, takže nebolo vidieť ani jediný kameň. Následne bolo celé drevo pokryté zlatom. Prečo zlatom? Pretože všetko bolo určené pre pána. Ľudia pritom vnútro chrámu v podstate nikdy nevideli. Keď prišli uctievať Boha a modliť sa, zostávali na vonkajšom nádvorí. Do svätyne vstupovali iba kňazi. Oni videli všetko to zlato, umelecké výzdoby, vyrezávané ovocie, palmy a obrovských cherubínov, ktorí boli nesmierne pôsobiví a mali približne 10 metrov. To znamená, že väčšinu z toho, čo sme dnes počuli, obyčajní ľudia nikdy nevideli. A práve to je možno najdôležitejšie. Celé to úsilie, všetka tá práca, všetka tá krása, všetko to zlato a bohatstvo bolo na svojom mieste jednoducho preto, aby bol pánov dom výnimočný pre pána. Aj dnes staviame krásne kostoly. Treba povedať, že boli obdobia, keď vznikali mimoriadne nádherné chrámy. Dokonca aj dnes býva postavený kostol, ktorý človeka uchváti svojou krásou. Samozrejme, môžeme to kritizovať a pýtať sa: nie je to priveľký prepich? Nie je to zbytočná okázalosť? No potrebujeme pochopiť, že tieto miesta nie sú budované len pre Boha. Ján Mária Vianney bol veľmi chudobný muž. Takmer žiadne peniaze si nenechával pre seba. Počas posledných 40 rokov svojho života, mimochodom neviem, ako dokázal takto prežiť 40 rokov, denne jedol len polovicu vareného zemiaka a šálku mlieka. Myslím, že to bolo všetko. A ešte prijímal Eucharistiu. To je všetko. Jedával len toto. Sám si takmer nič nekupoval, ale celý svoj plat, ktorý dostal ako kňaz, minul na nákup vecí pre kostol. Mal krásne rúcha a vzácne sakrálne predmety, či už boli pozlátené, alebo len vyzerali ako zo zlata. Tým si už nie som istý. V každom prípade chcel, aby bol kostol krásny. Tu si uvedomujeme niečo dôležité. V Novej zmluve ľudia skutočne vstupujú do chrámu. Máme prístup k svätyni. Môžeme vstúpiť dovnútra Božieho domu a pristúpiť k Bohu. Preto naše kostoly nie sú krásne len pre Boha, ale aj pre nás. Sme pozvaní vstúpiť do tejto krásy a stať sa jej súčasťou. Už nestojíme len vonku, ale môžeme vojsť dovnútra a uctievať Boha v jeho dome. Toto všetko je pozoruhodné a veľa to vypovedá o tom, aké bolo žiť v Izraelskom kráľovstve za vlády kráľa Šalamúna. Ľudia sa mohli tešiť z toho, že ich

tých štítov, pričom na každý sa použilo 300 šeklov zlata. A tu si treba uvedomiť dve veci. Narazil som na webovú stránku, podľa ktorej by dnes jeden veľký štít mal hodnotu približne 150 000 dolárov a jeden menší asi 77 000 dolárov. Všetkých tých 500 štítov, 200 veľkých a 300 menších, by teda malo hodnotu približne 53 000 000 dolárov. Áno, boli to ozdobné predmety, ktoré mali poukazovať na krásu a moc kráľovstva i samotného kráľa. Ale v skutočnom boji by boli prakticky nepoužiteľné. A tak človek môže nadobudnúť dojem, že toto všetko slúžilo na okázalosť. Keď však Šalamún stavia chrám, robí to pre pána. Nechce sa tým ukázať. Vidíme, že chrám buduje pre samotného Boha. Dávid to pripravil a jeho syn toto dielo dokončuje pre pána. No potom prichádza ďalšia vec. Neustále zhromažďovanie bohatstva. Písmo dokonca hovorí, že za Šalamúnových dní sa striebro pokladalo takmer za bezcenné. A tak si človek kladie otázku. Pre koho vlastne Šalamún zhromažďuje všetko toto bohatstvo? Pre koho buduje všetku tú nádheru? Pre koho necháva zhotoviť 500 zlatých štítov, ktoré budú visieť v lesnom dome v Libanone? Nie je v tom už príliš pompeznosti? Práve na týchto štítoch to vidíme veľmi jasne. Ako som už spomínal, zlaté štíty sú v boji prakticky nepoužiteľné. Sú príliš ťažké a zároveň príliš mäkké. Pritom si môžeme položiť otázku. Nezačína sa práve toto diať aj so samotným Šalamúnom? Nie je iný, než jeho otec Dávid, ktorý bol skutočne silným mužom? Šalamún sa akoby postupne stáva symbolom sily, no možno mu chýba vnútorná pevnosť. Podobne ako tým zlatým štítom, ktoré pôsobia mocne, no v skutočnosti silné nie sú. A práve tu si musíme začať klásť otázky. Nie preto, aby sme odsudzovali kráľa Šalamúna alebo kohokoľvek iného, ale preto, aby sme odhalili svoje vlastné srdce. Chcem len vyzerať ako dobrý človek. Chcem pôsobiť múdro, sveto alebo silno, pretože sa vnútorne necítim múdry, svätý ani silný. Alebo túžim byť skutočne múdry, skutočne dobrý, skutočne svätý, skutočne silný a naozaj patriť pánovi? To je tá podstatná otázka. Nechcem predstierať, že som niekým, kým v skutočnosti nie som. Ani pred Bohom, ani pred ľuďmi. A áno, sú obdobia, keď sme slabí. Keď nie sme takí svätí, dobrí, múdri alebo silní, aký by sme mali byť. Vtedy však môžeme povedať: Dobre, Pane, nech sa túžba môjho srdca stane skutočnosťou môjho života. Alebo inými slovami, pomôž mi stať sa svätým človekom. Dobrým človekom, múdrym človekom a silným človekom v tvojich očiach. Pre moju rodinu, pre mojich priateľov, pre tvoju cirkev a pre tvoju slávu. To je krásna modlitba. Odvážne si dovolím povedať, že je to naozaj nádherná modlitba, ktorú sa oplatí modliť. A tak sa za seba navzájom modlíme práve o toto. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. A modlite sa aj jeden za druhého. Už sa neviem dočkať na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si uísť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
4: Premiér Robert Fico prijal andorského predsedu vlády. Ukrajina ratifikovala dohodu s Európskou úniou o pôžičke 90 miliard eur. Pekné popoludne, bolo 13 hodín. Krátke správy má pripravené Alžbeta Paulíková.
5: Právy Rádia Lumen.
4: Predseda vlády Robert Fico prijal predsedu vlády Andorského kniežatstva. Premiéri diskutovali o vzájomných bilaterálnych vzťahoch a o možnostiach prehlbenia spolupráce najmä v ekonomickej oblasti, vrátane technologickej a digitálnej sféry a podpore výskumu a inovácií. Náš premiér doplnil, že budúci rok by chceli v Andore otvoriť honorárny konzulát Slovenskej republiky. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar trvá na tom, že opozičný poslanec Alojz Hlina porušil rokovací poriadok parlamentu, keďže neprišiel vo vhodnom odeve do rokovacej sály. Vzhľadom na novú úpravu rokovacieho poriadku považuje za provokáciu to, že hneď v prvý deň schôdze prišiel Hlina do sály so sakom s nášivkou.
6: My sme povedali, že do parlamentu sa teda chodí v nejakom formálnom odeve a okrem toho sme povedali, že na odeve sa nesmú zobrazovať politické reklamy, a urážlivé zobrazenia a všetko, čo sme chceli zadefinovať, pretože bola tu prax, asi všetci si pamätáte, trička s urážlivými vyobrazeniami k osobe Roberta Fica, ale vôbec aj k strane Smer. A práve nová úprava chcela, aby sme tomu predišli.
4: Opozičný poslanec prišiel v saku s nápisom Smer, mafia, nechceme. Alojz Hlina ešte v útorok vysvetľoval, že Gašpar si nápis sám vyložil ako stranu Smer SD, ale on tým myslel smerovanie krajiny. Deklaruje, že rokovací poriadok neporušil.
7: Ja si myslím, že slovné spojenie Smer, mafia, nechceme by malo ísť do ústavy. Dovolte mi, aby som sa mohol nejakým spôsobom brániť. Ak to niekoho uráža, ak sa to niekomu za trápne a nenáležité, ospravedlňujem sa. Avšak je dôležité na veci upozorňovať. Myslím, že tá forma, ktorú som zvolil, je vcelku priateľná, nikoho neuráža, nerobím tu žiadne extempore, žiadne výkriky, proste len sa snažím upozorniť na to, čo sa deje v slovenskom parlamente, že nám obmedzujú rozpravu a výrazne nám obmedzujú rozpravu, že tu s nami robia to, čo robia.
4: Ukrajinský parlament ratifikoval dohodu s Európskou úniou o pôžičke vo výške 90 miliard eur. Zmluva umožňuje Ukrajine získať v rokoch 2026 až 2027 finančnú podporu od Európskej únie. Finančné prostriedky budú určené na pokrytie deficitu štátneho rozpočtu, zabezpečenie makroekonomickej stability a posilnenie obranných a priemyselných kapacít Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval na návštevu Švédska, kde sa stretne s premiérom Ulfom Kristerssonom. Očakáva sa ich spoločné oznámenie týkajúce sa protivzdušnej obrany. Štokholm by mal oznámiť darovanie stíhacích lietadiel JAS-39 Gripen Ukrajine, pričom pôjde o staršie modely C a D. Očakáva sa tiež začatie rokovaní o predaji novšieho modelu E. Pápež Leo XIV. Podpísal listinu o zriadení novej riadiacej komisie na obnovu nadácie Dom na úľavu od utrpenia. Významné talianske zdravotnícke centrum vzniklo v meste San Giovanni Rotondo zo sna svätého Pia z Pietrelčiny. Cieľom komisie bude identifikovať najlepšie riešenia na posilnenie efektívnosti nadácie, jej účinnosti a dlhodobej udržateľnosti. Hokejisti Caroliny zvíťazili vo štvrtom zápase finále východnej konferencie NHL na ľade Montrealu 4-0 a už iba krok ich delí od postupu do boja o Stanleyho pohár proti Vegas. Hurricanes vedú v sérii 3-1 na zápasy a postup môžu spečatiť v noci na sobotu. Slovenský útočník Juraj Slavkovský odohral za domácich vyše 17 minút a v stretnutí nebodoval ani nevystrelil na bránku.
5: Počasie.
4: Máme jasno až polooblačno, na východe prechodne oblačno a teploty 21 až 26, na severe okolo 19 a na horách vo výške 1500 metrov je okolo 9 stupňov. Fúka severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite pred Šaštínom strážami smerom zo Senice pri odbočke na Borský Mikuláš. Zrazili sa tam dve osobné autá a blokujú jeden jazdný pruh. Pozor aj na D1 na zjazde Beharovce smerom od tunela Branisko. Stojí tam strieborné auto, takže prechádzajte tadiaľ opatrne. Radary hlásite v Trstenej v časti prístav, merajú tam obojsmerne a takisto v Rožňave na Košickej pri čerpacej stanici Orlen tiež obojsmerne. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: V tejto chvíli som rád, že nepracujem v parlamente, lebo nemusíme u nás v rádiu riešiť nejaké nápisy na oblečení. Inak nevšimol som si, Betka sedí oproti mne, cez monitory momentálne nevidím. Máš nejaký nápis na tričku alebo niečo podobné?
4: Mám tam iba taký jemný obrázok, ale nič vyzývavé.
8: Ja mám nápis, že spolu tvoríme krásne veci. To je tričko z Univerzitného pastoračného centra od nás z Banskej Bystrice, ktoré som dostal za moderovanie jednej akcie. No, takže nápisy sú v poriadku a u nás v práci sú tolerované, ale krátke správy, v nich sa dozviete napríklad aj o tom, ako je to v parlamente. Máme aj ďalšie krátke správy, aj celé Lumen Fórum, ktoré sa práve začína. Vitajte. Hey!

0: Počúvate Rádio Lumen, v tejto chvíli sa začína dnešné štvrtkové Lumen Fórum. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Je 13 hodín 10 minút, my momentálne stojíme na začiatku dnešného štvrtkového Lumen Fóra, v ktorom si aj povieme to, že či vieme, kde bude pohoda. Viete, kde bude pohoda? Áno, keď to takto poviem jednoducho, tak si poviete, však tam bude pohoda, kde si ju vytvorím. Možno doma, v obývačke, pohoda na cestách, pohoda v práci. Áno, ja ale hovorím tak trošku konkrétnejšie a špecifickejšie o festivale Pohoda. Už o chvíľu spolu s Alžbetou Pavlíkovou sa budeme venovať téme, že dejisko festivalu Pohoda, ktorý sa každoročne zvykne konať na Trenčianskom letisku, sa môže meniť. Prečo? To sa dozviete z vysielania Rádia Lumen už o chvíľu. No okrem toho upriamíme vašu pozornosť aj na jeden veľmi dobrý román. Je to román od Alessandra Manzoniho, Snúbenci. Výnimočný román talianského spisovateľa, ktorý je právom považovaný za jeden z najhodnotnejších a najčítanejších románov talianskej literatúry. A spolok Svätého Vojtecha predstavil jeho slovenskú verziu.
2: Tento román sa vlastne venuje témam, ktorými žije každý človek a je jedno, v ktorej to je dobe, či to bolo v 20. storočí, 19., 18. Tie témy sú stále rovnaké a je to ľudská túžba po láske, závisť, intrigy, ale napríklad v Snúbencoch veľmi rezonuje je téma moru, teda nejakej epidémie, ktorá zasiahla ľudstvo.
0: Spolok Svätého Vojtecha predstavil román Snúbenci od Manzoniho a my vám ho predstavíme dnes v Rádio Relaxe. Hneď potom, ako nám meteorológ Peter Jurčovič povie, aké počasie nás čaká v najbližších dňoch. Pevne verím, že táto ponuka je pre vás atraktívna. Vychutnajte si ju v najbližších minútach.

stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť pekle tam dole. Ja ti ďakujem, Bože, že môžem byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť pekle tam dole. Ďakujem ti, Bože, že môžem.

0: Dejisko festivalu Pohoda, ktorý sa každoročne koná na Trenčianskom letisku, sa môže meniť. Stále nie sú uzavreté zmluvy na ďalšie roky. Primátor Trenčína Richard Rybníček je z tejto situácie znepokojený. Hovorí, že tohtoročný 30. ročník festivalu môže byť posledný. Minister obrany Robert Kaliňák odkazuje, že Pohoda má aj iné možnosti, napríklad letiská v Žiline či Piešťanoch.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Festival Pohoda patrí medzi najväčšie hudobno-kultúrne podujatia na Slovensku. Každý rok sa konajú na Trenčianskom letisku rôzne koncerty, diskusie. Letecké opravovne Trenčín však stále nemajú podpísané zmluvy na budúcoročnú Pohodu. Kde nastal problém, vysvetlí redaktorka Alžbeta Paulíková.
2: Primátor Trenčína Richard Rybníček tvrdí, že dvaja zástupcovia ministerstva obrany v dozornej rade leteckých opravovní Trenčín sa zatiaľ nevyjadrili, či podporia podpis zmluvy na ďalšie roky pre festival Pohoda. Tento postup považuje primátor za absurdný a zároveň veľmi rizikový. Hovorí, že za tým nemusí byť iba byrokracia či nerozhodnosť, ale aj politika a snaha vytvárať tlak na slobodný a nezávislý festival.
3: To je jednoznačne to, že oni chcú obmedziť vlastne slobodu a slobodu slova na festivale. Že oni privlastkujú ten festival, nič o ňom nevedia, nikdy v živote na ňom neboli, ale v podstate im stačí jednoducho povedať, že sú tam ľudia, ktorí im nevyhovujú politicky, akokoľvek alebo názorovo, no tak sa rozhodli, že ten festival jednoducho zlikvidujú. A je to vlastne totálne zneužitie moci, a totálna, neúcta k slobode a v kultúre.
2: Primátor Trenčína vyzdvihol fakt, že podľa jeho potvrdených informácií majú iné podujatia na Trenčianskom letisku zmluvy na budúci rok, respektíve budúce roky, podpísané už dnes. Jediný festival Pohoda je stále nezazmluvnený.
3: Samotný dôkaz o tom, že vlastne Pohoda je slobodný festival, ale zároveň je politicky nepohodlná súčasnej vláde, je aj to, že napríklad s festivalom Grape alebo s ostatnými organizáciami, ktoré organizujú svoje podujatia na letisku, to už letecké opravovne vlastne podpísali zmluvy. Či je to Grape na budúci rok, či je to určite záhradkár alebo ďalšie veci, dokonca niektorým som počul, že aj na viac rokov, nie len na jeden rok, nie, dokonca na 2-3 roky už podpísali zmluvy. A jediná organizácia, ktorá nemá podpísanú zmluvu a ani nevie, či bude podpísaná, je Pohoda.
2: Každý, kto rozumie kultúre, organizácii veľkých podujatí alebo fungovaniu mestskej či regionálnej ekonomiky, si podľa primátora Rybníčka musí uvedomovať, že neistota v takej zásadnej otázke môže mať vážne dôsledky. Richard Rybníček poukázal na to, že festival prináša aj ekonomický prospech pre samotné mesto. Žiada preto ministerstvo obrany, aby podporilo podpísanie zmluvy na festival.
3: Množstvo podnikateľov, taxislužby, množstvo prevádzok by v podstate prišlo o veľmi veľa peňazí a myslím si, že je to veľmi zlé a verím tomu, že pán minister Robert Kaliňák požiada jeho nominantov v dozornej rade leteckých opravovní, že ten festival podpíšu aj na ďalší rok.
0: Ako na tieto vyjadrenia reagoval minister obrany? Vysvetlil, prečo zmluvy stále nie sú podpísané a čo bude s festivalom do budúcna?
2: Minister obrany Robert Kaliňák uviedol, že nič ešte nie je uzavreté. Momentálne sa podľa neho výrobný program firmy letecké opravovne Trenčín rozširuje a je otázne, či bude pre Pohodu priestor.
4: Pán primátor má podľa mňa veľmi zlé informácie, pretože neviem, čo by sa mali dvaja zástupcovia dozornej rady k tomu vyjadrovať, tak keď taký návrh predloží vedenie firmy, ktoré má na účel teraz robiť vlastne nejaký rozvoj leteckých opravní Trenčín a v zásade má byť popri momentálnom výrobnom programe, ktorý sa rozširuje, byť ešte program lietadiel F-16 a vrtuľníkov Black Hawk, tak je otázka, že či tam bude ešte priestor na to, aby sa vojenské letisko mohlo používať na civilné akcie. Všeobecne, nie len v rámci Pohody.
2: Minister ešte dodal, že každého dopredu upozorňovali na to, aby mali pripravenú alternatívu. Pohoda má podľa neho viacero iných možností, napríklad letisko v Žiline či v Piešťanoch. Napokon uviedol, že s rozširovaním prevádzky je prirodzené, že ak firmy prestanú prenajímať svoje priestory pre súkromné akcie.
4: My nechceme primárne ukracovať niekoho, aby sa mohol zabaviť, ale proste, ak by došlo do svetu, spomente si, v roku 2004 bol posledný letecký festival na Bratislavskom letisku. pretože spojenie civilnej prevádzky a leteckého festivalu už nebolo udržateľné. Tiež to boli len 2 dni, ale už sa to proste nedalo urobiť. Tak ako dnes by sme pravdepodobne letecké dni v bratislavskom letisku už robiť nevedeli a dnes už ani v Košiciach. Takže je to vlastne o intenzite správovania toho celého letiska. A aká bude budúcnosť, uvidíme. Možno, že budú mať naplánovaný rozvoj o 3-4 roky, no tak budú môcť predlžiť nejak tú zmluvu ešte o rok, o 2, ale to práve teraz pracujú. Čiže neviem, odkiaľ má pán primátor nejakých 2 ľudí v dozornej rade. Dozorná rada má vždy aspoň 3. Čiže neviem, o čo tam teraz ide, akú hru hrá, pretože pán primátor má telefón na mňa, ak má nejaké pochybnosti, môže mi zavolať. Čiže skôr mám pocit, že chce rozohrať nejakú politickú hru a vôbec sa mi to nepáči.
0: Festival Pohoda už roky organizuje svoj program na Trenčianskom letisku. Ako sa k tejto situácii stavajú organizátori a aké komplikácie im môže priniesť zmena dejiska či neskoré podpísanie zmluv?
2: Riaditeľ festivalu Michal Kaščák uviedol, že Pohoda má s leteckými opravovňami veľmi dobrý vzťah a k pokračovaniu má pozitívne signály. Napriek tomu nemá k pokračovaniu existencie Pohody na Trenčianskom letisku definitívne súhlasné stanovisko, ktoré je na realizáciu Pohody 2027 nevyhnutné. Potvrdzovanie zásadných umelcov na budúci rok je podľa neho v plnom prúde. Bez uvedenia miesta im však nikto zmluvu nepodpíše a môžu tým prísť o rozhodujúce mená. Dodal, že rovnako potrebujú vedieť, či môžu potvrdzovať partnerstvá dodávateľov a rozbehnúť predpredaj. Vyjadrenia ministra Kaliňáka ho podľa jeho slov prekvapili. Podľa všeobecne známych informácií už majú iné podujatia podpísané zmluvy. Na ukončenie spolupráce zo strany opravovní Kaščák nevidí dôvod.
0: Počúvali ste rubriku Z politiky a spoločnosti o aktuálnej téme, informovala Alžbeta Paulíková.

0: Život niekedy môže vyzerať ako taká bomboniera, o ktorej spieva Gladiátor. Raz taký cukrík, raz onaký, raz možno trošku po záruke, raz ten najlepší, aký sa tam nachádza v tej celej kolekcii. No a u nás vo vysielaní si tiež tak vyberáme jednotlivé bombóniky a keď si teraz otvoríme ďalšiu časť nášho vysielania, tak tam máme predpoveď počasia.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Je 13 hodín 26 minút. O tom, ako to momentálne vyzerá na Slovensku, ale aj čo môžeme očakávať v tých najbližších dňoch, o tom bude rozprávať meteorológ Peter Jurčovič. Pekné popoludne.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň.
0: Začneme aktuálnou situáciou. Aké sú teploty?
2: Teploty sú trošku nižšie, ako boli včera, pretože včera vlastne prechádza cez naše územie studený front, takže teraz máme skôr tak polooblačno, ale nájdeme aj miesta, kde je jasno, alebo takmer jasno, napríklad od Piešťan smerom na Prievidzu. A inde je to skôr tak polooblačno až oblačno, ešte Hurbanovo má takmer jasno, Bratislava polooblačno, no tak. Skrátka vcelku príjemne, žiadne zrážky, nejako včera, že už na poludne bola na Orave búrka a potom sa to ešte rozmohlo na stredné a východné Slovensko. Jedine západ zostal viac menej teda tak mimo zrážkovej činnosti, ale aj pri tých prehánkach a búrkach toho veľa nenapršalo, ledva tak okolo 10, tesne nad 10 mm, takže takto to bolo včera, tak je to dnes. Môžeme povedať, že najvyššia teplota teraz popoludní je v Podunajskej nížine a na Záhori, kde máme 23 stupňov. Na východe je 17 až 22, na juhu Stredno-Slovenska tesne nad 23, na Orave 15, Poprad 18. No, takže a ešte Sliač je taký zaujímavý, necelých 21 stupňov. No ale dôležité je, že je pekne a že v tomto duchu by to malo pokračovať aj zajtra.
0: Buďme konkrétni, čo teda môžeme očakávať, ako by sme mohli zhrnúť tú predpoveď na najbližšie dni.
2: No to, že máme také pekné počasie, tak súvisí zase s tlakovou výšou, ktorá sa za tým studeným frontom znovu rozširuje do strednej Európy. Takže predpokladáme, že najbližšia noc jasno až polojasno. To sme to mali aj predtým, ale teraz to už bude v chladnejšom vzduchu, čo sa trošku môžeme obávať, lebo v horských dolinách by mohla teplota klesnúť asi až na nulu. A to je také dosť považlivé, že by sa ešte sem tam mohol vyskytnúť nejaký mrazík. Na juhu to bude lepšie, to by malo byť na 10, 11, 12 stupňov. Ale oproti tomu, že sme v predchádzajúcich dňoch mali 18, 19, tak je to tiež citeľné ochladenie. No a potom cez deň, tak predpokladám, že bude pekne, ale zase sa bude tvoriť kopovitá oblačnosť. Predpokladám, že do zrážok to nepôjde, že to bude celku taký pekný piatok, ale maximálne len 27. Na 30-ku si ešte budeme musieť počkať, aj keď teraz dlho čakať nebudeme. Tá tlaková výš tu bude aj naďalej. Zatiaľ je v takej dosť nevýhodnej polohe, pretože my sme vlastne na tej strane, kde fúka vietor od severu. No takže aj teraz ešte, aj zajtra to môže byť nepríjemné veterné počasie. To sa týka hlavne Košickej kotliny, alebo treba aj v rámci západného Slovenska. No takže maximálne v piatok 27, v sobotu, to už by mohlo byť zase trošku lepšie. Bude k nám stále zasahovať tlaková výš, ale bude sa približovať ďalšia oblačnosť. A môžeme zase hovoriť, že to bude taký menej výrazný studený front, ale ide viac menej od západu, severozápadu, takže nejaké ochladenie zatiaľ neprináša, respektíve pred ním sa stihne otepliť asi na 28-29 stupňov. Samozrejme na juhu a najmä juh stredného východného Slovenska. No a sever tam v sobotu ráno v horských dolinách, no už to na nulu asi nepôjde, ale tak 3-4 stupne, to je stále ešte dosť studená noc. No ale cez deň, ako som povedal, 29, na nedeľu by sme už mohli dať 29, že by možno aj 30, uvidíme. A malo by byť polooblačno až oblačno, ale už potom sa vyskytnú sem tam nejaké prehánky, veľa ich nebude, ale niečo môže byť. No a v tom budúcom týždni to zase bude také pestré, to už vlastne začíname jún a na pondelok zase predpokladáme, že príde studený front, takže zase bude trošku chladnejšie, len do 25-26, ale aj trošku poprší a to je dôležité, tak radšej nech prší.
0: tak aj tie kvapky privítame, pokiaľ sú v únosnej miere a sú práve tým pádom prínosom pre nás. Dnes máme štvrtok, 28. máj. Keď budeme hľadať v kalendári, nájdeme tam meno William. Nájdeme meno William aj v nejakých pranostikách, alebo nie?
2: Pranostikách ani nie, ale rovno by som išiel do oficiálnej meteorológie. Existuje v meteorológii výraz Vili Vili, ako Vilko Vilko, alebo tak nech sa dá povedať. Je to miestny názov pre tropické cyklóny v oblasti Austrálie. Čiže taká východná, severovýchodná časť Austrálie, tam ako je Queensland, tak tam vznikajú práve takéto cyklóny. My máme hurikány a inde sú tajfúny a v oblasti v Austrálii je to Vili Vili. No a práve tam sa najčastejšie vyskytujú v januári, február, marec, teraz už ich tak veľa nie je, je tam celku pekne, teploty okolo 30 stupňov, takže pokiaľ sa teraz vyskytne nejaký Vili Vili, tak to skôr bude súvisieť s nejakými prachovými alebo piesočnými vírmi, búrkami a niečo v takom význame. No to bolo taká meteorológia, taká termínová, ale ešte jedného človeka musím dnes spomenúť. 28. mája 1807 sa narodil americký zoológ, geológ švajčiarskeho pôvodu. Volal sa Jean-Louis Rodolphe Agassiz. On bol profesorom na Harvardskej univerzite a pre nás je zaujímavý tým, že on si veľmi rýchlo uvedomil, že rozsiahle oblasti severnej časti Európy museli byť v minulosti pokryté nejakým veľkým ľadovcom. Lebo je to také ako zrovnané, ako keby taký buldozer tady prešiel. A to sa vlastne len presúval ľadovec, taký mohutný. No a práve sa vtedy v ňom zrodila koncepcia ľadovej doby. Čiže bola to veľmi prevratná myšlienka, nikto mu neveril, že v minulosti existovala nejaká doba ľadová. A naozaj trvalo 50 rokov, kým sa našli ďalší, ktorí povedali, že asi má pravdu, Agassiz, že to teda tak bolo. Ale toho sa už Agassiz nedožil, pretože až 7 rokov po jeho smrti to už potom oficiálne začal propagovať nemecký geograf Albrecht Penck, ktorý študoval ľadovcov usadených v Alpách a zistil podľa toho, ako sú rozmiestnené jednotlivé vrstvy, že museli existovať v tejto časti sveta 4 rôzne ľadové doby. Tak to bolo tiež také prevratné. No a potom, keď pokračoval ďalší vývoj, napríklad v Ázii, v Číne, a tam sú rozsiahle oblasti, kde boli povrchové bane a rôzne v takomto zmysle, a od povrchu išli do väčších hĺbok, tak oni vlastne v Číne povedali, že pravdepodobne tých dôb ľadových v dejinách Zeme muselo byť viac. A oni ich napočítali 50, no úplne neveriteľné. No takže Agassiz bol ten, ktorého som chcel spomenúť. Ešte by sa dalo veľa toho pospomínať, či nám hrozí nejaká doba ľadová alebo nehrozí. Mám taký dojem, že ešte to nie je rozhodnuté, že komu dať pravdu. Tým, čo tvrdia, že príde, a tým, čo tvrdia, že nie, nepríde. No, uvidíme.
0: Počkáme si niekoľko desaťročí, storočí, prípadne tisícročí.
2: Tak.
0: Uvidíme, nie?
2: Áno.
0: Dobre, no každopádne do ďalšej predpovede počasia nemusíme čakať tak dlho. Tá nás čaká už zajtra ráno. Budeme radi, keď sa budeme počuť opäť v piatok ráno o 7:30. Dovtedy všetko dobré.
2: Ďaká, do počutia.
0: Do počutia. Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič. Aktuálny čas 13:34.
3: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
4: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
5: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
6: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
7: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
4: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
8: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
4: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

0: S tebou spieva z Rádia Lumen Miroš Birka, momentálne 13 hodín 40 minút s vami. My sme s vami aj dnes vo štvrtok 28. mája.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Spolok svätého Vojtecha predstavil v bratislavskom dome Quo Vadis nové knižné vydanie a audioknižné spracovanie románu Snúbenci od talianského spisovateľa Alessandra Manzoniho. Toto dielo patrí k základným kameňom talianskej literárnej tradície a na literárnom večeri ho priblížili dve talianské romanistky. O podujatí, o tom, prečo román oslovuje aj dnešného čitateľa, informuje Ľudovít Malík.
2: Dielo Alessandra Manzoniho, ktoré spolu s tvorbou Danteho patrí k vrcholom talianskej literatúry, je v Taliansku považované za míľnik. Apoštolský nuncius na Slovensku monsignor Nicola Girasoli ho na večere označil za základný kameň, podľa ktorého možno hovoriť o období pred snúbencami a po nich. Román predstavili dve talianske romanistky, ktoré učia na rímskom líceu a samotnému dielu venujú vo výučbe jeden celý školský rok. Katerína Lukariniová priblížila, o čom dielo je a prečo si zachováva aktuálnosť aj viac ako storočie po svojom vzniku.
3: Nonostante sia un'opera.
4: Aj keď je to dielo napísané v 19. storočí a zasadené do 17., má naozaj ešte veľa čo povedať. Rieši témy ako zlo, osud, viera či etické rozhodnutia postav. Výnimočný je ale aj spôsob, akým Manzoni tieto príbehy rozpráva. Vrátane irónie, ktorú pritom používa. Učíme na strednej škole v Ríme a uvedomujeme si, že aj pre dnešných študentov, teda v roku 2026, je obsah napriek náročnosti jazyka veľmi cenený.
2: Druhá z romanistiek, Adonela Ficarová, vysvetlila, prečo má Manzoni v dejinách talianskej literatúry také výnimočné postavenie. Pripomenula nielen jeho jazykový prínos, ale aj to, že ako prvý postavil do centra deja obyčajných ľudí.
4: Bol to prvý román, v ktorom stáli v centre pokorní obyčajní ľudia. Poprvý raz sa hlavnými postavami románu stali ľudia z nízkych spoločenských vrstiev a mal obrovský úspech. Predalo sa ho nesmierne veľa. Hneď ho prijali do verejných škôl, pretože bolo cítiť, že táto kniha dokáže prehovoriť k novému talianskému národu a dať mu istý systém hodnôt.
2: Riaditeľka spolku svätého Vojtecha Martina Grochálova na záver priblížila, prečo dielo zostáva blízke aj slovenskému čitateľovi a zároveň predstavila novú podobu, v akej kniha vychádza.
5: Tento román sa vlastne venuje témam, ktorými žije každý človek a je jedno, v ktorej to je dobe, či to bolo v 20. storočí, 19. 18. Tie témy sú stále rovnaké a je to ľudská túžba po láske, závisť, intrigy, ale napríklad v Snúbencoch veľmi rezonuje téma moru, teda nejakej epidémie, ktorá zasiahla ľudstvo. A keď to človek číta, tak mu veľmi pripomína napríklad obdobie korony u nás. Takže je tam veľmi mnoho aktuálnych a aktualizačných momentov, cez ktoré môže byť tento román.
2: Dej románu prenáša čitateľa do nepokojného Talianska 17. storočia, kde mladým snúbencom Lucii a Rencovi v sobáši bránia mocní a svojvoľní predstavitelia spoločnosti. Vďaka Lucii, ktorá je symbolom dobra a čistoty, však aj postavy konajúce zlo prechádzajú vnútornou premenou a postupne pomáhajú snúbencom nájsť cestu k spoločnému životu. Manzoni tak cez svojich hrdinov ukazuje, že zmena je vždy možná. Snúbenci od Alessandra Manzoniho sú dostupní v knižnej podobe aj ako audiokniha, ktorú načítali slovenskí herci Ján Galovič a Slávka Halčáková.

Toto bola veľmi známa pieseň Aj keby nekvitol fík. Mnohé roky ju poznáme, a to najmä v interpretácii členov skupiny Tretí deň. Toto však bolo pod hlavičkou Godzone a spievala vám Dominika Gurbaľová. Naladené máte Rádio Lumen, počúvate štvrtkové Lumen Fórum s Martinom Šajgalíkom. Je 13 hodín 48 minút.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Ako francúzski biskupy reagujú na nárast počtu krstov? Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Francúzsko je už niekoľko rokov považované za akési laboratórium pre otázku náboženskej budúcnosti Európy. Pozornosť tam pravidelne vzbudzuje najmä počet krstov dospelých a vyvoláva aj špekulácie o možnom kresťanskom obrodení. Podľa údajov katolíckej cirkvi vo Francúzsku bolo len v roku 2025 pokrstených približne 10 400 dospelých. K ním sa pridalo asi 7 400 mladých ľudí vo veku od 11 do 17 rokov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamenalo pozoruhodné

0: a novopokrstených a ako ich silnejšie integrovať do cirkevného života. Prvá fáza konzultácií sa začala už na začiatku roka. Podľa informácií katolíckeho denníka La Croix sa na nej zúčastnilo približne 30 000 ľudí, ktorí prispeli asi 3 000 príspevkami. Na programe sú tri hlavné témy. Sprevádzanie katechumenov a novopokrstených, ich účasť na cirkevnom živote, ako aj z toho vyplývajúce zmeny pre celkovú pastoráciu. Do konca júna sa práca najskôr sústredí na otázku prijatia a sprevádzania novopokrstených. Ešte skôr, ako sa mohla poriadne rozbehnúť obsahová práca, prišla z Ríma skôr intervencia z hľadiska cirkevného práva. Vatikán nezasiahol do samotnej diskusie, ale do názvu projektu. Doteraz sa hovorilo o provinčnom koncile. Takýto koncil, nazývaný aj provinčná synoda, je podľa cirkevného práva zhromaždením biskupov cirkevnej provincie pod vedením príslušného metropolitu, v tomto prípade parížskeho arcibiskupa Lorenta Ulricha. Cirkevné právo výslovne stanovuje takéto zhromaždenia. Majú slúžiť na ochranu a podporu viery, ako aj na identifikáciu a nápravu pastoračných nedostatkov. Už Tridentský koncil v 16. storočí vyzýval na pravidelné konanie takýchto provinčných koncilov. V praxi však na mnohých miestach zostali výnimkou. V aktuálnom francúzskom prípade však vznikol problém z hľadiska cirkevného práva. Okrem 131 členov s hlasovacím právom, medzi ktorými sú biskupy z daného regiónu a francúzsky vojenský biskup, sa na zasadnutí zúčastňuje aj množstvo ďalších hostí. Každá z 9 diecéz vysiela navyše 16 delegátov, k ním sa pridáva 44 pozorovateľov bez hlasovacieho práva, medzi ktorými sú protestanti a traja pravoslávni kresťania. Práve táto široká účasť nevysvetených osôb spôsobila, že z pohľadu Vatikánu bolo označenie provinčný koncil problematické. Preto Rím naliehal na zmenu názvu. Odteraz sa bude hovoriť o provinciálnom cirkevnom zhromaždení. Francúzski biskupy tento pokyn prijali bez väčšej verejnej diskusie, veď predsa z hľadiska obsahu ani organizácie sa tým nič nemení. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Hudkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: Opozícia chce odvolávať ministra obrany Roberta Kaliňáka. Veľvyslanectvo Spojených štátov v Kyjeve zostáva otvorené. Bolo 14 hodín. Pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Opoziční poslanci v najbližších dňoch doručia Národnej rade návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka pre pochybenia pri stavbe Prešovskej nemocnice, ktorej výstavbu zabezpečuje rezort obrany. Poslanec za KDH Peter Stachura poukázal, že stavba nemocnice je nehospodárna, nekvalitná a netransparentná. Jeho kolega Oskar Dvořák z PS si myslí, že Kaliňák má niesť politickú zodpovednosť. Minister podľa neho mal niekoľko príležitostí, keď mohol verejné obstarávanie na dodávateľa zrušiť.
4: Ja teraz rozprávam o nejakej firme, ktorá si tu nakúpila referencie a hovorí o nich ako o nejakých šuflikantoch, tak ja sa pýtam, že prečo to verejné obstarávanie nezrušil. Videli sme to pri stavebnom dozore. Ak mu verejné obstarávanie nevyhovovalo, tak ho proste zrušil a vybral si niekoho napriamo. Pri tom polovnom verejnom obstarávaní tam bolo niekoľko momentov, keby mohol s tou firmou zatočiť a zrušiť verejné obstarávanie. Poprvé, prekračovala sa o 90 miliónov predpokladaná cena zákazky. Po druhé, to je minister, ktorý má pod sebou vojenské spravodajstvo. Ak sme my boli schopní z verejných zdrojov zistiť, že s touto firmou boli a s jej sesterskou spoločnosťou viaceré problémy, viaceré súdne spory, minister Kaliňák mohol už na to dávno prísť a mohol to zrušiť.
2: Robert Kaliňák tento týždeň odmietol tvrdenia o predraženej stavbe. Kritiku opozície označil za falošné útoky s cieľom zastaviť výstavbu. Spoločne s predsedom vlády Robertom Ficom vyhlásili, že stavebný dozor nezlyhal. Polícia a Národný inšpektorát práce pokračujú v spoločných kontrolách nelegálnej práce a pobytu cudzincov na Slovensku. Doposiaľ odhalili 6 podozrení z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, priestupky podľa zákona o pobyte cudzincov a v jednom prípade aj neoprávnený pobyt. Informovala o tom prezidentka policajného zboru Jana Maškarová. Osobitnú pozornosť venuje polícia aj segmentu taxislúžieb a ďalším rizikovým prevádzkam.
5: Spoločné kontroly potvrdzujú, že koordinovaný postup štátnych inštitúcií má reálny význam pri odhaľovaní nelegálneho zamestnávania a porušovania pobytového režimu. Naším cieľom je chrániť zákonnosť, bezpečnosť občanov aj férové podmienky na trhu práce. Výsledky tejto spolupráce ukazujú, že má svoje opodstatnenie a preto v nej budeme pokračovať aj naďalej.
2: Konferencia biskupov Slovenska trvá na stiahnutí zákona o biobankách. V tejto súvislosti zaslala ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi zásadné stanovisko k vyhodnoteniu pripomienok v medzirezortnom konaní k návrhu zákona o biobankách. Predseda KBS Bernard Bober deklaruje, že katolická cirkev zásadne vystupuje proti nesprávnym, nespravodlivým a škodlivým ustanoveniam daného návrhu, a to z hľadiska technického, technologického a najmä z hľadiska etického a morálneho. Návrh podľa KBS vykazuje závažné etické a morálne rizika, ktoré sú v rozpore s ochranou ľudskej dôstojnosti. Veľvyslanectvo Spojených štátov v Kyjeve oznámilo, že zostáva otvorené. Poprelo tým správy o zmenách v prevádzke po varovaniach Ruska o vystupňovaní útokov, pre ktoré by mali diplomati a cudzinci odísť z ukrajinského hlavného mesta. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov vyhlásil, že varovania Moskvy zaútočiť na objekty vojensko-priemyselného komplexu neberú všetci vážne. Podľa neho okamih, kedy Moskva prejde od slov k činom, bude závisieť od vývoja udalostí. Izraelské útoky na juhu Libanonu si doposiaľ vyžiadali najmenej 11 mŕtvych vrátane dvoch detí a 21 zranených, oznámilo to libanonské ministerstvo zdravotníctva. Medzi obeťami sú aj viacerí členovia jednej rodiny. Armáda Libanonu, ktorá nie je súčasťou konfliktu medzi Hizbaláhom a Izraelom, oznámila, že jeden z jej vojakov zahynul pri izraelskom leteckom útoku. Smrť jednej vojačky potvrdila Izrael. Slovenskí reprezentanti v malom futbale vstúpili do domácich majstrovstiev Európy víťazne. Vo včerajšom úvodnom stretnutí A skupiny v Bratislave zdolali Grécko 3-1. V drese Slovenska nastúpili aj bývalí futbaloví reprezentanti Juraj Kucka a Erik Jendrišek. Zverenci rumunského kormidelníka Mariusa Mitua odohrajú ďalší zápas dnes proti Bosni a Hercegovine.
3: Počasie.
2: Máme jasno až polooblačno, na východe prechodne oblačno a teploty 21 až 26, na severo okolo 19 a na horách vo výške 1500 metrov je 9 stupňov. Fúka severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Pekný deň na cesty, nehodu hlásite za Kežmarkom smerom na Poprad, počítajte tam aj so zdržaním. Pozor si dajte na výjazde z Trstína na Senicu, je tam odstavené auto po požiari, počítajte aj s obmedzeniami. A radar hlásite vo Valalíkoch v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Pozerám tak momentálne tú meteorologickú mapku Slovenska. V Bratislave 23, Sliač 21, na severe iba 15, v Košiciach, v Trebišove po 21 stupňov. No dnes nie je až tak horúco, až tak teplo, ako bolo napríklad včera alebo predvčerom, ale napriek tomu máme tu aj dnes krásny, slnečný, letný, teplý deň. No, letný. Možno by niektorí meteorológovia nesúhlasili, že tie teploty to nie sú letné, ale už to tak dýcha trošku tým teplom a letom. Každopádne aj v takomto dni nezabúdajte na pitný režim. Je to veľmi dôležité, keď je teplo, treba doplňať tekutiny. A taká fľaša s vodou sa vám zíde, aj ak sa chystáte spolu s nami na výlet. Kam pôjdeme dnes po 14. vo vysielaní Rádia Lumen, napríklad v takých potulkách po Slovensku? Dozviete sa už o chvíľu.

0: Počúvate Rádio Lumen, 14 hodín, 11 minút. Od mikrofónu pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Áno, Lumen Fórum vo štvrtok 28. mája pokračuje ďalej. Ako som pred chvíľou avizoval, zíde sa vám aj fľaša s vodou. A myslím si, že taká pollitrovka nebude stačiť, pretože v rámci našich potuliek po Slovensku sa vyberieme na poriadny výstup. Budeme zdolávať hory, konkrétne Babiu horu.
2: Babia hora, z južnej strany jej vody tečú do Čierneho mora a zo severnej strany tečú do Baltického mora. Takže to je rozvodie Európy. Babia hora má výšku 1725 metrov, čiže Oravské Beskydy sú tretie najvyššie pohorie Slovenska.
0: Už o malú chvíľu vás zoberieme spolu s nami, pôjdeme navštíviť Oravskú polhoru, vystúpime na Babiu horu, ukážeme vám slaný prameň, cyklochodníky a oveľa viac v potulkách po Slovensku. No a potom o 14:30 pozývame cestovať do zahraničia. Tam vám fľaša vody nebude stačiť, tam dokonca na letisku by s tým bol trošku problém, takže tam radšej nezabudnite cestovné doklady. Cestovať budeme do Kolumbie, ktorú objavíme s lesníkom Jozefom Jankovom.

Dnes sa v rámci rubriky Potulky po Slovensku pozrieme do obce Oravská Polhora. V blízkosti je Babia hora s výškou viac než 1700 metrov a patrí medzi najvyhľadávanejšie turistické miesta na Hornej Orave. V lokalite Slaná voda sa nachádza známy slaný prameň, ktorého liečivé účinky využívali už naši predkovia. Minerálna voda obsahuje vysoký podiel soli a jódu a v minulosti tu fungovali aj kúpele. Okolie prameňa a Babej hory ponúka nádhernú prírodu, turistické chodníky aj vzácne rašeliniská. Oravská Polhora je jedným z najkrajších miest severného Slovenska. Redaktorke Márii Čigášovej svoj rodný kraj predstavil pán Ivan Matis

0: na potulkách po Slovensku.
1: Babia hora, keď to tak poviem, je to taká strecha Európy strednej, pretože Babia hora z južnej strany jej vody tečú do Čierneho mora a zo severnej strany tečú do Baltického mora. Takže to je rozvodie Európy. Babia hora má výšku 1725 metrov, čiže Oravské Beskydy sú tretie najvyššie pohorie Slovenska. A pod ňou žijú ľudia, ktorí hovoria goralským jazykom a ako viete, aj sa stali goralskou menšinou, aby ich kultúra akýmsi spôsobom sa zachovala. Sme katolického vyznania a 99% občanov našej dediny je rímskokatolíci, takže nie len, že je to začiatok vody, aj koniec chleba a preto je aj bližšie k Bohu.
2: Ako si tam ľudia žijú? Ešte udržiavajú tie staré tradície, ktorými žili vaši rodičia, prarodičia?
1: V Horavskej pohore sa zachovala Gajdovská dvojka, čiže to je súhra Kajdoša a Husli, čiže najmenšie hudobné zoskupenie, ktoré existuje na svete, ale u nás pretrvala až do týchto časov a preto nie len ako Gajdovská dvojka, ale vôbec Gajdovská kultúra slovenská je zapísaná na nehmotné kultúrne dedičstvo ľudstva UNESCO.
2: Ak prídu naši poslucháči k vám, čo tam nájdu? Máte tam aj nejaké múzea alebo pamätné izby?
1: Oravská pohora je známa nielen kultúrou, ale aj prírodnými turisticky zaujímavými vecami. Máme tu napríklad prameň slanej vody, ktorý patrí k najmineralizovanejším prameňom v Európe a do začiatku prvej svetovej vojny, zhruba od roku 1863 do začiatku vojny, boli kúpele slanej vody, ktoré vlastne po prvej vojny svetovej zahynuli alebo teda upadli do dnešného zabudnutia, ale najdlhšie sa zachovalo varenie soli. Čiže soľ do roku 1975 sa odvárala z vody, z toho prameňa slanej vody a bola expedovaná do kúpeľov Karlových Vár a do celého sveta.
2: Okrem toho prameňa, čo tam ešte máte zaujímavé?
1: Už z histórie, keď zoberieme Oravskú pohoru a to je taký polostrov do Poľska a to má zhruba 6600 hektárov, to bolo bývalý leskom posesorátu. Tam máme cyklotrasy, tam môžete sa prejsť bez toho, aby ste auto stretli. Zhruba je tam do 70 km tvrdých ciest, kde sa dá prejsť v nedeľu, lebo tam je aj hospodárska činnosť, ale ide o to, že toto sa tiež dá využiť či už na cykloturistiku alebo pešiu turistiku a nemusíte sa obchádzať s autom. To je, čo je asi najdôležitejšie. A potom máme rôzne ešte veci. Máme inhalatórium slanej vody, čiže máme inhalatórium a trnkové drevo, ktoré vodu tlačíme hore pod strešku a steka potom trnkové dreva a vytvára primorské ovzdušie. A tam si mamičky s kočikami sadnú, detičky si pospia, prečítajú sú knižku, alebo dôchodci si prídu oddychnúť, pretože slaná voda je dobrá na dýchacie cesty.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: 30 rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
2: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
1: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkvi byzantského obradu. Sú votkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Kolumbia je jediným štátom Južnej Ameriky, ktorý má pobrežie pri oboch oceánoch, Tichom aj Atlantickom. Je známa kávovými plantážami, krásnou prírodou, s dažďovými pralesmi, tradičnými dedinkami aj koloniálnou architektúrou v mestách. Kedysi patrila k najnebezpečnejším krajinám sveta aj kvôli drogovému barónovi Pablovi Escobarovi. Dnes sa Kolumbia mení a ponúka veľa zaujímavostí, ktoré stoja za návštevu. Lesník a cestovateľ Jozef Jankov tu bol pred niekoľkými rokmi. Ako povedal Jane Ondrejkovej, ísť do Kolumbie bolo vždy jeho snom.
1: Cestovanie a svet.
2: Pre mňa Kolumbia bola krajinou, pred ktorou som mal naozaj veľké predsudky, keď som tam cestoval. Avšak sánka mi doslova spadla hneď, keď som prišiel do hlavného mesta, do Bogoty, pretože hlavné mesto Bogota sa nachádza v nadmorskej výške približne 2640 metrov nad morom, čiže je na úrovni niekde nášho Gerlachovského štítu. Je to 10 miliónové mesto a ak som čakal nejakú chudobnú krajinu, tak práve Bogota je to supermoderná metropola, kde naozaj ľudia chodia značkovo vyobliekaní, majú nové iPhony, také na aké som sa ani ja doteraz nezmohol. Na druhej strane, taký šok pre mňa bola samotná Bogota, že čakal som, že idem do tropov, kvôli tej samotnej nadmorskej výške. Hneď prvý deň som tam celkom dobre zamrzol, pretože teplota v tieni bola len 16-17 stupňov. V noci ani nehovorím, tam teploty klesajú bežne pod 10 stupňov alebo blížia sa až k nule niekedy. Život, temperament Kolumbíčanov, to je niečo, čo je neopísateľné a čo myslím si, že v Európe len ťažko s niečím porovnávať. Čiže vedia sa zabávať, vedia žiť v miestnych kaviarničkách, spievať, užívať si kávu alebo aj iné nejaké miestne nápoje. Keď sme pri celej Južnej alebo Latinskej Amerike, v dnešnej dobe sa tam nachádza najviac kresťanov vôbec na celej našej planete. Je to pre mňa aj z tohto dôvodu zaujímavá krajina, aj samotná Bogota, keď hovorím, že je v nadmorskej výške 2640 metrov, ale nad Bogotou sa ešte nachádza kopec Monserrate, ktorý je v nadmorskej výške 3200 metrov nad morom a tam sa nachádza chrám, kostol zasvetený v preklade Padlému Pánovi a je to pútnické miesto, kde už od 17. storočia chodia ľudia a ten výstup je strašne náročný. Našťastie v dnešnej dobe sa už dá veľmi zjednodušiť, pretože ide tam lanovka.
3: A vy ste sa z týchto veľkých nadmorských výšok presunuli aj do podzemia. Navštívili ste tam soľnú baňu.
2: Asi 50 kilometrov od Bogoty je mestečko Zipaquirá. Domáci ho nazývajú, že to je prvý div Kolumbie, pretože keď sa niekedy pred 70 miliónmi rokov začali formovať Andy, vytvorilo sa tam v podzemí jedno z najväčších soľných ložisk na svete. Začala sa tam ťažiť soľ a prví tí baníci, ktorí tam ťažili soľ, vytvorili najskôr v podzemí malú kaplnku a niekedy v 90. rokoch minulého storočia sa začala výstavba obrovskej veľkej podzemnej katedrály. Dnes je to naozaj jeden z najpozoruhodnejších architektonických a umeleckých diel na svete. Čiže aj v Kolumbii platí, že soľ nad zlato. Mnohí ľudia aj u nás na Slovensku poznajú soľnú baňu Vielička, ktorá je veľkolepá, ale ak sa raz dostanete do Kolumbie, choďte sa pozrieť do soľnej bani Zipaquirá, ktorá je ešte väčšia.
3: Vielička už v súčasnosti nie je funkčná baňa, teda slúži hlavne ako turistická destinácia. Ako je to tu v tejto Kolumbii? Tam ešte stále ťažia soľ?
2: Priznám sa, že na tých miestach, kde som bol ja, tak tam už sú len podzemné chrámy a je tam vybudované múzeum, ktoré vlastne rozpráva o tom, ako sa tam niekedy v minulosti soľ ťažila a ako sa soľ spracovala.

0: Pre cestovateľa a lesníka Jozefa Jankova bola návšteva Kolumbie splneným snom. Pozrel si hlavné mesto Bogotu a navštívil neďalekú soľnú baňu. Vybudovali tam veľkú katedrálu a pred 30 rokmi ju otvorili pre verejnosť. V nedele sa tu na svätých omšiach zúčastňuje aj 3000 veriacich. Z ruchu veľkomesta sa hosť redaktorky Jany Ondrejkovej vybral aj do odľahlejších kútov Kolumbie.
1: Cestovanie a svet.
2: Presúvať sa po Kolumbii je veľmi náročné. Našťastie tam veľmi dobre funguje letecká doprava, čiže ja som tam absolvoval možno 6 alebo 7 miestnych preletov, takých hodinových, napríklad do mestečka Salenta, a to už je taký typický vidiek kolumbijský. Malebné domčeky, pokojnejšia atmosféra a kávové plantáže, ktoré sú umiestnené niekde v džungliach pod palmami. A čo mňa tam zaujalo, tak boli také ozaj prírodné kávové plantáže, kde som sa pohyboval na koníku, keď mi aj naservírovali tú kávu v takom starom smaltovom hrnčeku s kvietkami, ktoré mi pripomínal už mojich nebohých starých rodičov, tak naozaj toto miesto musí očariť každého, nielen milovníkov kávy.
3: Ako tam tá káva chutila? Nemali ste problém opäť si zvyknúť na tú našu, ktorú máme tu doma na Slovensku, aj keď teda dováža sa aj z Kolumbie?
2: Pitie kávy v Kolumbii je, dá sa povedať, že až doslova rituál. Je to posedenie s ľuďmi a vravím medzi tými miestnymi ľuďmi, ktorými s nadšením ukazovali, ako pestujú kávu na ich takej rodinnej kávovej plantáži bez použitia nejakej chémie. Tak tá káva musela chutiť fantasticky. Samozrejme, znalci kávy by o kolumbijskej káve vedeli rozprávať hodiny. Ja som si vyberal také možno, že horkejšie chute. Kávu pijem bez cukru, možno, že s troškou mlieka, ale tam aj bez toho mlieka tá káva pre mňa chutila fantasticky.
3: Zaujímavé ďalšie mestá ste videli?
2: Napríklad Medellín, to je to práve neslávne známe mesto, kde žil Pablo Escobar. Bolo najnebezpečnejšie mesto na svete, v najnebezpečnejšej krajine na svete. Dnes ale aj toto mesto mení. Oni sa chcú dostať spod tej nálepky toho neslávne známeho mesta. Z tohto dôvodu napríklad vybudovali metro. Je to jediné mesto v Kolumbii, kde je vybudované metro. No a musím spomenúť ešte jedno mesto, a to je Cartagena de Indias, ktorá je na karibskom pobreží. Je to staré koloniálne mesto, ktoré je mnohými veľkými cestovateľmi označované za jedno z najkrajších miest vôbec na celom svete. Má bohatú históriu, to mesto bolo často dobývané pirátmi. Práve v tomto mieste našli dobyvatelia obrovské množstvo zlata v hroboch, ktoré tam boli, pretože miestni Indiáni pochovávali svojich ľudí s obrovským množstvom zlata. No a čo mňa opäť zaujalo na tom mieste, že slávny spisovateľ Gabriel García Márquez tam napísal román Láska v čase cholery. Ja som tam bol v čase korony.
3: Aké sú tam zvieratá?
2: Keď pozerám nejaký dokument doma v televízii a vidím, že niekto sa ide do nejakého pralesa kúpať, do nejakej rieky, tak toho človeka považujem za blázna, lebo tam môžu byť anakondy, kajmany. Ja som sa ocitol tiež na takom jednom mieste, niekde v tom tropickom pralese, kde bola úplne teplá voda v miestnej rieke. Spýtal som sa miestnych, či sú tam nejaké kajmany. Oni mi vtedy odpovedali, že sú, ale také iba do 1,5 metra, takže tých sa netreba obávať. No a naozaj aj v tej jednej miestnej rieke som sa kúpal, na anakondy som sa radšej ani nepýtal. Pripadalo mi to ako úžasný nápad, potom keď som vyšiel z tej rieky, tak som zrazu zistil, že mám nejaké bodky po tele, neviem, či to bola nejaká alergická reakcia, alebo ma poprhlili nejaké riasy. Tá príroda je úžasná v Kolumbii. Naozaj nájdete tam najzachovalejšiu možno, že časť celej Amazonie. Ale čo je také zaujímavé, ak som spomenul aj toho samotného Pabla Escobara, ktorý nielenže pašoval kokain z Kolumbie, ale on mal svoju súkromnú zoologickú záhradu a prepašoval z Afriky cez Európu žirafy alebo hrochy. Keď Pabla Escobara v roku 1993 zastrelili, tak problémom sa stali 4 hrochy z jeho súkromnej zoologickej záhrady. To boli tri samice a jeden samec, ktorý sa volal El Viejo, v preklade starec. Tie rochy sa začali nekontrolovateľne množiť. V čase, keď som tam bol ja, už ich bolo vyše 150 a vypočítali nejakí prírodovedci, že ak s nimi niečo nebudú robiť, tak o 15 rokov už by tam ich mohlo byť 1500, pretože nemajú tam svojho prírodzeného nepriateľa. Tie nepôvodné rochy začali ničiť pôvodnú vegetáciu. Z ich výkalov sa začalo meniť chemické zloženie riek, čiže je to naozaj aj v súčasnosti obrovský problém v Kolumbii.

0: Tá najkrajšia a najzachovalejšia časť Amazónie sa nachádza práve v Kolumbii. O nej nám rozpráva lesník a cestovateľ Jozef Jankov. Ako prezradil Jane Ondrejkovej, dostať sa blízko k pôvodným obyvateľom vôbec nie je jednoduché.
1: Cestovanie a svet.
2: Mali ste možnosť v Kolumbii sa stretnúť aj s pôvodnými obyvateľmi, ešte s tými Indiánmi, alebo tí tam už teraz nežijú, ako to je?
3: Indiáni sú tam stále a dokonca ja som mal možnosť navštíviť Indiánov kmeňa Kogi, ktorí sú jedným z mála kmeňov v celej Južnej Amerike, ktorých sa Španielom vôbec nepodarilo dobiť. Dnes žijú v izolácii a mňa upozorňovali aj tí miestni obyvatelia, že nie je jednoduché sa k ním dostať. Nepúšťajú k sebe cudzích ľudí z iných krajín, čo pre mňa bola aj taká troška výzva. Podarilo sa mi s jedným miestnym sprievodcom dostať sa k tým kmeňom. Muži boli veľmi odmeraní, nesmel som ich ani fotiť. Ak som im potom nejaké odovzdal darčeky, suveníry, tak mi dovolili pohybovať sa po určitých častiach ich osad, fotiť len ženy a deti. Tých mužov som naozaj ani nezazrel, tí sa doslova schovávali predo mnou. Mal som možnosť nakúknuť naozaj do jednoduchého, primitívneho života tých ľudí, pretože oni aj dnes odmietajú nejakým spôsobom chodiť do škôl, odmietajú sa vzdelávať v našom systéme. Bolo to pre mňa naozaj niečo ťažko pochopiteľné, ale opäť pre tých ľudí je úplne samozrejme takýto spôsob života v úplnom súlade s prírodou.
2: Mali ste možnosť vidieť aj nejaký národný park, ak áno, tak čo vás tam možno uchvátilo ako lesníka, človeka, ktorý je zažitý aj s tou slovenskou prírodou?
3: Tých národných parkov tam je opäť viacej, aj tých nádherných pôvodných zachovalých miest, ale čo mňa opäť ako lesníka zaujímu vždy vo svete, tak sú nejaké výnimočné stromy. Ja som takéto mal možnosť vidieť v národnom parku Los Nevados, pretože tam sa nachádzajú palmy voskové, ktoré sú národným stromom Kolumbie a sú to najvyššie palmy na svete, ktoré dorastajú až do výšky nejakých 60 metrov. Prečo do takejto výšky dorastajú? Niekde z Tichého oceána prúdia oblaky do samotnej Kolumbie a niekde na vrcholoch Ánd sa stáčajú, tam sú zastavené. A z tohto dôvodu sú tie palmy stále, dá sa povedať, že ako v hmle. Aj ten samotný národný park je stále v takom opare a asi z toho dôvodu tie palmy majú úžasné možnosti, ako získavať vodu a ako sa ťahať za tými oblakmi do tej výšky.
2: Kolumbia sa nachádza pri Atlantickom oceáne aj pri Karibskom mori a jej súčasťou sú aj niektoré ostrovy. Mali ste možnosť ísť aj na niektorý z tých ostrovov?
3: Ja som mal možnosť z mesta Cartagena de Indias dostať sa až na ostrov San Andres, ktorý je už blízko Nikaragui, ale patrí Kolumbii a dokonca z Nikaraguou Kolumbia vedie viaceré súdne spory o tento ostrov. Ten posledný rozsudok v Hágu z roku 2007 priznal tento ostrov práve Kolumbii. Je to čarokrásny ostrov. Časť Karibského mora okolo tohto ostrova je vyhlásený za biosférickú rezerváciu, nazvanú ako biosférická rezervácia morských kvetov. Je zapísaná do UNESCO. Na druhej strane je to miesto, kde tí Kolumbíčania pašujú kokain, najmä do Spojených štátov amerických a do iných krajín. Čiže vidíte na morskom pobreží, tam vidíte tú ľudskú kreativitu, že na čom všetkom dokážu tí ľudia pašovať tie drogy, že videl som tam celé vraky ponoriek, obrovských lodí. No a tým, že sa v podstate Kolumbia súdi s Nikaraguou o ten ostrov, tak ak pristihnú nejakých tých pašerakov na tej lodi alebo ponorke, tak v podstate loď zostane niekde v piesku. Nikaragua tvrdí, však ostrov je váš, musíte ju odstraniť vy, Kolumbíčania. Kolumbia zasa tvrdí, že nám patrí iba ostrov, ale more je už zasa vaše. No a dnes sú tam ako taká turistická atrakcia, ktorá nám bohužiaľ pripomína, že táto krajina je aj takto neslávne známa.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce.

0: Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Dnes budeme spolu prosiť za dážď. Poďakovanie za doterajšie milosti a za zdravie darí Ducha Svätého pre Roberta pri obhajobe bakalárskej práce vyprosuje rodina a priateľka. Za darí Ducha Svätého a pokojné stretnutie s Pánom Ježišom v Eucharistii poprvýkrát pre vnučku Alexku vyprosuje babina.
0: Rádio Lumen, váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Hovorím vám pravdu, je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd.
1: Spasiteľ náš, v duchu stojíme na Golgote práve v okamihu, v ktorom opúšťaš tento svet. Tento odchod, hoci je taký bolestný, je pre nás veľmi užitočný. Je hodinou veľkého milosrdenstva pre svet, lebo mu prináša drahocenný dar Ducha Svätého. Tento duch, ktorého si nám po svojom umučení a smrti poslal, si vybral príbytok v našich dušiach. Prišiel k nám a prebýva v nás. On nám vo svetle tvojho kríža dáva poznať zlobu každého hriechu i jeho nepredstaviteľné dôsledky. On nás zároveň poučuje o Božej spravodlivosti, ktorá sa naplnila v tebe, Boží syn, a ušetrila nevďačné stvorenie. Tvoj duch v tejto hodine svedčí o Božom súde, ktorý je pre skrúšeného hriešníka vždy súdom milosrdným. Zvelebujeme ťa, Ježišu, za tvoje umučenie a smrť, lebo za cenu fyzického odchodu z tohto sveta si nám vyprosil milosť, aby sme mohli Otca uctievať v duchu a pravde. Drahý Ježišu, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme, nech cirkev ústami svojich pastierov, zasvetených osôb a ústami apoštolov Božieho milosrdenstva neprestajne hlása hriešnikom radostnú zvesť z Golgoty. A tí, ktorí ju počujú, nech sa poddajú vplyvu milosti a s dôverou nech sa obrátia k prameniu Božieho milosrdenstva, aby z neho čerpali život. Obdar darmi Ducha Svätého nás všetkých, aby sme mohli životom, slovom, činom a modlitbou hlásať moc tvojho milosrdenstva. V modlitbe korunky Božieho milosrdenstva zverme nebeskému Otcovi aj všetky úmysly svätého Otca, ctiteľov Božieho milosrdenstva, ako aj úmysly, ktoré máme v našich srdciach.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: pre jeho bolestné umučenie.
3: Maria, milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II.
3: Oroduj za nás.
0: Milosrdný Pane, vzdávame Ti vďaky za posolstvo o Tvojom milosrdenstve, ktoré si nám odovzdal cez svätú sestru Faustínu, lebo skrze toto dielo sa veľa ľudí vráti k Tebe. Buď oslávený aj za milosti, ktoré si v tejto hodine udelil každému z nás.
4: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
4: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
4: Naša pomoc mene Pánovom.
3: Ktorý stvoril nebo i zem.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
3: Amen.
4: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 15 hodín 19 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Štvrtkové Lumen Fórum s dátumom 28. máj pokračuje ďalej. Aj po 15. sme spolu s vami vo vysielaní Rádia Lumen. Za sebou máme modlitbu korunky Božieho milosrdenstva, no a pred nami nové čítanie na pokračovanie. Aké? To sa dozviete už o chvíľu. No ešte predtým poďme sa pozrieť na predpoveď počasia a takisto aj situáciu na slovenských cestách.
1: Počasie.
0: V Bratislave je malá oblačnosť, 23 stupňov. V Piešťanoch 21 stupňov, takmer jasno. Hurbanovo hlási 24 a takmer jasno. Boľkovce na juhu Slovenska malá oblačnosť pri 24 stupňoch. V Sliači malá oblačnosť a 21 stupňov Celzia. Severné Slovensko, Žilina má 19, Liesek 15 stupňov, Poprad 17 stupňov a malú oblačnosť. V Rožňave by ste namerali 22, v Košiciach 20 stupňov, je tam malá oblačnosť a Trebišov hlási takmer jasno pri 21 stupňoch Celzia. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno. Cez deň na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota klesne na 12 až 6, miestami najmä v údoliach 6 až 0 stupňov Celzia a tam ojedinele sa môže vyskytnúť aj prízemný mráz. Zajtra denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov, na severe o čosi chladnejšie 17 až 22 stupňov Celzia. Bude bez vetrie, alebo bude fúkať slabý, miestami prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Dopravný servis začíname nehodami. Jedna sa stala v Bratislave Rači smerom do centra. Pri Kauflande sa zrazilo osobné auto s električkou, krátko sa zdržíte. Medzi Dolným Štálom a Dolným Barom sa zrazil kamión s autom, úsek je neprejazný, obídete to cez Topoľníky. Medzi Kežmarkom a Huncovcami sa zrazili tri autá, polícia úsek uzavrela, osobné autá to obídu cez Žakovce a Vrbov, nákladné cez Poprad, Jánovce a Vrbov. A ešte jedna nehoda, stala sa v Čani pri Tesku, tam sa zrazilo osobné auto s motorkou, rátajte so zdržaním. Poďme na kolóny. Kolóny sa nachádzajú na viazde do Hlohovca z diaľnice D1, počítajte s 10-minútovým zdržaním. Ďalej na viazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy, tam sa zdržíte 15 minút. Na trase zo Žiliny do Čadce sa stojí 40 minút. Na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie 15 minút. A na viazde do Popradu z Hozelca 10 minút. Pozor si dávajte v Bratislave za Mlynskou dolinou smerom na Patronku, tam je vyfrézovaná neoznačená diera na ceste, zvýšte opatrnosť. A pozor aj v Galante, na obchvate za križovatkou s Matúškovou cestou smerom na Sládkovičovo sú odstavené dve autá na krajnici. Policajné radary vás môžu namerať v Bratislave Rači za čerpacou stanicou OMV smerom do centra. V Moldave nad Bodvou na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde z Veľkého Šariša do Malého Šariša a v Košiciach na Ukrajinskej smerom na Nižnú Hutku. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie otvárame pre vás novú knihu. Je z pera poľského autora Jana Dobračinského a má názov Otcov tieň. Na slovenský knižný trh ju v roku 2021 prinieslo vydavateľstvo Dobrá kniha so sídlom v Trnave. Autor si pri písaní tohto románu vzal do pozornosti postavu, o ktorej nájdeme v evanjeliách iba minimum informácií. Sú to však také informácie, ktoré cirkvi už 2000 rokov zásadným spôsobom pomáhajú formovať vzťah k svätému Jozefovi, pestúnovi Ježiša Krista. Interpretáciu knihy sme zverili hercovi Štefanovi Bučkovi. No a ako on vníma posolstvo tejto knihy a čo považuje za to najnáročnejšie, s čím sa musel popasovať pri príprave tohto románu do zvukovej podoby pre vás poslucháčov, prezradil nám o tom.
1: To je dobre napísané, lebo robiť tie pravdy, ktoré sú kristologické a v ktoré veríme, tak tie pravdy sa môžu dostať v nejakom zlom vysvetlení k tomu, že to už pravdy nebudú, ako keby tie, ktoré sú nám zjavené. No a tento román je práve výborný v tom, že sa snaží nesmierne citlivo a zároveň s veľkou dávkou fantázie spracovať to obdobie, ktoré je okolo narodenia Pána Ježiša. Čiže vidíme tú atmosféru celej tej rodiny, vidíme to, ako sa oni musia uskromňovať, akým spôsobom sa môžu akoby rodine schádzať a tak ďalej. Tá kniha je dobre napísaná, ako každá dobrá kniha, aj ona má pasáže, kde autor sa rozrozpráva o niečom, niečo opisuje, tam veľký opis a potom prídu dialógy. A tie dialógy najviac vedia nás prekvapiť, pretože sú to mladí ľudia, starší ľudia, sú tam muži, starci, sú tam mladí muži, sú tam tí, ktorí idú púšťou a zastavujú sa, majú iný jazyk a tak. Čiže rozlíšiť tieto všetky charaktery je dosť ťažké. Ako máme ambíciu, aby sme každému vdýchli nejakú inú dikciu do jeho úst, ale sa to nedá úplne dosiahnuť. Takže naozaj sa snažím len o to, že keď to čítame, tak čítame rozprávanie, a potom prídu dialógy. A tie sa snažím urobiť tak, aby bolo aspoň nejaká tá diferenciácia badateľná.
0: O samotnom autorovi románu šéfredaktor vydavateľstva Dobrá kniha Robert Mesároš prezradil viac nášmu kolegovi Ondrejovi Rosíkovi v relácii Literárna kaviareň.
2: Jan Dobračinský bol poľský spisovateľ, ktorý žil v 20. storočí. Narodil sa v roku 1910 vo Varšave, zomrel v roku 1994. Z toho vyplýva, že v podstate väčšinu svojho tvorivého spisovateľského a novinárskeho života prežil v období, keď Poľsku bola jednak vojna a po 45., keď tam nastúpil komunistický režim. Väčšinu života prežil vo Varšave, istý čas pôsobil v Lubline, kde prednášal na katolíckej univerzite, prispieval do viacerých periodík. V Poľsku, v čase, keď to bola Poľská ľudová republika, čiže socialistický štát, podobne ako u nás existoval pomerne silný útlak cirkvi, avšak zďaleka ho nemožno intenzitou a brutalitou porovnať s našimi pomermi. Cirkev tam mala v porovnaní, povedzme, s Československom oveľa väčšiu slobodu. Mohla tam vychádzať aj náboženská literatúra a významným združením, ktoré sa o vydávanie náboženskej literatúry usilovalo, bolo združenie Pax. A Jan Dobračinský síce nebol priamo členom tohto združenia, ale úzko s ním spolupracoval. Aj vďaka tomu vychádzali viaceré jeho práce. Podstatnú časť jeho románovej tvorby predstavujú diela inšpirované biblickými udalosťami, prípadne životmi svetcov. S románom na biblické témy možno spomenúť román o Jeremiášovi, o Mojžišovi, o svätom Jozefovi, čo je tá naša kniha Otcov tieň. Román, ktorý nesie názov Nikodémovi listy, jeho rozprávačom je farizej Nikodém. Ďalej napísal román o svätom Pavlovi, o Jánovi Krstiteľovi a potom aj o niektorých svetcoch.
0: O knihe Otcov tieň sme sa dozvedeli.
2: Súčasné vydanie z roku 2021 vyšlo počas roku svätého Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František. Ten rok bol vyhlásený pri 150. výročí toho, keď svätému Jozefovi bol priznaný titul ochranca svätej cirkvi. Čiže v roku 2021 vyšlo druhé vydanie slovenského prekladu. Autorom prekladu je vynikajúci polonista Slavomír Ondica. V roku 2021 sme sa rozhodli opäť vydať tento jeho preklad, ktorý vyšiel prvýkrát na konci minulého tisícročia v roku 1999.
0: No a čím si román Otcov tieň zaslúži pozornosť a prečo sa oplatilo pripraviť ho aj do zvukovej podoby?
2: Faktov o svätom Jozefovi vieme veľmi málo. Spomína sa svätý Jozef len v niektorých úvodných kapitolách Evanjelia svätého Matúša a pri rozprávaniach o Ježišovom narodení a Ježišovom detstve. Tradícia mu priznala mnohé, dá sa povedať, legendy, prípadne nejaké krátke príbehy z jeho života, ale tie už nemajú svoj podklad v kanonických evanjeliách, niektoré majú pôvod v apokryfných evanjeliách. Dobračínsky sa v románe Otcov tieň drží faktov, ktoré ponúka evanjelium, ale tým, že je spisovateľ, ktorý veľmi dobre poznal aj biblické prostredie, aj historický kontext, zasadzuje tento jeho príbeh a ten jeho vnútorný zápas s tým, aby dokázal prijať to, že bude pestúnom Božieho syna, do viacerých príbehov a do veľmi plynulého rozprávania, čo je znakom toho, že Dobračínsky bol naozaj veľmi dobrý rozprávač. Prvá časť, tá je najrozsiahlejšia alebo dlhšia ako druhá, má názov Manželka, druhá časť má názov Syn. Už z názvov je jasné, že v prvej časti významnú rolu a významnou postavou popri svätom Jozefovi je Panna Mária. Táto časť sa dejovo zaoberá okamihmi od zoznámenia sa svätého Jozefa so svojou budúcou manželkou Máriou. Potom je tam samozrejme udalosť zvestovania, to, ako sa svätý Jozef s touto informáciou vyrovnával. Potom je tam samotný sobáš svätého Jozefa s pannou Máriou, ich príprava na cestu do Betlehema, narodenie Božieho syna. Celá prvá časť s názvom Manželka sa končí obetovaním malého Ježiša v chráme. Druhá časť je rozsahom kratšia, má názov Syn a zaoberá sa kvázi legendárnymi apokryfnými udalosťami z Jozefovho života, lebo počas Ježišovej dospelosti už vlastne nie sú v evanjeliu žiadne správy o svätom Jozefovi. Traduje sa, že Ježiš bol jeho žiakom v tesárskej dielni a že svätý Jozef zomrel ešte pred tým, ako sa Ježiš stal verejne známou osobnosťou, teda pred tým, ako začal verejne pôsobiť a ohlasovať Božie kráľovstvo. Takže táto druhá časť istým spôsobom pomocou autorskej licencie spisovateľa opisuje vzťah svätého Jozefa a jeho adoptívneho syna, tak by sme to vedeli povedať, Ježiša. Samozrejme je tam poukázané na krásny vzťah týchto dvoch veľkých mužov. Dobračínsky, ako som spomenul, dokáže pomerne strohé správy z evanjelií prerozprávať veľmi živým jazykom, dokáže ich zasadiť do historických súvislostí, ktoré podľa môjho názoru mal veľmi dobre naštudované, na tú etapu poznania, ktorá v tom čase, keď pôsobil, bola dostupná. Čiže tie židovské reálie a historické reálie poznal naozaj veľmi dobre a veľmi farbisto ich dokáže zachytiť. V tomto si myslím, že je čítanie aj tých príbehov, ktoré sú všeobecne známe, veľmi prínosné, lebo dokážu nám rozšíriť predstavu o tom, ako sa skutočne odohrali udalosti, ktoré počúvame v Božom slove, a dokážu nás aj emocionálne, aj rozumovo hlbšie do nich vtiahnuť. To je, myslím si, že veľmi dôležité pri tom, ako si vytvárame vzťah k Božiemu slovu a teda samozrejme aj Ježišovi Kristovi.
0: Veríme, milí poslucháči, že v interpretácii obľúbeného herca Štefana Bučka bude pre vás počúvanie tohto románu v audiopodobe veľkým duchovným aj estetickým zážitkom. No a na záver ešte jeho priznanie, čím je postava svätého Jozefa pre neho. A čím si teda môže na frekvenciách Rádia Lumen získať ešte viac aj vás?
1: Aj keď nenosím meno Jozef, nosím meno mučeníka prvého, svätého Štefana, tak mám k Jozefovi veľkú úctu. Nebolo ľahké, a tento autor to aj rozširuje a rozpisuje sa o tom, nebolo ľahké v tej situácii sa ocitnúť, ako sa ocitol on. Bol to nesmierne odvážny, statočný človek, ktorý uveril Panne Márii, že to, čo sa v nej počalo, bolo z Ducha Svätého a bol ich veľkým ochraňovateľom. Bol ich, naozaj sa vedel nesmierne obetovať pre tú svoju rodinu. Čiže nie nadarmo sa v celých dejinách cirkvi Jozef s veľkou úctou spomína. Má aj svoje sviatky, aj všeličo iné. Čiže áno, tento apel, je to vlastne o ňom. A my keď to čítame, tak vidíme, že ako sa muž môže si zastať svoju úlohu v rodine spôsobom, ktorý je nesmierne inšpiratívny, pretože je úctivý k svojej manželke, miluje svojho syna, sprevádza ho, ochraňuje tú svoju rodinu, proste robí všetko bez toho, aby mal nejaký tieň podozrenia, aby musel povedzme odháňať tie veci, ktoré ostatní si šuškali, že či to je naozaj tak, ako to je, že vieme, ako to je v rôznych spoločnostiach a pri takejto situácii. Čiže Jozef je nesmierne dobrá postava. Je muž mužov, dá sa povedať. Človek, ktorý má obrovské srdce, je silný morálne, je silný fyzicky a nikdy v podstate neurobi niečo, s čím by jeho vlastné ja nesúhlasilo.
0: Nuž nezabudnite na naše čítania na pokračovanie z knihy Jana Dobračinského Otcov tieň. Počúvajte v pravidelnom čase, denne okrem víkendov o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine. Za celý tvorivý tím, ktorých pre vás pre Rádio Lumen pripravil, vás pozýva k počúvaniu aj redaktorka Andrea Eliášová.
3: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Áno, Sunny, teda slnečno máme momentálne na Slovensku. Krásny slnečný deň vám prajeme aj my z vysielania Rádia Lumen. Je 15 hodín 49 minút. Štvrtkové Lumen Fórum je v plnom prúde a až do 17. spolu s nami môžete prežiť krásne popoludnie, potom po 17. samozrejme tiež, ale už nie pri počúvaní Lumen Fóra, ale pri počúvaní hudobnej bodky, ktorú pripravila Diana. Potom o 17.30 vám ponúkneme hlavné správy. Infolumen má dnes na starosti Julia Kavecká. O 18. hodine to už bude priestor patriť priamému prenosu svätej omše. Dnes vysielame z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule. Svätú omšu bude celebrovať dôstojný pán Robert Neupauer, moderátor Teologického inštitútu. O 19. v programe vysielania Rádia Lumen nájdete Ruženec svetla a následne aj Vešpery a slovenské vydanie Rádia Vatikán. Večerná rozprávka o 20. to bude rozprávka na dobrú noc pre všetky deti. Dnes to je rozprávka Macoška. O 20. hodine 10. minúte vysielame reláciu História a my. O situácii v strednej Európe na začiatku 16. storočia sa dozviete viac vďaka kolegyni Andrej Čelkovej, ktorá pripravuje dnešnú reláciu História a my. Spoznávať Bibliu môžete spolu s nami v našom vysielaní o 21.10, pretože o 21.10 vysielame naučný program z dielne Transworld Radio International, ktorý odkrýva obsah knihy kníh. 19. tohtoročné vydanie Gospel Parády sme pripravili na 21. hodinu 30. minútu. O 21.30 sa vám prihovorí Diana Rauchová. Spomínal som 19. tohtoročné vydanie. Bude to nesúťažné vydanie, ktoré prinesie rozhovor s Jurajom Gonšorom, a to nie len o gospelových muzikáloch, ale aj o pohľade do tvorivej dielne detského hudobného súboru Podzámok z Bolerázu. Toto všetko vám ponúkame na vlnách Rádia Lumen dnes vo štvrtok 28. mája. A tento program nájdete kedykoľvek aj na našej stránke, tak si kliknite lumen.sk. Tam sú napríklad aj aktuálne články, novinky, čo sa týka napríklad pápežových príhovorov. Nájdete tam textové vydania našich ďalekohľadov, ale aj zaujímavosti o ikonostase a všetko podstatné na www.lumen.sk.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Katolícke noviny. Najnovšie katolícke noviny sa venujú téme stmeľovania. Podľa sociológa Ondreja Štefaniaka rozdeľuje akúkoľvek spoločnosť nedostatok pochopenia. Nesnažíme sa iných pochopiť, ale presvedčiť o svojej pravde.
3: Katolícke noviny.
2: Verbista Peter Tymko vysvetľuje, že k stmeľovaniu vedie pokojný rozhovor a nie tvrdosť. O tom, ako budovať jednotu spoločnosti a ako k nej môže prispieť každý z nás, sa rozprávajú so sociológom Hugom Glosom. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana. Milé rodiny, chcete prežiť spoločný týždeň v radosti z Božej prítomnosti, zdieľania a oddychu? Pozývame vás na stretnutie rodín s názvom Rodiny Boh vás miluje, animované komunitou blahoslavenstiev. Čaká na vás program pre manželov s prednášajúcimi manželmi fare zo Španielska a dobrodružný program pre deti od 3 rokov. Neváhajte, príďte medzi nás do Rodinkova od 26. júla do 1. augusta. Prihlásiť sa môžete cez stránku Rodinkova www.rodinkovo.sk.
4: Opozícii by podľa prieskumu spojenie do jedného volebného bloku nepomohlo. Veľvyslanectvo Spojených štátov v Kyjeve zostáva otvorené. O 16. hodine počúvate správy s Juliou Kaveckou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Opozícii by spojenie do jedného volebného bloku nepomohlo, ukázal to prieskum agentúry Focus pre 360. Keby PS, SAS, KDH, Demokrati a Hnutie Slovensko kandidovali spoločne, volilo by ich takmer 38% ľudí. V prípade samostatnej kandidatúry opozičných strán by dohromady získali takmer 48% hlasov. Vytvorenie opozičného bloku by podľa výsledkov mobilizovalo voličov Smeru. Premiér Robert Fico sa počas hodiny otázok vyjadril k uznaniu homosexuálnych manželstiev na Slovensku. Pripomenul, že máme v ústave ukotvenú definíciu manželstva aj dve pohlavia. Vyzval poslancov, aby urýchlene prijali vykonávajúce predpisy k ústave, aby sa homosexuálne páry v rozpore s ústavou nedomáhali uznania svojich manželstiev, ktoré uzavreli v iných krajinách. Teologická fakulta Trnavskej univerzity dnes v Bratislave zorganizovala sympózium o svätom Františkovi z Assisi. Odborné podujatie sa konalo pri príležitosti 8. výročia jeho smrti, hovorí dekan fakulty a jeden z organizátorov, páter Remigiusz Piotr Gorský.
6: Snažíme sa pozrieť na svätého Františka interdisciplinárne, aj z teologického, kultúrneho, historického a zároveň aj spoločenského pohľadu.
4: Veľvyslanectvo Spojených štátov v Kyjeve dnes oznámilo, že zostáva otvorené. Poprelo tým správy o zmenách v prevádzke po varovaniach Ruska o vystupňovaní útokov, pre ktoré by mali diplomati a cudzinci odísť z ukrajinského hlavného mesta. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v tejto súvislosti vyhlásil, že varovania Moskvy zaútočiť na objekty vojensko-priemyselného komplexu neberú všetci vážne. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar dnes na Facebooku oznámil, že predloží zámer Maďarska pripojiť sa k európskej prokuratúre. Podľa jeho slov bolo toto rozhodnutie jedným z hlavných sľubov v kampani jeho strany TISA a je jedným z protikorupčných opatrení, ktoré maďarská vláda prijala s cieľom uvoľniť zmrazené finančné prostriedky Európskej únie, určené Maďarsku v dôsledku politiky vlády premiéra Viktora Orbána. Japonská tenistka Naomi Osaková sa prebojovala do tretieho kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Na parížskej Antuke si nasadená šestnástka poradila s Chorvátkou Donou Vekičovou v dvoch setoch 7-6 a 6-4. V ďalšej fáze bude jej súperkou sedemnástka Pavúka, Američanka Iva Jovičová, ktorá zdolala krajanku Emu Navarovú hladko 6-0 a 6-3.
5: Počasie.
4: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň na východe miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť. Nočná teplota klesne na 12 až 6, miestami najmä v údoliach na 6 až 0 stupňov. Tam očakávame ojedinele aj prízemný mráz. Cez deň sa oteplí ale už len na 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bude bez vetrie alebo bude fúkať slabý, miestami prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
4: A poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehoda je na diaľnici D1 v Bratislave za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky. Zrazili sa tam dve autá a blokujú ľavý jazdný pruh. V Bratislave radši smerom do centra sa pri Kauflande zrazilo osobné auto s električkou, tam sa nezdržíte. Medzi Dolným Štálom a Dolným Barom sa zrazil kamión s autom. Úsek je neprejazný, obídete to cez Topoľníky. Medzi Kežmarkom a Huncovcami sa zrazili tri autá, polícia tento úsek uzavrela. Osobné autá to obídu cez Žakovce a Vrbov, nákladné cez Poprad, Jánovce a Vrbov. V kolóne čakáte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, zdržanie je tam 10 minút, 15 minút si pripravte na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy. Na trase zo Žiliny do Čadce čakáte 40 minút a 15 minútové zdržanie je na vjazde z Martina do Koštian nad Turcom, na vjazde do Ružomberka z Hubovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Dukľianskej smerom do centra. V Galante na obchvate za križovatkou s Matúškovou cestou smerom na Sládkovičovo sú odstavené dve autá na krajnici. A ešte radary sú v Bratislave radši za čerpacou stanicou OMV smerom do centra. V Moldave nad Bodvou na hlavnom ťahu tam merajú obojsmerne, rovnako aj v Župčanoch na hlavnom ťahu a na výjazde z Veľkého Šariša do Malého Šariša. Želáme vám šťastnú cestu. Teraz je 16 hodín 5,5 minúty.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Tak dopravný servis máme za sebou. Dosť toho bolo, nie? Čo poviete? Aj dosť nehôd, aj kolóny viaceré, nejaké výstrahy, radary, merania rýchlosti. No, nečudo. Veď je štvrtok na hodinkách, teda 16.05. Už sa aj skončila taká šichta, tá taká klasická od 8. do 16. Pokiaľ aj vy máte taký pracovný čas, tak ste už pravdepodobne zbalili v práci a ste na ceste domov. A tým pádom aj na cestách sa to už začína prejavovať, že máme popoludnejšiu špičku. Popoludnejšiu špičku však máme aj my u nás vo vysielaní Rádia Lumen. Naplno máme rozbehnuté štvrtkové Lumen fórum. Zostaňte s nami aj naďalej. Nerušené počúvanie vám po 16. praje Martin Šajďalík.

0: Spieval Filip Hlubocký a Continental Singers. Pieseň Sa nehanbím vám znela z Rádia Lumen krátko po 16. hodine. Momentálne je 16.10. Štvrtkové Lumen Fórum pre vás vysiela Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Počuli ste už o výstave Tajomstva Zoborského kláštora? Ak nie, my vám o nej povieme v nasledujúcej rubrike Cirkev dnes. No okrem toho sa dozviete aj to, kam putovali seniori v uplynulých dňoch, teda konkrétne včera. Stretli sa na krásnom mieste na Starých horách.
2: Tie púte majú aj význam takého stretnutia sa spoločenstiev. Nie len to jedno spoločenstvo, každé, ktoré prichádza, ale dnes sa tu zišli napríklad pútnici, ktorí prišli až z východoslovenského kraja. My sme Bratislavčania, sú tu Martinčania, miestni z Krupiny, takže sa tu stretlo, dá sa povedať, že celé Slovensko.
0: Reportáž z púte seniorov na Starých horách pripravila pre vás Julia Kavecká. My vám ju ponúkneme už po pesničke.

0: Kresťanskí seniori, najmä zo stredného Slovenska, včera putovali na Staré hory. Pútnický program v Bazilike Minor zahŕňal modlitbu posvätného ruženca, svätú omšu a pobožnosť krížovej cesty. Na mieste nahrávala Julia Kavecká.
1: Cirkev dnes.
2: Združenie kresťanských seniorov organizuje každoročne 4 púte. Prvá z nich je vždy v máji na Starých horách, hovorí predseda združenia Peter Mach.
3: Táto púť má ako jediná z našich púti aj neprerušenú tradíciu, lebo v čase covidu sme 50 mohli sa zúčastniť na púti a ostatné púte sa vtedy nekonali práve kvôli tým obmedzeniam. Tie púte majú aj význam takého stretnutia sa spoločenstiev. Nie len to jedno spoločenstvo, každé, ktoré prichádza, ale dnes sa tu zišli napríklad pútnici, ktorí prišli až z východoslovenského kraja. My sme Bratislavčania, sú tu Martinčania, miestni z Krupiny, takže sa tu stretlo, dá sa povedať, že celé Slovensko.
2: Hlavným celebrantom svätej omše, ktorá bola zo sviatku Panny Márie Matky Cirkvi, bol banskobystrický biskup Marian Chovanec.
4: Vo všeobecnosti sa hovorí, že staršia generácia, seniori, sú modliaca sa čiastka cirkvi, čiže tá, ktorá má viac času a viac ochoty, aj viac sily vyprosovať Božie požehnanie pre seba aj pre celý svet. A za toto som seniorom vďačný, lebo som tu už 14 rokov a oni pravidelne každý rok, či je lepšie počasie alebo horšie, prídu, aby sme tu spoločne prosili Pána Boha prostredníctvom Panny Márie o požehnanie.
2: Medzi pútnikov prišla aj europoslankyňa Miriam Lexman.
5: Je veľmi dôležité, aby sme podporovali seniorov v aktívnom živote. Je to aj na pokriatie tela, ale aj ducha. A je to aj spôsob, ako môžu odovzdať svoju múdrosť a skúsenosti so životom tým mladším a mladším generáciám a byť nám takým príkladom.
2: Peter Mach doplnil, že okrem duchovného programu sa v združení snažia seniorov aj vzdelávať, napríklad v oblasti informačných technológií či finančnej gramotnosti. Aktuálnou témou pre nich je najmä umelá inteligencia.
3: Chceme seniorov zoznámiť s umelou inteligenciou tak, aby poznali umelú inteligenciu, aby sa jej nebáli a aby dokázali ju využívať, lebo tak, ako povedal Svätý Otec v pondelok pri prezentácii svojej encykliky, umelá inteligencia má byť sluhom, ale nie pánom. Čiže my chceme v tomto duchu odovzdať tieto informácie seniorom, aby aj oni v tom meniacom sa a posúvajúcom sa svete neboli nejaké občania druhej kategórie.
2: Ďalšie púte kresťanských seniorov budú na Skalke, na Levockej hore a v Šaštíne. Združenie kresťanských seniorov zároveň pripravuje aj slávenie Svetového dňa starých rodičov.

0: kam zoberieš?
1: Ešte v roku 2013, keď sme slávili 1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, sa emeritný biskup František Rábek rozhodol zostaviť historický román. Aby bol román pútavejší aj pre mladšie generácie, oslovil akademického maliara Martina Oscitého s prosbou o ilustrovanie tejto knihy. No a výsledok? Výsledok si môžete pozrieť v penzióne na Svetourbanskej ulici v Nitre, kde sprístupnili výstavu s názvom Tajomstvá zoborského kláštora. Viac v reportáži povie Mária Gajerová.
2: Cirkev dnes.
3: Emeritný ordinár František Rábek zostavil historický román, ktorý čitateľa vtiahne do čias Byzancie. Tajomstvá zoborského kláštora ukazujú kľúčové osobnosti, tak ako ich mnohí nepoznajú, pokračuje František Rábek.
4: Ja som nemal šajnu, ako to vyzeralo v tej dobe na cisárskom dvore v Byzancii. No a pomocou tých štúdií som si nadobudol tieto informácie, ktoré boli mnohé aj veľmi prekvapivé. Napríklad, že cisár Michal III. Mal v obľúbe kone. A až do také miery to dotiahol, že obložil múry v stajniach mramorom, aby tie jeho koníky mali pekné prostredie.
3: Podľa Františka Rábeka sa hĺbšiemu skúmaniu tejto histórie venuje málo ľudí, pričom práve táto je kľúčová, keďže, ako hovorí, je to základ národnej, kresťanskej a kultúrnej identity.
4: Ja som mal tá dar alebo možnosť, že som sa venoval pomerne dosť literatúre a všetkým ostatným prameňom, ktoré s týmto súvisia, takže tie reálie som si dosť dobre mohol osvojiť. No už potom bolo treba k tomu dať trošku fantázie, že ako to vyzeralo si naživo, a tak z toho vznikla tá knižka.
3: Pre pútavosť tohto románu sa na podnet Františka Rábeka do tvorby zapojil aj akademický maliar Martin Juraj Oscity.
5: Aj správnu tematiku, teda ktoré sú markantné body v tej knižke, tak som si to normálne trikrát musel prečítať, robil som si stále poznámky, aby som nerobil ani veľa, ani málo tých ilustrácií, ale také, ktoré doplňali to, čo tam to slovo nevyjadrovalo.
3: Kurátorkou výstavy je Daniela Suchá.
6: Cez ilustrácie človek môže intenzívnejšie vnímať duchovnú postať, veľmi hlboko sa to dá, nášho slovenského národa.
3: Medzi obrazmi sa napríklad nachádza aj ilustrácia mladého Konštantína, ktorý dostal do daru jastraba. Pokračuje Martin Oscity.
5: Vtedy bolo ako normálne robiť lov s pomocou jastraba a jemu ten krahuliak mu uletel. A potom si začal uvedomovať, sú hodnoty, ktoré neuletia. To sú spirituálne, duchovné hodnoty. Takže v každom tom obrázku je také tajomstvo skryté. Momenty, ktoré sa dotkli tej osobnosti toho dieťaťa alebo toho dospievajúceho, zmenili celý tok jeho života, jeho myslenie, jeho konanie, jeho ambície.
3: Vernisáž tejto výstavy sa uskutočnila počas 16. ročníka Svetourbanských zoborských slávností. Pokračuje Andrej Berkeš, predseda Zoborského skrášľovacieho spolku a hlavný organizátor podujatia.
7: Čím viacej spoznávam a sa zaujímam o túto tému, tak tým viacej to mám rád. Som jednoducho veľký fanúšik toho zoborského kláštora, všetkých týchto tém a celej tej histórie, lebo ja si myslím, že to je veľmi nedocenené.
3: Výstavu si návštevníci môžu prísť pozrieť do reštaurácie a penziónu na Svetourbanskej ulici 37 v Nitre do 20. júna.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkvi byzantského obradu. Sú vodkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
0: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Pekné popoludnie z Rádia Lumen, je 16 hodín 30 minút.
4: Počasie.
3: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota klesne na 12 až 6, miestami najmä v údoliach 6 až 0 stupňov Celzia a tým pádom treba ojedinele rátať aj s prízemným mrazom. Denná teplota zajtra vystúpi na 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov Celzia. Bude bez vetrie, alebo má fúkať len slabý vietor, miestami prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: Dopravná nehoda sa stala na diaľnici D1 v Bratislave za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky. Na 6. kilometri sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Nehoda je medzi Dolným Štálom a Dolným Barom. Tam sa zrazil kamión s autom. Smerom na Dolný Bar prejdete úsekom v jednom pruhu, premávku riadi polícia. Medzi Kežmarkom a Huncovcami sa zrazili tri autá. Polícia úsek uzavrela, osobné autá to obídu cez Žakovce a Vrbov, nákladné cez Poprad, Jánovce a Vrbov. S kolónami počítajte v Bratislave Mlynskej doline smerom na Patronku, zdržanie 10 minút. Na vjazde do Rovinky z Bratislavy 10 minút, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 si pripravte 10 minút. Na trase z Nitry do Ivanky pri Nitre sa stojí 10 minút, na trase zo Žiliny do Čadce máme kolónu na 50 minút. Na trase z Martina do Turčianskych Teplíc sa zdržíte 10 minút, vo Zvolene pod Pustým hradom smerom do centra 10 minút, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna 10 minút, na výjazde do Ružomberka z Hubovej 25 minút, v Košiciach na Štúrovej máme kolónu smerom na Palackého, tam hlásite zdržanie 10 minút a v Prešove na Duklianskej smerom do centra zdržanie 10 minút. Radary vás môžu namerať na výjazde z Vrbového na Šterusy, v Komároviciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Župčanoch na hlavnom ťahu obojsmerne a na diaľnici D1 merajú za tunelom Prešov smerom do Košíc.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Situácia v strednej Európe na začiatku 16. storočia bola zložitá.
1: Jednu z tých dôležitých vecí, aj čo sa týkalo toho náboženského usmernenia, vyriešenia tejto situácie, riešil pápežský legát, teda špeciálny diplomat Lorenzo de Campeggi, ktorý pôsobil 7 mesiacov v Uhorsku.
0: Dejinné súvislosti si priblížime dnes o 20:10 v relácii História a my.
2: Súťažný rebríček 15 piesní z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, za ktorý ste hlasovali, si odložíme na budúce. Pretože chceme nazrieť do tvorivej dielne detského hudobného súboru Podzámok z Bolerázu. Ochutnávkou z autorských muzikálov aj rozhovorom s Jurajom Gonšorom a Veronikou Cenknerovou. A radi vás vtiahneme aj do súťaže o hudobné albumy, keď Mária bola malá a 12. Viac sa dozviete už dnes večer o 21:30 v relácii Gospel Parada.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Tento raz budeme putovať od kostola Najsvätejšej Trojice ku kostolu Všetkých svätých v Tvrdošíne. Navonok nenápadné chrámy majú impozantné vnútro. A to nie len kvôli oltárom a obrazom.
5: Má charizmu, ktorú majú iba staré kostoly. Zrejme je to miliónmi modlitieb, ktoré išli k Bohu. Že keď vojdete do tohto kostola, tak vás to vtiahne do lavice. Chvíľku zostať v takej Božej prítomnosti, zažijete pokoj.
4: Vyrážame v piatok o 4:30.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
0: Evanjelium Prosperity. Za týmto názvom sa ukrýva teológia kazateľov prevažne z amerického prostredia o prosperite a majetku. Treba byť však veľmi obozretný.
6: Ľudia, ktorí vyznávajú toto Evanjelium Prosperity, nemajú v sebe solidaritu. Utrpenie, kríž, solidarita jednoducho sa neguje.
0: Ďalšie súvislosti vysvetlí salezián Don Peter Bučány v relácii Viera do vrecka v sobotu o 9:30.
7: Peter Kreeft prepája vážnosť filozofie s úsmevnosťou života, odhaľuje pôvod a fungovanie humoru a zároveň prináša celé priehrštie vtipov.
8: Humor do kresťanstva patrí a je v kresťanstve silne prítomný a je prítomný dokonca aj v Biblii, hoci si to často neuvedomujeme.
7: V literárnej kaviarni predstavíme knihu Haha, kresťanská filozofia humoru. Dielo vychádza v Spolku svätého Vojtecha. Jedného z vás týmto titulom aj odmeníme. Počúvajte v sobotu o 15:15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
9: Chcete hlbšie preniknúť a spoznať pápežove myšlienky, ktoré kladie do svojich príhovorov?
10: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
9: Práve týmto myšlienkam sa venuje relácia Od ducha k duchu v sobotu večer o 20:15 s Jánom Krajčíkom a jeho hostiami Marianom Bublincom a Jánom Viglašom v téme Mesiac s pápežom Levom 14.

V nasledujúcich týždňoch budeme po roku opäť svedkami kňazských vysviacok. Je to veľmi intenzívny čas. Budeme mať možnosť veľa počúvať a uvažovať o sviatosti kňazstva. Je to čas veľkej radosti, lebo veriaci ľud dostáva nové prírastky v kňazských radoch. Počas roka sú dva dni, ktoré sú špeciálne venované tejto sviatosti. Prvým je Zelený štvrtok, ktorý označujeme ako Deň kňazov. Vo štvrtok pri poslednej večeri náš Pán odovzdal apoštolom dar sviatosti Eucharistie. Zároveň vyslovil slová: "Toto robte na moju pamiatku." A tak ustanovil sviatosť kňazstva, aby sa stále mohla v spoločenstve veriacich sláviť pamiatka na jeho smrť a zmrtvých vstanie. Preto sa v tento deň v mnohých diecézach stretávajú kňazi so svojím biskupom, aby si obnovili kňazské sľuby. Avšak popri bohatstve veľkonočných udalostí, ktoré sa začínajú Zeleným štvrtkom sláviť, nemusíme mať možnosť a čas dostatočne sa zamyslieť a uvedomiť si, čo kňazstvo vlastne znamená. Práve k tomu nám môže poslúžiť dnešný sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, ktorý sa v celej cirkvi začal sláviť od roku 2012 na podnet pápeža Benedikta XVI. Pamätajme v dnešný deň na svojich kňazov a poďakujme za ich nenahraditeľné poslanie.

Za dnešným zamyslením, ktoré ste počúvali na vlnách Rádia Lumen, autorsky dnes stojí Matej Fečo. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. A ešte presný čas je 16 hodín 47 minút.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 16 hodín 51 minút. Krátko pred 17. aj krátky pohľad na hlavné témy dnešného Infolumenu. Ten dnešný Infolumen, hlavné spravodajstvo pre vás pripravuje Julia Kavecká. Julka, vitaj.
1: Ďakujem pekne, pozdravujem našich poslucháčov.
0: 17. hodina 30. minúta, tam smeruje náš program. Čo bude obsahom dnešného Infolumenu?
1: Budeme hovoriť napríklad o tom, že opozícia sa chystá odvolávať ministra obrany Roberta Kaliňáka. Dôvodom sú tie problémy pri stavbe novej nemocnice v Prešove, o ktorej sme už v našom vysielaní

0: rovnakého pohlavia, napriek tomu, že máme stanovené v ústave, že teda musí byť muž a žena a teda aj dve pohlavia, ale viacerí aj poslanci, respektíve jeden poslanec Národnej rady sa PS v posledných dňoch práve požiadal o to, aby mu bolo teda uznané manželstvo s mužom, ktoré uzavrel v zahraničí, takže aj o tom hovoril premiér počas tejto hodiny otázok. Kolega Ľudovít Malík bol dnes napríklad v Trnave, bol na sympóziu o svätom Františkovi z Assisi. Reportáž rovnako pripravuje na 17:30 a budeme sa venovať aj situácii na Blízkom východe. Obnovili sa totiž útoky medzi USA a Iránom. Aké sú dôvody, tak aj o tom povieme v infolumene.
1: Aj ďalšie témy odznejú v našom vysielaní, keď si nás naladíte o 17:30. Pri mikrofóne bude Julia Kavecká.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029. Vo štvrtok popoludní počúvate Rádio Lumen, bolo 17 hodín.
5: Počasie.
1: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota klesne na 12 až 6, miestami najmä v údoliach 6 až 0 stupňov a tam treba ojedinele rátať aj s prízemným mrazom. Denná teplota zajtra od 22 do 27, na severe 17 až 22 stupňov Celzia. Bude bezvetrie alebo len slabý, miestami prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
1: Dopravné nehody máme hlásené na diaľnici R1 pri Seredi smerom na Nitru. Tam sa zdržíte 15 minút. Ďalšie aj v Martine na križovatke Šoltésovej a Sklabinskej, tam sa nezdržíte. A dopravnú nehodu máme medzi Kežmarkom a Huncovcami. Zrazili sa tam 3 autá, polícia úsek uzavrela. Osobné autá to obídu cez Žakovce a Vrbov, nákladné autá cez Poprad, Jánovce a Vrbov. V kolónach stojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, zdržanie 15 minút. Na trase zo Žiliny do Čadce sa stojí 50 minút, na trase z Martina do Turčianskych Teplíc počítajte so zdržaním 15 minút. Na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna, tam to máme na 10 minút, a na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 25 minút. Radary vás môžu namerať na výjazde z Vrbového na Šterusy, za Smižanmi smerom do Spišského Štvrtka a v Župčanoch na hlavnom ťahu obojsmerne.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Na našej stránke lumen.sk v programe čítam, že či už ste v práci, doma alebo na cestách, sprevádzame vás aj celé popoludnie. No a o chvíľu nasleduje hudobná bodka s Dianou. A pri hudobnej bodke s Dianou je napísané, že je to také hudobné ukončenie popoludňajšieho vysielania. Áno, hudobné ukončenie, pretože potom pokračujeme ešte aj spravodajským súhrnom. Infolumen o 17.30 vysiela Julia Kavecká. No a o 18.00 si môžete vypočuť priamy prenos svätej omše, tentokrát zo Spišskej kapituly, zo seminára. Svetú omšu bude celebrovať dôstojný pán Robert Neupauer, moderátor Teologického inštitútu. Kliknite si na stránku lumen.sk a prežite spolu s nami pekný deň. To vám od mikrofónu praje aj Martin Šajgalík. Ďakujem za pozornosť a do počutia.
0: Hudobná bodka s Dianou.
6: Sidónia Tobiášová, známa ako Sidy Tobias, spieva vždy zo srdca to, čo je v slovách jej muža Petra Lipovského vypovedané aj schované. Veľmi pekne to dokumentuje aj jej 7. štúdiový album Okná do Korán s vročením 2024. Obsahuje 12 príbehov, ktoré sa prepájajú v čase a všetky pekne spolu súvisia. Skomponoval ich jej dvorný autor hudobník Milan Vyskočáni. Ako Sidy komentovala bezprostredný zážitok z jeho muziky? Ako by Milan naložil muzikantov na zaoceánsku loď a precestoval Blízky východ, Balkán, Indiu, Budapešť, Moravu a vrátil sa domov. Jednoducho cestuje za hudbou tam, kde sa mu chce a kde ho vedie text piesne. Možno preto sme tak dlho nevydali album, lebo zbieral muzikantov, kam práve doplával a kde našiel dobrú muziku. Áno, Vyskočáni ho hudba dýcha hravosťou melodických premien aj rozmanitosťou žánrov. Blues, folk, jazz a šanzón, židovský plač, cigánsky smiech, maďarská náruživosť a nieha. A kompozícia je pre kapelu výzvou a drží ich pohromade nielen v notách, ale aj v slnečnej radosti z dlhoročného spoločného hrania. Verím, že vás pekne zasiahne Sidy Tobias s hudobníkmi. Nezameniteľná speváčka, ktorá práve dnes slávi 59. narodeniny. A to aj vo vašej blízkosti. Pokiaľ sa prídete pozrieť na jej koncert, už srdce klopkami, do štúdia A2, do Nového župného divadla v Bratislave, dnes o 19. Sidy želáme všetko najlepšie. Pokoj, dobro, požehnané dni, aj okná do Korán. A vám, priatelia, fajn počúvanie.
7: Po nebi čiernom ako tér, stmy nekonečná z iných sfér, preletel letec amatér nad našim oknom

jak prišiel, zmizol záletník. Stihol však niečo, za čo dík, čo viem len ja. A inak nikto.

nebol tvoja, ani ich. Po nebi čiernom ako tér, stmi nekonečná z iných.

keď iba boli. Podaj mi ruku, nech viem prečo žiť a dáš mi zmysel.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Abraham zviazal svojho syna Izáka a položil ho na oltár na drevo. Úryvok z knihy Genesis, ktorý nám dnes cirkev predkladá ako prvé čítanie, židovskí rabíni volajú akedah, čiže zviazanie. Izák sa v ňom totiž dobrovoľne necháva zviazať Abrahámom, hoci tuší, čo bude nasledovať. Poslušný Izák sa tak stáva pred obrazom Ježiša, ktorý na seba poslušne vzal kríž, zomrel na ňom za naše hriechy a tým nás vykúpil. Dnes sa to isté, čo sa kedysi očakávalo od Izáka a Ježiša, v istom zmysle čaká aj od nás. Prečo? Pretože od svojho krstu máme aj my účasť na kráľovskom kňazstve a sme kňazmi Ježiša Krista. Vo všetkých dnešných čítaniach i v žalme pritom počúvame, že podstatou kňazstva je prinášanie obety. Svätý José Mária Escrivára spovedal, že by si prial, aby všetci kňazi aj laici mali kňazské srdce. Tým vyjadril túžbu, aby si každý kresťan osvojil ducha obety a aby tak prinášal za druhých duchovné obety, ktoré sú Bohu veľmi milé. Takou duchovnou obetou môže byť čokoľvek, čo robíme z lásky k Bohu a blížnym, aj keď sa nám do toho veľmi nechce, alebo nám to je výslovne nepríjemné. Môže to byť pôst, namáhavá starostlivosť o starého či chorého člena rodiny, alebo aj pomoc druhému človeku, keď by sme radšej robili čosi iné. Ba môže to byť aj trpezlivé znášanie vlastnej choroby alebo chvíľ, keď nám niekto nespravodlivo krivdí. A ako presne sa majú tieto obety prinášať? Napríklad takto. Predtým, ako sa pustíš do danej veci, na chvíľu sa zastav a povedz Bohu: Pane, toto robím pre teba. Prípadne môžeš dodať: obetujem ti to za konkrétneho človeka alebo konkrétny úmysel. V duchu spoj tieto svoje ťažkosti s Ježišovým utrpením na kríži alebo v Getsemanskej záhrade. A potom sa už len pusti do danej práce s vedomím, že je obetou milou Bohu, za ktorú ťa raz odmení. A ak je tvoja obeta mimoriadne ťažká a horká, môžeš si podľa príkladu svätého Luja Martina, otca svätej Terézie z Lízie, opakovať slová, ktoré Boh povedal Abrahámovi: Neboj sa, tvoja odmena bude veľmi veľká. Pane Ježišu, daj, aby som spolu s tebou prinášal Otcovi obety, ktoré budú mať v jeho očiach veľkú cenu.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
3: Hlas podmieňuje prijatie rozpočtu na budúci rok zvýšením platov policajtov. Slovensko podľa premiéra Roberta Fica nemieni uznávať homosexuálne manželstvá uzavreté v zahraničí. Benjamin Netanyahu rozkázal armáde, aby prevzala kontrolu nad 70% Gazy.
4: Počúvate Infolumen.
3: Za technikou je Pavel Keľov a od mikrofónu pozdravuje Julia Kavecká.
4: Domáce spravodajstvo.
3: Opoziční poslanci v najbližších dňoch doručia Národnej rade návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Dôvodom majú byť pochybenia pri stavbe Prešovskej nemocnice, ktorej výstavbu zabezpečuje rezort obrany. Poslanec Peter Stachura z KDH poukázal, že stavba nemocnice je nehospodárna, nekvalitná a netransparentná.
5: Minister Kaliňák zlyhal a musí skončiť. Nie, neriešime tu iba akési nepodarené stĺpy. Riešime tu veľmi závažné veci. Myslím, že to najzávažnejšie a to najdôležitejšie je, že Robertovi Kaliňákovi nikto nedržal vidličku pred čelom, aby riešil stavbu Prešovskej nemocnice v takomto šibeničnom termíne.
3: Poslanec PS Oskar Dvořák si myslí, že Robert Kaliňák má niesť politickú zodpovednosť. Minister podľa neho mal niekoľko príležitostí, keď mohol verejné obstarávanie na dodávateľa zrušiť.
6: Ak teraz rozpráva o nejakej firme, ktorá si tu nakúpila referencie a hovorí o nich ako o nejakých šuflikantoch, tak ja sa pýtam, že prečo to verejné obstarávanie zrušil. Videli sme to pri stavebnom dozore. Ak mu verejné obstarávanie nevyhovovalo, tak ho proste zrušil a vybral si niekoho napriamo. Pri tom pôvodnom verejnom obstarávaní tam bolo niekoľko momentov, keby mohol s tou firmou zatočiť a zrušiť verejné obstarávanie. Po prvé, prekračovala sa o 90 miliónov predpokladaná cena zákazky. Po druhé, to je minister, ktorý má pod sebou vojenské spravodajstvo. Ak sme my boli schopní z verejných zdrojov zistiť, že s touto firmou boli a s jej sesterskou spoločnosťou viaceré problémy, viaceré súdne spory. Minister Kaliňák mohol už na to dávno prísť a mohol to zrušiť.
3: Poslanec parlamentu Tomáš Salaj z SAS sa obáva, že stavba nemá ani právoplatné stavebné povolenie vzhľadom na to, že jej chýba posúdenie vplyvov na životné prostredie.
7: Keď sa mali stavať rásochy, tak bola urobená EIA, to je tá skratka pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pretože tá stavba má vplyv na životné prostredie. Sú tam energoveci, kotolne, parkoviska. To má vplyv na životné prostredie. Darmo sa budeme tváriť, že nie.
3: Ex-minister zdravotníctva a poslanec Hnutia Slovensko Marek Krajčí vidí stavbu nemocnice ako symbol neschopnosti súčasnej vládnej koalície. Vyjadril obavy, či doterajší stavebník nepochybil aj na iných miestach stavby.
8: Ja sa teraz pýtam občanov tejto krajiny, ktorí sledujú celú túto kauzu výstavby, či majú dôveru, že tá stavba, tá ako je teraz postavená, je naozaj postavená kvalitne. keď si firma, ktorá ju stavala, alebo konzorcium, dovolilo takým výrazným spôsobom šmeliť na kvalite betónu. Čo je vidieť na desiatkách pilónov tohto podlažia, ktoré sa má búrať. Kde máme tú istotu, že ten zbytok stavby táto firma nepodvádzala? Keď nefungovali kontrolné mechanizmy, keď sa nežiadali certifikáty kvality betónu, keď si to nevyžiadalo ministerstvo.
3: Robert Kaliňák odmietol tvrdenia o predraženej stavbe. Kritiku opozície označil za falošné útoky s cieľom zastaviť výstavbu. Tiež tvrdí, že stavebný dozor nezlyhal.
9: Že všetky tieto útiky sú také proste falošné. Tým toto preukazujú, že len chcem strašne skritizovať a chcem stavbu zastaviť, pretože ona nemá EU. No, ale je to vojenská stavba. A vojenské stavby majú samozrejme výnimku. Chcú spochybňovať stavebné povolenie. No my máme vlastný stavebný úrad, ktorý stavebné povolenie vydal a vydáva ho pravidelne vo všetkých vojenských stavbách, lebo toto je vojenské územie, vojenský objekt a vojenská stavba. Povedali sme, že chceme stavať rýchlo, efektívne a kvalitne, preto sme nemohli v tomto prípade obísť nejakým spôsobom, že čo závažné sa na tej stavbe stalo a akým spôsobom nekvalitne pristupovali ku svojej práci.
3: Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom viac ako 1000 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. Projekt je realizovaný ako strategická investícia. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok plánuje zvyšovať policajné platy. Jeho koaličná strana Hlas tým podmieni prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok.
10: Urobím všetko preto, aby súčasťou budúceho rozpočtu bolo aj zvýšenie platov policajtov. Zásadné zvýšenie platov policajtov. Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok Hlasu. Bez toho rozpočet schválený nebude.
3: Rokovania o príprave rozpočtu sa podľa ministra začali v týchto dňoch. Jeho iniciatívu ocenil aj bývalý policajný prezident a podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar.
11: Môžem povedať všetko, že to spustila celú túto agendu okolo platov policajtov. Zase skvelé vyjadrenia predsedu Progresívneho Slovenska pána Šimečku, ktorému sa teda neľúbia policajné dôchodky. A využil to u mne pán minister vnútra s tým, že teda prejavil verejne vôľu robiť niečo s platmi policajtov. Ja to vítam, je to super myšlienka, pretože skutočne treba nastaviť úplne novú platovku a ďalšie náležitosti, ktoré súvisia s platom policajta, tak aby sa dostal na takú úroveň, akú spoločnosť požaduje alebo od neho zase za ten plat nejakú prácu.
3: Ex-minister vnútra a poslanec Roman Mikulec kritizoval ministra vnútra. Sociálny systém rezortu totiž Šutaj Eštok podľa neho nakazil.
12: Matúš Šutaj Eštok bol totiž zaviazaný uznesením vlády, tejto vlády Roberta Fica, už v roku 2024, že má šetriť 10% na prácach vo verejnom záujme, to znamená na štátnych a verejných funkcionároch. On spravil opak. On dokonca nabral viac ľudí do verejnej správy. Samozrejme, že nemal na to peniaze v rozpočte, lebo pán Kamenický mu na to peniaze nedal. Tak on použil peniaze, ktoré boli určené v rámci tohto špecifického systému, ktorý si vytvárajú policajti, a tieto peniaze použil na to, aby financoval verejnú správu. A ten systém, jednoducho tie nožnice v rámci toho systému sa roztvárajú.
3: Minister Matúš Šutaj Eštok dnes zároveň reagoval na slová predsedu opozičného PS Michala Šimečku k dôchodkom. Deklaroval, že kým bude ministrom, nebude siahať na sociálny systém polície a iných bezpečnostných zložiek. Šimečka na sociálnej sieti vysvetľoval, že nepresadzuje rušenie výsluhových dôchodkov, ako je to podľa neho interpretované. V relácii Rádia Express Braňo Závodský naživo, kde kritizované výroky povedal, hovoril o adresnosti 13. dôchodkov.
4: Krátko z domova.
3: Opozícii by spojenie do jedného volebného bloku nepomohlo, ukázal to prieskum agentúry Focus pre 360. Keby PS, SAS, KDH, Demokrati a Hnutie Slovensko kandidovali spoločne, volilo by ich takmer 38% ľudí. V prípade samostatnej kandidatúry opozičných strán by dohromady získali takmer 48% hlasov. Vytvorenie opozičného bloku by podľa výsledkov mobilizovalo voličov Smeru. Premiér Robert Fico sa počas hodiny otázok vyjadril k uznaniu homosexuálnych manželstiev na Slovensku. Pripomenul, že máme v ústave ukotvenú definíciu manželstva aj dve pohlavia. Vyzval poslancov, aby urýchlene prijali vykonávajúce predpisy k ústave, aby sa homosexuálne páry v rozpore s ústavou nedomáhali uznania svojich manželstiev, ktoré uzavreli v iných krajinách. Vyhodnocovací automat systému e-prihlášky úspešne spracoval výsledky primácieho konania všetkých uchádzačov o štúdium na stredných školách na Slovensku. Výsledkami už disponujú stredné školy priamo v systéme e-prihlášky a v prípade škôl využívajúcich školské informačné systémy, ako je EduPage, sú dostupné aj rodičom. Koalícia odsunula na ďalšiu schôdzu viaceré návrhy SNS, ktoré by si vyžiadali desiatky miliónov z rozpočtu. Je medzi nimi návrh na dvojnásobné minimálne dôchodky pre seniorov od 90 rokov a daňové licencie. Najbližšia schôdza parlamentu je naplánovaná na september. Polícia v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi vyšetruje, kto ďalší o útoku vedel a nezakročil. Podľa Prešovskej krajskej prokuratúry však nie je obvinená žiadna konkrétna osoba. Portál TV Noviny pôvodne uviedol, že obvinený je ďalší žiak, a to spolužiak obžalovaného útočníka Samuela, a je obvinený zo schvaľovania trestného činu. To však hovorca krajskej polície v Prešove Michal Sovič odmietol. Hlavné pojednávanie v tejto veci dnes pokračovalo na špecializovanom trestnom súde v Pezinku výsluchmi svedkov cez telemost. Prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove Michal Šoltis poukázal na to, že výsluch cez telemost pripúšťa trestný poriadok.
13: Súd túto možnosť, ktorú mu zákon dáva, využil a teda vykonal výsluch takýmto spôsobom. Títo svedkovia pochádzajú z regiónu Zamaguria, Kežmarovka okolie, čiže aby nemuseli tu namerať cestu.
3: Predpoludním vypovedali dvaja bývalí spolužiaci obžalovaného, hovorí obhajca obžalovaného Ľuboš Dobrovič.
14: Svedkovia opisovali skutočnosti, ktoré zažili, ktoré videli, ktoré počuli, ale vzhľadom na opatrenie súdu a vzhľadom aj na procesnú taktiku samozrejme nebudem sa vyjadrovať k detailom, ktoré boli dnes povedané.
3: Podozrivého zo spáchania skutku v tom čase 18-ročného študenta polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz. Na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie bola zameraná ďalšia celoslovenská akcia Národného inšpektorátu práce, ktorá sa konala minulý týždeň. Kontroly zahŕňali 173 agentúr dočasného zamestnávania a vykonali sa na pracoviskách firiem, kam agentúry prideľujú svojich pracovníkov. Minister práce Erik Tomáš.
15: My sme sa sústredili samozrejme na kontrolu zamestnancov priamo na pracoviskách u tých zamestnávateľov, ku ktorým tieto agentúry týchto svojich zamestnancov vysielajú alebo prideľujú. Bolo zistené podozrenie z nelegálnej práce a z nelegálneho zamestnávania v prípade 71 subjektov a podozrenie v prípade 126 osôb na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. Toto sú predbežné závery.
3: Kontrolóri narazili aj na agentúru dočasného zamestnávania, ktorej bolo odobrané v minulosti povolenie vykonávať túto činnosť a napriek tomu ju vykonávala. Hrozí jej sankcia od 5000 do 100 000 eur. Minister zároveň oznámil, že v júni príde s návrhom novely zákona o zamestnanosti. Agentúry dočasného zamestnávania budú podľa neho musieť pravidelnejšie informovať, v ktorých firmách umiestňujú svojich pracovníkov.
15: Doteraz agentúry dočasného zamestnávania musia len raz ročne predkladať správu o tom, v ktorých firmách umiestňujú svojich zamestnancov, keď to tak zjednodušene poviem. My budeme v rámci tohto zákona požadovať, aby agentúry dočasného zamestnávania pravidelne počas roka informovali o tom, kde vysielajú presne do akých firiem svojich zamestnancov, aby to inšpektoráty práce mohli efektívne skontrolovať.
3: Druhá zásadná zmena má zabrániť špekuláciám s konateľstvom v agentúrach dočasného zamestnávania.
4: Z cirkvi.
3: Konferencia biskupov Slovenska trvá na stiahnutí zákona o biobankách. V tejto súvislosti zaslala ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi zásadné stanovisko k vyhodnoteniu pripomienok v medzirezortnom konaní. Predseda KBS Bernard Bober v liste opätovne vyzval na stiahnutie tohto návrhu z legislatívneho procesu a na jeho dôsledné prepracovanie. Biskupy deklarujú, že nie sú proti biobankám, biobankovaniu ani proti prijatiu potrebnej legislatívy v tejto oblasti, ktorú v princípe podporujú. Katolícka cirkev však zásadne vystupuje proti nesprávnym, nespravodlivým a škodlivým ustanoveniam daného návrhu, a to z hľadiska technického, technologického a najmä z hľadiska etického a morálneho. Teologická fakulta Trnavskej univerzity dnes v Bratislave zorganizovala sympózium o svätom Františkovi z Assisi. Odborné podujatie sa konalo pri príležitosti 800. výročia jeho smrti, informuje Ľudovít Malík.
16: Sympózium s názvom Svätý František z Assisi po 800 rokoch sa konalo v priestoroch fakulty na Primaciálnom námestí. Pripravila ho Teologická fakulta spolu s bratmi Františkánmi. Cieľom bolo priblížiť tohto svetca z viacerých uhlov pohľadu, hovorí dekan fakulty a organizátor páter Remigiusz Piotr Gorski.
17: Snažíme sa pozrieť na Svätého Františka interdisciplinárne, z teologického, kultúrneho, historického a zároveň aj spoločenského pohľadu.
16: Program prinieslo príspevky domácich aj zahraničných hostí. Jednou z tém boli aj počiatky uhorských františkánov a ich prínos pre vzdelanosť. Hovoril o tom historik Vladimír Rábik.
18: Tieto kláštorné školy, a o Františkánov to platí zvlášť, mali vysokú úroveň a vlastne ako keby suplovali ten nedostatok tých univerzít v Uhorskom kráľovstve.
16: František podľa organizátorov nie je len historickou postavou. Jeho odkaz hovorí aj k dnešnému človeku. O svetosti Františka v diele Tomáša Ščelána hovoril kapucín Ján Macej.
19: Tomáš práve je niekto, kto vychádza v ústrety pravde. Tak on má krásnu vetu o tom, že zázraky svetosť vyjavujú, ale nie spôsobujú. A je to odkaz pre všetkých vtedy a aj pre nás dnes.
16: Záznam z celého sympózia nájdu záujemcovia na YouTube-ovom kanáli Teologickej fakulty a organizátori pripravia aj odborný zborník.
3: Slovensko navštívili pracovníci ukrajinských charít. Počas série verejných diskusí sa podelili o osobné príbehy služby pre ľudí vo vojnových zónach. Delegácia prišla na pozvanie Slovenskej katolíckej charity a navštívila aj slovenské arcidiecezne a eparchiálne charity, aby sa navzájom povzbudili v službe Ukrajincom. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
20: Priestory arcidieceznej charity v Košiciach navštívila delegácia pracovníkov z ukrajinských charit ako jednu z posledných na Slovensku. Aj tu priniesli osobné výpovede ľudí, ktorí zostávajú pri zraniteľných v čase vojny. Hovorí grécko-katolický farár Serhii Trefiak, riaditeľ ukrajinskej charity, ktorá pomáha ľuďom v oblastiach zasiahnutých vojnou, ostreľovaním a vysídlením. Veľa pomáhame distribúciou sociálnych balíčkov a sociálnou podporou. Podporujeme ľudí aj v zdravotníctve. Ľudí, ktorí to potrebujú, prijímame v zariadeniach ukrajinskej charity, kolomejskej eparchie, v dome paliatívnej starostlivosti, v domove pre dôchodcov a v stacionárnom zariadení. Už sme pomohli miliónom ľudí. Svoje skúsenosti predstavila aj Natália Korejko, riaditeľka Černiveckej eparchiálnej charity na Ukrajine. Aktuálne máme v našej charite 80,000 ľudí, ktorí utekajú pred vojnou. V posledných rokoch, teda v rokoch 2025 a 2026, tí, ktorí ostali na Ukrajine, potrebujú od nás najmä psychosociálnu podporu, pretože je tam veľa detí. Sú tam predovšetkým ľudia, ktorým niekto z rodiny zahynul na fronte. Podľa slov generálneho kancelára Slovenskej katolíckej charity Filipa Macáka, bola vlna solidarity po ruskej invázii mimoriadne silná.
21: Slovenská katolícka charita bola jedným z tých, ktorí tú pomoc teda doručovali a vykonávali. My sme v tom teda zotrvali a stále to robíme na rôznych projektoch.
3: Spolok svätého Vojtecha predstavil včera v Bratislave nové vydanie románu Snúbenci od Alessandra Manzoniho. Dielo zároveň vychádza aj ako audiokniha. Na predstavení sa zúčastnila apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. O podujatí informuje Ľudovít Malík.
16: Román predstavili dve talianske romanistky, ktoré učia literatúru na Rímskom líceu. Katerína Lucariniová priblížila, prečo dielo z 19. storočia oslovuje aj dnešného čitateľa.
22: Nonostante sia un'opera.
23: Aj keď je to dielo napísané v 19. storočí a zasadené do 17., má naozaj ešte veľa čo povedať. Rieši témy ako zlo, osud, viera či etické rozhodnutia postav. Je obsah napriek náročnosti jazyka veľmi cenený.
16: Dej románu prenáša čitateľa do nepokojného Talianska 17. storočia. Mladým snúbencom Lucii a Rencovi v sobáši bránia mocný. Manzoni cez svojich hrdinov ukazuje, že vnútorná premena je vždy možná. Toto dielo má v talianskej literatúre mimoriadne miesto a rovnako aj jeho autor. Vysvetľuje romanistka Adonela Ficarová.
23: Bol to prvý román, v ktorom stáli v centre pokorní, obyčajní ľudia. Poprvý raz sa hlavnými postavami románu stali ľudia z nízkych spoločenských vrstiev. a mal obrovský úspech. Hneď ho prijali do verejných škôl.
16: Snúbenci majú aj hlboký duchovný a spoločenský rozmer. Riaditeľka Spolku svätého Vojtecha Martina Grochálová pripomenula, prečo je dielo aktuálne aj na Slovensku.
0: Tento román sa vlastne venuje témam, ktorými žije každý človek a je to ľudská túžba po láske, závisť, intrigy, ale napríklad v Snúbencoch veľmi rezonuje téma moru. A keď to človek číta, tak mu veľmi pripomína napríklad obdobie korony u nás.
16: Dielo Snúbenci je v slovenčine dostupné nielen ako kniha, ale aj ako audiokniha, ktorú načítali slovenskí herci Ján Galovič a Slávka Halčáková.
3: Spoločnosť svätého Pia X vymenovala štyroch kňazov, ktorí by mali byť vysvetení za biskupov napriek nesúhlasu Vatikánu. Dvaja noví biskupy budú z Francúzska a po jednom z USA a zo Švajčiarska. Vo vyhlásení bratstva sa uvádza, že rozhodnutie pokračovať v konsekráciách bolo prijaté v duchu úcty k najvyššej autorite univerzálnej cirkvi a bude službou preukázanou dušiam a cirkvi uprostred tejto bezprecedentnej krízy viery. Vatikán spoločnosť varoval, že biskupské vysviacky budú mať za následok schizmu a exkomunikáciu.
4: Zahraničné spravodajstvo.
3: Armáda Spojených štátov vykonala útoky na ciele v južnom Iráne. Podľa miestnych médií boli počuť tri výbuchy východne od prístavu Bandar Abbas. Washington tvrdí, že údery vykonal kvôli sebaobrane a pri akcii zneškodnil 4 iránske drony a poškodil vojenský objekt. Iránske revolučné gardy v reakcii udreli na leteckú základňu USA. Nespresnili kde, vzdušné útoky ale hlási Kuwait. Ide o druhú takúto operáciu v tomto týždni. Dianie na Blízkom východe sleduje Alžbeta Pavlíková.
1: USA a Irán zaútočili aj napriek prímeriu a prebiehajúcim rokovaniam o ukončení vojny na Blízkom východe. Podľa amerických médií boli údery zamerané na zariadenie, ktoré predstavovalo hrozbu pre americké ozbrojené sily a komerčnú lodnú dopravu. Zasiahnuté mesto Bandar Abbas sa považuje za jedno z najdôležitejších vojenských centier Iránu v oblasti Perského zálivu a Hormonského prielivu. Iránska diplomacia obvinila Spojené štáty z porušenia prímeria a kritizovala americké útoky. Hovorca rezortu zahraničných vecí vyjadril tiež solidaritu s Ománom. Reagoval tak na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého novinári počas zasadnutia vlády požiadali o reakciu na správy, že Irán a Omán uzavreli dohodu o spoločnom riadení Hormuzského prielivu. Trump uviedol, že by takúto dohodu neakceptoval. Podľa prezidenta bude táto kľúčová úžina otvorená pre všetkých a nikto ju nebude kontrolovať, pričom Washington na to bude dozerať. Dodal, že tieto podmienky sú súčasťou rokovaní s Iránom. Maskat má podľa neho záujem o kontrolu nad prielivom a preto ho varoval, aby do tejto veci nezasahoval. Iránske revolučné gardy dnes vyhlásili, že v reakcii na úder zaútočili na americkú leteckú základňu. Neuviedli, kde sa základňa nachádza, ale útoky raketami a dronmi ráno hlásil Kuwait. Irán v minulých mesiacoch opakovane útočil na krajiny, kde sa nachádzajú americké vojenské základne a Kuwait patrí medzi ne. Iránske revolučné gardy tiež varovali, že akékoľvek opakovanie toho, čo označili za agresiu, vyvolá rozhodnejšiu reakciu a uviedli, že zodpovednosť za následky nesie agresor.
4: Krátko zo sveta.
3: Veľvyslanectvo Spojených štátov v Kyjeve dnes oznámilo, že zostáva otvorené. Poprelo tým správy o zmenách v prevádzke po varovaniach Ruska o vystupňovaní útokov, pre ktoré by mali diplomati a cudzinci odísť z ukrajinského hlavného mesta. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov v tejto súvislosti vyhlásil, že varovania Moskvy zaútočiť na objekty vojensko-priemyselného komplexu neberú všetci vážne. Švédsko oznámilo významnú dohodu o dodávke vojenských lietadiel na Ukrajinu. Daruje Kyjevu 16 starších stíhačiek Gripen a ďalších 22 najnovších modelov si Ukrajina kúpi. Vyhlásenie švédskej vlády bolo zverejnené počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo Švédsku. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu rozkázal armáde ignorovať podmienky októbrového prímeria a prevziať kontrolu nad 70% pásma Gazy. Izrael momentálne podľa svojho premiéra ovláda 60% tohto palestínskeho územia. V pásme Gazy od vlaňajšieho októbra

0: Hokejové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku dnes pokračujú štvrťfinálovými zápasmi. Aktuálne sa hrajú dva duely. Fínsko po druhej tretine vyhráva nad Českom 3-1 a Kanada po druhej tretine vyhráva nad Spojenými štátmi 2-0. Večer o 20:20 sa ešte stretne Norsko s Lotyšskom a Švajčiarsko so Švédskom. Hokejisti Caroliny zvíťazili vo štvrtom zápase finále východnej konferencie NHL na ľade Montrealu 4-0 a sú už iba krok od postupu do boja o Stanleyho pohár proti Vegas. Hurricanes vedú v sérii 3-1 na zápasy a postup môžu spečatiť v noci na sobotu. Slovenský útočník Juraj Slavkovský odohral za domácich viac ako 17 minút a v stretnutí nebodoval ani nevystrelil na bránku. Bývalý slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák bol ústrednou postavou pred zápasom finále východnej konferencie NHL v Montreale. 41-ročný Slovák priniesol do Bell Center v jednej ruke pochodeň s ohňom a v druhej dopravnú značku Stop s nápisom Dobeš, ktorá odkazovala na výkonnosť českého brankára Jakuba Dobeša. Novým trénerom hokejistov HK Poprad sa stal 44-ročný Čech Ladislav Čihák. Na striedačke účastníka Tipsport ligy nahradil Belgičana Majka Pelgrimsa, s ktorým sa vedenie klubu nedohodlo na pokračovaní vzájomnej spolupráce. Čihák podpísal pod Tatrami dvojročný kontrakt. Futbalisti Crystal Palace získali svoju prvú európsku trofej. Vo včerajšom finále konferenčnej ligy v Lipsku zdolali Rayo Vallecano 1-0. O víťazstve londýnskeho klubu rozhodol na začiatku druhého polčasu francúzsky útočník Jean-Philippe Mateta. Brazílsky futbalista Neymar má poranené lýtko a bude potrebovať 2 až 3 týždne liečby. Dnes to potvrdilo lekár národného tímu. Neymar vynechá 2 prípravné zápasy pred štartom majstrovstiev sveta, no pravdepodobne nebude pripravený ani na úvod šampionátu, ktorý Brazília odštartuje 13. júna proti Maroku. Slovenskí reprezentanti v malom futbale vstúpili do domácich majstrovstiev Európy víťazne. V úvodnom stretnutí A skupiny v Bratislave zdolali Grécko 3-1. V drese Slovenska nastúpili aj bývalí futbaloví reprezentanti Erik Jendrišek a Juraj Kucka.
1: Oni v začiatku nekladli nejak moc odpor, boli tak viac zadu zavretí, takže dobre, že sa potom dalo ešte ďalší gól a ďalší a škoda potom toho posledného gólu, čo sme dostali. Treba si dávať na to pozor. To sme si už mali postražiť, len zbytočné chyby, vyhrávali sme, stalo sa tam jedna chyba predtým, potom sme to hneď za pár sekúnd zopakovali a dostali sme z toho gól, takže to mrzí.
0: Talianský tenista Jannik Sinner sa s grandslamovým turnajom Roland Garros rozlúčil už v druhom kole dvojhry. V pozícii nasadenej jednotky prehral na parížskej Antuke s Argentínčanom Juanom Manuelom Serundolom 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Vlaňajší finalista bol za stavu 5-1 v treťom sete gem od triumfu. Potom mu však v horúcom počasí prišlo nevoľno a napokon duel prehral. Ďalej ide srbský tenista Novak Djokovic. Domáceho Francúza Valentina Ruaje zdolal po takmer 4-hodinovom boji 6-3, 6-2, 6-7 a 6-3. Suveréne ide ďalej druhý nasadený Nemec Alexander Zverev. Olympijský šampión z roku 2020 v Tokiu si poradil s Čechom Tomášom Macháčom 6-4, 6-2, 6-2. Dvojnásobný parížsky finalista Nor Kasper Ruud zvíťazil ako nasadená 15-ka nad Srbom Hamadom Medjedovičom 6-3, 6-2, 6-4. Japonská tenistka Naomi Osaková sa prebojovala do tretieho kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Na parížskej Antuke si nasadená 16-ka poradila s Chorvátkou Donou Vekičovou v dvoch setoch 7-6, 6-4. V ďalšej fáze bude jej súperkou 17-ka pavúka Američanka Iva Jovičová, ktorá zdolala krajanku Emu Navarovú hladko 6-0, 6-3. Hádzanári Bojníc vyrovnali stav finálovej série Nike Handball Extraligy na 1-1. V druhom stretnutí vyhrali nad obhajcom titulu Tatranov Prešov 4-2 v rozstrele, keď sa v riadnom čase skončil duel nerozhodne 33-33.
2: Počasie.
0: Dnešné ochladenie bude len prechodné, piatok bude podľa Petra Jurčoviča slnečný a teplejší.
3: To, že máme také pekné počasie, tak súvisí zase s tlakovou výšou, ktorá sa za tým studeným frontom znovu rozširuje do strednej Európy. Takže predpokladáme, že najbližšia noc jasno až polojasno. To sme to mali aj predtým, ale teraz to už bude v chladnejšom vzduchu, čo sa trošku môžeme obávať, lebo v horských dolinách by mohla teplota klesnúť asi až na nulu. A to je také dosť povážlivé.

0: sa ešte sem tam mohol vyskytnúť nejaký mrazík. Na juhu to bude lepšie, to by malo byť na 10, 10, 11, 12 stupňov. Ale oproti tomu, že sme v predchádzajúcich dňoch mali 18, 19, tak je to tiež citeľné ochladenie. A potom cez deň, tak predpokladám, že bude pekne, ale zase sa bude tvoriť kopovitá oblačnosť. Predpokladám, že do zrážok to nepôjde, že to bude celku taký pekný piatok, ale maximálne len 27. Na 30-ku si ešte budeme musieť počkať, aj keď teraz dlho čakať nebudeme.
1: Dnes večer sa v relácii História a my pozrieme na situáciu v strednej Európe na začiatku 16. storočia. Moderuje Andrea Čelková. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.
2: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, na sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Celebruje ju Robert Neupauer, moderátor Teologického inštitútu. Na organe hrá Šimon Jirotka. Pri svätej omši sa bude spievať pieseň z jednotného katolického spevníka číslo 247. Technicky spolupracuje Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Drahí spolubratia v kňazskej diakonskej službe, milí bratia seminaristi, drahí bohoslovci, milovaní bratia a sestry, všetci vy, ktorí sa s nami spájate prostredníctvom Rádia Lumen a takto spoločne vytvárame duchovný most státeľ zo spiskej kapitule, zo seminárskej kaplnky svätého Jána Nepomuckého. Slávime sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. A ja sa veľmi teším, že môžeme tak prvýkrát sláviť a stáť pred vami, milí bohoslovci, a spoločne ďakovať Pánu Bohu za dar môjho kňazstva, za dar nášho kňazstva, ktorý sme tu na spolubratia kňazi, a za to, že aj Pán cez nás môže posvecovať tento Boží ľud, môže posvecovať aj vás. Zároveň sa spájame aj v modlitbách za vás, milí bohoslovci, aby to povolanie, ktoré Pán vložil do vášho srdca, vďaka jeho milosti a vašej spolupráce s touto milosťou mohlo rásť. A zároveň chceme aj vás, drahí bratia a sestry, ktorí nás počúvate a spájate sa s nami v modlitbe, poprosiť aj zároveň poďakovať za vaše modlitby, za nás kňazov, za tých, ktorí sa na kňazstvo pripravujú. Aj my myslíme na vás, zvlášť na všetkých trpiacich a chorých, a spájame sa s jedinou obetou najvyššieho a večného kňaza, s Ježišom Kristom, ktorý túto obetu teraz sprítomní aj na tomto oltári. Po chvíľke ticha sa pripravme na slávenie tejto obety tým, že oľutujeme všetky svoje hriechy. Vyznávam
1: všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som teraz prešiel myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním druhého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
0: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: sa. Bože, Ty si na svoju slávu a na spásu ľudského pokolenia ustanovil svojho jednorodeného syna za najvyššieho a večného kňaza. Daj, aby tí, ktorých si vyvolil za vysluhovateľov a správcov Tvojich tajomstiev, boli v sile Ducha Svätého verní a vo vykonávaní prijatej služby. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen. Čítanie z knihy Genesis. Abraham a Izák došli na miesto, ktoré mu ukázal Boh. Abraham postavil oltár, poukladal naň drevo, zviazal svojho syna Izáka a položil ho na oltár, na drevo. Potom Abraham vystrel ruku, vzal nôž a chcel obetovať svojho syna. Ale v tom naň zavolal anjel Pána z neba. Abraham, Abraham. On odpovedal, tu som. Anjel mu povedal, nevzťahuj svoju ruku na chlapca a neublíž mu. Teraz viem, že sa bojíš Boha, veď si mi neodoprel svojho jediného syna. Abraham zdvihol oči a uzrel barana, zachyteného rohami v krovi. Vzal ho a obetoval na miesto svojho syna. A toto miesto nazval Pán sa stará. A tak sa až podnes hovorí, na vrchu Pán sa stará. Anjel Pána znova zavolal z neba na Abraháma. Na seba samého prisahám, taký je výrok Pána. Pretože si toto urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo, ako hviezdy na nebi a ako piesok na brehu mora. A tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov. A pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš prišiel s učeníkmi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa. Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I doľahli na ňoho smútok a úzkosť. Vtedy im povedal: moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou. Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. To nie ako ja chcem, ale ako ty. Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: to ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Znova odišiel a modlil sa: Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa. Počuli

Drahí spolubratia v kňazskej službe, diakonskej službe, milí bohoslovci, aj bratia, milovaní bratia a sestry, všetci vy, ktorí sa s nami spájate cez Rádio Lumen pri tejto svätej omši, si každý z nás pozná výraz, keď sa povie, toto je moja srdcovka, alebo keď sa povie, že toto mi prirástlo k srdcu. Že týmto výrazom chceme vyjadriť nejaký silný osobný vzťah k nejakej skutočnosti alebo k nejakej osobe, k nejakej veci, nejaké silné citové puto, ktoré nás viaže. V dnešnom prvom čítaní sme mohli počuť, ako Boh skúša Abraháma. A môžeme si predstaviť ten vzťah Abraháma a jeho milovaného syna Izáka, vytúženého, dlho očakávaného a potom prisľúbeného syna, ktorý sa stáva synom Abraháma a synom Sáry v ich neskorom pokročilom veku. Môžeme si predstaviť to, ako ten Abraham sa v tom synovi naozaj vidí, teší sa, vidí, ako rastie. A zrazu prichádza tvrdá skúška na Abraháma. Boh skúša Abraháma, komu dá prednosť. Abraham je mužom viery. Poslúcha Boha. A Boh teraz zasiela na neho skúšku, že či aj v tejto skúške jeho srdce obstojí. Chce, môžeme povedať istým spôsobom, vidieť, kde je Abrahámovo srdce. Komu patrí? Patrí ešte stále Bohu? Alebo sa viac už ako si prikláňa k Izákovi. Môže sa nám táto skúška zdať dosť krutá zo strany Boha, ale v skutočnosti my vieme, že len v Bohu nachádza zmysel všetko, to, kým sme a to, čo máme. Že ak stratíme Boha, tak v podstate stratíme všetky aj ostatné dobrá, lebo všetky tie dobrá sa ľahko môžu stať pre nás pokušením, zanechať Pána. Dokonca sa môžu stať pokušením pre zlo. V našom živote, si myslím, že v živote každého jedného z nás sa nachádzajú nejakí Izákovia. Izákovia, ktorí nám môžu brániť milovať Pána celým svojim srdcom. Ktorí nám môžu brániť správne milovať aj našich blížnych. Máme mnoho dobier, ale ak tieto dobrá, ktoré nám Pán dal, začneme využívať alebo používať bez Neho, tak hoci sú dobro, môžu sa pre nás stať pokušením pre zlo. Môže mať dobrý rozum a robiť si všetky skúšky, ale môže nás to viesť možno k pýche. Môže byť génius, ktorý na miesto dobra vymyslí atomovú bombu. Alebo nejaký dron, ktorý začne zabíjať. Jednoducho dobro, ktoré mu Pán dal, bez Pána môže zneužiť. Tak možno v ten dnešný večer sa môžeme aj my zamyslieť nad tým, že čo je možno nejakým tým Izákom v mojom živote, ku ktorému moje srdce mohlo prirásť až tak, že zabúda na darcu, ktorý mi dal. Toho konkrétneho Izáka, to dobro, ktoré mi Pán dal. Komu alebo čomu patrí moje srdce? Boh nedovolil Abrahamovi obetovať Izáka. A vrátil mu ho v novej podobe, ako sme mohli počuť, v celom potomstve po ňom. Rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezd na nebi, ako piesku na brehu mora. Naozaj Boh nikdy neberie. Ak sa nám zdá, že niekedy berie, tak je to len preto, aby nám dal ešte viac. Aby nám dal stonásobne viac, ako to prisľubuje aj Ježiš na inom mieste v Evanjeliu. Že ten, kto opustí, pre ňoho dostáva stonásobne viac. A môžeme si potom predstaviť tú radosť Abraháma z toho, že nezradil Pána.
Radosť toho, že po skúške aj on, aj Izák milovali pána ešte viac a ešte viac si vážili aj seba navzájom. Že ich vzťah otca a syna a zároveň ich vzťah k Bohu sa ešte viac prehlbil. Avšak to, čo nedovolil Boh urobiť pravcovi Abrahámovi, urobil on sám ako otec. Ako otec vo vzťahu k svojmu milovanému synovi. Boh otec obetoval svojho milovaného syna. Tu mi prichádzajú na um slova, ktoré Ján Pavol II. Napísal ako plod svojej meditácie v rímskom triptychu, kde uvažuje práve nad, okrem iného, aj nad touto udalosťou obety Izáka. V tom rímskom triptychu sú slova: O Abraham, ty, čo vystupuješ navrch v krajine moria, je tvoje taká hranica otcovstva, taký prach, ktorý ty neprekročíš. Abraham ho neprekročil, pretože Boh mu to nedovolil. Ale za tým prahom je láska otca k nám, taká láska, že neváha obetovať svojho vlastného syna. Vieme, že Izák je predobrazom Krista. Izák, ktorý si nesie drevo, Kristus, ktorý nesie drevo kríža na Kalváriu. A tam sa sám Ježiš Kristus stáva kňazom, oltárom aj obetným baránkom. A to preto, že on sám miloval otca a v otcovi miloval nás. Jediný dôvod, a to je jediný dôvod, naozaj jediný dôvod Ježišovho kňazstva je láska. Láska k otcovi a láska k nám. Ak to skutočne miluje, dáva seba. Daruje seba. Ježiš je najvyšší kňaz, a to nie je nejaký honor, v zmysle tom svetskom, je najvyšší kňaz, lebo miluje do krajnosti. A je večný kňaz, lebo miluje vždy, verne, za každých okolností, večne. A na tomto kňazstve nám dáva účasť. Dáva nám účasť na tejto svojej láske. Na tejto svojej láske do krajnosti a na tejto svojej vernosti do krajnosti. A pozýva nás rozvíjať toto kňazstvo. Najprv to krstné kňazstvo, ktoré majú všetci veriaci, ktoré máte aj vy, milovaní bratia a sestry, ktorí nás počúvate. Rozvíjať našu krstnú identitu syna, ktorý daruje seba v službe lásky. A to sa dá v manželstve. Koľko obety prinesú manželia za seba navzájom v konkrétnych, každodenných skutkoch lásky. Koľko obety prinášajú rodičia každý deň za svoje deti. Koľko obety prinesiete vy, milí chorí, ktorí sa aj teraz s nami spájate. To všetko je žitie krstného kňazstva. Spájanie sa s Ježišovou obetou. Koľko obety aj vy, milí bohoslovci, prinášate aj za svoje budúce povolania, aj za mnohých ľudí, ktorí vás prosia o modlitby. Čím vlastne prehlbujeme našu krstnú identitu a spájame sa s Kristom, kňazom, ktorý obetuje seba otcovi. A potom tu máme my to naše služobné kňazstvo, na ktorom sme dostali účasť našou kňazskou vysviackou, keď sme naozaj my, kňazi, zasvetili svoj život úplne Kristovi. Keď sme mu v deň našej kňazskej vysviacky dali celé naše bytie, celé naše srdce, celé naše telo. Aby sme mohli mať účasť na jedinom kňazstve Ježiša Krista. Aby sme sa s láskou Krista, ako tu budeme počuť aj v dnešnej prefácii,
Aby sme s tou láskou Krista slúžili Božiemu ľudu. Aby sme tento Boží ľud s láskou Krista živili jeho slovom. Aby sme tento ľud s láskou Krista cez sviatosti posvecovali, spravovali, viedli. Mať účasť na Ježišovom kňazstve znamená spolu s Ježišom darovať seba. Nič len seba. A tak novým spôsobom nachádzať seba. V liste Hebrejom môžeme čítať, keď autor hovorí, že Pane, nechcel si žiadne obety, zápalné obety, baranov a bíkov. Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti obety za hriech. A vtedy som vlastne si uvedomil, že som tu ja. Že som tu ja, kde spolu s Kristom môžem povedať, hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu, Oče. Tak, ako sme to mohli počuť aj v Evanjeliu. Oče, nie je tvoja, nie je moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Avšak odovzdať, povedať to, niekedy možno je také ľahké, každý deň to rozprávame, nie v modlitbe, Oče náš, buď vôľa tvoja. Ale reálne potom odovzdať seba a povedať, Pane, konaj v mojom živote. Pane, nech sa naplňa tvoja vôľa, je niekedy naozaj drámou. Drámou možno aj preto, že nie vždy tú Božiu vôľu, my sami máme takú skreslenú predstavu, že keď sa povie, Pane, buď tvoja vôľa, že už musí prísť nejaké nešťastie. Lebo máme skreslenú predstavu o Otcovej vôli. Boh nikdy nechce naše zlo. Áno, tá dráma niekedy je nutná, aby nás naučila milovať, aby nás naučila vážiť si naše kňazstvo, naše povolanie ku kňazstvu. A tú drámu prežíval sám Ježiš ako človek v Getsemanskej záhrade. Zároveň ako Boh vedel, čo ho čaká. A predsa prežíva strach a smrteľnú úzkosť. A vyjadruje to slovami, moja duša je smutná až na smrť. A prosí o jediné svojich učeníkov. Ostaňte tu a bdejte so mnou. Ježiš sa nebojí pomenovať svoj vnútorný svet. To, čo prežíva. Nebojí sa pomenovať svoje emócie. Tú svoju samotu, svoj strach. Nebojí sa to pomenovať nielen pred Otcom, ale aj pred svojimi učeníkmi. A chce nás to učiť, aby sme aj my dokázali rozprávať o svojom vnútri. Nielen pred Bohom, ale možno aj navonok. Pred svojimi bratmi. Aby sme poznali to, čo kto prežíva. Chce nás naučiť pomenovať náš vnútorný svet. Aby sme si boli bližší. A to je to druhé, čo chce Ježiš od učeníkov. Bdejte, ostaňte tu so mnou. Buďte mi na blízku. Ježiš nepotrebuje slova útechy. A mnohí z nás, a vieme, že možno tí, ktorí trpia, nepotrebujú až tak slova nejakej útechy, ale potrebujú blízkosť. Potrebujú mať pri sebe osobu, ktorej vie, že ich tá osoba miluje. A práve to nás vedie k všímavosti, aby sme si boli na blízku. A takto vlastne, aby sme bdeli. Bdieť neznamená len nespať. Bdieť znamená mať srdce. Znamená mať srdce pri láske. Mať srdce pri tom, koho milujem, na kom mi záleží. Podobne ako matka, ktorá bdie, možno len čo sa to dieťa šuchne v tej postielke, v postielke v noci, už je hore. Má srdce pri svojom dieťati. Alebo keď sa dvaja zalúbia, nie, tak nedokážu na seba nemyslieť. Ich srdce je vždy pri tom druhom. A takto nás chce mať Ježiš pri sebe ako svojich učeníkov. A preto nás prosí, bdejte. Buďte tu so mnou. Majte srdce pri mne. Bdieť s Kristom znamená mať srdce pri láske nášho života.
Tou láskou nášho života je Kristus. A tak sa vlastne aj náš život potom stáva aj tým druhým. Modlite sa, bdejte a modlite sa. Aj tou modlitbou. Študuješ, maj srdce pri Kristovi. Pracuješ, zabávaš sa, športuješ. Čokoľvek robíš, maj srdce pri Kristovi. Trpíš, maj srdce pri ňom. Zároveň vieme, že to Ježišovo srdce bdie nad nami. Je pri nás, pretože aj my sme láskou Ježišovho srdca. A preto je jeho srdce pri nás. Preto bdie nad nami. Dovoľme Ježišovi, aby nad nami bdiel, aby nás strážil, aby naše srdce, aby nášho ducha, aby aj naše telo, ktoré je slabé, posilňoval. A tak prosme o silu možno obetovať tých našich Izákov Bohu. Boh nám ich nechce vziať. Boh nám ich chce vrátiť v novej podobe. Učme sa od Ježiša najvyššieho a večného kňaza urobiť z nášho života každodenný dar v maličkostiach. V tom, v tej láske, v tej službe, ku ktorej nás Pán tu a teraz pozýva, aj keď sa mi možno niekedy nechce. Zároveň bdejme, majme naše srdce pri Ježišovi, majme naše srdce aj pri našich blížnych a zároveň vedzme, že to jeho srdce bdie nad nami. A to, že bdie nad nami, to, že je s nami, toho dôkazuje aj táto svätá omša, kedy znova vstupuje do našich životov ako náš jediný Pán, ako náš kňaz, ktorý je najvyšší a večný. Amen.

0: Milovaní bratia a sestry, Pán Ježiš sa v rozhodujúcich chvíľach svojho života utiahol do samoty na modlitbu. Povzbudený jeho príkladom a slovami, bdejte a modlite sa, predniesme svoje prosby nebeskému Otcovi a volajme, buď vôľa Tvoja, Otče.
1: Prosme za kňazov, aby boli horlivými mužmi modlitby, vždy ochotnými obetovať sa za spásu ľudí.
2: Buď vôľa Tvoja, Otče.
1: Prosme za našu vlasť, aby na nej spočinulo Božie požehnanie, plynúce z obety najvyššieho kňaza Ježiša Krista.
2: Buď vôľa Tvoja, Otče.
1: Prosme za všetkých povolaných do duchovnej služby, aby s pohľadom upretým na svojho majstra rozvíjali v sebe dary prijaté v sviatostiach.
2: Buď vôľa Tvoja, Otče.
1: Prosme za tých, ktorí trpia pokušeniami proti viere, aby bol pre nich trpiaci Kristus útočiškom a útechu.
2: Buď vôľa Tvoja, Otče.
1: Prosme za nás samých, aby účasť na slávení svätej omše posvecovala náš každodenný život.
2: Buď vôľa Tvoja, Otče.
1: Prosme za zomrelých kňazov, aby im Kristus, večný kňaz, dal účasť na nebeskej liturgii.
2: Buď vôľa Tvoja, Otče.
1: Prosme za blahorečenie biskupa Jána Vojtašaka, aby nám jeho svätý život ukazoval cestu ku Kristovi.
2: Buď vôľa Tvoja, Otče.
1: Prosme za farnosť Zuberec, aby spoznali, že v Eucharistii vrcholný bod všetkých ľudských túžob, lebo tu dosahujeme Boha, a Boh sa spája s nami v láske.
2: Buď vôľa Tvoja, Otče.
1: Prosme za nášho otca Špirituála Patrika, ktorý dnes slávi svoje narodeniny, aby ho Pán naplňal radosťou z jeho kňazskej služby a sprevádzal ho svojim požehnaním.
2: Buď vôľa Tvoja, Otče.
0: Nebeský Otče, Tvoj Syn Ježiš Kristus, najvyšší a večný kňaz, uzavrel s nami novú zmluvu. Vypočuj naše prosby a obdaruj nás milosťami, ktoré nám On sám daroval pre našu spásu. On s Tebou žije a kráľuje na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Náš prostredník Ježiš Kristus, nech urobí tieto dary príjemnými tebe, Pane, a nech nás zároveň so sebou prinesie ako tebe milú obetu, lebo

Tvojej cirkvi. Veď Kristus nie len povýšil tvoj vykúpený ľud za kráľovské kňazstvo, ale s láskou brata povoláva si z neho učeníkov a vkladaním rúk im dáva účasť na svojej posvetnej službe.

hostino. Zo pravdivou láskou slúžia Tvojmu ľudu, živia ho Tvojim slovom a posvecujú sviatosťami. Zasvetiac svoj život Tebe na spáse svojich bratov, majú sa pripodobňovať Ježišovi Kristovi a Tebe stále do

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posväcuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Sliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou Božou Rodičkou, so Svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi. A so všetkými svätými, ktorí nám ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Františka, jeho pomocného biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud.
3: Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
0: Skrze Kristovi

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôli je milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj a radosť a láska.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel po tvojom strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nás oživuje božská obeta, ktorú sme priniesli a prijali, aby sme boli večnou láskou spojení s Tebou a prinášali ovocie trvajúce na veky skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Nebeský Oče, zbierame úrodu
1: našich predkov. Ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patrona našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána. Aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie.
0: Amen. Svätý Michal Archaniel,
1: bráň nás Boji, buď nám ochráncom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc a ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažen do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší odrujú po svete. Amen.
0: Ja si dovolím aj v mene všetkých poslucháčov takto zablahoželať otcovi Patrikovi, pretože mnohí ťa, otec Patrik, poznajú ako hlas otca Majka. A chceme naozaj poďakovať Pánovi za tvoj život, za tvoje kňazstvo. Chceme ti vyprosiť veľa Božích milostí, pevné zdravie, tela i duše. A ďakujeme za tvoju službu aj v podcastoch Biblia za rok, ktoré prinášaš na celé Slovensko. A verím, že dnes aj takto, keďže nás mnohí počúvajú, sa za teba budú osobitne modliť. Tak buď požehnaný. Všetkým vám, drahí bratia, tu aj tých, ktorí nás poslucháte, prajem pekný a požehnaný večer. Prijmite požehnanie. Pán s vami.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach na sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka z Spišskej Kapituly. Celebroval ju Robert Neupauer, moderátor Teologického inštitútu. Na organe hral Šimon Jirotka. Technicky spolupracoval Pavel Keľov. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Blahoslavený Don Titu Zeman, orodu.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa o Božie požehnanie, ochranu Panny Márie a dary Ducha Svätého pre deti, vnúkov a vnúčky a za Božie požehnanie, ochranu Panny Márie a zdravie pre rodiny Maňkovú, Vargovú a Amrichovú.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
6: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
6: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Pripojte aj vy hlas chválospevu nevesty k svojmu ženíchovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Aleluja.
0: Ty, Kriste, večný veľkňaz náš.
1: Kňazom Synovej zmluvy, len Tebe postup vzdávame, len Tebe patrí vďačný a lásky spev. Prichádzaš v sláve Otcovej a nad zlobou sa zmilúvaš. Dolo na Panny prichádzaš, taký chudobný aj v poslušnosti. Ty ničíš, čo je dávno minulé, so svetom slávy hladíš svet. Otec aj Duch ťa dobre pomazal, medzi kňazmi vždy prvý si. Ty sám si čistá obeta, bez lásky pre nás leješ krv. Darúvaš láske, nesú synovia, zmierení s Otcom v radosti.
3: Si našej spásy obetou, keď na oltáru dávaš sa, i pri sediaci trónu osobu, i máš pre nás milosť jediný.
1: Sláva Ti, Kriste, veľkňaz najvyšší, nech sláva je aj Otcovi. Ty, ktorý žiješ, darúvaš, na veky vekov vládneš s ním.
2: Amen.
0: Pán prisahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky. Pán povedal môjmu pánovi.
1: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podošku tvojim nohám.
3: Moc tvojho žeslav šíri pán zo Siona. Pánuj uprostred svojich nepriateľov.
1: Od dňa tvojho narodenia patrí ti vláda v posvetnej nádhere. Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice.
3: Pán prisahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky podľa radu Melchizedekovho.
1: Pán je po tvojej pravici. V deň svojho hnevu kráľov porazí.
3: Cestou sa napije z potoka. A potom hlavu zdvihne.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Pán prisahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky.
0: Boh bohatý na milosrdenstvo oživil nás s Kristom. Z celého srdca chcem oslavovať Pána.
3: Zbore spravodlivých i zhromaždení.
1: Veľké sú diela Pánove. Nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu.
3: Nádherné a vznešené sú Jeho diela. Jeho spravodlivosť platí na veky.
1: Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky. Pán je milosrdný a milostivý.
3: Pohrdá tým, čo sa ho boja. Svoju zmluvu má stále na mysli.
1: Svoje mocné skutky oznámil svojmu ľudu a dal im dedičstvo pohanov. Pravdivé a spravodlivé sú diela Jeho rúk.
3: Nezrušiteľné sú všetky Jeho príkazy, upevnené na veky. Založené na pravde a spravodlivosti.
1: Vykúpenie poslal svojmu ľudu. Zmluvu uzavrel na veky.
3: Jeho meno je sveté a zbudzuje hrôzu. Boha hojnosť je počiatok múdrosti.
1: A múdro robia všetci, čo ju pestujú. Jeho chvála ostáva na veky.
3: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Boh bohatý na milosrdenstvo oživil nás Kristom.
0: Kristus je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia. S radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi,
3: ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätého svetla. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko, na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstva, kniežatstva aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela cirkvi, on je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo, lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho smieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Kristus je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia.
4: Keď máme, bratia, smelú dôveru, že vojdeme do svätyne skrze Ježišovu krv, tou novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez svoje telo, a keď máme veľkňaza nad Božím domom, pristupujme s úprimným srdcom v plnosti viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.
0: Žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.
3: Žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.
0: A chválime sa nádejou na slávu Božích detí.
3: Skrze nášho Pána Ježiša Krista.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.
0: Otče, za nich prosím, lebo sú tvoji, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. Velebí.
3: Moja duša Pána a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi, lebo vzhľadol na poníženosť svojej služobnice. Ja od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno, a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tým, čo sa oboja. Ukázal silu svojho ramena, rozdielil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú, mocnáru zostade s trónom, alebo vyšiel poničených, hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Otče, za nich prosím, lebo sú tvoji, a zjavení sa ja sám posvetujem, aby boli aj oni posvetení pravde.
0: Prednesme skrze Krista svoje prosby Bohu Otcovi, ktorý všetko riadí svojou prozreteľnosťou a požehnáva všetkých, čo v Neho dúfajú. Volajme, s dôverou ťa prosíme, vypočuj nás.
3: S dôverou ťa prosíme, vypočuj nás.
5: Kriste, Ty si slovo Otca, vnukni našim perám, o čo máme v modlitbe prosiť.
3: S dôverou ťa prosíme, vypočuj nás.
5: Kriste, kňaz, Ty si chlieb života. Daj, aby kňazi prežívali svoje kňazstvo ako dar a naplnili svoju obetu v Tebe.
3: S dôverou ťa prosíme, vypočuj nás.
5: Kriste, Ty sa za nás vždy prihováraš u Otca. Daj, aby sme boli verní v modlitbe a aby nechýbali robotníci na Tvojej žatve.
3: S dôverou ťa prosíme, vypočuj nás.
5: Kriste, Ty si bol poslaný Otcom. Daj, aby všetci v Tebe našli život a cestu do večného kráľovstva.
3: S dôverou ťa prosíme, vypočuj nás.
5: Kriste, Syn živého Boha, Ty si svojou smrťou premohol smrť. Daj, aby posledná obeta našich zosnulých im vo večnosti dala trvalú radosť.
3: S dôverou ťa prosíme, vypočuj nás.
0: Teraz odriekame modlitbu, ktorú nám dal Kristus ako vzor každej modlitby.
3: Otče náš, ktorý si na nebesie, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Bože, Ty si na svoju slávu a na spásu ľudského pokolenia ustanovil svojho jednorodeného syna za najvyššieho a večného kňaza. Daj, aby tí, ktorých si vyvolil za vyslúhovateľov a správcov Tvojich tajomstiev, boli v sile Ducha Svätého verní vo vykonávaní prijatej služby. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
2: Amen.
0: Pán s vami.
3: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Choďte v pokoji.
3: Bohu vďaka.
6: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos večerných chvál zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Vešpery sa modlili seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Aj naďalej vám prajeme pohodové počúvanie.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Cirkev potrebuje odvahu pre podstatné veci, povedal Leo XIV talianským biskupom.
0: Pápež 22. augusta navštívi San Marino.
1: Rektor Trnavskej univerzity podpísal v Ríme dve memorandá o spolupráci.
0: Vo štvrtok 28. mája vám príjemné počúvanie prajú Klára Tomášiková
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán, San Marino. Medzi cesty pápeža Leva XIV. Pribudne aj návšteva Sanmarínskej republiky. Svätý otec prijal pozvanie vtedajších kapitánov regentov Matea Rossiho a Lorenza Bulliho a v sobotu 22. augusta do poludnia navštívi tento malý štát v rámci pastoračnej návštevy.
0: Po poludnejších hodinách toho istého dňa bude pápež prítomný na podujatí Stretnutie za priateľstvo medzi národmi a navštívi mesto Rimini.
1: Vatikán. Pápež vyzval talianskych biskupov, aby cirkev nehodnotili podľa čísel či vplyvu, ale podľa vernosti evanjeliu. V príhovore na 82. generálnom zhromaždení konferencie biskupov Talianska zdôraznil potrebu načúvania, synodality a odvahy zamerať sa na podstatné veci viery.
0: Svätý otec sa dnes prihovoril talianským biskupom s výzvou, aby sa cirkev nebála návratu k jadru evanjelia a obnovila svoje poslanie v duchu synodality, načúvania a misie. Vo svojom prejave pápež pripomenul, že dnešná spoločnosť nesie znaky únavy, roztrieštenosti a osamelosti.
1: V našich spoločenstvách niekedy cítime námahu pri odovzdávaní viery a ťažkosti pri oslovovaní mladých generácií. Evanjelium nás však prebúdza. Ježiš pri pohľade na zástupy nevidí problém, ktorý treba vyriešiť, ale úrodu, Božie pole. Žatva je veľká, ale robotníkov málo, preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu, píše sa v Lukášovom evanjeliu. Boh ako neunavný rozsievač každý deň vychádza do sveta a veľkodušne rozsýpa do srdc túžbu po nekonečne, po plnom živote, po spáse, ktorá oslobodzuje.
0: Leo XIV. Vyzval biskupov, aby sa naučili pozerať na svet očami zmrtvých vstalého a neostávali iba pri štatistikách či problémoch.
2: Il nostro primo compito è questo, fare nostro lo sguardo del Signore.
1: Našou prvou úlohou je osvojiť si pohľad pána, nestežovať sa iba na zatvrdnutú pôdu, ani sa nezastavovať len pri štatistikách, ale vedieť vidieť očami zmrtvých vstalého úrodu, ktorú nám Boh pripravuje.
0: Osobitnú pozornosť venoval rímsky biskup kresťanskej iniciácii a významu krstu. Podľa pápeža nemožno prípravu na sviatosti redukovať na formálny proces, ale treba ju chápať ako cestu uvádzania do života viery a spoločenstva cirkvi.
2: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
1: Viera sa odovzdáva a rastie tam, kde existujú živé a pohostinné spoločenstvá, schopné modliť sa a počúvať, kde Božie slovo nezostáva na okraji, ale osvetľuje rozhodnutia, kde je Eucharistia skutočne prameňom a vrcholom, kde chudobní nie sú iba príjemcami služby, ale bratmi a sestrami, v ktorých k nám hovorí Pán, kde mladí nie sú problémom, ale tvárami, hlasmi a príbehmi, s ktorými treba viesť dialog, kde rodiny nezostávajú sami a zranenia sa neskrývajú, ale s pokorou sa prinášajú pred Pána, kde sa viera premieňa na konkrétnu angažovanosť v spoločnosti, politike a kultúre.
0: Významným motívom príhovoru Leva XIV. Bola synodalita.
2: Chiesa synodale è quella in cui ciascuno.
1: Synodálna cirkev je taká, v ktorej každý podľa svojho povolania môže prinášať dar prijatý od Ducha Svätého pre spoločné budovanie. Účasť teda nie je ústupkom, ale požiadavkou spoločenstva a misie. Preto sa musí stať metódou, zodpovednosťou a kritériom overovania pri zapájaní rôznych chariziem a služieb, pri rešpektovaní osobitnej úlohy biskupa.
0: Svätý otec zároveň upozornil, že plodnosť cirkvi nemožno merať počtom, spoločenským vplyvom ani ekonomickou silou.
2: Cari fratelli, il Signore non ci chiede di misurare la fecondità della Chiesa con i criteri del numero.
1: Drahí bratia, Pán od nás nežiada, aby sme plodnosť cirkvi merali podľa počtu, viditeľnosti alebo vplyvu. Keď sa pozeráme Božími očami, objavujeme, že si vybral cestu maličkosti, aby zostúpil medzi nás. Táto logika maličkosti je skutočnou silou cirkvi.
0: Na záver pápež povzbudil biskupov k odvahe pre podstatné veci, pre misijné farnosti, živú katechézu, otvorené spoločenstva a načúvanie mladým i chudobným.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
1: Majme odvahu pre podstatné veci, odvahu pre spoločenstva, ktoré sa menej usilujú zachovať všetko a sú slobodnejšie ohlasovať Krista. Odvahu pre katechézu, ktorá je cestou iniciácie a trvalého formovania ku kresťanskému životu. Odvahu pre otvorené a misijné farnosti, v ktorých rodiny nachádzajú nové posilnenie zo živnej miazgy evanjelia. Ľud sa rodí z otcov a matiek vo viere, zo spoločenstiev, ktoré dokážu povedať životom skôr než slovami našli sme Mesiáša. Taliansko potrebuje toto svedectvo. Vatikán. Duchovný otec Franco Semeraro pre Vatican News opísal, ako pápež Leo XIV pomohol jeho bratovi, otcovi Diegovi, potom čo mu v stredu na konci generálnej audiencie na námestí svätého Petra prišlo zle. Zábery sa rýchlo rozšírili po celom svete. Skupina mužov v tmavých oblekoch sa v stredu zhromaždila v prvých radoch na námestí svätého Petra po skončení generálnej audiencie. Krátko na to sa objavil pápež Leo XIV, zostúpil z pódia, na ktorom predtým hovoril, a pokľakol, aby zistil, čo sa stalo. Osobou, ktorej pomáhali, bol otec Diego Semeraro, kňaz z mesta Martina Franca v regióne Apulia na juhu Talianska. Do Ríma prišiel spolu so svojím bratom, otcom Francom, a v dôsledku horúčavy mu prišlo nevoľno. Otec Franco si tento rok pripomína 60. výročie svojej kňazskej vysviacky a pápežovi Levovi odovzdal album s fotografiami relikvií svätého Augustína, ktoré prišli do mesta Martina Franca približne pred 20 rokmi. Bolo to niečo mimoriadne, povedal otec Franco pre Vatican News pri opise tejto udalosti. Keď sa obaja bratia približovali k pódiu, aby si po skončení generálnej audiencie tradične podali ruku s pápežom, otcovi Diegovi prišlo zle. Po 3 hodinách na slnku sa môjmu bratovi zatočila hlava, nešťastne spadol a teraz ho všetko trochu bolí, no vďaka Bohu je už v poriadku, vysvetlil otec Franco. Podľa jeho slov bol pápež Leo XIV prvým, kto si k nemu kľakol a prišiel mu pomôcť. Otec Franco zároveň opísal prekvapenie samotného otca Diega, ktorý zvolal: Svätý otče, ste to naozaj vy? Pápež mu následne podal ruku a daroval mu ruženec. Po incidente kňaza previezli do vatikánskej ambulancie na vyšetrenia, ktoré podľa dostupných informácií neodhalili žiadne zdravotné komplikácie. Neskôr sa kňaz zúčastnil obeda po generálnej audiencii a celebroval svätú omšu. Nebolo to poprvýkrát, čo otec Diego, ktorý v júni oslávi 82 rokov, prežil na námestí svätého Petra silné emócie. V roku 1970 tam totiž prijal kňazskú vysviacku z rúk pápeža svätého Pavla VI.
0: Slovensko, Rím. Včera podpísal rektor Trnavskej univerzity v Trnave Miloš Lichner v Ríme 2 memorandá o spolupráci. Dopoludnia uzavrel dohodu s pápežským slovenským ústavom svätých Cyrila a Metoda v Ríme, ktorú

0: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity má vynikajúcu katedru histórie, kde pracujú skvelí historici, ktorých oblasťou výskumu sú teda aj archívne materiály, ktoré sú spojené s Vatikánom alebo s Rímom. Tak ja som veľmi rád, že sme sa posunuli na taký ďalší level a chceli sme túto dlhoročnú spoluprácu spečatiť aj memorandum o spolupráci, či už je to Ústav svätých Cyrila a Metoda, kde plánujeme vedecké aktivity, chceme aj spoločne ísť do takých väčších projektov a takisto aj Slovenský historický ústav tu v Ríme, kde tiež jednoducho naši pedagógovia sú aktívni. Ja som teda veľmi rád a som vďačný za túto možnosť a pevne verím, že naši pedagógovia budú hájiť tú dobrú čest Trnavskej univerzity a že tá spolupráca bude skutočne pre dobro, pretože je veľmi dôležité, aby sme spoznávali našu históriu. Každý národ totiž, ktorý chce mať aj budúcnosť, musí poznať svoju históriu. A naša história má svoje aj veľmi krásne momenty, takže veľmi dobre, aby sme ich zmapovali, aby sme ich publikovali knižne a aby táto literatúra potom mohla slúžiť študentom alebo širokej, či už vedeckej alebo laickej verejnosti.
1: Už sú aj známe nejaké prvé kroky, ktoré budú v rámci tej spolupráce?
0: Minimálne v Ústave svätých Cyrila a Metoda je archív, ktorý by bolo veľmi dobré, aby bol zdigitalizovaný, takže tam budeme hľadať nejakú možnosť, ako povedzme napísať nejaký projekt na túto digitalizáciu a potom uvidíme ďalej. Musíme si sadnúť aj s pánom rektorom z Ústavu svätých Cyrila a Metoda na takú dlhšiu pracovnú reč a takisto aj toto s pani riaditeľkou Slovenského historického ústavu v Ríme si sadneme, aby sme spoločne začali premýšľať, ako túto spoluprácu, ktorá už je a ktorú sme spečatili týmto memorandom tiež, ako ju povedzme ešte ďalej prehlbiť a vylepšiť.
2: Hovorí rektor Pápežského slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme, Pavol Zvara.
3: Dnes sme podpísali toto memorandum o vzájomnej spolupráci a už samotný názov vystihuje práve obsah tohto textu, ktorý uľahčuje spoluprácu medzi Pápežským slovenským ústavom a kolegium svätých Cyrila a Metoda v Ríme a Trnavskou univerzitou v Trnave. Nadväzujeme tak na roky, predchádzajúce roky, kedy trnavskí univerzitní výskumníci, profesori, vysokoškolskí pedagógovia prichádzali do Ríma, aby bádali na slovacikách, na dokumentoch, ktoré sa dotýkajú Slovenska, slovenských obyvateľov, nášho územia, našich dejín. No a práve Pápežský slovenský ústav, kolegium svätých Cyrila a Metoda im aj v minulosti zabezpečovalo ich pobyt a pomáhalo v naplňaní týchto zámerov. No a dnes táto spolupráca sa dostáva do takej novej roviny a očakávam, že do budúcna sa ešte prehlbí a priniesie ďalšie ovocie v podobe výskumných pobytov, v podobe stretávania sa akademickej obce a ďalších projektov, ktoré sa budú dotýkať aj Pápežského slovenského ústavu a jeho archívu a tých dejinných súčastí nášho domu v Ríme.
2: Hovorí riaditeľka Slovenského historického ústavu v Ríme Alena Piatrová.
4: Toto memorandum chápem ako také zaramcovanie doterajšej dlhoročnej spolupráce s pedagógmi z Trnavskej univerzity v Trnave, konkrétne Filozofickej fakulty a katedry histórie, pretože tá spolupráca fungovala dlhodobo už od začiatkov založenia Slovenského historického ústavu v Ríme. No a teraz sme tak s kolegami videli, že by bolo potrebné túto spoluprácu nejak tak systematizovať a spoločne sa sústrediť na nejaké väčšie vedecko-výskumné projekty. Pretože Trnavská univerzita má naozaj odborníkov, historikov, ale aj ďalších odborníkov v historických vedách, ako sú dejiny umenia, archeológia, kde ten výskum v Ríme ponúka priestor aj pre takúto interdisciplinárnu spoluprácu.
1: Je už aj niečo konkrétne v pláne, čo pripravujete, ak môžete prezradiť?
4: Áno, v takej blízkej budúcnosti pripravujeme projekt Slovenské stopy v Ríme, čo by mala byť publikácia tak, odborná, niekde to spravila.

0: sprievodca. To bude až druhá fáza toho vedecko-výskumného projektu a tuto počítame s tým, že do tohto projektu sa teda zapoja nielen historici, archeológovia, ale aj historici umenia, prípadne kulturológovia. Takže chceme naozaj tieto slovenské stopy v Ríme zdokumentovať v takom tom širšom kulturologickom kontexte.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Z Rádia Lumen sa teraz prihovárame všetkým tým, ktorí už čakajú na rozprávku. Tá dnešná má názov Macoška. Nech sa vám príjemne počúva.

macoška. Bol raz jeden kráľ, ktorému zomrela žena a dlho za ňou trúchlila. Keď však pobadal, v akej samopaši vyrastajú jeho dve céry, poobzeral sa okolo seba a oženil sa so ženou, ktorá mu tiež darovala dve céry. Poniektorí ľudia na kráľovskom dvore sa nevedeli zmieriť, že sa kráľ druhý raz oženil, lebo na prvú kráľovnú nemohli zabudnúť. Najmä obidve samopašnice sa novej matke nechceli podvoliť. Nazdali sa, že mladá kráľovná by s nimi zaobchádzala horšie ako s vlastnými deťmi. Preto jej jednostaj odvrávali a hanili ju. O týchto ponosách počula aj žehnajúca sudkyňa, múdra pani Goda. Keď sa raz uberala so svojou dcérou Hollou cez kráľovú krajinu, ľudia jej o zlej macoche toľko narozprávali, že rozkázala pani Holle, aby išla ďalej sama. Ona sa však premenila na vychovávateľku a ponúkla sa kráľovnej do služby. Zostala potom v jej blízkosti a videla, že kráľovná je podľa svojho najlepšieho svedomia spravodlivou matkou všetkým štyrom deťom. Bolo to skromné, dobrotivé žienia, ktoré kráľa obklopilo láskou, dcerám pomáhalo, koľko vládalo a na všetky pamätalo rovnakou mierou. Pani Goda bola spokojná. Teší sa vždy, keď vidí, že ľudia sú lepší, než sa o nich vraví. A išla ďalej pomáhať a činiť dobro. Veď na ňu, dobrodinku chudobných a utláčaných, čaká nocou na cestách veľa ľudí. O rok išla pani Holla na pochôdzku sama. Ešte bola vtedy mladá a náhlila sa do svojich záhrad pri mori. Cestou sa dozvedela, že kráľovnine nevlastné céry si ešte stále veľmi ťažkajú a že aj ľudia v krajine rozchyrujú, čo počuli, lebo vraj bez vetra sa ani lístok na strome nepohne. Pani Holla sa hnevala, že znovu počuje to isté, a pretože mala prchkejšiu povahu ako jej matka, nazdala sa, že nemožno strpieť, čo ľudia klebetia. A keď sa potom dve nevlastné kráľovnine deti chatrne poobliekali, aby dokázali, ako ťažko sa im žije, a raz v nedeľu jej prišli do cesty kráľovnine vlastné dcery skvostne poobliekané a vyparádené, pani Holla si povedala, že spor treba rozhodnúť. Práve premýšľala o tom, čo by vyhútala pre svoje záhrady. Nuž, zavolala kráľovnú i všetky štyri deti a premenila ich na pestrý kvet s piatimi lístočkami vo kvetí, kráľovnú celkom na spodok, vedľa nej pestro oblečené céry a navrch nevlastné deti. Myslela si, že takáto premena bude výstrahou všetkým rozvadeným a že sa nevlastné céry budú mať teraz lepšie ako pod úkladmi panovačnej matky. Potom pani Holla nový kvet zasadila, posmešne ho nazvala macoška a pobrala sa do svojich záhrad. Keď kráľovná s deťmi tak zrazu zmizli a nikde ich nemohli nájsť, kráľ veľmi zosmutnil, osamel a nevedel si na zámku rady. Napokon sa dopočul, čo sa povrávalo, že jeho 5 najmilších začarovali v nový kvietok macošku, ktorý možno nájsť pri ceste, hoci predtým ho ešte nik nevidel kvitnúť. Kráľ dal kvet s nádejou v srdci vykopať a zasadiť do svojej záhrady. Želal si, aby mu kvietok dal vedieť, čo sa stalo so ženou a deťmi, ale kvet mlčal. Tak prešlo leto, nastala jeseň i zima a znovu prichádzala jar. Keď potom v máji pani Goda prechádzala na svojej obchôdzke aj cez kráľovú ríšu a kráľ o tom počul, šiel za ňou a požaloval sa jej. Tak sa pani Goda dozvedela o jeho trápení
a usilovala sa ho potešiť. Domyslela si, kto toto nešťastie zavinil, lebo nikto tak rád nevymýšľal nové kvety ako jej dcéra. Spočiatku pani Goda nepovedala nič, ale zostala ešte v krajine. Znovu sa preobliekla a poslala ženy zo svojho sprievodu, aby sa ešte kadečo poprezvedali. Aj ona sama vypočúvala ľudí a všetky živé bytosti. Jednej noci sa spýtovala kvietka macošky a volala všetkých 5 začarovaných po mene. V tom jedna za druhou vystúpili z okvetia v takej podobe, akú mali kedysi. Nuž veru, pani Goda mala takú moc. Páči sa vám v novom domove? Spýtala sa. Nevlastné céry mlčali, ďalšie 2 deti plakali, ale neodpovedali. Kráľovná však ticho riekla. Myslela som, že konám spravodlivo. Ľúto mi je osamelého kráľa. Pani Goda prisvedčila. A to je všetko? Daj, nech sa deti vrátia domov, prosila začarovaná kráľovná smutne. Ľúto mi ich mladého života. Ktoré mám poslať späť na kráľovský dvor? Pýtala sa pani Goda netrpezlivo. Všetky 4, šepla kráľovná. Všetky sú kráľovou radosťou. Pani Goda prikývla. Tešila sa, že matka ani jedno dieťa neodstrčila a nikoho neobviňovala. Na to poverila jednu slúžku zo svojho sprievodu, aby všetkých 5 stratených zaviedla ku kráľovi. Požehnala však aj malému kvietku, ktorý tu ostal, a prikázala mu, aby naďalej kvitol a plodil semená. Tak teda macoška prebýva medzi nami a občas pripomína pani Holu a jej rýchly rozsudok. No pripomína nám aj prostoreké ponosy niektorých nevlastných dcér. Kráľ ešte dlhé roky šťastne panoval vo svojej krajine a na kráľovskom dvore vládol mier a svornosť, o akej často nechýrovať. A kráľovskí manželia sa ešte dlho obšťastňovali lásku.

Dianie v stredoeurópskom priestore na začiatku 16. storočia prinášalo veľa zmien. Toto obdobie predstavuje prechod od stredoveku k ranému novoveku. Európu formovala renesancia, humanizmus, zámorské objavy a začiatok reformácie. To všetko radikálne zmenilo dovtedajší pohľad na svet. Územie dnešného Slovenska bolo v tom čase centrom ťažby medi a striebra. Zároveň dochádzalo k nepokojom a stavovským povstaniam a vyvrcholilo to vo roku 1526 zdrvujúcou porážkou Uhorska v bitke pri Moháči. O udalostiach na začiatku 16. storočia nám porozpráva historik Mestského múzea v Šuranoch Miroslav Eliáš. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

0: súčasnosti sa denne dozvedáme o rôznych konfliktoch, nepokojoch, ľudských nešťastiach i tragédiách a nebolo to inak ani v minulosti. Aj pred 500 rokmi ľudia zažívali ťažké časy.
1: Celý svet aj v súčasnej dobe je stále na nohách a vystavený rôznym ozbrojeným konfliktom nielen u našich východných susedov, ale aj na ázijskom kontinente a v rôznych iných častiach sveta. Keďže veľkí vplyvní mocní páni a politici rozhodujú o osudoch takmer celej zeme gule a stále je to len a len o tom istom. Kto komu pomôže, kto koho využije, kto koho zneužije a kto komu nepomôže. A presne o tom boli udalosti pred 500 rokmi. Bitka pri Moháči. Preto musíme bitku pri Moháči vnímať naozaj aj v tých širších európskych súvislostiach a v konečnom dôsledku v regionálnych dopadoch.
0: V stručnosti môžeme začiatok 16. storočia charakterizovať ako obdobie obrovských premien. V Uhorsku sa formovala nová šľachta a rástol tlak Osmanskej ríše. Globálne sa v tomto čase Európa otriasala v základoch pre nástup reformácie a prebiehala renesancia.
1: Samotná bitka pri Moháči nebola iba bitkou, ktorá by prišla zo dňa na deň. Predchádzali jej ďalšie udalosti v predchádzajúcich rokoch, ako aj v predchádzajúcich dekádach, alebo respektíve aj celé storočie predtým, pretože ešte v dobách, keď Osmanská ríša bola na južných hraniciach Uhorska, alebo vlastne dá sa povedať v tom strednom Balkáne, už vtedy aj naši panovníci, počnúc Žigmundom Luxemburským, už viac ako 100 rokov, 120 rokov pred bitkou pri Moháči chodili bojovať do týchto vzdialených končín, aj napriek tomu, že sa to nášho dnešného územia bytostne nedotýkalo, ale mali sme veľké množstvo osobností, hradných pánov a rytierov aj z územia dnešného Slovenska, či už to boli povedzme Mariášovci zo Spiša, alebo vojvoda Stibor zo Stiboríc, alebo palatín Leustach z Jelšavy a hradu Hrušov, ktorí naozaj boli účastníkmi protitureckých vojen už od konca 14. storočia. A takýmto spôsobom, aj keď teda bytostne ešte nikdy na našom území Turci, alebo teda Osmania neboli, predsa len už sa to dotýkalo osudov našich ľudí.
0: Významnú úlohu v tých časoch zohrali rody Jagelovcov a Habsburgovcov. Ľudovít Jagelovský nastúpil na uhorský trón ako 10-ročný po smrti svojho otca.
1: Celú krajinu, celé kráľovstvo, aký ježby len Uhorsko, ale bol mimo iného aj českým kráľom, čiže zrazu v osobe jedného maličkého 10-ročného chlapca ako nájdeného mocného kráľa zrazu boli v rukách osudy dvoch kráľovstiev. Takže logicky celé to spravovanie prevzal aparát jeho poradcov, radcov a ďalších významných magnátov, šľachticov. Pričom tu je veľmi dôležitým a odrazovým mostíkom, ktorý sa aj v nasledujúcich historických udalostiach ukázal ako veľmi dôležitý. A to bola práve tá rodinná aliancia medzi Jagelovcami a Habsburgovcami, pretože Ľudovít mal za manželku Máriu Habsburskú.
0: A Ľudovitova sestra, Anna Jagelovská, bola vydatá za Máriinho brata Ferdinanda Habsburga. Totiž cisár Maximilián I. Habsburský a kráľ Vladislav II. Jagelovský uzatvorili v roku 1515 strategickú dohodu o vzájomnom nástupníctve. A dohoda bola spečatená práve spomínanými dvoma sobášmi.
1: Toto bola práve jedna z veľmi dôležitých aj strategických vecí, ktorá prispela k ďalšiemu zvratu dejinného vývoja aj v našom kráľovstve.

0: Nepokojné časy a zápasy šľachtických rodov o nástupníctvo na uhorskom tróne mali za následok expanziu Osmanov.
1: V roku 1521 došlo k jednému diplomatickému incidentu, kedy podľa dobových kroník nechal kráľ Ľudovít Jagellovský sťať osmanského posla menom Behram Čavuš, ktorý prišiel do Budína požadovať tribút, teda vojenskú daň. Bolo to práve po tom, čo sa Sulejman stal novým, alebo čerstvým osmanským sultánom. No a tento Behram Čavuš mal za úlohu s kráľom Ľudovítom obnoviť mierovú zmluvu s podmienkou teda platiť mierovú daň, teda ten alebo vojenský tribút. Nuž ale stala sa taká, že uhorský dvor, povzbudený falošnou nádejou na pomoc od ostatku kresťanskej Európy, túto požiadavku odmietol. No a hoci niektoré správy hovoria o sťati a poslaní hlavy toho tureckého vyslanca späť sultánovi, niektoré pramene hovoria, že posol bol iba uväznený na niekoľko rokov v Budíne.
0: Pravdepodobnejšia sa ale zdá prvá verzia, čomu nasvedčujú kroky tureckého sultána.
1: V Garamickom súdku priniesli pred sultána Sulejmana práve hlavu toho Behrama Čavuša, ktorý bol podľa všetkého jedným z dôležitých takých tých zlomov, keď sultán sa tak povediac nazlostil, že vlastne uhorský kráľ neprijal túto diplomatickú nótu na potvrdenie mieru a považoval to za diplomatický prehrešok, že vlastne takýmto spôsobom Uhry zlikvidovali osmanského vyslanca. No a to bola zámienka na to, aby hneď v tom samom roku 1521 Sulejman vytiahol s vojskom proti Uhorsku a dobil Belehrad a Šabac. To boli veľmi strategické miesta, čiže tento čin nerozvážneho mladého kráľa Ľudovíta mal hneď prvé veľké dôležité následky. Takže Osmanská ríša sa už automaticky posunula bližšie k tým uhorským hraniciám a tým pádom vlastne aj Srbsko ako také postupne stratilo svoju samostatnosť.
0: Situácia na domácej pôde v období 20. rokov 16. storočia bola veľmi zložitá, pretože mladý kráľ Ľudovít nemal autoritatívne postavenie a samotná krajina bola poznačená ekonomickými problémami spôsobenými výberom daní.
1: Kráľovská pokladnica nebola dostatočne naplňovaná tak, ako sa očakávalo a predpokladalo. No a častokrát to býva potom ešte aj spojené s personálnymi nezhodami alebo brojenia šľachty na domácej pôde navzájom medzi sebou. Veľmi dôležitým momentom boli napríklad aj uhorské snemy, ktoré prebiehali rok pred bitkou pri Moháči v 1525. či už v Rákoši alebo v Hatvane, ktoré boli aj z historického hľadiska pomerne dosť rozhodujúce. Jednak, že na tom sneme odvolali Štefana Bátoryho za Palatína a vymenovali za nového Palatína Štefana Verbóciho, kde naozaj išlo o postavenie alebo rozbroje medzi vyššou šľachtou a strednou šľachtou. Takže tam naozaj bolo dosť veľké vnútorné pnutie aj teda takéhoto osobného a personálneho charakteru. Medzi iným práve s ním v tom 1525. mal teda jedno tiež podstatné rozhodnutie, že pod vplyvom Bátorych a ďalších šlachticov síce presedili aj konfiškáciu majetku Fugerovcov v prospech kráľovskej pokladnice. Tento krok mal vyriešiť finančnú krízu krajiny pred osmanskou hrozbou, no viedol odchodu Fugerovcov z Uhorska a k zastaveniu úverov pre kráľovský dvor.
0: Práve tu zohrávali veľkú úlohu financie.
1: Fugerovci, ktorí neboli z domáceho prostredia, ale keďže to boli Nemci, dá sa povedať, že podporovali už teda spomínaných Habsburgovcov v rámci ich vlastných aktivít, ktoré sa nediali na domácej pôde, ale skôr úplne za hranicami krajiny. Čiže Fugerovci takýmto spôsobom odčerpávali domáce finančné zdroje z domácej pôdy niekde do zahraničia, že úverovali Habsburgovcov. A toto bola jedna práve z tých vecí, že tak, akým vlastne aj tým rozhodnutím z Hatvanského snemu bola snaha, dá sa povedať, odpíliť aj Fugerovcov a tento odliv domácich finančných zdrojov do zahraničia. A plus k tomu ešte dobrotu nerobilo ani rôzne rebelie a povstania v banskom prostredí, hlavne okolo Banskej Bystrice, takže tá situácia bola viac napätá.

0: Situácia v období 20. rokov 16. storočia, ale okrem vnútorného pnutia, politického a finančného, priniesla aj ďalšie problémy, a to boli otázky náboženského charakteru.
1: Už niekoľko rokov vstúpil na scénu Martin Luther s jeho učením a dosť veľká časť aj nielen v nemeckých krajinách, ale aj v Českom kráľovstve, ako aj u nás na domácej pôde, začala časť populácie a obzvlášť práve v dánskych mestách, kde bolo veľmi silné nemecké obyvateľstvo, prestupovať na stranu Lutherovho učenia. Problém bol, že dokonca v samotnom kráľovskom meste Dín, ako v hlavnom kráľovskom meste, dokonca na kráľovskom dvore, boli kazatelia, ktorí začali šíriť Lutherovho učenie priamo na kráľovskom dvore. Tu na potom hrozila ešte aj iná záležitosť, odlúčenie sa Jagelovcov od Ríma, vlastne od pápeža, tak to ďalej vzbudzovalo ďalšie podozrenie, že akým spôsobom sa Európa potrhá aj po tej náboženskej otázke. A tieto veci, alebo tieto záležitosti začal, alebo jednu z tých dôležitých vecí, aj čo sa týkalo toho náboženského usmernenia, vyriešenia tejto situácie, riešil pápežský legát, teda špeciálny diplomat Lorenzo de Campeggi, ktorý pôsobil jednak v Českom kráľovstve, ale zhruba 7 mesiacov, teda 1525. pôsobil aj v Uhorsku, kde v podstate sa mu podarilo odstrániť aj tých dvoch kazateľov z Gudina, ktorí kázali Lutherovo učenie. Tiež potom snažil sa riešiť spolu s arcibiskupom Salkajom, ktorý mimochodom potom neskôr zahynul aj v bitke pri Moháči, celú túto náboženskú situáciu, pretože aj arcibiskup Salkaj, pôvodne ostrihomský arcibiskup, sa snažil vychádzať s luteránmi skôr miernejšie, alebo nachádzať tam nejaké kompromisy, s čím ale Campeggi nemohol súhlasiť. Dokonca, aby sa voči luteránskemu učeniu nejakým spôsobom radikálnejšie vyhrotila aj uhorská cirkev, tak dokonca podľa niektorých informácií pápež ponúkol Salkajovi aj kardinálsky klobúk. Ten arcibiskup Salkaj vedel asi prečo to robí, že prečo radšej budeme miernejší voči protestantizmu, práve kvôli tomu, aby na domácej pôde sa vyhol ďalším nejakým roztržkám a konfliktom. Naproti tomu Campeggi s týmto nemohol súhlasiť a vyžadoval radikálne vyriešenie aj tejto záležitosti.
0: Išlo o oveľa väčšiu problematiku, ako sa môže zdať.
1: Lorenzo de Campeggi ako kardinál a tento pápežský legát mal však jedno veľmi dôležité poslanie, ktoré nám prináša hlavne veľa zaujímavých informácií do európskeho kontextu. Jeho úlohou bolo aj diplomatické pôsobenie hlavne so západnou Európou. A Campeggi sa veľmi dobre poznal s kardinálom Wolsym, ktorý pôsobil v Anglicku v dobe slávneho kráľa Henricha VIII. A teda skrze aj toho anglického kardinála Wolsyho bol to práve Campeggi, ktorý naprieč európskym kontinentom sa snažil získať podporu tohto anglického kráľa na boj proti Turkom. Existuje veľké množstvo dokumentov, že naozaj sa snažili veľmi výdatnou mierou, či už finančnou, predovšetkým finančnými prostriedkami, apelovať na Henricha VIII, aby sa preukázal, ako to bolo niekde preferované, že verus fidei defensor, teda skutočný ochranca viery, a prišiel na pomoc kresťanskej Európe. Čiže už tu nám vidíme túto medzinárodnú diplomáciu naprieč, až teda končia s anglickým kráľom. S Francúzmi sa počítať nedalo, pretože Francúzi mali uzatvorenú dohodu s Osmanskou ríšou na boj proti Habsburgovcom. Takže preto sa vlastne siahalo až na pomoc Henrichovi VIII. Napokon je síce pravdou, že Henrich VIII aj poskytol nejakú pomoc, niekoľko teda viac peňazí Ludovítovi Jagellovskému. To bolo ešte v dobe, keď sa Henrich VIII neodlúčil od rímskokatolíckej cirkvi, lebo inak by sa táto diplomatická nota nedala riešiť.

0: Významnú úlohu na začiatku 16. storočia zohrala aj ďalšia osobnosť z cirkevného prostredia.
1: To bol diplomat a prvý nuncius Svätej stolice, ktorý trvalo pôsobil v Budíne, Antonio Giovanni da Burgio. To je veľmi dôležité meno. Da Burgio pôsobil teda na domácej pôde aj ako poradca a dôverník kráľa Ľudovita Jagellovského, pričom veľmi intenzívne korešpondoval s Rímom, s Vatikánom, s pápežom a pravidelne teda informoval Vatikán o jednotlivých udalostiach, čo sa deje na domácej pôde. A totižto práve hodnotenia týchto dvoch cirkevných predstaviteľov, aj Campeggio, aj da Burgio, sú vnímané ako veľmi objektívne, bez nejakého osobného postoja jednej alebo druhej strany, že sú to také veľmi zaujímavé pohľady zvonka na celkovú tú situáciu v Uhorsku za tá, ktorá tu vtedy vládla. Čiže aj tieto správy od týchto dvoch cirkevných predstaviteľov prinášajú veľa zaujímavého svetla na pochopenie minimálne tých udalostí ten posledný rok pred bitkou pri Moháči.
0: Cenné sú aj záznamy pápežského nuncia z prvých mesiacov roka 1526.
1: Da Burgio napríklad dokonca zaznamenal, alebo dá sa povedať, že čiastočne bol pri tom, keď Ľudovít Jagellovský vyrazil so svojím vojskom z Budína smerom na Moháč a veľmi podrobne dokonca opísal aj celé zostavenie tejto armády. Na jar 1526, keď sultán Sulejman opätovne trhol do Uhorska a zaútočil na južné končiny, tak vtedy vlastne sa aj Sulejmanovi podarilo dobiť poslednú pevnosť na Dunaji a to bol Petrovaradín. Od Petrovaradína v podstate, keby ste išli, to je vlastne Nový Sad na druhej strane Dunaja. Dnes je tam obrovská baroková pevnosť, je to monumentálna architektúra, ale každopádne to bola pevnosť, ak by ste od nej išli hore tokom Dunajom, tak nenájdete už žiadny hrad, žiadnu pevnosť na úseku možno niekoľko stoviek kilometrov. Na Dunaji už nie je nič, čo by ďalej strategicky vzdorovalo osmanské rozpínavosti v tej dobe. A preto aj ten Petrovaradín bol strategický, to už bolo naozaj len krok k tomu, aby sa osmanská ríša vedená sultánom Sulejmanom mohla posunúť ďalej na sever. Napríklad existuje aj viacero listov a dokumentov od zhruba konca jary 1526, kde sa postupne začínala mobilizovať uhorská armáda na základe dekrétov a vízieho samotného kráľa Ľudovíta, kde jedným z dôležitých organizátorov bol Ambrós Šarkáň, ktorý dokonca mal snahu spolu s Pavlom Tomorím, významným vojenským veliteľom, ale teda aj cirkevným hodnostárom, ísť na pomoc do Petrovaradínu, ale už bolo proste neskoro, Petrovaradín padol.

0: Pozoruhodné informácie o 20. rokoch 16. storočia sú v účtovnej knihe Kráľovského dvora.
1: Účtovnú knihu viedol kráľovský pokladník Alexius Turzo, spišský župan. A v tej účtovnej knihe nachádzame presné aj údaje o jednotlivých cestách s mobilizačnou výzvou. Je to údaj, ktorý je veľmi pekný a veľmi presný práve z tej účtovnej knihy, pretože na 23. júla bolo vyslaných niekoľko poslov s mobilizačnými teda listinami do viacerých častí kráľovstva. Prvý, ktorého treba spomenúť, je Tomáš Zobka. Boli to všetko väčšinou mladí muži, ktorí pôsobili na Kráľovskom dvore v Budíne. A dostal list na doručenie do stolíc Ostrihom, Trenčín, Turiec, Zvolen, Orava a Liptov a do Ostrihomskej kapituly s takou vetou, že hneď po zliadnutí listu má župan dať nosiť krvavý meč a všetci sa majú stiahnuť na určené miesto. Tento posol dostal ako výdavky na tú cestu 20 zlatých florenov. Ten istý deň 23. júla Sebastián Fodor bol vyslaný do stolíc Spiš, Abo, Šariš, Zemplín, Ung a k pánovi Antonovi Palockému, Františkovi Drugetovi a Mikulášovi Tarcejovi, to sú páni z dnešného východného Slovenska, zo Zemplína hlavne, za rovnakými výzvami, a tiež dostal 20 florénov. Tretím poslom Valentino zo Zali, ktorý niesol listy do Novohradu, Hontu a Tekova a pánovi Žigmundovi Lévajovi, Františkovi Horvátovi, Antonovi Lošoncimu a Františkovi Balašovi, biskupovi a kapitole Bováci. Keďže tá jeho cesta bola pomerne kratšia, tak dostal 16 zlatých. No a mladý kráľovský veliteľ Anton Bosniak dostal listy na rozposlanie do Gemera, Turne, Boršoj, do Heveša a pánovi Jánovi Bebekovi a Egerskej kapitule na túto cestu na výdavky dostal 25 florénov. Čiže toto je tiež jedna z takých dôležitých vecí, že aj napriek tomu, že Moháč sa od nás nachádza takmer 300 kilometrov, že to postihlo celú krajinu a vďaka tejto mobilizácii, aj vďaka tomu, že poznáme mená viacerých padlých z predstaviteľov stoličných vojsk z rôznych častí celého nášho územia, tak bitka pri Moháči sa dotýka nás všetkých.
0: Dotkla sa územia celého Uhorského kráľovstva, pretože sa pridali aj župné kontingenty z územia dnešného Slovenska.
1: Pokiaľ teda mali tú možnosť, tak sa stali súčasťou uhorského vojska. Problém bol, že niektoré tie časti z tých vzdialenejších oblastí zameškávali. Každopádne treba ale skonštatovať, že samotná mobilizácia sa historicky hodnotí ako veľmi neskorý akt, že tá mobilizácia mala byť podstatne skôr, pretože ten dopad bol potom naozaj katastrofálny, že to vojsko nebolo poriadne vystrojené, že to bolo niečo uponáhlané. Proste malo sa to urobiť už podstatne skôr ako 23. júla. Čo sa týka toho krvavého meča, ktorý je spomínaný v tých listoch, tak to je napríklad jedna taká zaujímavosť, ktorá sa spomína aj v tripartite od Verbovciho o zbierke teda zvykového práva, kde práve keď išlo o ohrozenie krajiny a teda musel ľud aj šľachta nastúpiť v rámci mobilizácie, tak práve ten krvavý meč bol tým symbolom, ktorý mal zvýšiť potrebu naverbovať sa a vlastne ísť brániť kráľovstvo. Takže nosenie krvavého meča bolo jedným zo symbolov mobilizácie. A tam, kde boli tí poslovia poslaní, nachádzame aj údaje o tom, že boli poslaní do jednotlivých kapitúl v Ováci, v Ostrihome, Egri a tak ďalej, tak ďalej. My síce aj to vieme, že v bitke pri Moháči zahynulo 7 významných cirkevných predstaviteľov, 2 arcibiskupy a 5 biskupov. My vieme aj o tom, že v bitke pri Moháči sa zúčastnilo niekoľko tisíc vojakov, ktorí boli naverbovaní cez biskupstva, arcibiskupstva, prepozitúry, rôzne cirkevné prepustva a cirkevné ustanovizne v počte približne zhruba 4 tisíc ľudí. To je tiež jedna veľmi dôležitá vec, pretože treba povedať aj tú informáciu, pretože zákonný článok 23 z roku 1498 je kľúčovým ustanovením vojenských reforiem. Tento zákon totižto nariadoval v rámci konsolidačných opatrení už v tej dobe 1498, teda 8 rokov po smrti kráľa Mateja Korvína, pretože všetci dobre vieme, že kráľ Matej Korvín vládol pevnou rukou a za vlád Jagiellovcov sa tá kráľovská moc oslabila. Na Uhorskom sneme sa to potom snažili vyriešiť takým spôsobom, aby aj šľachta mala povinnosť sa zúčastňovať vojenských ťažení, keď je to vlastne potrebné. A to práve určoval tento zákon z roku 1498, kedy teda baróni, ale aj cirkevní preláti museli vydržiavať isté množstvo svojich ozbrojencov a predovšetkým ľahko odetých husárov v tých južných častiach kráľovstva, ktoré boli najviac alebo najskôr atakované Turkami. Takže aj na základe tohto zákonného rozhodnutia preto nachádzame vlastne v bitke pri Mohači aj cirkevné vojska a preto aj také množstvo padlých cirkevných predstaviteľov.

0: Pápežský nuncius v strednej Európe v rokoch 1524 až 1526 Antonio Giovanni da Borgio varoval Vatikán pred zlou vojenskou a finančnou situáciou v Uhorsku. Vo svojich správach zakreslil aj spôsob odchodu kráľovského vojska z Budína smerom na juh.
1: Aj kráľ, aj vojnová rada sa vlastne rozhodli, že nebudú čakať, kým by Sulejman prišiel do Budína. Snaha bola zachytiť nepriateľa čo najďalej od hlavného mesta, teda na južných hraniciach. Preto logicky kráľovské vojsko vyrazilo z Budína od Dunaja dolu na juh k južným hraniciam Uhorského kráľovstva. A Taburgio to zakreslil spôsobom, že v pravom boku boli delostrelectvá, predné línie, napravo naľavo boli strelci, potom boli kopijníci, pikanieri. V záveroch strelci v prostriedku bol kráľ so svojou osobnou strážou. S pechotou prostredný sled, tam boli kráľovskí kapitáni, samotný Ambrós Šárka, ako jeden z dôležitých kráľovských dvoranov, uhorský kancelár Brodarič a ďalší páni. Za kráľom išiel spomínaný kráľovský pokladník Alexius Turzo a postrihomský arcibiskup, zástavníci a tak ďalej, a na záver ťažké jazdectvo. Samozrejme, že táto bojová formácia sa v priebehu toho ťaženia zmenila, čiastočne rozpadla, ale toto je údaj z 20. júla, čiže niečo viac ako mesiac pred samotnou bitkou. No a taktiež je možné vykresliť tú cestu z Budína do Moháču. Treba si uvedomiť, že tá vzdialenosť je 200 kilometrov, prejsť túto cestu v tých dobách pešo a na koni, to sa nedalo ako dnes za 2 hodiny po diaľnici, ale celý ten vojenský tábor, naozaj to trvalo niekoľko týždňov. Sú dokonca zachytené presné dátumy, kde hlavne teda kráľovský tábor bol rozložený, kde kráľ nocoval, odkiaľ kráľ ešte častokrát korešpondoval, pretože v mnohých tých svojich táboroch kráľ ešte korešpondoval a vydával rôzne listy, dekréty a nariadenia.
0: V tom čase už sultán Sulejman so svojím vojskom bol v oblasti Osieku, podstatne bližšie k hraniciam Uhorského kráľovstva, kým sa tam vybral kráľ Ľudovít.
1: Čo sa týka tej samotnej cesty, to musela byť naozaj jedna neskutočne hektická doba. Celé tie posledné týždne. Napríklad ešte je tu jedna taká zaujímavosť. Z 2. augusta v tábore v Dunafeldvári prišiel vyslanec Jána Zápolského a kráľ Ľudovít tomuto vyslancovi vyslovene naliehal na neho, aby ten vyslanec od Jána Zápolského naliehal na samotného Zápolského, ktorý bol v tej dobe ako sedmohradský vojvoda, aby čo najrýchlejšie a najviac sily vyvinul na pomoc kráľovi Ľudovítovi. A napríklad zaujímavý údaj za táboru v Pakši z 5. 6. augusta, kde kráľ nariadil všetkým úradom, aby sa neodvážili vyberať tridsiatky a clá od tých, ktorí chcú predať vojenskú výstroj a potraviny armáde pochodujúcej proti Turkom počas ťaženia. Ďalším dôležitým miestom, kde kráľovská vojsko sa utáborilo, bolo tábor v Tolne od 6. do 13. augusta. Tolna bolo ako mezové várov, ešte niečo ako trhové mestečko, čo bola dôležitá zastávka aj z hľadiska logistiky a zásobovania. O tom, že tam bol aj samotný kráľ, písal aj Burgio 6. augusta, jeho veličenstvo kráľ je v Tolne, 16 uhorských míl od tohto hradu, kde sa koná prehliadka a zhromaždenie. Do tohto tábora 13. augusta prišiel Juraj Zápolský, ktorý bol mladším bratom Jána Zápolského. Juraj Zápolský bol mimo iného spišský župan a v podstate velil aj kontingentom za Trenčianskú stolicu, pričom prišiel iba s 1200 pešiakmi a 300 slabo vybavenými jazdcami. Očakávalo sa, že ich bude podstatne viac, ale to stále je iba Juraj Zápolský zo Spiša a Trenčianskú.

0: 25. augusta 1526 bol kráľ Ľudovít so svojím vojskom v Moháči.
1: Na základe listov, ktoré prichádzali do vojenského tábora, napríklad to bol list od Michala Podmanického, ktorý tiež pôsobil v kráľovských službách, mimo iného to bol pán z hradu Považská Bystrica, ktorý už informoval kráľa, že Turci prekračujú rieku Drávu, že už naozaj niet cesty späť, aj keď stále dochádzalo k rôznemu váhaniu, že akým spôsobom celé to bude nasledovať, a to ešte nikto vlastne nevedel, aké to bude mať drvivé dopady, pretože aj napriek tomu, že vznikali tam rôzne nezhody nad hlavným velením a paradoxne tábore v Tolne sa tam ustanovilo, že hlavným veliteľom armády bude Pavol Tomory a Juraj Záborský.
0: K samotnej bitke došlo 29. augusta 1526.
1: Tá bitka trvala, niektoré pramene hovoria, že iba 2,5 hodiny. To znamená, že naozaj to bol jeden obrovitánsky masaker. Jednakže osmanské vojsko malo značnú prevahu, presilu. Aj osmanské delostrelectvo v tej dobe bolo veľmi moderné, až by som povedal progresívne. Predsa len, keď si aj porovnáte našich uhorských ťažkovodencov v zbroji brnení a Turkov, tam nie sú žiadne brnenia. Čiže aj tá mobilita alebo logistika na samotnom bojovom poli bola tiež veľmi rozhodujúca, že tá obratnosť a presuny vo jednotlivých plukov, regimentov, bandérií bola o niečo pomalšia na našej strane.

0: bitka skončila tak, ako skončila, že to skončilo naozaj obrovskou katastrofou, pričom treba aj povedať, že kto, prečo, na čo, alebo teda ako prišiel, neprišiel. Je pravdou, že aj viacerí šlachtici na domácej pôde, takisto obzvlášť aj české stavy, česká šlachta sa v tejto situácii stávala dosť vlažne a aj západná Európa, niektorí a dokonca aj Habsburgovci, alebo Ferdinand Habsburg, dosť na poslednú chvíľku začali túto situáciu riešiť, pretože neprikladali tomu takú dôležitosť, že nemôže to dopadnúť až tak zle. Že proste nikto to nezobral za srdce, že potrebujeme tú situáciu radikálne vyriešiť. Takže už aj vtedy sa našli predstavitelia, ktorí tú situáciu zľahčovali. A na to sa napokon nakoniec aj doplatilo. A to stále vidíme v histórii aj dodnes, že niekde sa bojuje a niektorí nerobia na pomoc nič. Čiže niektoré tie scenáre v dejinách sú veľmi podobné. Musíme si uvedomiť aj to, že pochod českých a moravských vojsk k Moháču je naozaj spojený aj s tým váhaním a logistickým problémom doraziť na bojisko. Treba povedať, že v posledný deň bitky, teda 29. augusta, sa drvivá väčšina českých posíl nachádzala iba niekde pri Székesfehérvári. Časť českého vojska bola na Mohácskom bojovom poli, ale nebola to väčšina. Chorvátske vojska sa čiastočne pod vedením zágrebského biskupa Erdődyho zúčastnili bitky pri Moháči, ale drvivá väčšina pod vedením chorvátskeho bána Krištofa Frangepána sa bitky nestihli zúčastniť, pretože v deň bitky v počte asi 5000 mužov sa nachádzali ešte stále v okolí Zágrebu, takže zase po uskutočnení bitky sa Frangepánové sily zase stiahli k tomu chorvátsko-slavonskému pohraničiu, aby chránili v prípade nejakého ďalšieho postupu Turku, chránili si aspoň svoje hranice. Najkontroverznejšia je neúčasť sedmohradského vojvodu Jana Záborského. A keď si to uvedomíme, že kde je Kluž alebo Koložvár, kde Záborský často ešte rokoval, dá sa povedať, že iba niekoľko dní alebo týždeň pred samotnou bitkou, pretože problém bol, že hoci mal Záborský k dispozícii jednu z najväčších a najlepšie vytúčených armád v kráľovstve, odhadom 10 až 40 tisíc mužov, samotné vojsko nedorazilo k Moháču, toho hlavného tábora. Niektorí hovoria, že bol už pri Segedíne, čo je okolo 150 kilometrov, ale každopádne z toho Koložváru je to cez 400 kilometrov.
1: Svoje zohralo aj samotné načasovanie.
0: Bol august, bol zber úrody, že mnohé kone boli prapaši. Každý ten šlachtic a zemepán aj v Sedmohradsku sa snažil zozbierať predovšetkým úrodu, ktorú mal, výber daní a podobne, čiže tá mobilizácia v Sedmohradsku naozaj trvala extrémne dlho a teda bohužiaľ nezúčastnili sa. Samotní Zápolskovci, podľa zákona vojvoda Zápolský a jeho brat, ako spišský župan Juraj, mali podľa všetkého vybaviť armádu v počte najmenej 10 až 11 tisíc mužov. Ale keď Juraj naozaj prišiel s podstatne menším vojskom do toho kráľovského tábora v Tolne, takže na základe všetkých týchto skutočností vidíme, že tá neskorá mobilizácia sa odrazila práve na tom, že tieto vojska nedostali sa včas tam, kde mali. A v opačnom prípade sú odhady, že ak by došlo k spojeniu všetkých týchto vojsk, tak bitka pri Moháči mohla skončiť úplne inak. Čiže to zbytočné váhanie alebo možno vyčkávanie pri tej mobilizácii, ktorá bola v podstate 6 týždňov pred samotnou bitkou, bol na tú dobu z hľadiska prípravy a logistiky vojakov a všetkého vojenského tovaru veľmi málo času. A toto je presne to, v čom nás môže história poučiť.

Dejinné udalosti na začiatku 16. storočia, ktoré na dlhé roky zmenili situáciu nielen v strednej, ale celej Európe, nám priblížil historik Mestského múzea v Šuranoch Miroslav Eliáš. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
3: Milí poslucháči, v liste Kolosanom 4.14 čítame tieto Pavlove slová. Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš i Démas. Lukáš používal viac medicínskych výrazov ako Hippokrates, ktorý sa považuje za otca medicíny. To, že si Duch Svätý vybral Lukáša za písateľa 3. evanjelia, odhaľuje, že písmo nemá žiadnych náhodných písateľov. Nepovolal si mnohých spomedzi múdrych, ale Lukáš patrí do tejto kategórie. Spolu s Pavlom boli na vysokej intelektuálnej úrovni, ale dosahovali aj vysokú duchovnú úroveň. Čiastočne to vysvetľuje, prečo spolu cestovali a stali sa z nich rýchlo priatelia. Doktor Lukáš sa vo svojej dobe radil medzi vedcov. Takisto spomedzi všetkých písateľov Novej zmluvy, vrátane Pavla, písal najlepšou gréčtinou. Ako budeme vidieť, bol aj historikom, ktorý zaznamenával presné údaje. Zaujímal sa aj o poéziu. Len on zachytil nádherné vianočné piesne. Bol umelcom, ktorý pre nás načrtol Kristove úžasné, jedinečné podobenstvá. Lukášov život obklopuje veľa tradície. Píše svoje evanjelium z pohľadu Márie, čo potvrdzuje tradíciu, že informácie pre svoje evanjelium získal práve od nej. Je isté, že ho s ňou konzultoval. Takisto máme dobré dôvody veriť, že pochádzal z pohanského prostredia. Väčšina učencov sa v tomto zhoduje. Vo 4. kapitole k listu Kolosanom Pavol rozlišuje medzi obrezanými a neobrezanými a Lukáša uvádza medzi neobrezanými. Lukáš napísal aj skutky apoštolov, kde sa dozvedáme, že robil Pavlovi spoločníka. V skutkoch 16.10 píše: Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Macedónska. S Pavlom bol na druhej a myslím si aj na tretej misijnej ceste. Od tohto verša píše v prvej osobe. Dovtedy písal v tretej osobe. Zo 16. kapitoly skutkov teda môžeme vyvodiť, že Lukáš bol s Pavlom na tej historickej ceste, keď prešli do Európy. Pravdepodobne sa obrátil na Pavlovo svedectvo a potom s ním išiel na druhú misijnú cestu a zostal s ním až do konca. Keď Pavol písal Timotejovi svoju labuťu pieseň, povedal: Iba Lukáš je so mnou. Preto môžeme pochopiť, prečo ho nazýva milovaným lekárom. Na konci 19. storočia zasiahla Európu a britské ostrovy vlna skepticizmu. Optimizmus, ktorý priniesla viktoriánska doba, sa premenil na sklamanie. V tom čase viacero vedcov a učencov začalo vážnejšie skúmať Bibliu, ktorá bola niečím ako príručkou počas viktoriánskej doby. Boli skeptickí voči Biblii ešte skôr, ako ju začali skúmať. Medzi nimi bol aj bystrý učenec z Cambridgeu, ktorý sa volal William Ramsey. Bol agnostik, ktorý chcel vyvrátiť presnosť Biblie. Vedel, že Lukáš vo svojom evanjeliu napísal historický záznam o Ježišovi a že v skutkoch apoštolov písal o Pavlových misijných cestách. Zároveň si bol vedomý toho, že všetci historici robia chyby a že mnohí z nich sú klamári. Will a Ariel Duratovci, ktorí v minulom storočí strávili 40 rokov štúdiom 20 civilizácií, pokrývajúcich obdobie 4000 rokov, napísali vo svojej knihe s názvom The Lessons of History, čiže Lekcie z histórie, toto. Naše poznanie minulosti je vždy neúplné, pravdepodobne nepresné, zahalené nejasnými dôkazmi a zaujatými historikmi. a možno skreslené našim vlastným vlastenectvom alebo náboženskou príslušnosťou. Väčšina dejín spočíva na dohadoch, zvyšok sú predsudky. Môžeme s istotou povedať, že toto bol aj postoj Sira Williama Ramseyho, keď sa ako archeológ vydal na cestu do Malej Ázie, aby vyvrátil Lukáša ako historika. Pozorne sledoval Pavlove cesty a dôkladne študoval Malú Áziu. Dospel k záveru, že Lukáš sa nedopustil ani jednej historickej nepresnosti. Tento objav priviedol Williama Ramseyho k viere a napísal niekoľko výnimočných kníh o Pavlových cestách a o zboroch v Malej Ázii. Lukáš napísal svoje evanjelium s dvojakým zámerom. V prvom rade chcel zachytiť historické skutočnosti. Zo štyroch evanjelií Novej zmluvy predstavuje Lukášovo evanjelium najucelenejší historický príbeh. Nájdeme v ňom ďaleko viac odkazov na inštitúcie, zvyky, geografiu a históriu tej doby, ako v ktoromkoľvek inom evanjeliu. V druhom rade mal duchovný zámer. Predstavuje Ježiša Krista ako dokonalého a božského človeka a spasiteľa sveta. Ježiš je Boh, ktorý sa zjavil v tele. Matúš zdôrazňuje, že v Ježišovi sa narodil Mesiáš. Marek zdôrazňuje, že Ježiš bol Božím služobníkom. Lukáš kladie dôraz na Ježišovu dokonalosť a Ján predstavuje Ježiša ako Boha, ktorý sa stal človekom. Je však zaujímavé podotknúť, že Ján nepoužil vedecký prístup. Lukáš hovorí, že preskúmal Ježiša z Nazareta a dospel k záveru, že Ježiš je Boh. Dospel k tomu istému záveru ako Ján, ale postupoval inak. Matúš predstavuje pána Ježiša ako Mesiáša, kráľa a vykupiteľa. Marek ho predstavuje ako mocného víťaza a vládcu sveta. Ján predstavuje Krista ako Božieho syna. Lukáš ho predstavuje ako dokonalého Božieho syna a ako nášho veľkňaza, ktorého sa dotýkajú naše slabosti, ktorý dokáže pomôcť a preukázať milosrdenstvo a lásku voči nám. Tak ako Matúš napísal svoje evanjelium Židom, tak Lukáš napísal svoje evanjelium pohanom. Lukášovo evanjelium bolo pre grécku myseľ a intelektuálnu komunitu. V 4. storočí pred Kristom Gréci umiestnili na horizont dejín najbrilantnejšie a najinteligentnejšie zobrazenie ľudského génia, aké kedy svet videl. Nazývalo sa Periklovou dobou podľa Perikla a obdobia intelektuálnej a materiálnej prevahy Atén. Gréci sa pokúšali zdokonaliť ľudstvo a dospieť k dokonalému človeku. Tento pokus o dokonalosť človeka môžeme vidieť vo Fejdiových sochách, ako aj v duševnej oblasti. Snažili sa dosiahnuť človeka, ktorý bol krásny a zároveň mysliací. Literárne diela Platóna, Aristotela, Homéra, Aeschyla, Sofokla, Euripida, Aristofana a Tukidida približovali obraz dokonalého človeka. Usilovali sa dosiahnuť univerzálneho človeka. Gréci vytvorili bohov podľa ľudskej podoby. V skutočnosti ich bohovia boli projekciou človeka. Veľkolepé sochy Apola, Venuše, Atény a Diany neboli znázornením škaredých božstiev ako tie, čo pochádzali z pohanského prostredia Orientu. Zbožstili človeka s jeho vznešenými vlastnosťami a prízemnými citmi. Ďalšími gréckymi bohmi boli Pan, Eros, Bacchus, boh vína a hýrenia, a Afrodita. Nie všetci grécki bohovia boli dobrí. Niektorí boli pomstichtiví, pretože boli obrazom človeka. Alexander Veľký rozšíril túto pútavú kultúru, jazyk a filozofiu do všetkých krajín, ktoré dobil. Gréčtina sa stala všeobecným jazykom. V egyptskej Alexandrii bola stará zmluva preložená do gréčtiny. Tento preklad nazývame Septuaginta. Je jedným z najlepších prekladov starej zmluvy, ktorý máme. Nová zmluva bola napísaná po grécky. Grécky jazyk sa stal prostriedkom na vyjadrenie a komunikovanie evanjelia celému ľudstvu. Bol najlepším jazykom na vyjadrenie faktu alebo myšlienky. Napriek tomu, že Gréci mali najrozvinutejšiu kultúru, jazyk a filozofiu, nepodarilo sa im dosiahnuť dokonalosť človeka. Neobjavili utópiu. nikdy neprišli na Elizejské polia, čiže nedosiahli posmrtný život a zo svojho zreteľa stratili duchovný rozmer. Tento svet sa stal ich domovom, ihriskom, školskou triedou, dielňou a hrobom. Doktor Robertson sa vyjadril o Grékoch takto. Čím viac sa Grék pripútal k tomuto svetu, tým viac sa neviditeľný svet stal preňho matným. Preto Gréci postavili oltár neznámemu Bohu a keď im Pavol kázal evanjelium, tam začal a nadviazal na to. Kultivovaní Atenčania boli skeptici a Pavla nazvali tárajom. Vysmievali sa mu, keď sa im snažil predstaviť pravdu. Pavol vyhlásil, že evanjelium je pre Grékov bláznostvom, ale takisto písal tým, ktorí mysleli ako Gréci. Povedal im, že v minulosti boli pohanmi, bez nádeje a bez Boha na svete. To je obraz Gréka, milí poslucháči. Ale Pavol im napísal aj to, že keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, a že tento Boží syn za nich zomrel. Pavol kráčal po rímskych cestách a v tomto univerzálnom jazyku kázal evanjelium o dokonalom človeku, ktorý zomrel za svet. Náboženstvo Izraelitov dokázalo vytvoriť iba farizeja, rímska moc dokázala vytvoriť iba Cézara a grécka filozofia iba globálneho mocnára ako Alexandra Veľkého, ktorý vo svojom srdci bol iba nemluvňačom. Lukáš napísal svoje evanjelium tým, ktorí mysleli ako Gréci. Predstavil Ježiša Krista ako dokonalého človeka, univerzálneho človeka, presne takého, akého Gréci hľadali. Pozrime sa na niekoľko zvláštností tohto evanjelia. Hoci Lukášovo evanjelium je jedným zo synoptických evanjelií, obsahuje veľa informácií, ktoré sa nenachádzajú u Matúša a Marka. V Lukášovom evanjeliu nájdeme vianočné piesne. Lukáš podáva najdlhší záznam o Ježišovom narodení z panny spomedzi všetkých synoptikov. Prvé dve kapitoly sa týkajú pôrodníctva. Lukáš jasne a otvorene hovorí o narodení z panny. Uvádza 20 zázrakov, z ktorých 6 nenájdeme v iných evanjeliách. Takisto uvádza 23 podobenstiev a 18 z nich nie je nikde inde. Typickými pre toto evanjelium sú podobenstvo o marnotratnom synovi a milosrdnom Samaritánovi. Lukáš takisto podáva správu o ceste vzkrieseného pána do Emaus. Toto dokazuje, že Ježiš bol po svojom vzkriesení stále človekom. Lukáš poukazuje na to, že v smrtvých vstanie nebolo vzkriesením ducha, ale tela. V tomto evanjeliu jednoznačne vyniká ľudský súcit, ktorý jednak svedčí o skutočnej ľudskej podstate pána Ježiša a takisto o obrovskom súcite, ktorý Lukáš mal voči ľuďom. Tento lekár z prvého storočia určite poznal ľudské utrpenie z prvej ruky. Lukáš používa viac medicínskych výrazov ako Hippokrates, otec lekárstva. Z historického hľadiska začína Lukáš svoje evanjelium skôr ako ostatné synoptické evanjeliá. Nebesá mlčali už viac ako 400 rokov, keď anjel Gabriel prelomil toto ticho pri zlatom oltári, kde sa modlil kňaz a oznámil mu narodenie Jána Krstiteľa. Lukáš nám podáva pozadie narodenia Jána a pána Ježiša. Otvorme si teda prvú kapitolu a budem čítať prvé 4 verše. Hoci sa už mnohí pokúšali vyrozprávať radradom udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám to podali tí, čo boli od začiatku očitými svedkami a služobníkmi slova, predsa som aj ja uznal za dobré dôkladne a postupne prebádať všetko od začiatku a napísať ti vznešený Teofil, aby si poznal spoľahlivosť náuky, do ktorej ťa zasvetili. V tejto pasáži sú dve dôležité slova, ktoré by sme nemali prehliadnúť. Očití svedkovia je grécke slovo autoptai auto, čo doslova znamená to, čo je samo o sebe, a opsomai znamená vidieť. Ten, čo vidí sám za seba, je teda očitý svedok. Ide o medicínsky výraz autopsia, ktorý prekladáme aj ako pitva. Lukáš nám vlastne hovorí, sme očití svedkovia, ktorí urobili pitvu a píšem ti o tom, čo sme zistili. To druhé slovo, na ktoré chcem upozorniť, je služobníci. Po grécky hyperetai, čo znamená podveslár, čiže ten, čo vesluje pod vedením niekoho iného. V nemocnici by to bol nejaký stážista. Inými slovami, Lukáš hovorí, že oni všetci boli stážistami pod vedením veľkého lekára. Prvé štyri verše tejto kapitoly predstavujú úžasný úvod. Lukáš napísal toto evanjelium, aby svojim čitateľom poskytol istotu a uistenie ohľadne Pána Ježiša Krista. Milý poslucháč, koľko istoty máš vo svojom živote? Vieš, že si Božím dieťaťom skrze vieru v Ježiša Krista? Spoznal si, že Biblia je Božie slovo? Je mi ľúto tých, ktorí nemajú istotu v týchto veciach. Možno sám váhaš a vravíš. Nie som si istý svojim spasením alebo Bibliou. Asi nemám dosť viery. Nedostatok viery nemusí byť tvoj problém. Tvojím problémom možno je to, že nemáš dosť poznania. Viera je totiž z počutia a počutie skrze Kristovo slovo. Ak by si naozaj poznal Božie slovo, veril by si. Tí, ktorí nepoznajú Bibliu, zápasia s týmito problémami. Problém nespočíva v Biblii alebo v Pánovi Ježišovi Kristovi. Problém je v nás.
4: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Nech nás prenikne Duch Svätý, nech otvorí hranice nášho srdca, daruje nám milosť stretnutia s Bohom, rozšíri horizonty lásky a posilní naše úsilie o budovanie sveta, v ktorom vládne pokoj. Najsvätejšia Panna Mária, žena Turíc, Panna navštívená Duchom, Matka plná milosti, nech nás sprevádza a oroduje za nás. Touto turičnou modlitbou svätého otca Leva XIV. Odomykám aktuálne, 19. tohtoročné vydanie Gospel Parády Rádia Lumen. Milí priatelia, vitajte. Verím, že vám padne príjemne. Hoci sa k slovu nedostane očakávaný repertoár z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, 15-piesňový súťažný rebríček, za ktorý ste hlasovali, ten si s dovolením odložíme na budúce. Dnes sa pokúsime nazrieť do tvorivej dielne detského hudobného súboru Podzámok z Bolerázu prostredníctvom rozhovoru s Jurajom Gonšorom a Veronikou Cenknerovou. Zároveň načrieme do piesní z dvoch autorských muzikálov Keď Mária bola malá a aj z novšieho titulu 12. A počas nasledujúcej 90 minútovky budete mať taktiež príležitosť zapojiť sa do súťaže o tieto dva hudobné albumy. Fajn počúvanie vám z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme. Technik Pali Horniak a redaktorka Diana Rauchová.

0: Obec Boleráz sa rozprestiera v Trnavskej pahorkatine, 14 kilometrov severozápadne od okresného mesta Trnavy. Na severe susedí so Smolenicami a Bíňovcami, na východe s Dolnou Krupou a Bohdanovcami nad Trnavou, na juhu so Šelpicami a Suchou nad Parnou a na západe s katastrálnym územím Košolnej, Dolných a Horných Orešian. V rámci geografickej orientácie práve toto možno dobre viete. Ale že v Boleráze nájdete v tvorivej súčinnosti fungovať toľko muzických talentov, ste možno nevedeli. Popri bohatej tradícii ochotníckého divadla sa obec môže pochváliť 36-ročným pôsobením detskej ľudovej hudby Brezinka, či ľudovej hudby Brezina od roku 2007. Vo farskom kostole svätého Michala Archaniela od roku 2016. Pôsobí spevácky zbor Sinaj pod vedením Vladimíra Fandela. A rovnako 10 rokov do kultúry a spoločenského života obce i kraja s iskrou prispieva aj detský hudobný súbor Podzámok pod vedením Juraja Gonšora. Juraj sa už usadil v hosťovskom kresle Gospel Parády a spoločne s dcérkou Helenkou a hudobníčkou Veronikou Cenknerovou nás svojim rozprávaním do života súboru radi vtiahnu.
1: Celé to vlastne začalo tým, že sme sa presťahovali do Bolerázu a do Bolerázu sme sa presťahovali preto, lebo som tam videl, že sú tam hudobné súbory. A to bola jedna z tých motivácií, že prečo sa presťahovať do Bolerázu, že videl som, že tam fungujú už súbory a som sa tam teda presťahoval, hneď som bol v tých súboroch a rok po roku zrazu vznikol teda Podzámok ako ďalší súbor. To bola celá tá motivácia, bola, že už tie veci bežali v tom Boleráze, že Boleráz má tú svoju hudobnú históriu naozaj zaujímavú.
0: Kto je Juraj Gonšor? Odkiaľ prišiel a v čom je zdatný, čomu sa venuje a čoho živí?
1: Juraj Gonšor, to som teda ja, pochádzam z Oravy, z dediny Zákamenné, ktorá sama o sebe je tiež teda veľmi hudobne možno známa. Študoval som v Trnave, kde som od roku 2002 a vlastne s Trnavou som teda už spojený, spätý, do Bolerázu sme sa presťahovali, takže som teda hudobník, učiteľ a momentálne vediem súbor Podzámok a dávam dohromady ľudí, ktorí chcú muzicírovať v Boleráze.
0: Skúste nás trošku možno aj vtiahnuť do toho vášho rodinného prostredia, lebo úzko súvisí aj s hudobníkmi a spevákmi, ktorí rezonujú vo vašich muzikáloch.
1: No to áno, že už keď už som robil nejaký projekt, tak som si povedal, že predsa nebudem mimo rodiny, tak som vždy zobral nejaké jedno dieťa, druhé dieťa, tretie dieťa, teda všetky, ktoré boli hudobne znatné, takže vždy to bolo s tým, že budem tam spolu s nimi. Chcel som to takto prepojiť. Máme rodinu, je nás deti ako smetí sa hovorí, posluchajú. Všetky deti, ktoré máme, sú tam zapojené. Každopádne, Podzámok nie je rodinný súbor. Podzámok je súbor, ktorý je len z Bolerázu detí. Čiže sú tam ich kamaráti, také komunitné to je.
0: Podzámok je aj občianske združenie vaše, aj hudobná skupina. Lámala som si hlavu, prečo Podzámok. Žiadny zámok som nenašla, ani Podzámčie, možno nejakú stopu z doby kamennej neexistujúceho zámku, že ste sa chopili toho názvu.
1: Chopili sme sa presne tohto názvu, keďže ľudová hudba Brezina má tiež regionálny názov konkrétnej miesta priamo v Boleráze. Tak keď som zakladal súbor, tak mi napadlo hneď, že zoberiem si ten Podzámok, ktorá je teda naozaj bolerázska rarita, že podľa vlastne bolerázskej skupiny je pomenovaná a celá archeologická lokalita v strednej Európe. Tak prečo nie si toto dať názov ako hudobného súboru, ktorý by reprezentovala aj niečo také, že bolerázske, také naše, také slovenské, také, čo je spojité len s Bolerázom. Takže práve preto ten názov Podzámok, že aj to žánrovo sa po to schová všetko, nielen gospel, ale aj ľudová hudba sa po to schová, aj autorská tvorba sa po to schová. Čiže aj tajomstva, aj je to celé, je to naše Boleráske. Či robíme vlastne takú kvázi osvetu o tom, že v Boleráze je zámok. Aj samotný názov Boleráz má v sebe skrytý zámok. Že Bolerádova ves, čiže ten zámok, to je ten rad, ten hrad, tak preto.
0: Budem vás podozrievať, že učíte dejepis.
1: Alebo... Nie, neučím dejepis. Ale som učiteľ, učím slovenský jazyk, hudobnú výchovu, informatiku a náboženskú výchovu.
0: Pritiahlo vás miesto Boleráz, pretože je to také muzicky výdatné miesto, aj historicky zaujímavé. Spomínali sme ľudovú hudbu a ľudový súbor Brezinka, Brezina?
1: Najprv bola Brezinka, teraz je už len Brezina. ale predtým tam bol pán Ladislav Weiser, ktorý teda spolupracoval aj s inými hudobníkmi, mal tam vychýrený zbor a vlastne tie deti, ktoré on vychoval v 69. nám spievajú na obidvoch CD-čkách už ako panie 50, 60, 70 ročné. Čiže je to vlastne také prepojenie tej histórie, ktorom bol raz aj už od 60. ak nie 50. rokov.
0: A popri ľudovej hudbe je veľmi činný a aktívny aj spevácky zbor pôsobiaci v miestnom kostole Sinaj.
1: Áno.
0: A to sú tiež speváci a interpreti, ktorí sa prepájajú v rôznych projektoch s vami, s hudobnou skupinou Pod zámok.
1: No my si vždy zavoláme na tieto veľké projekty, ako bol ten muzikál, keď Mária bola malá alebo 12, tak ja som ich vždy zavolal, že prosím vás, poďte nám pomôcť spievať. Je to také pestrejšie a silnejšie, takže áno. Oni aj Brezina, aj Pod zámok, aj Sinaj sú vlastný príbeh, ale potom my si vždy nájdeme takú spoločnú reč.
0: Čo dokumentuje aj dnešný výber piesní z autorského muzikálu Keď Mária bola malá z prvotiny, ktorú detský hudobný súbor Pod zámok odpremieroval v roku 2019 a neskôr aj uložil na album. Začneme piesňou Požehnaný dom.

0: Milí priatelia, počúvate Gospel Parádu Rádia Lumen, v ktorej dnes zaostrujeme na tvorbu a pôsobenie detského hudobného súboru Podzámok z Bolerázu. Vedie ho Juraj Gonšor, ktorého výdatnou oporou v súbore je aj naša druhá hostka, hudobníčka Veronika Cenknerová. Kedy vstúpila do vášho príbehu?
1: V roku 2019.
2: No, to začalo tak zvláštne, mám pocit. Ja som bola vtedy ešte na materskej dovolenke, keď teda som si tak všimla na sociálnej sieti, že máme tam v Bolerázi, kde sme sa presťahovali teda s manželom. Som si všimla, že funguje nejaký hudobný detský súbor a mňa to teda vždycky veľmi zaujímalo. Sama som vyrastala v detskom hudobnom súbore v Piešťanoch, takže to bolo pre mňa hneď také zo začiatku atraktívne. A tým, že som bola iba doma, tak som potrebovala nejakú takúto aktivitu hudobnú veľmi. No a tak som oslovila Juraja, vtedy myslím, a nevedela som o tom, že robia aj gospelové veci, myslela som, že je tu teda ľudový súbor a veľmi ma to potom potešilo, že som zistila, že tu má aj tento duchovný rozmer. A tak som sa nejako tak asi pridala. Už je to mne vlastné, ten Podzámok, mám pocit, že už bez toho sa asi ani nedá.
1: Zhodou okolností my sme mali vlastne po premiére, keď Mária bola malá, 2019, vy ste vtedy prišli a celý ten muzikál znel iba na gitare a sem tam nejaký klarinet sa tam ozval a xylofón. Lenže keďže prišla Veronika, že poď, hýbaj, potrebujeme tam klavír, takže ona v podstate tento muzikál naživo neznel nikdy s klavírom, tak ako ho počujete na CDčku a verím, že keď možno nepríde nejaké výročie, tak to dáme celé kompletne. Takže Veronika nám tam vlastne ani po pol roku činnosti pod zámku nahrala klavír a preto ten muzikál takto perfektne znie.
0: A ten inštrumentár sa asi teda rozrastal? Ešte aké nástroje, alebo koho ste pojali do toho súboru, respektíve ako by sme vedeli charakterizovať zvukovosť súboru a možno aj to hlasové zastúpenie?
1: No, Podzámok vznikol ako hudobný súbor, a to preto, že nespevacký. Cieľom bolo zapojiť čo najviac detí inštrumentálne. Bez ohľadu na to, že či sú zo zušky, alebo nie sú zo zušky, alebo budú zuške. Keď hráme naživo, alebo aj na CDčku, na albumoch počujete, že to vlastne hrajú deti, to nehráme my. Gitara je teda moja, klavír je teda Veronikín, ale či už sú to husle, či už je to xylofón, či už to bola tamborína, či už to boli flautičky, to vždycky za každým, kontrabas, basgitara, naživo za každým hrali deti. Takže vždycky bolo priorita, že deti budú hrať. Že nebudeme len tak, že postavíme sa, spievame, ale zakomponovať najviac detí, aby oni teda hrali. A my robíme to kšovi, nie naopak.
0: Budeme počuť, aké hlasy sa ozývajú a aký charakter má jednotlivá tvorba obidvoch muzikálov. V akom rozpetí vekovom súbore vlastne máte zachytené tie deti? Iste už aj rastú a už sa to mení, aj zrejme prijímate. Mm-hmm. Ako funguje ten vnútorný život za tých 10 rokov hudobnej skupiny?
1: Vždycky som stala na tou cestou, že či budeme deti cykliť, alebo budeme proste jedna partia, ktorá vyrastie a súbor zanikne, tak my sme sa vybrali tou cyklickou cestou. Za každým berieme nové deti. Tie, ktoré chcú, tak s nami ostanú, pre mňa, za mňa, dokoľko chcú, ale sú s nami. Takto fungujeme cyklicky, že príde detičko, naučí sa na nejaký nástroj, zahranie nejaký jednoduchý part. Keď je na zúške, tak je to super, lebo dostane noty a už hrá. Takže máme už aj zúškárov a vlastne deti vyrástli. Takže to, čo bolo v roku 2020, tak tam boli tie deti naozaj ešte malé, ešte nevyspievané, ešte to bolo také, ale bolo to naše, bolo to autentické. Vždycky som povedal, že ak budeme niekedy niečo nahrávať, tak to bude s tou zostavou, ktorá to hrala naživo, bez ohľadu na to, že to nie je až také profesionálne, ale je to naše. Je to naše autorské, že nie sú to piesne, ktoré preberáme od niekoho.
0: Juraj, ty si aj autor hudby textu, autor koncepcie, dramaturgie, máš predstavu, keď siahaš po nejakej téme. Sú nejaké motivácie alebo objednávka zvonku, prečo ste sa rozhodli pre takéto dva tituly, ktoré vlastne reprezentujú vašu tvorbu, vašu interpretáciu? Hovoríme o dvoch muzikáloch, Keď Mária bola malá a o muzikále 12.
1: Už od detstva som čítal asi časopis Rebrík, to asi nemusím pre nejak zvlášť predstavovať, že ešte v 90. rokoch vždycky som si tak povedal, že keby som tam raz tak mohol tvoriť a prispievať. A okolo roku 2016, keď vznikol aj súbor Podzámok, tak už som tam mal uverejnenú prvú pieseň v notách. A doteraz tam tuším vyšlo už 20 mojich autorských piesní, niektoré sa dokonca spievajú na Slovensku. A vlastne toto bola taká vnútorná motivácia, že keď som hrával detské omše, mne veľmi chýbajú mariánske piesne. Celé Slovensko pozná, čakajú ťa na strahy, to sveta a tam sme skončili. Málo kto ide ďalej a tak som povedal, však neexistujú nejaké ďalšie piesne a preto vznikol aj tento koncept, keď Mária bola malá, že siahnuť pre detské piesne, pre detského interpreta o detstve Márie, čo je téma, ktorá vlastne ešte nebola spracovaná, keď je tak možno v zjaveniach Kataríny Jemrichovej, ak si dobre pamätám, ale celkovo takto to vzniklo. A zároveň, aby bolo prepojené aj s liturgiou, čiže sú to piesne, ktoré sú vybrané, či už je to konkrétny žalm z toho dňa, alebo z čítania, ako je napríklad Pán vládol nado mnou, ktorý je vlastne z knihy múdrosti, ktorá sa číta priamo na sviatok narodenia Panny Márie. Nás dlhodobo nevedeli nikam zaradiť, pretože my nie sme typický muzikál, kde sa tancuje, tlieska. My veľmi fungujeme na tom, že publikum s nami, čiže aj tie refrény sú také jednoduché. Oni sa to naučia v podstate tí ľudia s nami spievať, aj keď to ešte nemajú vypočuté. Takže preto to vždy stiahnuť publikum, alebo to búranie tretej steny, keď Ježiš tam chodil v podstate po veci predstavenie, dotýkal sa ľudí, alebo keď Mária bola malá, tak tam bol taký zvyk, to nám asi kňaz Mário Bosi povedal, že sa chodilo s bábikou, s malou Máriou ako požehnaním, tak aha, bum, ten nápad. Anna chodí v podstate počas jednej pesničky o Anne a dávala akože malú Máriu ukázať každému človeku. Vždycky chceme stiahnuť do toho tých ľudí.
0: Komentuje Juraj Gonšor a už aj znejú ďalšie piesne z muzikálu Keď Mária bola malá.
3: Plesaj,

0: Na vlnách Rádia Lumen znie nočná gospel paráda. Špeciálne, možno povedať mariánske májové vydanie, v ktorom po okraji načierame do tvorby Juraja Gonšora. Ten vedie detský hudobný súbor Pod zámok z Bolerázu, ktorý nám dnes spoločne s hostujúcimi hlasmi speváckeho zboru Sinaj sprostredkúva zhudobnené príbehy muzikálu Keď Mária bola malá. Jurajovo rozprávanie zároveň doplňa aj hudobníčka Veronika Cenknerová a ešte sa so zážitkami pôsobenia v súbore pripojí aj Jurajova dcéra Helenka. Na niekoho sme však z tvorivého tímu skoro zabudli.
1: My sme tu vôbec nespomenuli Vladka Fandela. To je vlastne tretí človek, ktorý je veľmi dôležitý v občianskom združení Pod zámok a v podstate na jednom aj na druhom CD nám hrá klarinet. Takže to je klarinetista, dychovkár. Robil nám hudobnú réžiu, technicky za to podporu pri prvom CD-čku. A on je vlastne z tej staršej generácie. Veľmi dôležitý človek, ktorý teda pomáha. On je vedúci zboru Sinaj. Veľmi sme mu vďační, keď nemáme ozvučenie, tak on nás nazvučí. Dá taký ten pozor na to, aby to malo aj hlavu a petu.
0: A rovnako kvalitu priniesol aj muž s absolútnym sluchom Milan Tekeli, ktorý vám nahrával veci.
1: No, tak pri prvom CD-čku nám veľmi pomáhal, samozrejme, krútil nosom, ušami, očami, ale pri druhom už to bolo lepšie. Veľmi môžeme poďakovať teda za tú trpezlivosť hlavne a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, dúfajme. Už sme si zvykli a deti sú tam už tiež v tom štúdiu zvyknuté, že ako to funguje, takže áno. Jedno aj druhé CD-čko je zo štúdia, je od Milana Tekeliho.
0: A my si opäť hráme z albumu Keď Mária bola malá, tú rovnomennú, ale aj pieseň V galilejskom meste Nazarete. Apropo, priatelia, páči sa vám dnešná muzika? Pokiaľ by ste ju radi získali, stačí, keď nám do konca relácie odpoviete na súťažnú otázku. V ktorej obci západného Slovenska pôsobí detský hudobný súbor Pod zámok? Správnu odpoveď píšte odteraz na gospelparada@lumen.sk. Keď to stihnete do 23. hodiny, máte šancu získať albumy s muzikálmi Juraja Gonšora.

0: Aké tvorivé mílniky a príjemná muzikánska rutina, vychádzajúca z víziev liturgického a občianskeho života v regióne, sprevádzajú 10-ročnú históriu pôsobenia detského hudobného súboru Pod zámok. To rád upresní host dnešnej gospelparády Juraj Gonšor.
1: Tou rutinou sú tie, tak ako u nás, na tej dedine Zákamene, čo to ešte stále živé je, že sú tie jasličkové pobožnosti, tie sa detičky stretnú a zaspievajú koledy, potom stretnú sa na fašiangoch, alebo na stávaní mája, alebo na tej dedinskej, takže toto my zabezpečujeme, pomáhame, aj dobrovoľnícke. Deti už vyrástli za tie roky, že sú už niektoré z nich animátori, ktorí pomáhajú pri tom. To je ten náš ročný kolobek. Robíme tie Vianoce, robíme tie máje a podobné, či už je to obecné alebo farské, ale nerozlišujeme, že my sme len farskí a my sme len obec, my sme celo dedinskí, takže to je tá naša rutina, taká príjemná, ktorú máme radi. No a základný asi harmonogram, keď sme vznikli, tak keď Mária bola malá 2019, sme mali teda premiéru toho muzikálu. Bolo to v malom krásnom kostolíku v Kolčovanoch, ktoré je narodenia Panny Márie. Potom sme sa rozhodli dať to na CDčku. Asi pamätám ten deň, že keď sme boli druhý deň nahrávania, tak tretí deň už boli opatrenia, prišla korona, prišiel COVID, celé sa to zatvorilo a my sme mali čas nahrávať. Teda nie hneď samozrejme, však sme museli rešpektovať opatrenia, ale keď sa už uvoľňovalo, tak dvaja, traja mohli vždy prísť do štúdia a spolupracovať na tomto CDčku. Dokonca videoklip nám točil dneska už pre Slovensku významný režisér Pierre Alexis Fábo, ktorý spolupracuje so slovenskou hudobnou špičkou. No a potom my sme to chceli aj znova obnoviť a zahrať v roku 2020, len sa teraz znova sprísnili opatrenia, teda muzika už odtedy neznel vôbec naživo. Takže to bol ten prvý milník. Potom ďalším milníkom sme znova fungovali, naberali, že sa ideme ďalej teda posunúť a zrazu prišiel nápad, že tak ideme urobiť niečo, čo bude charakterizovať tie deti, v ktorom sú veku, a to je 12 rokov. A prišlo to same od seba, že prišiel koncept 12, ktorý mal premiéru 2023 a už sme v roku 2026. Takže to sú také milníky. A nový milník, ktorý je teraz na stole, tak to je Domino s mobilom, takže to je už úplne niečo iné. Nie je to gospelové, je to autorské, ale ešte to čaká na realizáciu. Už to malo premiéru, samozrejme, hudobnú aj divadelnú. To je 2026 nové CD, možno bude 2027, uvidíme.
0: A medzi tým ste mali ešte takú spoluprácu s dospelými, divadelné predstavenie Hrdlička na
1: Slepej koľaji. No, to sme boli dokonca tento muzikál, keď Mária bola malá, naštudovali na východe Slovenska v dedine Milpoš, a keď som tam šiel, tak som čítal zbierku poviedok Stana Dusíka, ktorý je priamo z Bolerázu, svetová osobnosť, a on má takú krásnu knihu a v nej bola práve poviedka Hrdlička na Slepej koľaji, a teda povedal, že je to je dobrý nápad, spravme to. Tak sme to spravili. Dospelí deti boli ochotní, Brezina hrala ľudovú hudbu, nahrala teda podklady, ja som vymyslel scenár, ostatní to nacvičili, bola tam jedna pani Julia Porubčanová, bývala tuším tanečnička z Lučnice, ak si dobre pamätám, nám pomohla teda s dramatizáciou, mal to pár premiér. A znova to bolo také komunitné dielo.
0: Možno povedať, že repertoár týchto predstavení alebo týchto celkov je stále pre vás živý, keď vás niekto osloví, ste ochotní si to znova oprášiť a ísť to niekde predviesť? Či je to náročné sa takto na to pozerať?
1: Jedno aj druhé je pravda. Čiže je to náročné to oprášiť, áno. Takže keď napríklad ideme s 12-tkou niekde, tak si vždycky povieme, že nejdeme to hrať raz, ale aspoň 2-3 krát, lebo keď si dáme generálku, tak určite to nechceme hrať len jednorazovo. Keď Mária bola malá, možno to zahráme pri nejakom 10. výročí v roku 2029, neviem. Keď pán Boh dá, samozrejme. A Hrdlička, to netuším. Možno nejaké pokračovanie.
0: Čo vám dáva fungovanie v tomto telese? To sú desiatky hodín, ktoré spolu trávite. Tvorivo, v napätí, s potleskom, so zadosťučinením, ale aj s tým, že nemáte čas a musíte ísť do toho, lebo chcete isté veci zvládnuť, naskúšať, zahrať. Čo si uvedomujete možno, že vám prítomnosť v tejto komunite dáva za tých 10 rokov?
2: Za mňa, mne to dáva veľmi veľa. Akože pre mňa ozaj táto spolupráca s deťmi a celkovo taká možno, že takéto zadosťučinenie, keď to vidíme potom hotové, tak to je asi také to, čo ma naplňa najviac zo všetkého. Že ozaj mi to dáva takúto silu ísť potom ďalej. Myslím, že my s Jurom máme také dobre vyvážené fázy, kedy ja už teda nemôžem a vtedy on znova chytí druhý dých a potom zase naopak, takže sa tak fajn, myslím, doplňame v tomto. potom si povieme, že sú tie prázdniny, kedy sa teda nič nedie a mne už to začne chýbať. Takže už potom sa teším znova na ten september, kedy sa to naplno rozbehne.
1: Máme aj v Dominovi takú jednu pesničku, že cez prestávky škola zmysel má. Takže ono, tie predstavenia sú fajn, ale to najdôležitejšie sa deje pred nimi a po nich. Čiže keď sa stmelujú tie decka, keď sedíme niekde spolu na kofole, keď je nejaké sústredenie. Takže skôr tá komunita, tá partia, že nás to tak drží. Takže toto je vlastne cieľom takým, že spoločne.
3: Komentuje Juraj Gonšor a my si opäť o čosi veľkorysejšie doprajeme. Načrieť do piesní muzikálu, keď Mária bola malá. A popri tom stále platí, že pokiaľ by ste radi do domácej diskografie získali dnes počúvané albumy detského hudobného súboru Pod zámok, napíšte mi odpoveď na otázku, v ktorej obci západného Slovenska tento súbor pôsobí. Na vaše správne odpovede čakáme do 23. hodiny na gospelparada@lumen.sk.

0: Každej z nich sa prihovára mocný, silný hospodín.
1: Mocný, silný hospodín!
0: V knihe kníh je plno mužov, každý z nich si prešiel skúškou, sudca, král či prorok.
1: Sudca, král či prorok!
0: Tak aj prorok Eliáš utiekol na púšť.

0: A zrazu všade ticho a lahodný šum. Mlčia skaly a ticho sú hory, lebo Pán prechádza pre tvoju tvár.
1: Rabi, rabi, povedz nám, vyvolil si Pán aj nejaké ženy?
0: Ženy, devy, dievčatá majú zaľúbenie u Pána. Cez modlitbu sa dejú zázraky. Pán vyslyší modlitbu ženy, devy, vdovy, matky. Mária,
2: prosím,
0: zaspievaš im o ženách z písma?
2: S radosťou.

poslednú májovú 90-minútovku. Mariánsky ladenú gospel parádu Rádia Lumen naplňajú piesne Juraja Gonšora z muzikálu Keď Mária bola malá. Skomponoval ho a zrealizoval s členmi detského hudobného súboru Podzámok a členmi speváckeho zboru Sinaj. S aktérmi súboru sa tiež dnes o umeleckom zázemí, zrealizovaných projektoch aj nových výzvach rozprávame s hudobníčkou Veronikou Cenknerovou a Gonšorovcami.

0: Juraj, ty si prišiel aj so svojou dcérkou, hudobničkou, speváčkou, predpokladám. Ako to ty cítiš? Troška sa nám predstav a povedz, že čím je pre teba tento podzámok?
1: Ja sa volám Helena a pre mňa je tento podzámok, ja v ňom fungujem už od prvej triedy v podstate. Na prvom muzikáli, keď Mária bola malá, tak tam som hrala na xylofóne. A bola som strašne malá a strašne, všetko ma to veľmi tešilo. Akurát, že táto mal s tým dosť roboty, lebo ma naháňal za oltárom, keď sme v kostole cvičili. Mal robotu s nami všetkými malými, sme neposlušní sme boli. No a teda muzikál 12, to je pre mňa asi to najlepšie, čo sme mohli spraviť, lebo ja hram 12-ročnú Talitu, ktorá tam v podstate zomrie a uzdraví ju Ježiš a ja si to strašne užívam, lebo už zomieram v podstate skoro každé vystúpenie a už som zomrela asi 8-krát.
0: Dramatická herečka si.
1: Aj tak, že aj v tom Dominovi, že som bola, že tá, čo šikanovala toho malého a zase v Hrdličkách sa pekolají som bola tá, ktorá bola šikanovaná. Takže ja už mám s tým skúsenosť takou drámou.
0: Máš pocit, že si aj tak v niečom vyrástla, že už cítiš taký posun, keď chodíte po tých predstaveniach a máte ten potlesk, ľudia s vami komunikujú. Že si už uvedomuješ, že sa to tak niekde aj v tvojom živote posúva?
1: No, vnímam to tak aj na tom muzikáli 12 na CDčku, tak tam spievam ešte ako 13-ročná a teraz už mám 14 a mne sa v posledných mesiacoch strašne mení ten hlas, že vnímam, že sa mi mení skoro stále.
0: Máš pocit, že ten život s týmto súborom aj nejako ovplyvňuje tvoju budúcnosť? Treba, že uvažuješ o tom, že by si študovala hudbu alebo muzikál, herectvo. Či to trošku tak naštrbuje tvoje uvažovanie, kam ísť?
1: Plánujem ísť na konzervatórium do Bratislavy na herectvo alebo učiť klavír, lebo v tom muzikáli ja to strašne prežívam všetko. Ja sa úplne vžijem do tej svojej postavy, že úplne to prežívam každý jeden moment, že ako keby to bola realita. Že asi by sa mi to zišlo aj v tom herectve, keby som tam išla a tak.
0: Dávaš sa naplno.
1: Áno, úplne.
2: Ja by som ešte pripomenul, že ona by strašne a veľmi chcela hrať instrumentálne, ale keďže je dobrá herečka, tak ona za každým hrá, ale keďže je aj dobrá instrumentálka, tak dúfame, že do budúcna nám bude ona hrať na klavíri. Však povedz, hráš na klavíri?
1: Áno, hrám na klavíri.
2: Koľký rok?
1: 7 rokov. Už tento rok, ešte budúci rok a budem robiť absolventské skúšky tak na klavíri. Ale budem pokračovať určite aj ďalej.
0: To je pekné. Čo by si zapriala všetkým, ktorí prichádzajú na tieto vaše predstavenia a vás vnímajú, ale aj poslucháčom Rádia Lumen, ktorí budú počuť vlastne výber z týchto muzikálov a aj tvoju prítomnosť v týchto predstaveniach?
1: Tak hlavne určite, aby sa dobre zabavili pri nás, keďže máme aj tie koncertné vystúpenia, že nech si to s nami užijú. A možno keby ich to až tak zaujalo, že by sa mohli k nám pridať. To by bolo najlepšie asi podľa mňa.
0: Je to výzva, ktorá funguje, keď má chuť dieťa sa pridať k vám, je z blízkeho okolia, môže dochádzať na tie skúšky, na všetky tie predstavenia. Tak ste otvorení?
2: Môže, len nie že len, ale my máme takúto filozofiu zatiaľ a darí sa nám, ale nie je to, že na tom trváme, že my sme súbor naozaj len z Boleráza. Ale nebránime sa tomu samozrejme, ale sme teda bolerársky súbor, čo je také charakteristické a myslím si, že pre západné Slovensko o to viac, že v jednej dedine, ktorá má 2,5 tisíca obyvateľov, sa nájde niekedy 30 ľudí, ktorí dávajú dohromady takýto veľký projekt na tú dedinu. Hej. Na východe, na nejakom severe Slovenska, kde tá možno viera je taká živšia, tak áno, tak majú možno inší k tomu prístup, ale ja to vidím teda na tom západnom Slovensku, že tých súborov nie je až tak veľa. Teda pozbudzujem aj ostatných, že nie je to, nie že je to nič náročné, ale je to perfektné dať niečo dohromady a dať niečo zo seba a robiť niečo pre druhých.
0: Juraj, ty si prezradil, že pracujete na novom projekte v tomto roku, ale leto sa blíži, festivály a rôzne podujatia tiež volajú. Ste niekde prizvaní? Chystáte sa na nejaké vystúpenie mimo Trnavského kraja? Nejaký festival, niečo, čo vás čaká počas leta, júl, august?
2: No by to bolo pekné, ale keďže nás je 30 a logisticky dopraviť nejak tých 30 ľudí nie je až také jednoduché. Samozrejme, leto máme poriešené, nejaký koncert tam je v pláne v Trnavskom kraji, aj teda domáci Juniales tam budeme hrať. Premýšľame už nad septembrom, nad jeseňou, že či z 12 znova niekam nezahráme. Takže v tomto sme otvorení, že keby náhodou nás niekto chcel, prídeme veľmi radi zahrať a zaspievať. Sice 12 užijeme už tretí rok, ale máme teda už nový projekt, ktorý je určený teda pre deti, taký výchovný koncert, ktorý má teda 30 minút polhodinkový a teda volá sa Domino s mobilom. Ale už máme v pláne, dokonca už vyriešime aj vianočné vystúpenia, pretože keď Mária bola malá, začala ako vlastne adventný koncept, tak pri tom tvorení pre deti som zistil, že máme naozaj veľmi málo adventných piesní pre deti a úplne som bol teda v miernom šoku, keď sme zverejnili pieseň Blíži sa čas, ktorá má vždycky každý rok na YouTube, neviem, 1000 či 2000 zliadnutí za 2 týždne. Tí ľudia sú naozaj hladní po týchto pesničkách, respektíve po nejakých vhodných piesniach, ktoré reflektujú adventné očakávanie. Lebo Vianoce je urobiť asi pre nej všetkých jednoduché, áno. Koledy sú, ale adventné obdobie je také špecifické a týmto vlastne začalo robiť niečo, kde to nám ako učiteľom náboženstva chýba, tento materiál.
0: Ak by som k tomu ešte mohla, teda ako metodicky je to veľmi dobrá vec. Ja som teda taký nováčik v učiteľstve náboženstva, práve teda študujem, práve končím rozširujúce štúdium náboženstva, inak som teda učiteľka hudobnej a nemeckého jazyka. A teda toto ma ozaj tak napĺňa, že spájať to náboženstvo aj s tou hudbou. A práve tieto veci, napríklad z Márie používam často Počúvaj Izrael, keď sa teda učíme niečo v tej téme. A teda aj moja záverečná práca je práve o muzikáli 12 a o tom využití vlastne metodicky pre učiteľov náboženstva v rámci nejakých tém.
3: Hovorí Veronika Cenknerová, hudobníčka, spoluautorka nasledujúcich piesní, aktérka hudobného súboru Podzámok, ktorý nám už v tejto chvíli pripomína niekoľko zvučných momentov z ďalšieho muzikálu 12.

0: Prichádza kráľ a kto dnes sviatok má? V spoznávaní repertoáru detského hudobného súboru Pod zámok dnes načierame aj do piesní ich druhého muzikálu, nazvaného 12. O čom tematicky pojednáva, ale aj to, aký typ muzikálu je pre spoluautora Juraja Gonšora motivujúci.
1: To boli tie Sungfru muzikály, ktoré sa teda takto volajú, ktoré tiahnu od prvej pesničky po koniec bez prestávky. Tak ako sú aj, ja neviem, rockové, metalové albumy, ktoré začnú od, ako také niečo pokračovanie opery, alebo niečo proste bez dialogov, len vyrozprávané hudbou. Jesus Christ Superstar, máme tu Jozefa Jopestra, Farebný plášť, máme tu rôzne ďalšie kapely, ktoré by som mohol menovať, ale proste ja vidím víziu, že toto takto by to mohlo fungovať, takto by to bolo fajn, môžem sa v tomto cítiť ja, možno sa budú v tom cítiť aj deti, to mi musia oni povedať, keď to prinesiem, lebo boli aj veci, ktoré som doniesol, či už to bolo na Podzámok, alebo Sindia povie, že tak tady to cesta nevedie. Princíp je hrať, zahrať a priniesť nejaké posolstvo cez iba piesne a málo textu, lebo ja tomu nerozumiem niekedy, keď sa niečo definuje ako muzikál, že ide pieseň a zrazu 10 minút mi tam rozprávajú, no znova pieseň a znova 10, prečo to nemôžu byť všetko piesne?
0: Môžu. Odpovedie u vás môžu.
1: Takže takto to vyrastlo.
0: Juraj, aký je tematický plán muzikálu 12?
1: Jednoznačne som chcel vedieť, že chcem robiť Talitín príbeh, príbeh vzkriesenia Tality. Do toho som teraz zamixoval aj uzdravenie ženy, ktorá bola 12 rokov chorá, ale stále som nevidel tu nejakú jednoliatú líniu dať, ale spolu s Veronikou sme to teda našli, ale vedel som, že 12 je 12 apoštolov, 12-ročný Ježiš v chráme sa teda nám objaví a celý ten princíp je vlastne, že deti sa tešia, že príde do ich mesta veľký prorok, veľký človek, oni sa hrajú, zistiu, že kto to aj, čo to aj správa, či im to prezradia. Deti sa pýtajú, že čo robil, keď mal 12 rokov, preto tam je zrazu tá scénka s 12-ročným Ježišom. Znova som nezabudol na Starý zákon, kde máme Deborinu pieseň, a to je pieseň tá Dupni, Dupni duša moja, od radosti mocne, takže tam je ten zase starozákonný odkaz. Samozrejme, Talita 12-ročná, to bol asi tá prvý moment na oslave svojich narodenín, ochorie, zomrie, teda do mesta príde Ježiš, ale stretnú sa zrazu všetky postavy od Jairusa, cez zástupy až po ženu. Tam je taká dosť experimentálna vec možno pre poslucháča, že v jednom obrovskom chaose zrazu príde ten dotyk, kedy sa žena ozdraví, čiže idú dve pesničky, ktoré absolútne spolu melodicky a harmonicky nesúvisia, sa zlejú do tých zástupov. Zrazu tam je folklórny motív, že sa uzdraví tá žena, takže asi takto. A riešenie je veľmi jednoduché, nakoniec to má veľkonočný nádych, všetko, čo dýcha, nechváli pána, ktorú používame ako predstavovačku všetkých, ktorí hrajú na hudobné nástroje. Čiže každé dieťa si príde na svoje, na každé takto ukážeme, tak ona hrala na toto, a dedičko je rado, všetci sme šťastní a že vôbec sme tam, áno, že je to náš projekt.
2: Všetky deti sú zo základnej školy Bole raz a teda aj to, že fungujeme, že vlastne najmladšie dieťa je druhák, vlastne na CDčku prvák bol ešte a najstaršie máme na strednej škole už teraz momentálne a tým, že oni sa stretávajú takto na chodbách v tej škole, tak je to ozaj, že vedia sa aj podporiť jeden druhého. Naozaj to nadobúda taký komunitný charakter, že keď sa stretneme takto cez týždeň, tak potom v škole im to pokračuje, tie priateľstva a tak ďalej.
3: Ešte k tej škole, že niekedy cez tie prestávky, že keď sa vidíme, že ideme na chodbe, že čau, počuli ste, sme si úplne takto, že úplne sa takto stretneme, že ahoj, počula si tú zväz, rozprávame sa ako v tom muzikáli, že sa rozprávame pomocou tých dialogov.
4: Je to váš jazyk cez muzikály, ktoré máte spolu zažité.
0: Toľko Helenka Gonšorová a ešte sa otáčam na Veroniku Cenknerovú, aby sme v rámci interpretačného tímu nezabudli krátko spomenúť tzv. Skupinku. Veronika, o koho ide?
2: Dievčenská spevacká skupinka sú Podzamčaté, ktoré na prvom CDčku boli malé deti a teraz už sú to veľké baby, ktoré vyrastli akoby, dá sa povedať, Podzámku, Podzámok im je malý a sa oberáme takým viac menej chválovým smerom. A v podstate stále sú súčasťou Podzámku aj toho muzikálu 12, ale teda robíme ešte niečo zvlášť, že robíme si také chválové veci viac menej. Uvidíme, kam nás to povedie, je to tak v začiatkoch zatiaľ. Áno, Podzámčatá, len vyrastené. So synom často spolupracujeme, často si nás volávajú na svadby v poslednej dobe, ako taký akože spevácky súbor menší. Aj teraz napríklad budeme spievať na jednej svadbe, sa budeme doplňať v podstate, že raz jednu pieseň zaspieva syna, aj druhú pieseň zase skupinka. a dúfame, že teda to porastie. Bola raz zázračná voda, ktorá asi tečie a potom tie deti sú také talentované, lebo inak si to neviem vysvetliť.
4: Ale musíme sa tam prisťahovať, aby sme sa
2: mohli.
1: Áno, áno, to bolo asi také kľúčové, že prisťahovať sa.
4: Tak nech vám to vychádza, nech ste stále taký energický a nebojácný v témach, v spracovaní, vo výzvach, nech sa vám darí, nech zvládate všetko, čo vám príde do cesty, lebo máte veľkú odvahu. Tak nech sa vám darí, všetko dobré vám prajem.
3: Ďakujeme.
1: Ďakujeme, ďakujeme.
3: A teraz si zaspievame moju obľúbenú pieseň. Pieseň hrdinky Debory. Opakujte po mne. Najprv dupneme, potom tleskneme, zase dupneme, potom lúskneme, znova dupneme a potom vyskočíme.

Milí priatelia, v dnešnej gospel paráde sme vás zaviedli do tvorivej dielne detského hudobného súboru Podzámok. Prostredníctvom rozhovoru s Jurajom a Helenkou Gonšorovcami a Veronikou Cenknerovou. Zároveň sme načreli do piesní z ich dvoch autorských muzikálov, Keď Mária bola malá a tiež do piesní titulu 12. Ďakujeme za vašu pozornosť a jednému z vás aj za správnu odpoveď na otázku, v ktorej obci západného Slovenska pôsobí súbor Podzámok. Výhercovi, ktorý napísal na gospelparada@lumen.sk, že v obci Boleráz oba muzikálové albumy posielame. Naďalej pokoj a dobro pri počúvaní Rádia Lumen želá vysielací tandem Pali Horniak a Diana Rauchová.

A teraz si zaspievame môj obľúbený žalm. Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. Pripravte sa, predstavíme si všetky hudobné nástroje, čo...

Prijmite Božie kráľovstvo ako deti a vojdete doň. Prijmite Božie kráľovstvo ako deti a vojdete doň.

kto by dal čo i len za pohár vody najmenším, je môj učeník. Kto by dal čo i len za pohár vody najmenším, je môj učeník.

Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie otvárame pre vás novú knihu. Je z pera poľského autora Jana Dobračinského a má názov Otcov tieň. Na slovenský knižný trh ju v roku 2021 prinieslo vydavateľstvo Dobrá kniha so sídlom v Trnave. Autor si pri písaní tohto románu vzal do pozornosti postavu, o ktorej nájdeme v evanjeliách iba minimum informácií. Sú to však také informácie, ktoré cirkvi už 2000 rokov zásadným spôsobom pomáhajú formovať vzťah k svätému Jozefovi, pestúnovi Ježiša Krista. Interpretáciu knihy sme zverili hercovi Štefanovi Bučkovi. No a ako on vníma posolstvo tejto knihy? A čo považuje za to najnáročnejšie, s čím sa musel popasovať pri príprave tohto románu,

0: do zvukovej podoby pre vás, poslucháčov. Prezradil nám o tom.
1: To je dobre napísané. Lebo robiť tie pravdy, ktoré sú kristologické a v ktoré veríme, tak tie pravdy sa môžu dostať v nejakom zlom vysvetlení k tomu, že to už pravdy nebudú, ako keby tie, ktoré sú nám zjavené. No a tento román je práve výborný v tom, že sa snaží nesmierne citlivo a zároveň s veľkou dávkou fantázie spracovať to obdobie, ktoré je okolo narodenia Pána Ježiša. Čiže vidíme tú atmosféru celej tej rodiny, vidíme to, ako sa oni musia uskromňovať, akým spôsobom sa môžu akoby rodine schádzať a tak ďalej. Tá kniha je dobre napísaná, ako každá dobrá kniha, aj ona má pasáže, kde autor sa rozpráva o niečom, niečo opisuje, tam veľký opis a potom prídu dialógy. A tie dialógy najviac vedia nás prekvapiť, pretože sú to mladí ľudia, starší ľudia, sú tam muži, starci, sú tam mladí muži, sú tam tí, ktorí idú púšťou a zastavujú sa, majú iný jazyk a tak. Čiže rozlíšiť tieto všetky charaktery je dosť ťažké. Ako máme ambíciu, aby sme každému vdýchli nejakú inú dikciu do jeho úst, ale sa to nedá úplne dosiahnuť. Takže naozaj sa snažím len o to, že keď to čítame, tak čítame rozprávanie a potom prídu dialógy. A tie sa snažím urobiť tak, aby bolo aspoň nejaká tá diferenciácia badateľná.
0: O samotnom autorovi románu šéfredaktor vydavateľstva Dobrá kniha Robert Mesároš prezradil viac nášmu kolegovi Ondrejovi Rosíkovi v relácii Literárna kaviareň.
2: Jan Dobračínsky bol poľský spisovateľ, ktorý žil v 20. storočí. Narodil sa v roku 1910 vo Varšave, zomrel v roku 1994. Z toho vyplýva, že v podstate väčšinu svojho tvorivého spisovateľského a novinárskeho života prežil v období, keď Poľsku bola jednak vojna a po 45., keď tam nastúpil komunistický režim. Väčšinu života prežil vo Varšave, istý čas pôsobil v Lubline, kde prednášal na katolíckej univerzite, prispieval do viacerých periodík. V Poľsku, v čase, keď to bola Poľská ľudová republika, čiže socialistický štát, podobne ako u nás existoval pomerne silný útlak cirkvi, avšak zďaleka ho nemožno intenzitou a brutalitou porovnať s našimi pomermi. Cirkev tam mala v porovnaní, povedzme, s Československom oveľa väčšiu slobodu. Mohla tam vychádzať aj náboženská literatúra a významným združením, ktoré sa o vydávanie náboženskej literatúry usilovalo, bolo združenie Pax. A Jan Dobračínsky síce nebol priamo členom tohto združenia, ale úzko s ním spolupracoval. Aj vďaka tomu vychádzali viaceré jeho práce. Podstatnú časť jeho románovej tvorby predstavujú diela inšpirované biblickými udalosťami, prípadne životmi svetcov. S románom na biblické témy možno spomenúť román o Jeremiášovi, o Mojžišovi, o svätom Jozefovi, čo je tá naša kniha Otcov tieň. Román, ktorý nesie názov Nikodémovi listy, jeho rozprávačom je farizej Nikodém. Ďalej napísal román o svätom Pavlovi, o Jánovi Krstiteľovi a potom aj o niektorých svetcoch.
0: O knihe Otcov tieň sme sa dozvedeli.
2: Súčasné vydanie z roku 2021 vyšlo počas roku svätého Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František. Ten rok bol vyhlásený pri 150. výročí toho, keď svätému Jozefovi bol priznaný titul ochranca svätej cirkvi. Čiže v roku 2021 vyšlo druhé vydanie slovenského prekladu. Autorom prekladu je vynikajúci polonista Slavomír Ondica. V roku 2021 sme sa rozhodli opäť vydať tento jeho preklad, ktorý vyšiel prvýkrát na konci minulého tisícročia v roku 1999.
0: No a čím si román Otcov tieň zaslúži pozornosť a prečo sa oplatilo pripraviť ho aj do zvukovej podoby?
2: Faktov o svätom Jozefovi vieme veľmi málo. Spomína sa svätý Jozef len v niektorých úvodných kapitolách Evanjelia svätého Matúša a pri rozprávaniach o Ježišovom narodení a Ježišovom detstve. Tradícia mu priznala mnohé, dá sa povedať, legendy, prípadne nejaké krátke príbehy z jeho života, ale tie už nemajú svoj podklad v kanonických evanjeliách, niektoré majú pôvod v apokryfných evanjeliách. Dobračínsky sa v románe Otcov tieň drží faktov, ktoré ponúka evanjelium, ale tým, že je spisovateľ, ktorý veľmi dobre poznal aj biblické prostredie, aj historický kontext, zasadzuje tento jeho príbeh a ten jeho vnútorný zápas s tým, aby dokázal prijať to, že bude pestúnom Božieho syna, do viacerých príbehov a do veľmi plynulého rozprávania, čo je znakom toho, že Dobračínsky bol naozaj veľmi dobrý rozprávač. Prvá časť, tá je najrozsiahlejšia alebo dlhšia ako druhá, má názov Manželka, druhá časť má názov Syn. Už z názvov je jasné, že v prvej časti významnú rolu a významnou postavou popri svätom Jozefovi je Panna Mária. Táto časť sa dejovo zaoberá okamihmi od zoznámenia sa svätého Jozefa so svojou budúcou manželkou Máriou. Potom je tam samozrejme udalosť zvestovania, to ako sa svätý Jozef s touto informáciou vyrovnával. Potom je tam samotný sobáš svätého Jozefa s pannou Máriou, ich príprava na cestu do Betlehema, narodenie Božieho syna. Celá prvá časť s názvom Manželka sa končí obetovaním malého Ježiša v chráme. Druhá časť je rozsahom kratšia, má názov Syn a zaoberá sa kvázi legendárnymi apokryfnými udalosťami z Jozefovho života, lebo počas Ježišovej dospelosti už vlastne nie sú v evanjeliu žiadne správy o svätom Jozefovi. Traduje sa, že Ježiš bol jeho žiakom v tesárskej dielni a že svätý Jozef zomrel ešte pred tým, ako sa Ježiš stal verejne známou osobnosťou, teda pred tým, ako začal verejne pôsobiť a ohlasovať Božie kráľovstvo. Takže táto druhá časť istým spôsobom pomocou autorskej licencie spisovateľa opisuje vzťah svätého Jozefa a jeho adoptívneho syna, tak by sme to vedeli povedať, Ježiša. Samozrejme je tam poukázané na krásny vzťah týchto dvoch veľkých mužov. Dobračínsky, ako som spomenul, dokáže pomerne strohé správy z evanjelií prerozprávať veľmi živým jazykom, dokáže ich zasadiť do historických súvislostí, ktoré podľa môjho názoru mal veľmi dobre naštudované, na tú etapu poznania, ktorá v tom čase, keď pôsobil, bola dostupná. Čiže tie židovské reálie a historické reálie poznal naozaj veľmi dobre a veľmi farbisto ich dokáže zachytiť. V tomto si myslím, že je čítanie aj tých príbehov, ktoré sú všeobecne známe, veľmi prínosné, lebo dokážu nám rozšíriť predstavu o tom, ako sa skutočne odohrali udalosti, ktoré počúvame v Božom slove, a dokážu nás aj emocionálne, aj rozumovo hlbšie do nich vtiahnuť. To je, myslím si, že veľmi dôležité pri tom, ako si vytvárame vzťah k Božiemu slovu a teda samozrejme aj Ježišovi Kristovi.
0: Veríme, milí poslucháči, že v interpretácii obľúbeného herca Štefana Bučka bude pre vás počúvanie tohto románu v audiopodobe veľkým duchovným aj estetickým zážitkom. No a na záver ešte jeho priznanie, čím je postava svätého Jozefa pre neho. A čím si teda môže na frekvenciách Rádia Lumen získať ešte viac aj vás?
1: Aj keď nenosím meno Jozef, nosím meno mučeníka prvého, svätého Štefana, tak mám k Jozefovi veľkú úctu. Nebolo ľahké, a tento autor to aj rozširuje a rozpisuje sa o tom, nebolo ľahké v tej situácii sa ocitnúť, ako sa ocitol on. Bol to nesmierne odvážny, statočný človek, ktorý uveril Panne Márii, že to, čo sa v nej počalo, bolo z Ducha Svätého, a bol ich veľkým ochraňovateľom. Bol ich, naozaj sa vedel nesmierne obetovať pre tú svoju rodinu. Čiže nie nadarmo sa v celých dejinách cirkvi Jozef s veľkou úctou spomína. Má aj svoje sviatky, aj všeličo iné. Čiže áno, tento apel, je to vlastne o ňom. A my keď to čítame, tak vidíme, že ako sa muž môže si zastať svoju úlohu v rodine spôsobom, ktorý je nesmierne inšpiratívny, pretože je úctivý k svojej manželke, miluje svojho syna, sprevádza ho, ochraňuje tú svoju rodinu, proste robí všetko bez toho, aby mal nejaký tieň podozrenia, aby musel povedzme odháňať tie veci, ktoré ostatní si šuškali, že či to je naozaj tak, ako to je, že vieme, ako to je v rôznych spoločnostiach a pri takejto situácii. Čiže Jozef je nesmierne dobrá postava. Je muž mužov, dá sa povedať. Človek, ktorý má obrovské srdce, je silný morálne, je silný fyzicky a nikdy v podstate neurobi niečo, s čím by jeho vlastné ja nesúhlasilo.
0: Nuž nezabudnite na naše čítania na pokračovanie z knihy Jana Dobračinského Otcov tieň. Počúvajte v pravidelnom čase, denne okrem víkendov o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine. Za celý tvorivý tím, ktorých pre vás, pre Rádio Lumen pripravil, vás pozýva k počúvaniu aj redaktorka Andrea Eliášová.
3: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

V nasledujúcich týždňoch budeme po roku opäť svedkami kňazských vysviacok. Je to veľmi intenzívny čas. Budeme mať možnosť veľa počúvať a uvažovať o sviatosti kňazstva. Je to čas veľkej radosti, lebo veriaci ľud dostáva nové prírastky v kňazských radoch. Počas roka sú dva dni, ktoré sú špeciálne venované tejto sviatosti. Prvým je Zelený štvrtok, ktorý označujeme ako Deň kňazov. Vo štvrtok pri poslednej večeri náš Pán odovzdal apoštolom dar sviatosti Eucharistie. Zároveň vyslovil slová: "Toto robte na moju pamiatku." A tak ustanovil sviatosť kňazstva, aby sa stále mohla v spoločenstve veriacich sláviť pamiatka na jeho smrť a zmrtvých vstanie. Preto sa v tento deň v mnohých diecézach stretávajú kňazi so svojím biskupom, aby si obnovili kňazské sľuby. Avšak popri bohatstve veľkonočných udalostí, ktoré sa začínajú Zeleným štvrtkom sláviť, nemusíme mať možnosť a čas dostatočne sa zamyslieť a uvedomiť si, čo kňazstvo vlastne znamená. Práve k tomu nám môže poslúžiť dnešný sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, ktorý sa v celej cirkvi začal sláviť od roku 2012 na podnet pápeža Benedikta XVI. Pamätajme v dnešný deň na svojich kňazov a poďakujme za ich nenahraditeľné poslanie.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Hlas podmieňuje prijatie rozpočtu na budúci rok zvýšením platov policajtov. Slovensko podľa premiéra Roberta Fica nemieni uznávať homosexuálne manželstvá uzavreté v zahraničí. Benjamin Netanyahu rozkázal armáde, aby prevzala kontrolu nad 70% Gazy.
0: Počúvate Infolumen.
1: Za technikou je Pavel Keľov a od mikrofónu pozdravuje Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Opoziční poslanci v najbližších dňoch doručia Národnej rade návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Dôvodom majú byť pochybenia pri stavbe Prešovskej nemocnice, ktorej výstavbu zabezpečuje rezort obrany. Poslanec Peter Stachura z KDH poukázal, že stavba nemocnice je nehospodárna, nekvalitná a netransparentná.
2: Minister Kaliňák zlyhal a musí skončiť. Nie, neriešime tu iba akési nepodarené stĺpy. Riešime tu veľmi závažné veci. Myslím, že to najzávažnejšie a to najdôležitejšie je, že Robertovi Kaliňákovi nikto nedržal vidličku pred čelom, aby riešil stavbu Prešovskej nemocnice v takomto šibeničnom termíne.
1: Poslanec PS Oskar Dvořák si myslí, že Robert Kaliňák má niesť politickú zodpovednosť. Minister podľa neho mal niekoľko príležitostí, keď mohol verejné obstarávanie na dodávateľa zrušiť.
3: Ak teraz rozpráva o nejakej firme, ktorá si tu nakúpila referencie a hovorí o nich ako o nejakých šuflikantoch, tak ja sa pýtam, že prečo to verejné obstarávanie nezrušil. Videli sme to pri stavebnom dozore. Ak mu verejné obstarávanie nevyhovovalo, tak ho proste zrušil a vybral si niekoho napriamo. Pri tom pôvodnom verejnom obstarávaní tam bolo niekoľko momentov, keby mohol s tou firmou zatočiť a zrušiť verejné obstarávanie. Po prvé, prekračovala sa o 90 miliónov predpokladaná cena zákazky. Po druhé, to je minister, ktorý má pod sebou vojenské spravodajstvo. Ak sme my boli schopní z verejných zdrojov zistiť, že s touto firmou boli a s jej sesterskou spoločnosťou viaceré problémy, viaceré súdne spory. Minister Kaliňák mohol už na to dávno prísť a mohol to zrušiť.
1: Poslanec parlamentu Tomáš Salaj z SAS sa obáva, že stavba nemá ani právoplatné stavebné povolenie vzhľadom na to, že jej chýba posúdenie vplyvov na životné prostredie.
4: Keď sa mali stavať rásochy, tak bola urobená EIA, to je tá skratka pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pretože tá stavba má vplyv na životné prostredie. Sú tam energoveci, kotolne, parkoviska. To má vplyv na životné prostredie. Darmo sa budeme tváriť, že nie.
1: Ex-minister zdravotníctva a poslanec Hnutia Slovensko Marek Krajčí vidí stavbu nemocnice ako symbol neschopnosti súčasnej vládnej koalície. Vyjadril obavy, či doterajší stavebník nepochybil aj na iných miestach stavby.
5: Ja sa teraz pýtam občanov tejto krajiny, ktorí sledujú celú túto kauzu výstavby, či majú dôveru, že tá stavba, tá ako je teraz postavená, je naozaj postavená kvalitne. Keď si firma, ktorá ju stavala, alebo konzorcium, dovolilo takým výrazným spôsobom šmeliť na kvalite betónu, čo je vidieť na desiatkách pilónov tohto podlažia, ktoré sa má búrať. Kde máme tú istotu, že ten zbytok stavby táto firma nepodvádzala? Keď nefungovali kontrolné mechanizmy, keď sa nežiadali certifikáty kvality betónu, keď si to nevyžiadalo ministerstvo.
1: Robert Kaliňák odmietol tvrdenia o predraženej stavbe. Kritiku opozície označil za falošné útoky s cieľom zastaviť výstavbu. Tiež tvrdí, že stavebný dozor nezlyhal.
6: Že všetky tieto útiky sú také proste falošné. Týmto to preukazujú, že len chcem strašne skritizovať a chcem stavbu zastaviť, pretože ona nemá EIU. No, ale je to vojenská stavba. A vojenské stavby majú samozrejme výnimku. Chcú spochybňovať stavebné povolenie. No my máme vlastný stavebný úrad, ktorý stavebné povolenie vydal a vydáva ho pravidelne vo všetkých vojenských stavbách, lebo toto je vojenské územie, vojenský objekt a vojenská stavba. Povedali sme, že chceme stavať rýchlo, efektívne a kvalitne, preto sme nemohli v tomto prípade obísť nejakým spôsobom, že čo závažné sa na tej stavbe stalo a akým spôsobom nekvalitne pristupovali ku svojej práci.
1: Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom viac ako 1000 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. Projekt je realizovaný ako strategická investícia. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok plánuje zvyšovať policajné platy. Jeho koaličná strana Hlas tým podmieni prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok.
7: Urobím všetko preto, aby súčasťou budúceho rozpočtu bolo aj zvýšenie platov policajtov. Zásadné zvýšenie platov policajtov. Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok Hlasu. Bez toho rozpočet schválený nebude.
1: Rokovania o príprave rozpočtu sa podľa ministra začali v týchto dňoch. Jeho iniciatívu ocenil aj bývalý policajný prezident a podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar.
8: Môžem povedať všetko, že to spustila celú túto agendu okolo platov policajtov. Zase skvelé vyjadrenia predsedu Progresívneho Slovenska pána Šimečku, ktorému sa teda neľúbia policajné dôchodky. A využil to u mne pán minister vnútra s tým, že teda prejavil verejne vôľu robiť niečo s platmi policajtov. Ja to vítam, je to super myšlienka, pretože skutočne treba nastaviť úplne novú platovku a ďalšie náležitosti, ktoré súvisia s platom policajta, tak aby sa dostal na takú úroveň, akú spoločnosť požaduje alebo od neho zase za ten plat nejakú prácu.
1: Ex-minister vnútra a poslanec Roman Mikulec kritizoval ministra vnútra. Sociálny systém rezortu totiž Šutaj Eštok podľa neho nakazil.
9: Matúš Šutaj Eštok bol totiž zaviazaný uznesením vlády, tejto vlády Roberta Fica, už v roku 2024, že má šetriť 10% na prácach vo verejnom záujme, to znamená na štátnych a verejných funkcionároch. On spravil opak. On dokonca nabral viac ľudí do verejnej správy. Samozrejme, že nemal na to peniaze v rozpočte, lebo pán Kamenický mu na to peniaze nedal. Tak on použil peniaze, ktoré boli určené v rámci tohto špecifického systému, ktorý si vytvárajú policajti, a tieto peniaze použil na to, aby financoval verejnú správu. A ten systém, jednoducho tie nožnice v rámci toho systému sa roztvárajú.
1: Minister Matúš Šutaj Eštok dnes zároveň reagoval na slová predsedu opozičného PS Michala Šimečku k dôchodkom. Deklaroval, že kým bude ministrom, nebude siahať na sociálny systém polície a iných bezpečnostných zložiek. Šimečka na sociálnej sieti vysvetľoval, že nepresadzuje rušenie výsluhových dôchodkov, ako je to podľa neho interpretované. V relácii Rádia Express Braňo Závodský naživo, kde kritizované výroky povedal, hovoril o adresnosti 13. dôchodkov.
0: Krátko z domova.
1: Opozícii by spojenie do jedného volebného bloku nepomohlo, ukázal to prieskum agentúry Focus pre 360. Keby PS, SAS, KDH, Demokrati a Hnutie Slovensko kandidovali spoločne, volilo by ich takmer 38% ľudí. V prípade samostatnej kandidatúry opozičných strán by dohromady získali takmer 48% hlasov. Vytvorenie opozičného bloku by podľa výsledkov mobilizovalo voličov Smeru. Premiér Robert Fico sa počas hodiny otázok vyjadril k uznaniu homosexuálnych manželstiev na Slovensku. Pripomenul, že máme v ústave ukotvenú definíciu manželstva aj dve pohlavia. Vyzval poslancov, aby urýchlene prijali vykonávajúce predpisy k ústave, aby sa homosexuálne páry v rozpore s ústavou nedomáhali uznania svojich manželstiev, ktoré uzavreli v iných krajinách. Vyhodnocovací automat systému e-prihlášky úspešne spracoval výsledky primácieho konania všetkých uchádzačov o štúdium na stredných školách na Slovensku. Výsledkami už disponujú stredné školy priamo v systéme e-prihlášky a v prípade škôl využívajúcich školské informačné systémy, ako je EduPage, sú dostupné aj rodičom. Koalícia odsunula na ďalšiu schôdzu viaceré návrhy SNS, ktoré by si vyžiadali desiatky miliónov z rozpočtu. Je medzi nimi návrh na dvojnásobné minimálne dôchodky pre seniorov od 90. rokov a daňové licencie. Najbližšia schôdza parlamentu je naplánovaná na september. Polícia v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi vyšetruje, kto ďalší o útoku vedel a nezakročil. Podľa Prešovskej krajskej prokuratúry však nie je obvinená žiadna konkrétna osoba. Portál TV Noviny pôvodne uviedol, že obvinený je ďalší žiak, a to spolužiak obžalovaného útočníka Samuela, a je obvinený zo schvaľovania trestného činu. To však hovorca krajskej polície v Prešove Michal Sovič odmietol. Hlavné pojednávanie v tejto veci dnes pokračovalo na špecializovanom trestnom súde v Pezinku výsluchmi svedkov cez telemost. Prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove Michal Šoltis poukázal na to, že výsluch cez telemost pripúšťa trestný poriadok.
10: Súd túto možnosť, ktorú mu zákon dáva, využil a teda vykonal výsluch takýmto spôsobom. Títo svedkovia pochádzajú z regiónu Zamagúria, Kežmarovka okolie, čiže aby nemuseli tu namerať cestu.
1: Pred poludním vypovedali dvaja bývalí spolužiaci obžalovaného. Hovorí obhajca obžalovaného Ľuboš Dobrovič.
11: Svedkovia opisovali skutočnosti, ktoré zažili, ktoré videli, ktoré počuli, ale vzhľadom na opatrenie súdu a vzhľadom aj na procesnú taktiku samozrejme nebudem sa vyjadrovať k detailom, ktoré boli dnes povedané.
1: Podozrivého zo spáchania skutku v tom čase 18-ročného študenta polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz. Na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie bola zameraná ďalšia celoslovenská akcia Národného inšpektorátu práce, ktorá sa konala minulý týždeň. Kontroly zahŕňali 173 agentúr dočasného zamestnávania a vykonali sa na pracoviskách firiem, kam agentúry prideľujú svojich pracovníkov. Minister práce Erik Tomáš.
12: My sme sa sústredili samozrejme na kontrolu zamestnancov priamo na pracoviskách u tých zamestnávateľov, ku ktorým tieto agentúry týchto svojich zamestnancov vysielajú alebo prideľujú. Bolo zistené podozrenie z nelegálnej práce a z nelegálneho zamestnávania v prípade 71 subjektov a podozrenie v prípade 126 osôb na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. Toto sú predbežné závery.
1: Kontrolóri narazili aj na agentúru dočasného zamestnávania, ktorej bolo odobrané v minulosti povolenie vykonávať túto činnosť a napriek tomu ju vykonávala. Hrozí jej sankcia od 5000 do 100 000 eur. Minister zároveň oznámil, že v júni príde s návrhom novely zákona o zamestnanosti. Agentúry dočasného zamestnávania budú podľa neho musieť pravidelnejšie informovať, v ktorých firmách umiestňujú svojich pracovníkov.
12: Doteraz agentúry dočasného zamestnávania musia len raz ročne predkladať správu o tom, v ktorých firmách umiestňujú svojich zamestnancov, keď to tak zjednodušene poviem. My budeme v rámci tohto zákona požadovať, aby agentúry dočasného zamestnávania pravidelne počas roka informovali o tom, kde vysielajú presne do akých firiem svojich zamestnancov, aby to inšpektoráty práce mohli efektívne skontrolovať.
1: Druhá zásadná zmena má zabrániť špekuláciám s konateľstvom v agentúrach dočasného zamestnávania.
0: Z cirkvi.
1: Konferencia biskupov Slovenska trvá na stiahnutí zákona o biobankách. V tejto súvislosti zaslala ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi zásadné stanovisko k vyhodnoteniu pripomienok v medzirezortnom konaní. Predseda KBS Bernard Bober v liste opätovne vyzval na stiahnutie tohto návrhu z legislatívneho procesu a na jeho dôsledné prepracovanie. Biskupy deklarujú, že nie sú proti biobankám, biobankovaniu ani proti prijatiu potrebnej legislatívy v tejto oblasti, ktorú v princípe podporujú. Katolícka cirkev však zásadne vystupuje proti nesprávnym, nespravodlivým a škodlivým ustanoveniam daného návrhu, a to z hľadiska technického, technologického a najmä z hľadiska etického a morálneho. Teologická fakulta Trnavskej univerzity dnes v Bratislave zorganizovala sympózium o svätom Františkovi z Assisi. Odborné podujatie sa konalo pri príležitosti 800. výročia jeho smrti, informuje Ľudovít Malík.
13: Sympózium s názvom Svätý František z Assisi po 800 rokoch sa konalo v priestoroch fakulty na Primaciálnom námestí. Pripravila ho Teologická fakulta spolu s bratmi Františkánmi. Cieľom bolo priblížiť tohto svetca z viacerých uhlov pohľadu, hovorí dekan fakulty a organizátor páter Remigiusz Piotr Gorski.
14: Snažíme sa pozrieť na svätého Františka interdisciplinárne, z teologického, kultúrneho, historického a zároveň aj spoločenského pohľadu.
13: Program prinieslo príspevky domácich aj zahraničných hostí. Jednou z tém boli aj počiatky uhorských františkánov a ich prínos pre vzdelanosť. Hovoril o tom historik Vladimír Rábik.
15: Tieto kláštorné školy, a o františkánov to platí zvlášť, mali vysokú úroveň a vlastne ako keby suplovali ten nedostatok tých univerzít v Uhorskom kráľovstve.
13: František podľa organizátorov nie je len historickou postavou. Jeho odkaz hovorí aj k dnešnému človeku. O svetosti Františka v diele Tomáša Ščelána hovoril kapucín Ján Macej.
16: Tomáš práve je niekto, kto vychádza v ústrety pravde. Tak on má krásnu vetu o tom, že zázraky svetosť vyjavujú, ale nie spôsobujú. A je to odkaz pre všetkých vtedy a aj pre nás dnes.
13: Záznam z celého sympózia nájdu záujemcovia na YouTube-ovom kanáli Teologickej fakulty a organizátori pripravia aj odborný zborník.
1: Slovensko navštívili pracovníci ukrajinských charít. Počas série verejných diskusí sa podelili o osobné príbehy služby pre ľudí vo vojnových zónach. Delegácia prišla na pozvanie Slovenskej katolíckej charity a navštívila aj slovenské arcidiecezne a eparchiálne charity, aby sa navzájom povzbudili v službe Ukrajincom. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
17: Priestory arcidieceznej charity v Košiciach navštívila delegácia pracovníkov z ukrajinských charit ako jednu z posledných na Slovensku. Aj tu priniesli osobné výpovede ľudí, ktorí zostávajú pri zraniteľných v čase vojny. Hovorí grécko-katolický farár Serhi Trefiak, riaditeľ ukrajinskej charity, ktorá pomáha ľuďom v oblastiach zasiahnutých vojnou, ostreľovaním a vysídlením. Veľa pomáhame distribúciou sociálnych balíčkov a sociálnou podporou. Podporujeme ľudí aj v zdravotníctve. Ľudí, ktorí to potrebujú, prijímame v zariadeniach ukrajinskej charity, kolomejskej eparchie, v dome paliatívnej starostlivosti, v domove pre dôchodcov a v stacionárnom zariadení. Už sme pomohli miliónom ľudí. Svoje skúsenosti predstavila aj Natália Korejko, riaditeľka Černiveckej eparchiálnej charity na Ukrajine.
18: Čo je pre moje ľudí, ktorí utekali od vojny zo schodu.
17: Aktuálne máme v našej charite 80,000 ľudí, ktorí utekajú pred vojnou. V posledných rokoch, teda v rokoch 2025 a 2026, tí, ktorí ostali na Ukrajine, potrebujú od nás najmä psychosociálnu podporu, pretože je tam veľa detí. Sú tam predovšetkým ľudia, ktorým niekto z rodiny zahynul na fronte. Podľa slov generálneho kancelára Slovenskej katolíckej charity Filipa Macáka, bola vlna solidarity po ruskej invázii mimoriadne silná.
19: Slovenská katolícka charita bola jedným z tých, ktorí tú pomoc teda doručovali a vykonávali. My sme v tom teda zotrvali a stále to robíme na rôznych projektoch.
1: Spolok svätého Vojtecha predstavil včera v Bratislave nové vydanie románu Snúbenci od Alessandra Manzoniho. Dielo zároveň vychádza aj ako audiokniha. Na predstavení sa zúčastnil aj apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. O podujatí informuje Ľudovít Malík.
13: Román predstavili dve talianske romanistky, ktoré učia literatúru na rímskom líceu. Katerína Lucariniová priblížila, prečo dielo z 19. storočia oslovuje aj dnešného čitateľa.
20: Nonostante sia un'opera.
21: Aj keď je to dielo napísané v 19. storočí a zasadené do 17., má naozaj ešte veľa čo povedať. Rieši témy ako zlo, osud, viera či etické rozhodnutia postav. Je obsah napriek náročnosti jazyka veľmi cenený.
13: Dej románu prenáša čitateľa do nepokojného Talianska 17. storočia. Mladým snúbencom Lucii a Rencovi v sobáši bránia mocný. Manzoni cez svojich hrdinov ukazuje, že vnútorná premena je vždy možná. Toto dielo má v talianskej literatúre mimoriadne miesto a rovnako aj jeho autor. Vysvetľuje romanistka Adonela Ficarová.
21: Bol to prvý román, v ktorom stáli v centre pokorní, obyčajní ľudia. Poprvý raz sa hlavnými postavami románu stali ľudia z nízkych spoločenských vrstiev a mal obrovský úspech. Hneď ho prijali do verejných škôl.
13: Snúbenci majú aj hlboký duchovný a spoločenský rozmer. Riaditeľka Spolku svätého Vojtecha Martina Grochálová pripomenula, prečo je dielo aktuálne aj na Slovensku.
22: Tento román sa vlastne venuje témam, ktorými žije každý človek a je to ľudská túžba po láske, závisť, intrigy. Ale napríklad v Snúbencoch veľmi rezonuje téma moru. A keď to človek číta, tak mu veľmi pripomína napríklad obdobie korony.
13: Dielo Snúbenci je v slovenčine dostupné nielen ako kniha, ale aj ako audiokniha, ktorú načítali slovenskí herci Ján Galovič a Slávka Halčáková.
1: Spoločnosť svätého Pia X vymenovala štyroch kňazov, ktorí by mali byť vysvetení za biskupov napriek nesúhlasu Vatikánu. Dvaja noví biskupy budú z Francúzska a po jednom z USA a zo Švajčiarska. Vo vyhlásení bratstva sa uvádza, že rozhodnutie pokračovať v konsekráciách bolo prijaté v duchu úcty k najvyššej autorite univerzálnej cirkvi a bude službou preukázanou dušiam a cirkvi uprostred tejto bezprecedentnej krízy viery. Vatikán spoločnosť varoval, že biskupské vysviacky budú mať za následok schizmu a exkomunikáciu.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Armáda Spojených štátov vykonala útoky na ciele v južnom Iráne. Podľa miestnych médií boli počuť 3 výbuchy východne od prístavu Bandar Abbas. Washington tvrdí, že údery vykonal kvôli sebaobrane a pri akcii zneškodnil 4 iránske drony a poškodil vojenský objekt. Iránske revolučné gardy v reakcii udreli na leteckú základňu USA. Nespresnili kde, vzdušné útoky ale hlási Kuwait. Ide o druhú takúto operáciu v tomto týždni. Dianie na Blízkom východe sleduje Alžbeta Pavlíková.
2: USA a Irán zaútočili aj napriek prímeriu a prebiehajúcim rokovaniam o ukončení vojny na Blízkom východe. Podľa amerických médií boli údery zamerané na zariadenie, ktoré predstavovalo hrozbu pre americké ozbrojené sily a komerčnú lodnú dopravu. Zasiahnuté mesto Bandar Abbas sa považuje za jedno z najdôležitejších vojenských centier Iránu v oblasti Perského zálivu a Hormonského prielivu. Iránska diplomacia obvinila Spojené štáty z porušenia prímeria a kritizovala americké útoky. Hovorca rezortu zahraničných vecí vyjadril tiež solidaritu s Ománom. Reagoval tak na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého novinári počas zasadnutia vlády požiadali o reakciu na správy, že Irán a Omán uzavreli dohodu o spoločnom riadení Hormuzského prielivu. Trump uviedol, že by takúto dohodu neakceptoval. Podľa prezidenta bude táto kľúčová úžina otvorená pre všetkých a nikto ju nebude kontrolovať, pričom Washington na to bude dozerať. Dodal, že tieto podmienky sú súčasťou rokovaní s Iránom. Maskat má podľa neho záujem o kontrolu nad prielivom a preto ho varoval, aby do tejto veci nezasahoval. Iránske revolučné gardy dnes vyhlásili, že v reakcii na úder zaútočili na americkú leteckú základňu. Neuviedli, kde sa základňa nachádza, ale útoky raketami a dronmi ráno hlásil Kuwait. Irán v minulých mesiacoch opakovane útočil na krajiny, kde sa nachádzajú americké vojenské základne a Kuwait patrí medzi ne. Iránske revolučné gardy tiež varovali, že akékoľvek opakovanie toho, čo označili za agresiu, vyvolá rozhodnejšiu reakciu a uviedli, že zodpovednosť za následky nesie agresor.
0: Krátko zo sveta.
1: Veľvyslanectvo Spojených štátov v Kyjeve dnes oznámilo, že zostáva otvorené. Poprelo tým správy o zmenách v prevádzke po varovaniach Ruska o vystupňovaní útokov, pre ktoré by mali diplomati a cudzinci odísť z ukrajinského hlavného mesta. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov v tejto súvislosti vyhlásil, že varovania Moskvy zaútočiť na objekty vojensko-priemyselného komplexu neberú všetci vážne. Švédsko oznámilo významnú dohodu o dodávke vojenských lietadiel na Ukrajinu. Daruje Kyjevu 16 starších stíhačiek Gripen a ďalších 22 najnovších modelov si Ukrajina kúpi. Vyhlásenie švédskej vlády bolo zverejnené počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo Švédsku. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu rozkázal armáde ignorovať podmienky októbrového prímeria a prevziať kontrolu nad 70% pásma Gazy. Izrael momentálne podľa svojho premiéra ovláda 60% tohto palestínskeho územia. V pásme Gazy od vlaňajšieho októbra platí medzi teroristickým hnutím Hamas a Izraelom prímerie. Obe strany sa však pravidelne vzájomne obviňujú z jeho porušenia. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar dnes na Facebooku oznámil, že predloží zámer Maďarska pripojiť sa k Európskej prokuratúre. Podľa jeho slov bolo toto rozhodnutie jedným z hlavných sľubov v kampani jeho strany TISA a je jedným z protikorupčných opatrení, ktoré maďarská vláda prijala s cieľom uvoľniť zmrazené finančné prostriedky Európskej únie určené Maďarsku v dôsledku politiky vlády premiéra Viktora Orbána. Hokejové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku dnes pokračujú štvrťfinálovými zápasmi. Aktuálne sa hrajú 2 duely. Fínsko po druhej tretine vyhráva nad Českom 3-1 a Kanada po druhej tretine vyhráva nad Spojenými štátmi 2-0. Večer o 20:20 sa ešte stretne Norsko s Lotyšskom a Švajčiarsko so Švédskom. Hokejisti Caroliny zvíťazili vo štvrtom zápase finále východnej konferencie NHL na ľade Montrealu 4-0 a sú už iba krok od postupu do boja o Stanleyho pohár proti Vegas. Hurricanes vedú v sérii 3-1 na zápasy a postup môžu spečatiť v noci na sobotu. Slovenský útočník Juraj Slavkovský odohral za domácich viac ako 17 minút a v stretnutí nebodoval ani nevystrelil na bránku. Bývalý slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák bol ústrednou postavou pred zápasom finále východnej konferencie NHL v Montreale. 41-ročný Slovák priniesol do Bell Center v jednej ruke pochodeň s ohňom a v druhej dopravnú značku Stop s nápisom Dobeš, ktorá odkazovala na výkonnosť českého brankára Jakuba Dobeša. Novým trénerom hokejistov HK Poprad sa stal 44-ročný Čech Ladislav Čihák. Na striedačke účastníka Tip Sport Ligy nahradil Belgičana Majka Pelgrimsa, s ktorým sa vedenie klubu nedohodlo na pokračovaní vzájomnej spolupráce. Čihák podpísal pod Tatrami dvojročný kontrakt. Futbalisti Crystal Palace získali svoju prvú európsku trofej. Vo včerajšom finále konferenčnej ligy v Lipsku zdolali Rayo Vallecano 1-0. O víťazstve londýnskeho klubu rozhodol na začiatku druhého polčasu francúzsky útočník Jean-Philippe Mateta. Brazílsky futbalista Neymar má poranené lýtko a bude potrebovať 2-3 týždne liečby. Dnes to potvrdil lekár národného tímu. Neymar vynechá dva prípravné zápasy pred štartom majstrovstiev sveta, no pravdepodobne nebude pripravený ani na úvod šampionátu, ktorý Brazília odštartuje 13. júna proti Maroku. Slovenskí reprezentanti v malom futbale vstúpili do domácich majstrovstiev Európy víťazne. V úvodnom stretnutí A skupiny v Bratislave zdolali Grécko 3-1. V drese Slovenska nastúpili aj bývalí futbaloví reprezentanti Erik Jendrišek a Juraj Kucka.
3: Oni v začiatku nekladli nejak moc odpor, boli tak viac zadu, zavretí, takže dobre, že sa potom dalo ešte ďalší gól a ďalší a škoda potom toho posledného gólu, čo sme dostali. Treba si dávať na to pozor. To sme si už mali postražiť, len zbytočné chyby, vyhrávali sme, stalo sa tam jedna chyba predtým, potom sme to hneď za pár sekúnd zopakovali a dostali sme z toho gól, takže to mrzí.
1: Talianský tenista Jannik Sinner sa

0: On z roku 2020 v Tokiu si poradil s Čechom Tomášom Macháčom 6-4, 6-2, 6-2. Dvojnásobný parížsky finalista Nor Kasper Ruud zvíťazil ako nasadená 15-ka nad Srbom Hamadom Medjedovičom 6-3, 6-2, 6-4. Japonská tenistka Naomi Osaková sa prebojovala do tretieho kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Na parížskej Antuke si nasadená 16-ka poradila s Chorvátkou Donou Vekičovou v dvoch setoch 7-6, 6-4. V ďalšej fáze bude jej súperkou 17-ka pavúka Američanka Iva Jovičová, ktorá zdolala krajanku Emu Navarovú hladko 6-0, 6-3. Hádzanári bojníc vyrovnali stav finálovej série Nike Handball Extraligy na 1-1. V druhom stretnutí vyhrali nad obhajcom titulu Tatranov Prešov 4-2 v rozstrele, keď sa v riadnom čase skončil duel nerozhodne 33-33.
1: Počasie.
0: Dnešné ochladenie bude len prechodné, piatok bude podľa Petra Jurčoviča slnečný a teplejší.
2: To, že máme také pekné počasie, tak súvisí zase s tlakovou výšou, ktorá sa za tým studeným frontom znovu rozširuje do strednej Európy. Takže predpokladáme, že najbližšia noc jasno až polojasno. To sme to mali aj predtým, ale teraz to už bude v chladnejšom vzduchu, čo sa trošku môžeme obávať, lebo v horských dolinách by mohla teplota klesnúť asi až na nulu. A to je také dosť povážlivé, že by sa ešte sem tam mohol vyskytnúť nejaký mrazík. Na júlu to bude lepšie, to by malo byť na 10, 10, 11, 12 stupňov. Ale oproti tomu, že sme v predchádzajúcich dňoch mali 18, 19, tak je to tiež citeľné ochladenie. A potom cez deň, tak predpokladám, že bude pekne, ale zase sa bude tvoriť kopovitá oblačnosť. Predpokladám, že do zrážok to nepôjde, že to bude celku taký pekný piatok, ale maximálne len 27. Na 30-ku si ešte budeme musieť počkať, aj keď teraz dlho čakať nebudeme.
0: Dnes večer sa v relácii História a my pozrieme na situáciu v strednej Európe na začiatku 16. storočia. Moderuje Andrea Čelková. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Hovorí sa, že na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina. Ak je mesto prívetivé pre deti, pohybuje sa v ňom lepšie všetkým. V čom je pohyb detí vo verejnom priestore špecifický? Kedy by už dieťa malo mať možnosť slobodne a samostatne sa pohybovať v meste? Téme sa budeme venovať v nasledujúcich minútach. Reláciu Vitaj doma rodina vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Nech sa vám príjemne počúva. Mojou hostkou je urbanistka z Metropolitného inštitútu Bratislava, ale tiež je mama dvoch detí, Sandra Štaselová. V meste sa pohybujú rôzne skupiny obyvateľov. V čom sú tie deti vo verejnom priestore špecifické? Čím je ten pohyb detí v meste iný?
1: Deti sú veľmi iné kvôli tomu, že sú v prvom rade veľmi zraniteľné, lebo sú o mnoho jednak náchylnejšie na rozvoj všelijakých chorôb, takže sú viac zraniteľné ako dospelí z hľadiska dýchania znečisteného vzduchu, nedostatku pohybu, ale taktiež z hľadiska nedostatku prístupu ku slobode a prístupu ku preberaniu zodpovednosti za svoju samostatnosť, za svoje aktivity. Takže deti sú pre nás dôležité samozrejme a je pre nás akoby veľkou úlohou na Metropolitnom inštitúte, kde vlastne sa snažíme o to, aby verejný priestor bol inkluzívny, aby bol príjemný a priateľský pre každého, ale aby bol hlavne príjemný a priateľský pre tých najzraniteľnejších. No ale druhý aspekt toho, že čím sú deti špecifické, je, že sú malé, že sa hýbu iným tempom, že majú inú pozornosť. Rozmer ich tela, spôsob, akým dokážu vnímať nebezpečie, je taktiež niečo, na čo sa musíme sústrediť a mali by sme sa snažiť zamýšľať nad tým, že či verejný priestor akoby je bezpečným a príjemným priestorom na to, aby sa v ňom pohybovali deti.
0: Kedy by už dieťa malo mať takú možnosť samostatne a slobodne sa pohybovať v meste?
1: My sme konzultovali tento projekt a naše prístupy, ktoré sa snažia o to, aby deti mali lepší prístup k samostatnosti, s rôznymi psychológmi a študovali sme sa veľa materiálov od odborníkov na zdravie detí. To, na čom sa v podstate všetci odborníci zhodujú, je, že deti potrebujú od útlého detstva, v podstate od narodenia, akoby zažívať to, že my, ich rodičia, sme na jednej strane prístav, kde môžu nájsť bezpečie a kde my ich akoby ochránime pred celým svetom, ale na druhej strane my ich musíme povzbudzovať v tom, aby niekedy ten prístav opúšťali a aby mali tú zvedavosť a chuť objavovať svet. No a to za sebou akoby nesie to, že ja ako rodič to dieťa povzbudzujem a poviem, že skús teraz kráčať sám, keď sa učí kráčať, alebo skús si naliať vodu sám, keď sa učí liať vodu. A vlastne keď sa rozprávame o mobilite, tam tiež vlastne môžeme hovoriť o tom veku, kedy sa deti začínajú pohybovať, že by mali mať možnosť zažívať to, že niečo zvládnu sami. Na začiatku to môžu byť akoby naozaj drobné krôčky. Nemusím to dieťa držať za ruku, pretože zvládne kráčať po rovnom povrchu. Neskôr to môže byť, že dokáže samé chvíľku sa hrať pri nejakej preliezačke na ihrisku. Neskôr to môže byť, že dokáže ísť samé na dvor, vyniesť smeti alebo byť samé na dvore s kamarátmi, s kamarátkami. Možno za prítomnosti aj iných dospelákov rodičov, ktorí na neho dozrú.
0: Aká je v tomto celom, v tej slobode detí v meste, úloha vás, urbanistov?
1: Pripraviť tie ulice, pripraviť tie verejné priestory, pripraviť hlavne okolie škôl a materských škôl a všetkých tých miest, kde sa pohybujú deti, aby tí rodičia sa nebáli tam tie deti nechať prebehnúť. Samozrejme, že tie deti, ktoré sú už akoby vekovo a zručnosťami zrelé.
0: Ako vyzerá sloboda dieťaťa z pohľadu mami, tak aj na to sa opýtam Sandry Štaselovej už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Vy sama ste mamou dvoch detí, aká je tá vaša osobná skúsenosť?
1: Deti sú rôzne, napríklad aj ja mám dve deti, medzi ktorými je rozdiel iba 2 rokov, ale vidím, že môj starší syn, keď mal 7 rokov, tak bol iný ako moja dcéra, ktorá má teraz 7 rokov. A nechcem určite tu nikoho poučovať a hovoriť, že vlastne kedy vaše deti čo zvládnu. Je dobré sa zamýšľať nad tým, že či my ako rodičia sa snažíme vytvárať tie príležitosti a ideme v ústrety tomu, aby sme to dieťa povzbudili, že toto skúsa zvládnuť sám. Lebo to je oblasť, kedy sa tie deti rozvíjajú, kedy oni získavajú to sebavedomie, keď cítia, že my im veríme a že oni to zvládnu. Kým jedno dieťa mám introvertnejšie a menej sebavedomé, menej odvážne a s chuťou skúšať nové veci a ja som v tej pozícii, že ho povzbudzujem, tak druhé dieťa je veľmi odvážne, veľmi sebavedomé a moja úloha je skôr byť ten opatrnejší. Tie vzťahy medzi rodičmi, deťmi, potreby detí sú naozaj rôzne a neexistuje šablóna, ktorú keď aplikujeme, tak ten postup bude správny, ale vždy je dobré z pozície rodiča sa akoby nad tým zamýšľať a reflektovať to a zvedomiť si moje strachy a zvedomiť si to, že či by som nemohla spraviť viac preto, aby moje dieťa zažívalo ten pocit tej samostatnosti, ktorý v ten moment mu viem dopriať, ak ten moment pre to dieťa je niečo bezpečné, zvládnutelné a obohacujúce.
0: V jednom rozhovore ste spomínali niečo, čo by sme mohli tak pracovne nazvať, že nanukový test.
1: Je to koncept, ktorý používa britský sociológ Tim Gill, ktorý sa venuje téme detí vo verejnom priestore, ale hlavne hry detí vo verejnom priestore. Nanukovým testom sa pýtame, že či nejaké dieťa, ktoré býva tam, kde býva, či si dokáže ísť kúpiť nanuk, keď dosiahne 8 rokov. On akoby stanovil tú hranicu 8 rokov na základe nejakého PEMSA informácie, výskumu, že 8-ročné deti by už mali mať prístup k nejakej samostatnosti a mali by mať sebavedomie prekonávať určité nástrahy. No a vlastne keď to 8-ročné dieťa, bývajúce v meste alebo pokojne na predmestí, na vidieku, si nevie, nemôže, nechodí kúpiť samé nanuk, tak ten problém môže byť tam, že ten nanuk je príliš ďaleko, že to susedstvo nie je dobre obslúžené občianskou vybavenosťou, čo je samozrejme problém mestského plánovania. Druhým problémom môže byť, že ten nanuk nie je ďaleko, ale cesta k nemu je veľmi nebezpečná, čo je taktiež problém, že často doprava je ten zdroj nebezpečenstva. A tretí problém môže byť, že objektívne ten nanuk je blízko a podľa nejakých objektívnych metrik tá cesta k nemu je relatívne bezpečná, ale z nejakého dôvodu ten rodič alebo to dieťa sa bojí tú cestu prekonať. To už je akýby problém, ktorý my, ktorý sa venujeme verejnému priestoru, nevieme s ním rýchlo niečo urobiť, ale taktiež je to problém, ktorý nám tu visí vo verejnom priestore, že prečo ľudia sa v ňom necítia dobre.
0: V tejto súvislosti ma zaujíma, pýtate sa aj ľudí na názor práve možno na to, či je to ich okolie bezpečné?
1: Nepozeráme iba na objektívne štatistiky, ale veľmi dôležité je, že sa pýtame ľudí, ako sa cítia, prečo sa cítia nebezpečne, prečo sa cítia bezpečne, pýtame sa deti, prečo sa cítia nebezpečne. A toto sú vstupy, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, lebo takto lepšie rozumieme, že čo môžeme spraviť, aby tie priestory boli vnímané bezpečnejšie, aby boli bezpečnejšie, aby deti sa mohli teda viac pohybovať samostatne.
0: Po piesni budeme v téme pokračovať a viac sa zameriame na bezpečnosť.
2: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Rozprávame sa o deťoch vo verejnom priestore. Na moje otázky odpovedá Sandra Štaselová, ktorá je mamou dvoch detí, ale tiež urbanistkou v Metropolitnom inštitúte Bratislava. Čo všetko sa zohľadňuje, pokiaľ hovoríme o bezpečných mestách pre deti? Mne ako prvé napadajú autá. Je tam ešte niečo iné, na čím sa napríklad aj vy v rámci toho projektu zamýšľate?
1: My sa vlastne do veľkej miery točíme okolo dopravnej bezpečnosti, keďže ten projekt smeruje k tomu, aby sme zvýšili bezpečnosť ulic okolo materských škôl, základných škôl, stredných škôl. A pýtame sa ľudí, pýtame sa rodičov, pýtame sa žiactva vlastne aj prvého stupňa, aj druhého stupňa rôznymi formami a zisťujeme, aké sú ich pocity a čo sú pre nich zdroje nebezpečenstva. A naozaj v 99% prípadov je ten zdroj nebezpečenstva pocit, že nejaké auto ide rýchlo, že ma zrazí. Je to niečo, čo podobne precitujú aj rodičia, aj žiaci, ale teda dostali sme sa už aj do situácií, že sme do susedstiev, kde sme sa rozprávali o prítomnosti diviakov, napríklad v ranných a večerných hodinách v okolí školy. A tiež sme mali jednu školu, kde sme sa rozprávali aj o strachu z iných ľudí, ktorí sa pohybujú vo verejnom priestore. To nám vlastne ukazujú aj objektívne dáta, koľko peších, koľko žiaľ aj detí býva zranených pri nehodách, pri zrážkach s autom, a taktiež to potvrdzujú aj subjektívne dáta, že rodičia jednoznačne pomenovávajú, že doprava je to, čo je hlavným limitom, prečo ich deti nechodievajú viac samostatne do školy.
0: Boli kedysi tie mestá bezpečnejšie?
1: Aut je objektívne radikálne viac. Hlavne v mestskom prostredí sa ten objem aut naozaj zdvojnásobil za posledných neveľa rokov. Keď sa pozrieme na tie štatistiky, tesne po revolúcii na začiatku 90. rokov, tak sme mali zaregistrovaných menej ako 200 aut na 1000 obyvateľov. Teraz to číslo prekračuje 500 a vlastne tie auta sa veľmi zhlukujú hlavne v mestských územiach. Dnes je vlastne normálne, že jedna domácnosť má dve autá, zatiaľ čo pred 20-30 rokmi bolo mať auto nie až také obvykle. Takže v princípe to, ako mesta vyzerajú, koľko aut sa tam pohybuje, sa mení. Ale taktiež je dôležité si povedať, že sa mení aj ten náš životný štýl. Mení sa aj ten štýl toho rodičovstva. Mení sa to, že máme menej detí v rodine, že rodiny, kde je viac detí, tie deti nejakým spôsobom prirodzene majú trochu viac tej samostatnosti, jednak si navzájom pomáhajú s tými staršími súrodencami, ale taktiež tí rodičia majú zmenšenú tú kapacitu sa venovať tým deťom do vysokého veku. Takže tých zmien, čo sa udialo, je naozaj veľmi veľa. A vlastne naša úloha je pozrieť sa na tú komplexnú situáciu a snažiť sa zistiť, čo my dnes dokážeme spraviť, aby sme tým našim deťom, ktoré dnes vyrastajú v tom prostredí, v ktorom vyrastajú, vytvorili ten priestor na to šťastnejšie detstvo.
0: Chodia dnes deti viac s rodičmi autami do školy?
1: Zatiaľ sa nám nepodarilo spraviť úplne reprezentatívny prieskum, ktorý by som mohla povedať bez nejakej anotácie, že tie dáta zbierame iba v určitých susedstvách. V Prahe pred 7-8 rokmi bol takýto prieskum robený a vlastne z neho vyplynulo, že pätina všetkých aut, ktoré v ranej špičke sa pohybujú mestom Praha, vezie dieťa do nejakej vzdelávacej inštitúcie, čo bolo akože šokujúce veľa aut, ešte zoberúc do úvahy, že v Prahe je naozaj veľmi masívne využívaná hromadná doprava, viac než v Bratislave. Ale keď sa pozrieme na tú našu situáciu, s ktorou my pracujeme v Bratislave, máme veľmi dobré dáta, veľmi hlboký vhľad do toho, ako tá školská mobilita funguje, ale iba v tých susedstvách, s ktorými sme doteraz spolupracovali. Doteraz to bolo vyše 30 škôl a materských škôl, a kde naozaj sa na základe toho, čo sme zistili, je to ťažké zovšobniť. Máme školy, kde 80% detí chodí pešo a máme školy, kde vyše 60-70% detí chodí autom. A keby zliať to dokopy je náročné, ale keď to už musíme zliať, tak áno, deti chodia viac autom, pretože vo všeobecnosti ľudia častejšie používajú auta. Častejšie je ten efekt, že rodičia aj tak idú autom, takže cestou zoberú dieťa, čo je často aj dôvod, prečo tie deti autom chodia. Častejšie sa taktiež stáva, hlavne v Bratislave, že deti nechodia do tej svojej spádovej školy, že idú do nejakej školy, ktorá je ďalej, ktorá je z nejakého dôvodu lepšia, rodičia ju vybrali, lebo je tam lepšia výučba nemčiny, lepší prístup k deťom z rôznych dôvodov, takže toto je tiež niečo, čo nebolo úplne obvyklé. A taktiež je dôležité pomenovať ten aspekt prístupu k samostatnosti. Podľa dát, ktoré my máme, ktorými disponujeme, je toto tiež dôležitý trend, že tie deti vo všeobecnosti sa menej pohybujú same vo verejnom priestore, menej trávia času vonku na ihrisku so svojimi kamarátmi, kamarátkami, menej sa pohybujú do školy, zo školy, na krúžky sami. Rodičia sa snažia viac kontrolovať to, ako sa to dieťa pohybuje a byť tam prítomný.
0: Prečo by mali deti chodiť do školy pešo, aj o tom budeme hovoriť už o chvíľu.

0: Je podľa vás dôležité, aby deti chodili do školy pešo?
1: Je veľmi dôležité, aby deti mali prístup k samostatnosti. Toto je niečo, k čomu máme jednoznačné prieskumy, ktoré ukazujú tie jasné korelácie. Máme k dispozícii report od Public Policy Institute, sa volajú v roku 2013, tuším, vydali report, ktorý agreguje obrovské množstvo veľkých kvantitatívnych dát spomedzi OECD countries, súčasťou toho bola aj Slovensko, a kde jednoznačne pomenovávajú tie korelácie medzi tým, koľko samostatnosti, koľko prístupu k samostatnosti deti majú a ako neskôr sa im dobre vodí. Z tohto vychádzame a toto nespochybňujeme. Otázka naša bola v Bratislave, že kde začať? Čo môžeme robiť preto, aby sme zlepšili ten prístup k samostatnosti? No a vlastne začali sme sa sústrediť na tie cesty do školy, lebo školy sú prirodzené gravitačné jadra tej detskej mobility. Do školy a zo školy sa pohybuje obrovské množstvo ľudí, to je jeden dôvod. A druhý dôležitý dôvod je, že väčšina škôl bola budovaná za socializmu, bolo centrálne plánovanie, niektoré veci boli vtedy jednoduchšie robiť. A z hľadiska urbanizmu školy boli plánované s kružidlom v ruke a majú veľmi dobré spádové oblasti. Že jednoducho gro tých detí býva blízko škôl. V Bratislave tá situácia je taká, že 95% všetkých obyvateľov Bratislavy na všetkých adresných bodoch, aj v periférnych mestských častiach, bývajú menej ako 15 minút pešo od školy. A vlastne, keď sa pozrieme ešte hlbšie, tak 2/3 ľudí, takmer 70% ľudí býva menej ako 5 minút pešo od školy.
0: Je to tak, že ak sa zlepší dopravná bezpečnosť vzhľadom na deti, tak z toho profitujú aj iné skupiny obyvateľov?
1: Keď sa nám podarí zlepšiť tú dopravu okolo tých štátnych spádových škôl, kde vlastne každé dieťa má nárok sa dostať, tak sa nám podarí zlepšiť dopravnú bezpečnosť vo väčšine mesta, vo väčšine susedstiev. Takže aj ľudia, aj deti, aj seniori, seniorky, ktokoľvek, kto vlastne nechodí do škôl, tak bude benefitovať z toho, lebo tie školy sú všade. Sú veľmi dobre distribuované po meste. No a začali sme s nimi kvôli tomu, že nie len, že sú teda v strede tých susedstiev, ale taktiež spájajú tú komunitu, s ktorou my potrebujeme pracovať. Lebo tí, čo vytvárajú tú mobilitu, tak to sú tí, ktorí chodia do školy, alebo to sú tí susedia, ktorí bývajú v tom susedstve. A všetkým týmto ľuďom samozrejme záleží na tom, aby ich susedstvo bolo bezpečnejšie a lepšie. A špeciálne rodičom. To vnímam aj ja ako nekriticky, ako silu toho nášho projektu, že robíme s ľuďmi a robíme s ľuďmi, ktorí majú tú spoločnú tému. Je veľa vecí, na ktorých sa nezhodnú. Nezhodnú sa na tom, že ako blízko má auto byť schopné zaparkovať ku vstupu do školy, ale všetci sa zhodnú na tom, že chceme, aby to bolo bezpečné. Všetky naše deti, ktoré chodia do tejto školy, tie, čo chodia pešo, na bicykli, tie, čo chodia vždy autom, tak chceme, aby vlastne mali prístup k tomu, že sa im nič zle nestane v okolí školy a že im vytvoríme to najlepšie možné prostredie. Tá základná škola, tam chodia deti od 6 do 14 rokov a niekedy v tomto vekovom rozmedzi sa jednoducho musí stať to, že dieťa má nejakú samostatnosť. Takže aj tie deti, ktoré sú všade rozvážané, tak v priebehu tej základnej školy príde ten moment, kedy oni začnú chodiť same do školy, zo školy, z nejakého dôvodu v niektorých situáciách. A vlastne aj títo rodičia, hoci je pre nich veľmi dôležité to, aby bola komfortná tá automobilová doprava, tak empatizujú s tým, že potrebujeme, aby to bolo schodné, aby to bolo bezpečné, hlavne pre tých peších.
0: Po piesni sa viac zameriame na voľnú hru detí a na to, či majú priestor, kde by sa mohli voľne hrať.

0: Deti vo verejnom priestore, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v relácii Vitaj doma rodina. Na moje otázky odpovedá urbanistka Metropolitného inštitútu Bratislava a tiež mama dvoch detí Sandra Štaselová. Ako to vyzerá s hrou detí? Kde sa dnes deti zdržiavajú? Ak teda nehovoríme o škole, ale práve mimo školy, v tom voľnom čase.
1: Deti trávia veľmi veľa času štrukturovanými aktivitami. Pre ľudí, ktorých to zaujíma, tak by som rada odporúčila knihu od Petra Greya, amerického psychologa a antropologa, ktorý sa venuje slobode detí. Napísal skvelú knihu, ktorá popisuje, prečo deti by mali mať viac neštrukturovaného času, kedy v podstate môžu sa venovať voľnej hre. Tá kniha sa volá Free to Learn, slobodný sa učiť. Nie som si istá, či bola preložená, ale chcela by som to naozaj odporučiť. On hovorí, že deti majú veľmi veľa školy, deti majú veľmi veľa krúžkov, veľmi veľa štrukturovaného času. Takže keď moje dieťa po obede ide na tanečnú, tak hoď moje dieťa miluje tanečnú, tak je to stále akoby ten čas, kedy nejaký dospelák povedal, že čo budeme robiť, v akej štruktúre to budeme, čo sa má robiť, čo sa nemá robiť počas tohto času. A to je nejakým spôsobom zaťažujúce pre to dieťa. No a vlastne Peter Gray hovorí, ako veľmi dôležité pre deti, aby z nich vyrastli sebavedomí, zdraví, spokojní ľudia, ktorí majú vnútornú motiváciu sa rozvíjať a učiť, aby teraz skvelí experti v tom, čo budú robiť. Aké hrozne dôležité, aby mali tú slobodu, ten neštrukturovaný čas.
0: Vás teda zaujíma nielen to, aby bol ten priestor bezpečný, ale zisťujete aj to, ako ho deti využívajú?
1: Mnoho detí vôbec nepozná v svojich susedstvách verejné priestory. Nechodia na svoje susedské ihriska, netravia s deťmi, so svojimi susedmi čas len tak na ulici. Mám 37 rokov a to, čo moja generácia zažívala ako niečo úplne normálne, že idem von a zistím, kto tam je a spolu budeme tráviť čas, to v dnešnej dobe je absolútna rarita. Z tých dát, ktoré my zbierame, z tých rozhovorov, ktoré máme s deťmi, vidíme, že deti trávia čas samozrejme vo verejnom priestore, ale často je to kontrolované, často sú to verejné priestory, kde idú spolu cez víkend s rodičmi, je to akoby niečo, čo je plánované a čo je trochu odtrhnuté od každodennej mobility. To je akoby naša hypotéza, ktorá hovorí o tom, že keby deti mali trochu viac tej samostatnosti, slobody sa pohybovať, ak by naše susedstva boli bezpečné a ak by vlastne súčasťou tej ich každodennosti bolo to, že idem zo školy s kamarátmi, tak vlastne tých detí v tom verejnom priestore by bolo viac a tie verejné priestory by boli viac využívané a bolo by to akoby na takej tej neplánovanej každodennej báze.
0: Opäť ma zaujíma tá vaša skúsenosť, vaše deti a verejný priestor.
1: Mám to šťastie, že žijeme v takom veľmi pokojnom a príjemnom susedstve. Máme zelený dvor a máme veľmi veľa susedov, ktorých poznáme, ktorí majú deti. Moje deti často trávia čas na dvore, ale akoby predchádza tomu, že povedia mi, že mami, zavolaj týmto susedom, zavolaj hentým susedom, napíš do WhatsAppovej skupiny, že aby niekto išiel von.
0: Vytvárate v meste priestor aj pre iné deti, aby mali k dispozícii práve možnosti tej voľnej hry?
1: Máme taký program, ktorý sa volá Hracie boxy. Umiestňujeme v Bratislave, vlastne je to iba taká truhlička, kde sú všelijaké športové náčinie a hry, ktoré umiestníme do rezidenčného dvoru alebo na nejaký verejný priestor. Samozrejme, prihlásila sa najskôr o to komunita, ktorá sa o to bude starať. My sme vybrali tie komunity. Ten hrací box potom slúži ako také sociálne miestočko. Magnet pre deti a iné deti priťahujú iné deti. Takže dúfame, že takto sa nám podarí trošku rozprúdiť kultúru detskú, že chodíme von na dvor.
0: Mali by sme pri zvažovaní bývania skontrolovať aj to, či je prostredie vhodné pre deti? Aj to zistíme už po piesni.

0: Mali by ľudia zvažovať pri hľadaní bývania, či je ten priestor vhodný pre deti?
1: Na jednej strane mám chuť povedať, že absolútne áno, prosím, zvažujte, to je to veľmi dôležité. Na druhej strane som si vedoma toho, aké extrémne náročné je zohnať bývanie, ktoré je dostupné. Dnes naozaj tá situácia je horšia ako pred 10 rokmi, keď ja som bola v situácii, že sme si kupovali bývanie. Ale áno, ak je to vo vašich možnostiach, ak máte na výber, tak by som veľmi odporúčila pozrieť sa na to bývanie optikou rodiča malého dieťaťa a rodiča trošku väčšieho dieťaťa a rodiča tínedžera je určite užitočné. Určite aj kvôli tomu pohodliu toho rodičovstva, tých prvých rokov, kedy naozaj dochádzka toho rodiča, ktorý je na rodičovskej dovolenke s dieťaťom, tá vzdialenosť, ktorú dokážete s tým dieťaťom prejsť, keď má 1 rok, 2 roky, keď potrebujete sa zladiť s nejakým rytmom toho dieťaťa, jeho spánkou, keď vo verejných priestoroch nie sú toalety, alebo sa necítite komfortne tam dojčiť. Takže tam, kam dokážete dojsť, nie je to ďaleko. A vlastne to bezprostredné okolie toho bývania by malo byť príjemné. Mali by ste mať pri svojom bývaní miestečko, kde si dokážete sadnúť v tieni nejakého stromu a okolo vás dieťa skúma, ako kvitne tráva. To bol iba príklad, ale myslím si, že to akoby veľmi pomáha táto predstava, že ako 5 minút od svojho vchodu, kde by ste si sadli, len aby ste boli vonku a zároveň vám tomu bude príjemne. Zároveň je dobré pozrieť sa na to, ako vyzerá vaša budúca materská škola, že aké je okolie, ako tam budete chodiť, ako vyzerá základná škola, do ktorej bude vaše dieťa chodiť, ak bude chodiť do spádovej školy. Ten prvý ček toho priamého okolia je strašne dôležitý. Konkrétne ja mám šťastie, teda ako som už spomínala, bývam v bytovke, v zástavbe postavenej v 50-60 rokov a máme kompaktnú zástavbu a máme dvor, do ktorého nechodia auta, na ktorom je zeleň, sú tam lavičky, stretávame sa tam so susedmi a je to sociálne veľmi príjemné miesto. Že vlastne keď som tam, cítim sa bezpečne. Keď je tam moje dieťa bez môjho dozoru, cítim sa bezpečne, lebo viem, že sú tam otočené okná, že iní ľudia ho vidia, to dieťa, že keby sa niečo stalo, určite je tam priestor, aby niekto intervenoval. A niečo takéto by som bola šťastná, keby teda viac ľudí malo v svojom okolí, ale nie všetky susedstva tento komfort poskytujú, žiaľ.
0: Kedysi sa hovorilo, že dieťa vychováva celá dedina alebo celé mesto. Je aj dnes ešte dôležitá tá komunita, ktorú si vlastne tak ako keby môžu tie rodiny budovať vo svojom okolí?
1: To je moje najobľúbenejšie príslovie. It takes a village to raise a child. Chce to celú dedinu na výchovu dieťaťa. A ja verím, že na tomto sa nič nemení, že je to veľmi nadčasové. Žiaľ, ten životný štýl sa do veľkej miery mení a deti nie sú tak uhniezdené v tej košatejšej rodine, že ja osobne som vyrastala v dome, v ktorom boli moji rodičia, ale boli tam aj moji starí rodičia a bola tam moja teta, mladšia sestra mojho otca a bol to pre mňa veľmi dôležitý zážitok, že veľa spomienok z detstva sa viaže na mojich starých rodičov. Veľa spomienok z detstva sa viaže na mojich kamarátov z ulice, s ktorými sme sa hrali na našej záhrade. A je to dôležité nielen kvôli tomu dieťaťu, ale aj kvôli psychickej pohode rodičov, že byť rodičom je niekedy a často je to veľmi náročné. Je dobré mať okolo seba tú komunitu. Takže ja verím, že stále potrebujeme celú tú dedinu na to, aby dieťa vyrastalo. Ale druhá vec je, že či to tak v tom dnešnom svete akoby je možné, koľko rodín má takýto luxus a komfort, koľko detí, koľko rodičov. Ja verím, že preto je ešte aktuálnejšie snaha o podporu komunitného života v mestách, na sídliskách. Potrebujeme mať dobré vzťahy so susedmi. Potrebujeme, aby naše deti sa kamarátili s ich deťmi. Potrebujeme, aby naše deti zažívali deti v inom veku, aby vlastne vyrastali v takej viacvrstvovej spoločnosti, aby sa deti medzi sebou učili, aby my, rodičia, sme si navzájom pomáhali, boli si oporou, aby sme trošku tak vyvážili takú tú mestskú anonymitu a takú tú tiahu toho, že je to vlastne všetko iba na nás.
0: Čaká nás záverečná časť relácie Vitaj doma rodina, v ktorej sa pozrieme na ďalšie zaujímavé projekty v Bratislave.

0: Vy sa snažíte o to, aby bola Bratislava bezpečnejšia pre deti. Vašou takou víziou je, aby ste mohli vstupovať aj do toho územného plánu. To je možno náročná úloha aj pre iné mestá. Hovorili sme už o tom, že dávate na niektoré miesta hracie boxy, kde nájdu deti nejaké tie možnosti, ako sa hrať. A ďalšia taká aktivita, ktorú ste vymysleli, je Ulica voľná na hranie.
1: To je také podujatie, kedy na nejaký krátky časový úsek, obvykle to je v sobotu cez deň, uzatvoríme ulicu pre auta, požiadame susedov, aby odparkovali auta preč, aby im náhodou nejaká lopta nerozbila, a uzatvoríme nejaký úsek ulice, aby do nej vôbec nemohli vchádzať auta. A vlastne vytiahneme von celú tú komunitu, hlavne vlastníctvo tohto podujatia, čo tie deti a rodičia, ale teda snažíme sa pozvať tú komunitu naprieč rôznymi generáciami a snažíme sa vlastne zažiť ten priestor inak. Otvoriť predstavivosť ľudí, aby si uvedomili, že iné mesto, iné susedstvo, iná ulica je možná, že je to vlastne na nás. My sa tým určite nesnažíme povedať, že autá sú zlé a že poďme pozatvárať ulice, ale chceme, aby ľudia mali tie diskusie, aby sa rozprávali o tom, ako sa im býva, ako by sa im mohlo žiť v ich meste, v ich susedstve a že čo by sme mohli spraviť, aby vlastne tie naše deti a aj my sme sa cítili príjemnejšie, pohodlnejšie tam, kde sme.
0: Ďalší zaujímavý nápad je pavilón na hranie.
1: Obrovský hrací box, to je taká infraštruktúra, ktorú postavíme na nejaký verejný priestor. Ráno sa to otvorí, večer sa to zatvorí a medzi tým počas dňa tam môžu ísť deti a povyberať si odtiaľ odrážadla, lopty, kriedy a ako keby čokoľvek, čo potrebujú. Tento rok to ešte nemáme vonku vo verejnom priestore, lebo v priebehu zimných mesiacov nám žiaľ niekto pavilón zvandalizoval, takže sme ho museli rekonštruovať. Ale posledné roky to skvele fungovalo a snažili sme sa ho umiestňovať do susedstiev, kde už deti boli, ale mysleli sme si, že nie je tam toľko zaujímavého programu pre nich a chceli sme vlastne aj tým maličkým dieťom dopreť taký ten zážitok, že budú mať nejakú aktivitu vo verejnom priestore, ktorá bude absolútne pre nich.
0: Ako to teda vyzerá v zahraničí? Je niečo, čo nás môže inšpirovať?
1: Každému z celého svojho srdca odporúčam návštevu Viedne. Je to vlastne skvelé zažiť mesto, kde vlastne tých aut v tom širšom centre je naozaj minimum. Funguje tam veľmi dobré MHDčka, je tam veľmi príjemné sa pohybovať aj pešo, aj na bicykli a vlastne to je mesto, kde si viem predstaviť, čo moje dieťa by chodilo do školy samé, hoc aj na druhú stranu mesta. A taktiež som chcela spomenúť ešte jednu štvrť nemeckého mesta Freiburg. Tá štvrť sa volá V-Bahn. Je to vlastne bývalá vojenská základňa, ktorú po druhej svetovej vojne mesto zrekonštruovalo a vlastne postavilo na nej novú štvrť, ktorá od začiatku bola plánovaná ako ekologicky založená, povzbudzujúca k životu, kde máte menšiu spotrebu energie, menej sa pohybujete autom. A na tej štvrti nie je len zaujímavé to, že sa tam nepohybujú auta, auto vlastne parkujú na okraji štvrti, ale skvelé je ako relatívne husté bývanie, ktoré je len nízko podlažné, je veľmi dobre prepojené s tými verejnými priestormi. Povzbudzuje to, aby ľudia trávili čas vonku, aby deti trávili čas vonku, aby ten v tom priestore sa cítili bezpečne a dobre.
0: Hovorí Sandra Štaselová, urbanistka Metropolitného inštitútu Bratislava a tiež mama dvoch detí. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. Lúčia sa Jakub Akurátny a Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

Nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, lebo ich milujem. Tento odkaz zanechala sestra Veronika Terézia Rácková z misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého. Pred 10 rokmi odišla v Južnom Sudáne do večnosti. Stalo sa tak pár dní potom, ako ju v sanitke postrelili ozbrojenci, keď sa vracala domov z odvozu pacientky na cisársky rez do nemocnice. Žena a jej dve detičky prežili, no sestra Veronika o svoj pozemský život prišla. Pápež František ju zaradil medzi mučeníkov 21. storočia a my si na ňu spolu s jej rodákmi i spolusestrami zaspomíname. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: rodákom z Bánova, rodnej obce, sestry Veroniky Terezie Ráckovej je aj pán Peter Cvik, ktorý si sestru Veroniku Tereziu Ráckovú pamätá ešte z detských čias, pretože ste spolu vyrastali. Ak si môžete teda zaspomínať na tie časti, keď ste boli spolu.
1: Ako žiaci na základnú školu sme chodili do jedného ročníka, aj keď nie do jednej triedy. Ja som chodil do B triedy, ona chodila do C triedy a ona prvých 5 rokov chodila do starej školy, takzvanej starej školy. Takže nechodili sme vtedy do jednej triedy. No a potom po prechode ich triedy na novú školu sme sa už stretávali denne. Ja si ju pamätám ako veľmi múdru, rozhľadnú,

0: Zadenú dievčinu, ktorá vedela dokonca aj žartovať, vedela prijať vtip, vedela ho vrátiť, takže bola to taká veľmi pre mňa inšpirujúca osoba.
1: Deti si to až tak veľmi nezvyknú uvedomovať, ale vy, keď ste sa s ňou stretávali, ste možno tak aj rozmýšľali nad tým, že ona by sa hodila za rehoľnú sestru. Ten jej život bol taký, že tomu nasvedčovalo už v detstve, že asi pôjde touto cestou?
0: Určite áno. Ona napríklad ako žiačka tej starej školy robila aj zvonárku v kostole, ktorý bol oproti školy, a bola z veľmi nábožensky založenej rodiny. Jeden jej brat bol kňaz, tragicky zahynul neskôr, druhá jej sestra bola lekárka a ešte mal jedného brata, aj ten je už bohužiaľ nie medzi nami, a boli naozaj skutočne takí opravdiví kresťania. Nie len o viere rozprávali, ale podľa viery presne aj žili. Veronika neskôr na gymnáziu v Šuranoch patrila medzi najlepších študentov a ja som jej dal vtedy také trošku iné meno, prezývku. Racek je totiž to po slovensky je Čajka. No a ja som mu začal nazývať Čajka a to sa tak celkom v tej našej triede uchytilo. Nebolo to nič dehonestujúce a ona to brala s takým, dovolím si tvrdiť, dokonca s potešením túto prezývku. No a ešte si pamätám, že veľmi nebola u mňa obľúbená v istý deň, keď ako pokladnička triedy vyberala peniaze na ten triedny fond, tak to bol deň, keď som ju skutočne nemusel. Inak ona mala ten cieľ v živote podľa mňa úplne jasný a ja som už vtedy tvrdil, že ona raz skončí v nejakej cirkevnej organizácii. Potom sme po strednej škole po gympli, sme odišli každý inam, ja som odišiel do Bratislavy na vysokú školu, ona do Prahy na medicínu a keď ju ukončila, tak sme sa dozvedeli, že po nejakej krátkej dobe emigrovala do zahraničia, myslím, že ostala v Taliansku. A ja som už vtedy hovoril, že ona určite pôjde do rehole. Ona to mala predurčené. Ona si túto životnú cestu navyše aj sama jednoznačne vybrala. Pomáhať iným. To bola ona. To bola Veronika. Ona nehľadela na absolútne žiadne svoje záujmy a podobne. Pre ňu bol osud iných jej vlastným osudom.
1: Keď som mala možnosť ešte sa s ňou rozprávať, tak hovorila také svoje svedectvo a ona opisovala práve tú situáciu, keď odchádzala do Talianska a išla s tým vedomím, že už sa možno nikdy na Slovensko nevráti, ale aj s tým vedomím, že na Slovensku to nemohli ľudia vedieť. Boli to časy totalitného režimu. Čiže vy ste sa to dozvedeli až s odstupom času, že ona odišla do toho Talianska.
0: To som sa dozvedel v pomerne krátkej dobe, že odišla do Talianska a tak, ako som povedal, bol som presvedčený, že pôjde do rehole. My sme mali obaja takú podobnú vlastnosť. Obidvaja sme boli veľmi humánne založení a obidvaja sme videli svoj priestor v pomoci iným. Ona ho začala realizovať o mnoho skôr, ja potom až trochu neskôr vlastne po revolúcii, ale toto sme mali spoločné. A preto, aj keď vždy prišla domov, už po revolúcii, keď mohla navštíviť rodnú obec, tak sme sa vždy stretli aspoň na nejakú chvíľu. Porozprávali sme sa spoločne aj so spolužiačkami z gymnázia v Šuranoch. No a potom, keď sme plánovali už posledné stretnutie, tak sa bohužiaľ udiala táto tragédia.
1: Tie momenty boli asi ťažké aj pre vás, keďže ste ju poznali a prišla tá správa, že čo sa stalo v Južnom Sudáne a ešte tých pár dní, kým bojovala v nemocnici.
0: Pre mňa to bolo strašné, no ja to nechcem ani spomínať na to.
1: A teraz s odstupom času prešlo 10 rokov a v Bánove je spomienka na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú. Ako prežívate tieto momenty?
0: Som rád, že tá spomienka je, ale o mnoho radšej by som bol, keby sme na ňu spomínať nemuseli a keby sme sa s ňou mohli stretnúť tak naživo, ako sme sa stretávali predtým.
1: Ale ten odkaz jej života, kto si ju pamätá, kto ju stretol, tak ten jej charakteristický úsmev je nezabudnutelný, aj preto ju asi tak ľudia pomenovali, že naše slniečko. A tá pomoc ľuďom, tá starostlivosť, to, čo ste aj vy povedali, že bola tak humánne založená pomáhať ľuďom a tak ďalej, to je veľmi silné, že je osobnosť, ktorá zanechala takúto hlbokú stopu?
0: Je to veľmi silný odkaz, skutočne veľmi silný, alebo až mimoriadne silný, a na nás je teraz, aby sme v ňom pokračovali. Aby sme ho naplňali, aby sme to robili s vedomím, že ak by tu bola Veronika, robila by presne to isté.
1: Snažíte sa zanechať jej odkaz aj vo vašich blízkych, vo vašej rodine?
0: Určite áno. To u nás sa to drží a navždy aj bude držať tá spomienka na ňu.
1: So sestrou Veronikou Teréziou Ráckovou vyrastala aj v súčasnosti lekárka pani Anna Chlústiková. Vy si ako spomínate na detstvo so sestrou Veronikou?
2: Myslím, že ako všetci aj ostatní vnímajú, tak aj ja som vnímala Veroniku ako veľmi radosné, milé dieťa a veľmi priateľské. Často sme spolu sa stretávali v kostole, kedy sme pomáhali pri výzdobe kostola, potom sme sa stretávali v škole a stretávali sme sa tiež s partiou mladých ľudí a kamarátov u pani doktorky Štekláčovej, s ktorou sme všetci putovávali do najbližšieho putnického miesta na pozbu studničku pešia. Tomu sme sa vždy veľmi tešili, takisto aj Veronika sa tomu tešila. V kostole sme zažili takú milú príhodu s nej, kedy sestra Veronika si zapla mikrofón a vyšla na kazateľnicu a odtiaľ kázala a prichytil ju pán dekan, ktorý ju vyhrešil, ale Veronika vždy bola taká smelá, radostná, veselá, to boli také milé príhody s ňou.
1: Potom, keď ste už boli starší, tak ste tiež stále boli s ňou v kontakte?
2: Bol čas, kedy nie, kedy Veronika odišla tajne do Ríma za tej totality, ale po totalite, keď chodila na návštevy do Bánova, často sme sa stretávali, navštevovali navzájom. Veronika bola vždy plná radosti a rada rozdávala darčeky, takže aj ja som od nej dostala darček a veľmi som sa tomu vždy tešila, keď sme sa stretli.
1: Pamätala na každého jedného človeka, s ktorým sa stretávala počas detstva, s ktorým prišla do kontaktu v tejto dedine Bánov, odkiaľ pochádza?
2: Veronika bola človek, ktorý nerobila nikdy rozdiely medzi ľuďmi. Od jednoduchých ľudí cez vzdelaných ľudí, každým sa rada stretla, porozprávala, pozdravila, obdarovala. Naozaj každý človek, ktorý tu v Bánove ju poznal, sa tešil, keď sa s ňou mohol stretnúť. Ona rozdávala úsmevy vždy. Aj vtedy, keď mala ťažkosti, vždy som ju obdivovala, že nikdy si nesťažovala, ale vždy s úsmevom prechádzala cez všetky problémy.
1: Aj vy ste lekárka, aj ona bola lekárka. Aj tieto otázky ste niekedy riešili spolu?
2: Áno, sme často komunikovali v prípade potreby zdravotných problémov jej súrodencov, brata Michala, hlavne ktorého ako svojho brata mala od detstva veľmi rada, pretože Veronika bola najmladšie dieťa v rodine. A jej spolužiačka Balika jej vždy závidela, že má brata, na ktorého sa môže obrátiť a veľmi ho mala rada. Takže keď mal zdravotné problémy Michal, Veronika so mnou veľa komunikovala a spolu aj so jej sestrou Pavlou, ktorá bola lekárka, pomáhali sme vyriešiť jeho zdravotné problémy.
1: Aj štúdium medicíny ste mali spoločné, alebo to bolo inou cestou? Sestra Veronika na inom mieste a vy na inom mieste?
2: Sestra Veronika študovala na Karlovej univerzite v Prahe, ja som na lekárskej fakulte v Martine, ale keď sme sa stretávali, tak sme spolu komunikovali.
1: A potom, keď už bola v Reholi, ešte v tých časoch toho totalitného režimu ste asi neboli v kontakte, nebola tá možnosť. A potom, keď sa zmenil režim, už to bolo potom intenzívnejšie kontaktovanie, že ste sa pozdielali alebo stretli, alebo boli tam nejaké také vzácne momenty?
2: Áno, boli vzácne momenty, kedy Veronika rozprávala o svojej práci, ktorú robila ako lekárka v Ghane a v Sudáne. To boli príbehy lekárky, ktorú som vždy obdivovala, pretože Veronika vždycky odovzdávala všetky svoje problémy, všetky svoje ťažkosti Pánu Bohu a len vďaka Božej milosti, sile Ducha Svätého dokázala svojej lekárskej práci urobiť to, čo urobila aj v Ghane, aj v Sudáne.
1: Ona bola ale misionárkou celou svojou dušou.
2: To určite. Bola misionárkou a mala tých ľudí tam veľmi rada. Od maličkých detí po dospelých, starých, ťažko chorých, naozaj nikoho nevynímala. Každému pomohla, komu mohla.
1: Ako ste prežívali momenty, keď prišla správa o tom, že sestru Veroniku postrelili v Južnom Sudáne?
2: To bol taký negatívny šok, myslím, pre každého človeka, aj pre mňa. Snažila som sa vtedy aj so sestrou Pavlou, aj s celým osadenstvom Bánova, celou našou farnosťou v prvom rade sa modliť. To bolo jediné, čo sme z našej pozície mohli urobiť a odovzdať to Pánu Bohu. Myslím si, že keby každý človek urobil v živote to, čo urobila sestra Veronika, tak by na svete bolo ideálne. Bolo by tu ako v raji, by som povedala. Takže jej vzor a príklad sestry Veroniky je skutočne tým, ktorý bude žiť vždy, pokedy budú ľudia, ktorí si na ňu spomenú.
1: Odišla do večnosti a od toho momentu je už 10 rokov. Ako si spomínate po tom čase tu v Bánove, aj vy konkrétne na sestru Veroniku?
2: Snažila som sa po celé tie roky, pokedy žila jej staršia sestra Pavla, ktorá bola lekárkou, tak povzbudzovať po tej stránke, sa s ňou stretávať a pomáhať jej, hlavne keď potrebovala nejaký, mala nejaký zdravotný problém, čo myslím si, že aj sestra Veronika tam z hore by sa tešila, že niekto, pretože sestra Pavla tu už zostala sama a nemala nikoho. V obci každý rok býva svätá omša na jej výročie a spomíname, stretávajú sa aj spolužiaci na hrobe jej brata kňaza Petra. Dala sestra urobiť pamätnú tabulu ako mapu Afriky s vyznačeným miesta, v ktorom odpočíva sestra Veronika na večnom pokoji. Takže často sa Bánovčania, aj ja osobne, nakoľko aj nedaleko je hrob mojich rodičov, pristavím a pomodlím a spomeniem si na sestru Veroniku a často v nej čerpám zdroj takej sily, ktorú ona v sebe mala a rozdávala ďalej.
1: A vy sa snažíte odovzdať ten jej odkaz, tú jej silu, to všetko, čo v nej bolo, čím ste mohli aj vy trošku tak nejako získať od nej počas toho detstva alebo aj potom, keď ste sa s ňou stretávali, keď ste ju poznali, aby aj ostatní vedeli, že aká bola?
2: Určite. Každým rokom snažíme sa tú spomienku na ňu urobiť takým štýlom, aby aj mládež bola zapojená do takých aktivít v spomienkach na sestru Veroniku. Sestra Veronika bola tá, ktorá veľmi mala túžbu, aby mládež vo farnosti duchovne rastla, aby tu bola taká živá farnosť mladých podľa jej príkladu, pretože ona za totality so skupinou mladých ľudí sa stretávala v čase, keď viera bola zakázaná, tak jej túžbou bolo, aby takýto príklad jej života šíril sa aj v dnešnej dobe, aby mladí ľudia prežívali vieru aktívne, živo, podľa jej vzoru.

0: O spomienky na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú sa s nami podelí aj lekárka pani Julia Štekláčová. Vy ste pôsobili v takom spoločenstve. Ak by ste nám teda mohli priblížiť, ako sa sformovalo toto spoločenstvo?
1: Toto spoločenstvo sa začalo formovať v roku 1968, keď som pôsobila ako katechétka. No a detská boli chtivé, chceli vedieť čosi viac, ako im ponúka táto spoločnosť. To spoločenstvo vlastne existuje aj ešte teraz, príležitosne sa stretáme, no a je nám spolu dobre, rozumieme si. No a do tohto spoločenstva patrila aj sestrička Veronika a bola jednou z najhorlivejších a takým slnkom našho spoločenstva. Tam, kde bola ona, tam bola veselosť, tam bola radosť a ona si tú radosť nechávala pre seba, ale dávala ju do okolia. Teraz človek prišiel na to, že v čom pramenila tá jej radosť. Bolo to v tom, že už ona v tom čase bola zasnúbená s Kristom, no a Kristus je radosť, tak jasná vec, že aj ona tú radosť rozdávala. Nemohli sme sa stretávať v Bánove, pretože tu sme mnohým vadili. Tak sme si zobrali, respektíve zobrali nás do Nových Zámkov, na faru. No a tam v prítomnosti kňazov Vladimíra Kotesa, Jožka Ledinského, neskôršie sa nám pridal Lasko Vrábel, sme vlastne čerpali a išli ďalej. My sme vlastne verejne u nás v Bánove nič nemohli podniknúť. My sme ani jeden jediný raz nemohli spievať. Keď sme boli národ spievaví a začiatky boli také, že tam sme nemali piesne ako teraz, tak sme uprášili staré piesne, no a na tie piesne sa skladali nové slova. Nemohli sme chodiť koledovať verejne, pretože kto si nás udal a boli sme predvolaní na obecný úrad, na komisiu na ochranu verejného poriadku. No a potom sme sa stiahli, keď im to vadilo, tak sme nasadli do aut a chodili sme po okolí. Mám jednu takú milú spomienku, že v Nových Zámkoch na fare bola výmena dekana. Tam odchádzal starý pán dekan Gajdoš do dôchodku a nastupoval dôstojný pán Karol Otto Bartál. A náhodou jemu sme išli akože zablahoželať, zaspievať. A prorokoch mi povedal, že to boli pre neho najkrajšie Vianoce, pretože tam cítil taký opustený a do toho sme prišli my a zaspievali. Našiel sa jeden dobrodinca v úvodzovkách, ktorý nás akože bonzol na patričných miestach. No a z toho vzniklo vyšetrovanie, mňa zobrali, viete si to predstaviť, čo to bolo, že prídu pre vás, zoberú vás, teraz vás nechajú sedieť a tam sa komisia o vás radí, o vašom osude. Výsledok bol taký, že musel som opustiť polikliniku a dali ma ako na prevýchovu do krajnej dediny, kde dávajú líšky dobrú noc, do Bardoňova. A práve toto hralo do karát, že tam som mal ešte užší kontakt s pátrom Babinom a mohli sme robiť veci, ktoré sa takto nedali. Na tieto decká boli veľmi aktívne, pochodili sme, to keby človek rozprával, ani neuverí, že kde všade sme boli. V 69. sme boli v Levoči, bolo na 49, no a keď sme vo vlaku tie deti spievali, na stanici vybiehali ľudia a pozerali sa, že čo to vlastne sa robí. My sme boli vlastne také prvé lastovičky. Potom o rok na to sme išli druhý raz a už tých detí bolo vyše 60. No spali sme v Levočinovej ubytovni, no a potom nás prijali obyvatelia obce Úloža. Tam bol vtedy páter Horvát, verbista, tak ten nás prichýlil a ešte tie deti rozdelili po rodinách.
0: A ako ste vnímali sestru Veroniku v tom čase ešte?
1: Veroniku hádzam tak, ako som ju okrem jej vlastnej rodiny poznal, málo kto ju poznal, pretože my sme sa denne stretali a sme blízo bývali, no a mali sme aj také kostolné povinnosti, respektíve chodievali sme do kostola každý deň. Ja som zdobila kostol, A Veronika tiež sa tuto pridávala. Ale ona bola naozaj skutočne, sadli sme si, lebo obidve sme mali také rovnaké akože povahy, že prekážky sme prekonávali, nedali sme sa ako odradiť. Často sme navštevovali sestričky misijné, ktoré boli v tom čase v západných Čechách. No a skutočne to semienko povolania u nej sa ujalo a aj rástlo v našej spoločnosti ešte, a potom neskôr už v kongregácii spoločnosti Ducha Svätého, no a misie. Viete, ja som mala keď veľkú túžbu dostať sa do misií a už sa mi to aj tak rysovalo, že sa tam dostanem, len došlo k obdobie konsolidácie, tak to všetko padlo. A teraz po dlhých 10 rokoch vlastne aj zistujem, že to bolo riadenie Božie a múdro zariadené, že čo by som tam vlastne ja urobila, veď ona bola na to ako stvorená.
0: A keď bola sestra Veronika v Južnom Sudáne?
1: To som bola inak veľmi rada a všetci sme sa tešili z nej. Keď sa stala tá udalosť, že bola postrelená a zomrela, tak to u nás bolo skutočne slzavé údolie. Neuvedomili sme si jedno, že Pán Ježiš povedal, kto položí svoj život za jedného z týchto mojich, za brata, bude spasený. A Veronika ozaj milovala tých ľudí v Sudane a človek sa čudoval nad tým, že jak sa milo o nich vyjadrovala, považovala ich za svoje deti a my sme ju sprevádzali svojimi modlitbami a obetami. A napriek tomu, že odišla od nás, bola vlastne naša. Lebo my sme ten určitý úsek cesty jej, to dospievanie, prežili spolu s ňou a tie sme tak asi podporovali rast toho semienka, ktoré potom vyrástlo kvet a prinieslo plody v misiách.
0: Teraz uplynulo 10 rokov od tej udalosti, keď sestra Veronika odišla do večnosti a v Bánove si stále na ňu spomínate.
1: Pravda, že však ona bola naša. My sme prežili tak krásne chvíle, my sme toľko piesní poskladali a jej odkaz je v piesni, ktorú sme si upravovali, bo nové sme tedy ešte nemali, tá pieseň má už viac ako 50 rokov. Nebuď smutný, ustrachaný, veď máš život pred sebou a nedaj si úsmev zobrať, veď Ježiš je vždy s tebou. A nedaj si úsmev zobrať, veď Ježiš je vždy s tebou. To bola pieseň Žalm života. No a túto poslednú slohu sme zložili v Nových Zámkoch na fare a autorkou bola aj sestra Veronika. Teraz už po rokoch, keď 10 rokov uplynulo, tak môžeme zase z tejto piesni použiť pre ňu. Naša sestra Veronika chce nám všetkým odkázať, že aj v

nechať. Toto bola jedna z obľúbených piesní a nenadarmo sa to volá Žalm života, ale tam skutočne celou tou piesňou sa tiahne ten život človeka.

0: Na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú spomíname pri príležitosti 10. výročia jej odchodu do večnosti. Bolo to za takých ťažkých okolností, keď bola postrelená a následne na následky zranení zomrela. A pamätá si na ňu aj súčasná predstavená kongregácie misijných sestier služobníc Ducha Svätého, sestra Augustína Rajtárová. Ak by ste najskôr mohli sa podeliť o tie svoje spomienky na sestru Veroniku, keď ste s ňou boli v jednom kláštore, pôsobili ste a aj ste sa venovali dôležitým úlohám, ktoré v tom čase boli.
1: Sestru Veroniku Tereziu, na ňu si spomínam veľmi rada a mám rôzne také zážitky. My sme spolupracovali spolu v týme provinciálneho vedenia. Bola som jej asistentkou v tom čase a ona prichádzala do našej provincie ako novozvolená provinciálna predstavená. Prichádzala z Írska a predtým bola v Afrike v Gane. Takže prichádzala s veľkými skúsenostiami, s oduševnením, za misiu a bola veľmi odhodlaná aj veľmi túžila, aby aj slovenská provincia bola provinciou misijnou, bola provinciou, kde horí ten misionársky duch a veľmi to sa snažila cez všetky také nové idei, ktoré mala, túžby, delila sa s tým a vlastne sme to tak spolu zdieľali v tom našom tíme. Pamätám si ju ako človeka, ktorý mal veľa ideí, ale takých praktických, ktoré sa dotýkali života. Pre ňu téma život, nový život, aby mali život, ako je to v Jánovom evaníliu, to bolo pre ňu takým motom, prišiel som, aby mali život a mali ho v hojnosti. To bol taký hnací motor sestry Veroniky Terezie, že čo robila alebo plánovala, alebo aj spolu, ako sme riešili situácie v provincii, bolo to zamerané naozaj prioritne na život, aby sestry žili, aby my sme boli plné života a aby sme čerpali z toho vzťahu ku Kristovi a teda ho v tej misii aj dávali, aby to bola živá misia, radostná. Ona kypela energiou, nadšením, bola oduševnená, bola odvážna.
0: Ako ste vnímali tú jej životnú cestu, aj to, že bola lekárka, aj to, akým spôsobom sa dostala do rehole, že ona musela ujsť a v Taliansku svoju tú rehoľnú cestu začala?
1: Mala takú jedinečnú cestu. Naozaj, Pán Boh si každého vedie veľmi jedinečne a na tú cestu každého aj vystrojí a pripraví darmi. Naozaj Veronika oplývala odvahou, nadšením, bola schopná riskovať a jej srdce horelo pre Boha a pre šírenie evanjelia. To bolo veľmi živé v nej. A myslím si, že Pán Boh ju naozaj tak viedol a formoval tými rôznymi skúsenosťami, že mala odvahu byť vystavená novým výzvam a tie výzvy ju stále ako keby tak viac a viac motivovali pre tú službu Bohu a v takých tých náročných situáciách a takých tých situáciách, kde tí ľudia boli najkrehkejší, kde najviac potrebovali pomoc. A ona ako lekárka mala veľkú túžbu a čím bola staršia, tak tým viac sa to v nej tak integrovalo, že chcela nielen pomáhať ako lekárka tomu telesnému uzdravovaniu, ale chcela to spájať aj s tým duchovným, s tou duchovnou stránkou človeka, že chcela cez tú službu chorým snažiť sa aj o to duchovné povzbudenie, povznesenie človeka, aby hľadal tú silu, tú nádej, tú odvahu v Bohu, v Kristovi. A v nej vidím to s tým odstupom času, že u nej to tak rástlo a čím bola staršia, tak tým viac sa to tak spájalo, že ako lekárka a ako misionárka.
0: Ona odchádzala do zahraničia s tým vedomím, že možno sa už na Slovensko nikdy nevráti, ale predsa okolnosti boli také, že prišla na Slovensko, bola provinciálnou predstavenou. Tu na Slovensku v tom období ste s ňou spolupracovali. Tie roky boli také možno aj takého etablovania alebo znovu naštartovania toho rehoľného života na Slovensku po období Nežnej revolúcie.
1: Myslím si, že áno, lebo prešla mnohými skúsenostiami. Jej prvé misijné určenie bola Indonézia, tam bola 3 mesiace, keďže jej nebolo umožnené predlžiť víza, musela sa vrátiť. Po nejakom čase znovu si žiadala cez generálne vedenie misijné určenie a dostala ho do Gany. Tam pôsobila ako lekárka. Potom po nejakom čase potrebovala aj cítila takú potrebu viacej sa tak prehlbiť v tej tropickej medicíne, tak išla do Írska, kde mala takúto možnosť a zároveň aj takú duchovnú integráciu, taký kurz si tam urobila. A vlastne v tom období, jak tam bola a už sa pripravovala, že sa vráti naspäť do Afriky, tak vlastne v slovenskej provincii boli voľby do provinciálneho vedenia a sestry slovenskej provincie si ju zvolili za provinciálku. Takže naozaj bola misionárkou v tom zmysle, že bola otvorená pre to pozvanie Boha. Hoci mala teda takéto smerovanie vrátiť sa do Afriky naspäť, keď prišla táto výzva, ona povedala áno. A prišla na Slovensko a tiež to vnímala ako misiu z krajiny, ktorej odišla a teda vracia sa a má čo ponúknuť a chcela to ponúknuť a vlastne aj spolupráci so sestrami. To bolo rozvíjanie slovenskej provincie iste. To bol pre ňu kultúrny šok vrátiť sa do krajiny, z ktorej odchádzala. Každá misionárka, ktorá odchádza z krajiny a po rokoch skúsenosti sa vracia, už sa nevracia do tej istej krajiny. Je to pre ňu vlastná krajina, ale predsa iná. A myslím si, že ten inkulturačný šok prežila aj sestra Veronika. Mnohým veciam sa čudovala, na mnohé veci sa pýtala, mnohé veci samozrejme aj porovnávala. Ale zase to bol taký dôvod alebo taký základ toho, ako sa odraziť a ísť ďalej a budovať to misionárske a pokračovať v slovenskej provincii.
0: Ale predsa ten návrat na Slovensko bol úplne iný ako v súčasnosti, lebo ona odchádzala z Československa, ktoré bolo charakterizované ako komunistický štát a vracala sa na Slovensko, ktoré už bolo ako slobodný štát.
1: Áno, len tá sloboda, tiež v tej slobode rastieme, takže ono to nebolo tak lusknutím prsta, hoci sa to udialo, stalo sa to, ale to sú veci procesu. Takže veľa vecí v našej krajine sa rozvíja postupne. Takže aj pre ňu to bolo také, určite zažila ten veľký rozdiel, pretože keď odchádzala z Československa, odchádzala ilegálne, odchádzala naozaj s nasadením, že keď sa to nepodarí, jej odchod z krajiny, hrozí jej väzenie. Čiže návrat do krajiny, do ktorej sa predtým nemohla vrátiť a môže sa vrátiť bez problémov, bez obáv, iste bolo pre ňu veľkou zmenou, pozitívnou zmenou. Ale stále nachádzala veci, ktoré by potrebovali obnovu, ktoré potrebujú reštart, ktoré potrebujú nový začiatok. Ona to videla, veľmi dobre to vnímala, lebo prichádzala úplne z iných skúseností a z okolností. Takže veľmi sme to vnímali aj tu na, že mala víziu a naozaj sa to odrazilo aj na mnohých veciach, rozhodnutiach, aj tých projektoch, ktoré sme začínali po zmene režimu.
0: Keď sa rozhodla, že odchádza zo Slovenska a ide do Sudánu a ešte k tomu do oblasti Južného Sudánu, ktoré bolo charakterizované aj známe a aj dodnes to tam pretrváva, že sú tam stále tie konflikty, vojenské ozbrojenia a tak ďalej. Toto ste ako vnímali?
1: Služba provinciálnej predstavenej pre sestru Veroniku bola takou zaujímavou skúsenosťou. Ona ako lekárka, misionárka bola nasmerovaná a správne nasmerovaná naozaj na tú konkrétnu pomoc tým najbiednejším. Tam jej srdce horelo. A táto služba aj v provinciálnom vedení je z jednej strany tiež taká praktická, z druhej strany je spojená s veľkou administratívou. A to bolo veľmi náročné pre sestru Veroniku, ktorá bola lekárka svojim povolaním srdcom. Takže ona, keď skončila to obdobie, tak veľmi sa tešila a ako keby sa jej otvorili nové dvere a znovu tie dvere do misií, do tých náročných misií. A naozaj v tom čase naša kongregácia uvažovala o otvorení novej komunity v Južnom Sudáne. A ona to tak vnímala, tak robil sa vtedy ešte taký prieskum, tak bola tam najskôr na 2 týždne ešte s jednou sestrou z generálneho vedenia, kde vlastne boli preskúmať situáciu, ako to je, či by sme skutočne tam mohli ísť, či tie podmienky sú také prajné. No a potom po vyhodnotení spolu s generálnym vedením sa ukázalo, že áno, je to naše miesto. A tak ona bola veľmi šťastná, keď teda aj si napísala žiadosť, že túži sa vrátiť do tých náročnejších misií Afriky. A generálne vedenie jej vyhovelo v tom a dostala misijné učenie do Južného Sudánu. Veľmi sa tešila, bola oduševnená, vedela, že je to náročná misia. Vedela, že v tom čase tiež je to ešte obdobie, kde prebiehali tie nepokoje, väčšie, menšie. Predtým, ako tam išla, poprosila, aby mohla ísť do Medžugorja ku kráľovnej pokoja spolu so svojou sestrou Pavlou. Mala ten úmysel jednak sa poďakovať za všetko, ale aj prosiť za tú novú misiu a prosiť za pokoj v Južnom Sudáne. A skôr ako odišla na túto misiu, my ako sestry v provincii sme sa modlili na tento úmysel za pokoj v Južnom Sudáne, za to, aby aj tá naša misia bola prinesením pokoja, podporením pokoja a rozvoja naozaj aj toho duchovného, aj toho materiálneho v tomto Južnom Sudáne. Raz tak vyslovila sa, keď prišla na Slovensko na dovolenku, tak sa vyjadrila, že Južný Sudán je jej najzmysluplnejšou misiou, ktorú kedy mala. A je to misia veľmi náročná, veľmi ťažká.
0: Ale ten ďalší jej taký výrok, ktorý je aj na pamätnej tabuli, že nemôže opustiť tých ľudí, pretože ich miluje, to sa v podstate naplnilo aj tým, že ona položila život v Južnom Sudáne a bolo to, keď pomohla pacientke, ale v tom čase tí ozbrojenci striedali na tú sanitku.
1: Ten jej zápal za túto misiu a zvlášť, keď teda tá situácia sa tam zhoršovala v Južnom Sudáne, tiež sestry sa mali rozhodnúť, či zostanú tam, alebo sa vrátia. Bol to veľmi ťažké rozhodovanie a v tom čase bola aj na terciáte v Štajli. Ja som tam vtedy bola, tak sme sa trošku o tom zdieľali a prežívala taký vnútorný zápas, že čo má urobiť? Opustiť to miesto a pokračovať niekde inde, prerušiť, vrátiť sa. A napokon vlastne dospela k rozhodnutiu, ktoré jej pomohlo urobiť ten krok, že zostala tam, bol jej pohľad na Ježiša Krista. Čo by urobil Ježiš, keď bol v situácii, že Boh a Ježiš nás nikdy neopustí, zvlášť v tých ťažkých situáciách. A ona postupne tak dozrela k tomu, že vlastne ani ona nemôže opustiť tento ľud, ktorý miluje, ale nie len ľud kvôli ľudu, ale bola ochotná to riskovať kvôli Kristovi, že Boh nás nikdy neopustí a vlastne ona ako Ježišová nasledovnička, ako teda misionárka, ktorá je ním inšpirovaná, vedená a je jej vzorom, učiteľom a príkladom. To bolo pre ňu rozhodujúce, že vlastne tento pohľad na Krista jej pomohol rozhodnúť sa, že zostane, neopustí to miesto, ani teda ľudí.
0: A ako ste prežívali v kongregácii alebo aj vy osobne tie dni, keď prišla správa, že sestra Veronika bola postrelená, prešlo pár dní a odišla do večnosti?
1: Bol to veľký šok. Si pamätám, keď prišla tá správa, tak držala som telefón a počula som spolu sestru, ako mi hovorí, čo sa stalo, že je to veľmi vážne. Ja som neverila, lebo predtým sme sa stretli v Štajli a ubehlo pár mesiacov a vlastne toto sa stalo tak, ako stále som tomu neverila. Počula som to, neverila som tomu a začali sme sa hneď aj modliť a prosiť o milosť, až je to Božia vôľa, aby to prežila. Tak sme boli veľmi, sme sa zomkli ako sestry, ako všetci tí, ktorí ju poznali, sme naozaj prosili o tú milosť záchrany, ale teda aj nech sa stane tak, ako chce Boh. A bolo to veľmi, veľmi ťažké, ako už tým, že to prišlo veľmi rýchlo, z plného života, z plného nasadenia. Ona bola takisto odhodlaná a plne nasadená. Takže to bolo také odstrihnutie z osnovy, ako hovorí sa v jednom texte biblickom, že odstrihuješ ma z osnovy, od rána k večeru si so mnou skoncoval. Že to bolo veľmi rýchle, prudké, šokujúce, ale s takou nádejou a vierou, že v Božích očiach to určite má zmysel, Boh má s tým svoj plán a ľudsky sa to nedá vysvetliť, môžeme to prežívať, môžeme to obetovať, ale naozaj veriť tomu, že Boh cez, aj cez takúto situáciu, aj takéto prerušenie života má svoj plán a má svoju cestu ďalej. U Boha to nie je koniec. Keď niečo robí a keď je to aj pre nás veľmi náročné, vždy to robí, pretože nám chce dať viac alebo nás chce niekam k životu viac posunúť. Možno to ešte teraz nevieme ani nejak zbadať a vyhodnotiť, ale naozaj taký to je náš Boh. Takže čas ukáže, aký plán má s tým Pán a čo všetko chce cez takýto spôsob aj jej odchodu, aj jej misionárskeho nasadenia chce povedať a chce nás posúvať po ceste jeho plánov ďalej. Takže je to v jeho rukách, tak s dôverou to odovzdávame. Iste je to veľká strata, aj taká osobná, aj ľudská, aj na ľudskej rovine je to veľmi náročné, ale veríme, že Boh má s tým naozaj ten dobrý, ušlachtilý plán.
0: Sestra Veronika bola lekárka, misionárka, bola služobnica Ducha Svätého a práve toto je také možno pozoruhodné a zvláštne a možno aj nepochopiteľné z toho ľudského pohľadu, že tá udalosť sa odohrala v čase sviatkov svätodušných. A aj tie spomienky postupne sa väčšinou tak zhodujú práve s týmto obdobím a aj teraz pri tom 10. výročí je v podstate blížiaci sa sviatok Turíc. Toto v kongregácii ako vnímate?
1: Veľmi naozaj tak prozreteľnostne by som povedala. Veronika naozaj ako služobnica Ducha Svätého naozaj často sa pýtala, často sa obracala na Ducha Svätého. Bože, čo od nás chceš, ako nás chceš viesť? Už to, že v nej horel taký ten zápal za tú Božiu misiu, naozaj taký oheň by sme mohli povedať, že bol v nej, že naozaj bola v plnom slova zmysle služobnica Ducha Svätého. Chcela byť k dispozícii pre tie Božie plány, nie pre nejaké iba sebarealizovanie. A je to taký moment, že vlastne, kde jej srdce horelo, že ako keby Pán to tak spájal s tým Duchom Svätým, že on je ten, nevieme odkiaľ ide, kam nás vedie, ale nás vedie a že ona vždy sa chcela tak nechať viesť Pánom a viesť Duchom Svätým a byť otvorenou na tie prekvapenia. Aj tento jej koniec bol veľkým prekvapením, ale naozaj myslím si, že to vedenie Duchom Svätým je naozaj vedením k životu a ona mala, toto bolo veľmi silné v nej, aby sme mali život, aby sme ho mali v plnosti. A myslím si, že aj cez túto jej zanietenosť voči Duchu Svätému a otvorenosť je takou pripomienkou, že Boh nás vedie k plnosti a že toto je naše poslanie, byť na ceste, byť stále akoby pod vedením toho Ducha Svätého, ktorý nás vedie, posúva, nezostať stáť na jednom mieste, na nejakých vlastných zámeroch, ale byť naozaj otvorený a nechať sa viesť. A myslím si, že tak sa to v nej všetko tak spája spolu aj s tým, že bola členkou misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého.

0: sestru Veroniku Tereziu Ráckovú si zaspomína aj ďalšia jej spolusestra, sestra Bernadeta Slavkovská. Keby ste mohli približiť alebo zaspomínať si na tie časy, keď ste boli so sestrou Veronikou?
1: Možno, že prvá moja spomienka je tá, keď ešte nepatrila k nám. Boli sme na duchovných cvičeniach, na takých tajných ešte vtedy, ja som tam vypomáhala. A umývali sme spolu riady a ona sa ma pýtala, sestrička, ako ste vedeli, že sa máte zasvetiť, že máte byť zasvetená? A ja som jej hovorila, že počúvaj, čo ti hovorí srdce. Teraz máš príležitosť, je tu ticho a srdce nám hovorí v tichu. Keď cítiš pokoj v srdci, tak to je vlastne odpoveď taká. A vieš, čo máš robiť potom. Treba sa vždy stíšiť a v tichu počúvať, čo nám hovorí ten Duch Svätý.
0: To bolo ešte ako dievča, alebo v ktorom období to bolo?
1: Ona už bola, myslím, že študentkou na univerzite. Asi sa rozhodovala, tak to bola taká jej otázka, lebo ja som už bola sestra.
0: Potom, keď už sa rozhodla a odišla do Talianska?
1: Ja si spomínam už iba, keď bola provinciálkou. Keď sa vrátila, bola provinciálkou a ja som bola v rade provinciálnej. Takže na tých sedeniach, spoločných sedeniach, tak ju mám pred očami, ako keď prichádzala taká vždy radosná, taká nabitá energie. Ona bola žena energie, energická. Ale tak jemne energická, nie že ju bola nejaká taká násilnická, alebo taká, ale taká plná energie, úsmev. A keď sme tak sedeli spolu a niečo sme riešili, každá mala povedať k tomu, k tej situácii, alebo k tej otázke niečo. Keď sme sa nevedeli tak dohodnúť, alebo iné názory boli také, bola sestry, prestávka, ideme sa modliť, nevieme, čo máme robiť, Duch Svätý nám to musí povedať, ideme do kaplnky, ideme sa modliť. A potom uvidíme, čo z toho ide.
0: Ako si spomínate, alebo ako ste prežívali tie momenty, keď prišla správa, že ju postrelili v Južnom Sudáne?
1: To bolo veľmi také prekvapujúce a také bolestné to bolo. Som si to vôbec nevedela predstaviť. Ja som tiež lekárkou, takže som si to hneď všetko vedela, tak uvedomovala som si, že čo je to, čo sa to mohlo stať, že to bude niečo ťažké, to bude asi smrteľné ranenie, keď to tam bolo také, takom veľkom rozsahu.
0: A aj to tak naozaj bolo, lebo ona po pár dňoch aj odišla do večnosti.
1: Áno, tak to bolo. No my sme sa iba modlili, iba zázrak bol by sa stal, keby sa volá zachránila. Naozaj. Ale stalo sa, tak sa stalo. Museli sme to prijať tak, ako to bolo.
0: A teraz, keď uplynulo 10 rokov od tejto udalosti, tak stále si nejakým spôsobom spomínate na jej život, na ten jej odkaz, na to, aká bola?
1: Určite. V mnohých situáciách. Ona bola naozaj taká radosná, taká plná energie. Ako keby nebola nikdy unavená. A jej chôdza, jej kroky to boli také energické, také. Hneď sa vedeli, aha, Veronika ide. Pripomína mi všeličo, mi pripomína. A hlavne tak ten maj, keď už príde, tak si spomínam, že no Veronika už tu není, Veronika už tu není. Také milé spomienky, také upokojujúce. A to, že ona naozaj patrila tomu Bohu, že ona patrila tomu Duchu Svätému, to bolo také. Jej život bol taký naozaj práca a modlitba. Modlitba a práca. Ona to veľmi vedela tak spájať spolu.
0: Bola lekárkou, bola misionárkou a služobnicou Ducha Svätého. Čiže toto všetko asi najviac charakterizuje ten jej život.
1: Áno, ona naozaj celá sa dala ľuďom, celá sa dala do služby. Tak z jej reči, čo od detstva ona bola taká asi, vedela pomáhať. A mala rada spoločenstvo, mala rada tých mladých ľudí okolo seba. Tam stále spomínajú tie tá mládež, vlastne to už je všetko dospelé, to sú už otcovia, detkovia, babky. Ale stále spomínajú na Veroniku. Keď to bola Veronika, keď bola ešte Veronika, to bolo také milé. Keď sa tak stretneme niekedy, ja tiež som poznala tých mladých ľudí, lebo som sa tiež trošku s nimi stretávala. Tak to boli spomienky na Veroniku tiež.
0: Na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú si spomína aj jej spolusestra Vianea Anna Gajdošová. Vy ste so sestrou Veronikou spolupracovali v ktorom období?
2: Ja som ju spoznala vtedy, keď sa vrátila z misií a prišla vtedy do Spišského Štiavnika. Ja som tam pracovala ako kuchárka. To bolo naše prvé stretnutie a ona na mňa veľmi zapôsobila svojou srdečnosťou a takou starostlivosťou. Mala vždy čas na sestry, keď niečo sme potrebovali, a tým, že bola aj lekárka, tak mala taký zvláštny dobrý prístup aj k sestrám, lebo brala nás ako, aj ako sestry, ale vedela poradiť aj zo zdravotného hľadiska. Takže veľmi rada si na ňu spomínam, lebo bola veľmi srdečná a mala na náš čas. Bola plná entuziazmu a vedela aj potešiť, aj obdarovať človeka. A mala takú aj víziu, vedela sestry viesť aj spolupracovať s nami.
0: Keď sa rozhodla opäť opustiť Slovensko a ísť do misií a išla do Južného Sudánu, to ste ako vnímali?
2: Vnímala som to, že ona je zrelá ísť na takúto misiu, lebo tým, že pracovala aj v Ghane, aj v iných, na iných miestach, aj pôsobiskách a mala veľa praxe zo zdravotného hľadiska, tak myslím, že ona bola naozaj pripravená aj vnútorne, ale aj vedela trošku asi, čo ju čaká, aká namáhavá práca v takejto misii.
0: To bola v podstate jej taká možno aj životná túžba, že

0: Elena, kde vás zastihla táto nie veľmi príjemná správa?
1: Mňa táto smutná správa zastihla na Slovensku, ale v tom čase som sa chystala aj na taký trojmesačný pobyt v Štajli, Polánsku, kde po určitom čase ideme ako sestry porozmýšľať, ako sme prežili ten náš reholný život po určitých rokoch. Takže my sme sa veľmi modlili za ňu a vnútorne sme to veľmi prežívali a mali sme aj nádej, že nezomrie, že sa z toho dostane, ale situácia bola tak vážna aj s ňou, že nakoniec ju Pán povolal k sebe do večnosti.
0: Bolo to pre vás ťažké? To, že ste ju poznali, bola vašou spolusestrou, spolupracovali ste s ňou a zrazu už ste vedeli, že už sa nikdy neozve, už sa nikdy nestretnete?
1: Pre mňa osobne to bolo ťažké, lebo aj ja tým, že som ju dobre poznala, vedela som, že je potreba na tom mieste, kde išla do toho Južného Sudánu, že je to jej miesto. Takže to bolo pre mňa, by som povedala, až také, nie že strašné, ale veľmi smutné.
0: Čo vo vás zanechala? Aký odkaz?
1: Stála pri každom človeku a stála aj pri mne, keď som tiež prežívala ťažkú životnú situáciu. V istom čase mojho reálneho života som ochorela a ona stála pri mne a všetko robila preto, aby ma z tej choroby dostala, vybavila mi aj lekárov, tým, že bola lekárka, tak aj poznala tých lekárov, takže vlastne aj vďaka jej som mohla sa dostať z choroby, ktorú som v určitom čase prežívala.
0: A teraz, keď už uplynulo 10 rokov od jej odchodu do večnosti, tak stále si na ňu spomínate?
1: Áno, lebo isté momenty pre mňa boli veľmi silné. My ako reálne sestry, tak máme to duchovno sebe a venujeme sa tomu duchovnému životu. A ona zanechala vo mne také niečo, že ten naozaj náš život je spojený s tým Bohom deň čo deň. Vlastne jedno, čo robíme, ale že Boh je na našej strane, keď si nás na takú misiu pozve, či už ideme do misií, alebo zostávame na Slovensku.
0: So sestrou Veronikou Tereziou Ráckovou istý čas spolupracovala aj ďalšia jej spolusestra, sestra Pavla Peštová. A spomienky sú aké?
2: Moje spomienky na sestru Veroniku Tereziu sú veľmi pekné a veľmi hlboké. Mala som čest ju privítať na Slovensku, keď sa vrátila z misií, keď bola zvolená za provinciálnu predstavenú. A mala som čest sa od nej aj učiť určitým spôsobom komunikácie a vedenia, ktoré mi ona dávala cez jej skúsenosti. Čo som u nej veľmi obdivovala, bolo jej misionárske nasadenie. Sestra Veronika mala skúsenosti s misií a bola naozaj misijnou sestrou. Mala rada misie, mala rada svoje povolanie, mala rada kongregáciu a preto aj prišla na Slovensku z vďačnosti, hoci mala iné plány. Ona chcela ísť do Afriky, chcela pôsobiť, chcela pracovať s malomocnými a zrazu bola zvolená za provinciálnu predstavenú, tak bola ochotná prísť sem a vrátiť provincii to, čo provincia do nej investovala. To, čo ma veľmi na nej oslovovalo, bol jej hlboký vzťah k Bohu. Ona vedela, koho sa rozhodla nasledovať a pre koho chcela obetovať svoj život. A tiež jej taká otvorenosť, že dokázala pri rôznych situáciách nechať ten problém, nechať odovzdať a započúvať sa do toho, ako by to riešil Boh. To boli skúsenosti, keď sme mali aj sedenia provinciálnej rady, provinciálneho vedenia, keď bola nejaká ťažšia záležitosť, tak povedala, dobre sestry, teraz si to necháme premyslieť, premodlíme to a potom sa k tomu vrátime. A potom ďalšia jej taká silná vlastnosť bola tá, že ona sa nevzdávala. Ona vedela, že každá prekážka je výzvou, cez ktorú musíme prejsť, máme prejsť. A bola si istá, že s Božou pomocou sa dá všetko zvládnuť. Spoliehala sa na Boha a na jeho vedenie, takže pre mňa bola veľkým vzorom a zostáva mi takým vzorom. Často si spomínam na to, ako ona riešila niektoré veci a ako ona sa stávala k niektorým ťažším záležitostiam. Bola veľmi temperamentná, veľmi energická, mala veľa života v sebe a to tiež tak dodávalo živosť, taký entuziasmus do našej práce, takú radosť. Ďalej tiež, čo bolo také pre mňa veľmi vzácne od nej, čo som